0: 手術のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
1: ごめん。
0: いえいえいえ。大丈夫？
1: 大丈夫。
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、はい、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム、鬼城レイさん行きましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 人参、オス。
2: 性別ついてる。
3: 性別があん
2: ね
3: ん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから。人参ジェイ、オス。たくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
1: アルファ
0: ベットですかね。、うん、まあ、たくさんいる
2: ってことだ。なるほど。
3: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう。
1: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
2: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど。
3: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
3: ということは男たちが A、B、C、D、E、F まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: あー、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
2: なんやろな。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
1: AD ではないんや。
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
2: 嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといた
3: らええ。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
2: よ。なるほど。絶対違うわ。うん、
0: 谷垣さん、頑張れって書いてます。
3: 頑張れ。
0: さあ、続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
3: これ面白いね。
2: でも役名なの。
0: フルハウス。何の役やんの。フルハウス。
1: すごい。
0: え、
1: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
1: 全部ない。
0: 本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
1: 靴履かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれんけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
1: 何の
0: 分からんけど、何の役や、テンプレート。
1: 何やろ。
0: テンプレートですか。
2: 眉毛とか。眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん。まあちょっとね、想像はできませんよ、ね、いた感じですな。さあ、続きましてラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
3: なんか、プロジェクト X みたいな。
0: っていうか、でも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあそういう状態にするか、
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
1: 何だ。え、
3: 間。
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
1: ですよ。間の何。
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
3: 間よね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。 さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: え？それ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
1: ソバット。
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ、
3: ね、そう
0: や
3: ね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だったらとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
1: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ね。ないねん。
3: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
1: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげて。アンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
3: 娘役、フルハウスがちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あこさん、かずおさん、別に特に
1: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
3: あのカズさん今コルクに集中してるから、あんま話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
1: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘店
3: フルハウス。ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: 適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね、制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。さあいただきました、柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ、
2: ゆずぽん、
0: おめでとう。
1: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2行きますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
3: 熱き戦い。
0: そうやね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
3: そうか、
0: そうなんですよ。そういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ。一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
3: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
3: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんなお前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあそれではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めマスカですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら 面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: あ、勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
3: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺っつって、さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたためますか。まあちょっとあのちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
3: もっとケンシロウは好きだから
0: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ、若干あ、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
3: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな、完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ。
0: そうやな。
3: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか
0: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: あーいいねー、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
3: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
1: うん、うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。 知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらってさあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら頭っすか。
3: 何売っててんや
0: か。まあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭っすかみたいな。
3: おー、なんかすごいんやろね。
0: 何やこれみたいな。
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね。ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
3: なんかすごい、でも偉そうやな。
5: 楽器聞こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
5: すごいね。
0: こちらほにゃららマスカニ、
3: いいね。でもこの力技、
0: そうだね、
5: 素敵やね。ただ
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあ、そして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました。
5: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
5: いや、めっちゃいいや。
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
5: うわ
3: イラっとくんな。なるほどね。
5: あ、いいね、
3: いいですね、
5: いいね。
0: さあ、いろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあ、いろいろ来ておりますけれども、
5: 見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな。
5: いいね、いいね、ジョーさんもね。あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど。
5: でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
5: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、うん、ああ、これいきましょうか。大喜利ジョーさん、最後にズバッと来てくれましたね。
5: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
5: ジョー、
0: おめでとう。さあ、続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
5: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
5: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
5: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
0: バームクーヘンを
5: な、
0: 何個も食べたら
5: な、
3: なんじゃこりゃ
0: バームクーヘンや。
5: バームクーヘン、
0: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンや。まあまあ、人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ、続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
0: バタフライで
5: な、
0: 波をかき分ける
5: な、
0: 中島みゆき。
3: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
3: なんで歌いながら泳いで
0: さあ、続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
0: 坂東英二と
5: な、
0: 内藤武志を
5: な、
0: 奈良漬けにしてみました。なんで
3: 意味が分からへんな。
5: やだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなーやったん
5: で、なー、奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ、
0: バックトゥザ
5: な、
0: 撫で型
5: な、
0: ナースなんやろね、こう
3: 何 AV のタイトルこれ
0: かな、かな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で型ナース
5: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナ
6: さあそして4号さんもう一個あります。
5: バナナであうえお作文いきましょう。バナナのババ
6: ケツ一杯の
5: な
6: 納豆で
5: な
6: 鍋パーティー。
5: いや
3: ー納豆で鍋パーティーいうのも意味わから
6: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、
5: わ
6: バケツ一杯の納豆ってすげえな、
5: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
6: そう狂気やわそんな。
3: ヒッチコックの世界やね、
6: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
6: ンバヒロフミが
5: な
6: 泣き出した途端
5: な
6: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
5: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
6: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
5: 大ちゃん、大ちゃん、
6: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: カにして
5: なな
6: じって
5: な
6: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
5: いいね、
6: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんねん、多分そういう店にな。
5: なるほど、
6: バカにしてなじってなあ頼むわいいっすね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場面場面で
5: なな
6: んか知らんけど
5: な
6: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
3: 主役
6: いや何かしらドラマのね、
3: あ今時ナミエツコ
6: が主役映画な別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
5: そうやな、
6: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イキンマンには
5: な
6: 何もない
5: な
6: 何にもない
5: 悲しい。
6: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね。
5: 悲しい、
6: トマトさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンドマンに
5: なな
6: りたい
5: なな
6: れた
5: 早かった
6: なんやねんって
5: なった言うたのもうなれた
3: まあもうなんかなな
5: んか本質やね、
6: う
5: ん、それ
6: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 爆発だ
5: なな
6: んて威力だ
5: な
6: ナムさん
5: ナムさん
6: ちょっとまあ漫画チ
5: ック。ああそうね、いいね、うん、
6: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場合によっては
5: な
6: 納豆も
5: なな
6: んとかおやつに入ります
5: いいね
6: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
5: うん、
3: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
6: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
5: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う。
6: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンナに
5: な
6: 殴られたくらいで
5: な
6: 泣くない
3: やいや
6: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イバイ生放送
5: な
6: 泣くんじゃない
5: な
6: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
5: あー
3: なるほどね、
6: 素敵じゃないですか。
5: あ本当やね、
6: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
5: ね、お前ね、
6: 素敵
5: 素敵素敵、
6: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
6: バンザーイ
5: な
6: 生で
5: な
6: 舐めてもらった青が
3: 天心木村か
6: 青がお前何言うとんねん
3: エロ詩吟か
6: もう台無しですね。
5: 台無し、
7: うん、でもあると思います。
6: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
5: ああ。
6: さあどれが優秀作品かな。
5: いや結構
6: 良かった、面白かったね。
5: うん、
6: まあ、でも
5: どうしよう。
7: それこそバイキンマン面白かった。
6: バイキンマン面白かったな。
7: バイキンマンなんか、まあ大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
5: 何にもない。
7: 2回目の何にもないがもう。
6: まあね。
5: あれ途中で終わったと思ったね。
6: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、ね。うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました。
0: はい、
6: バイキンマンには何もない。何にもない。
5: はい、
6: こちらが、今回このいろいろ編の。
2: トマト、
6: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
5: はい、
6: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するか分からへんけど、
5: どうしよう
6: どんな肩書き
7: 誰が優勝するか分からへんのに。
5: でもトマトさん結構いい。
6: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
5: トマトさんやったら、
6: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな。
5: 野菜やからな。何がいい？有機野菜。
7: プリッツ。
5: プリッツ？
7: プリッツトマト。
5: プリッツトマト。味になった。プリッツ。なんか
7: イタリア。
5: 無農薬。
7: パスタ。
5: 無農薬野菜。
7: モッツァレラチーズとトマトの。
6: トマットさんですね。
5: あ、
6: トマットさんが優勝されました。
5: はい、
6: なので
5: おめでとうございます。
6: いやプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで。
7: もう決まった。
6: もう決まりです。トマト味ですかね。
5: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
7: うん、かっこいいもんな、なんか、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: プリンツにしようかな。
7: プリンツ、
6: プリンツ、
5: プリンツ、
6: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
5: おめでとうございます。プリンツ、
6: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

げやんのボーダーブレイカー。日本大好きかげやんが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、皆さんこんにちは。ハゲアンのボーダーブレイカー、皆さんいかがお過ごしですか？だいぶ蒸し暑くなってきましたよね。この季節になるとね、もう歩いてるだけでちょっとじわーっと汗が出てきますけども、ちょっとね、汗の話今日したいと思うんですけど、実はね、私ちょっと前までっていうか、まあ若い時かな、あんまりね汗かけない人だったんですよ。夏でもこうちょっと顔サラサラっていう感じで、一見良さそうなんですけどね、これねあかんらしいんですね。汗をかくって実はすごく大事なことやっていうことが後から分かってきました。で、何がね変わったのかって思うと、やっぱり筋トレなんですよね。筋トレをやり始めてからめちゃくちゃ汗かくようになったんです。で、なんで最初こんな汗出るんやろうって驚いたんですけど、やっぱりね、調べてみると、この筋肉量が増えると基礎代謝が上がるらしいんですね。さらにその運動習慣がつく、このことで汗腺、汗の腺ね、この働きが良くなって体温調節もこうスムーズになるそうです。まあ、つまりね、ちゃんと汗をかける体、これは夏は特に必要で、この熱を逃せる体になるということなんですよね。だからもう最近はね、まあ、汗かいて嫌やなとか思いません。汗かいたら、ああ汗かけてるって思うようにしてるんですね。もちろん汗だくでちょっとこうね、人の多い満員電車とかに乗るのはなんかちょっと気まずいですけど、やっぱり年齢重ねれば重ねるほどね、汗かける、体温調節ができる、これすっごい大事な機能やと思います。だから冷房ガンガンのところでね、ずっと固まってるよりも少し体動かしてじんわり汗かくぐらいがちょうどいいし、まあ、気分もねすっきりすると思いますので、皆さんもまあ汗を敵と思わずに、汗かける体やっていうことで、この季節、これからの季節とうまく付き合っていきましょう。はい、ではでは、今日、素敵なフランスの方にね来ていただいてるんですよ。今日もよろしくお願いします。

0: 今日のゲストさんはフランスご出身のジョセフィン・グルニエさんです。ジョセフィンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではジョセフィンさんはデザイナー、それからアートディレクターということなんですね。すごいお仕事ですね。
1: ありがとうございます。
0: ジョセフィンさん、今どこに住んでいらっしゃるんですか？
1: あ、今神戸に住んでいます。
0: あ、神戸ですか。フランスから日本に来たのはいつですか？
1: 8年前から日本に住んでいます。
0: 8年前。それは何か、どんなきっかけで日本に来ることになったんですか？
1: きっかけは大学の時は、うん、日本の文化とても面白かったと思いました。
0: 大学はじゃあフランスの大学で勉強されたんですか？
1: そうですね、パリに勉強しました。
0: パリで。
1: パリに日本の食べ物、日本のレストランがいっぱいあるし、日本の文化、日本のコミュニティがある。
0: なんか、
1: 日本の文化、初めて見ました。
0: はい。
1: と、グラフィックデザインも、日本のグラフィックデザインも探しました。
0: はい。
1: 面白かったと思いました。だから、日本に旅行したいと思いました。と。
0: はい、はい。じゃあ、大学生の時に一度旅行に来たんですか？
1: そうですね。大学生の時、あの遊びに来ました。
0: ああ、そうなんだ。一人で？
1: そう。
0: 一人で。
1: うん。東京と京都と大阪と広島行きました。
0: そうですか。それでもっと好きになったって感じですか？
1: そうですね。この時は日本に住んでいたいと思いました。
0: いや、嬉しいね。日本のどんなところが好きになったんですか？
1: 何が好きですか？
0: デザインも もちろん好きだけど、その日本に旅行してどこが好き、もっと好きになったんですか？
1: 僕が一番好き、さっき東京が好きだったと思う、
0: あ、東京が好きだった、
1: けど多分今神戸に一番好き。
0: ああ、そうですか。神戸いいよね。神戸、私も憧れるわ。
1: そうですね。
0: 神戸はどんなところが一番好きですか？
1: 神戸は山あるしとか、海もあるしと
0: か、確かに。
1: ダイナミックの街もあるし、と、神戸は日本の文化とヨーロッパの文化ミックスあるから、これもとっても好き。
0: ああ、そうか。日本の文化とヨーロッパの文化ちょっとミックスしている感じ。
1: そうです
0: ね。確かにな。外国人もたくさん住んでますよね、神戸は。
1: そうですね。
0: そうですよね。ちょっと国際的な雰囲気がありますよね。
1: そうですね。
0: わかりました。で、東京が一番好きだったけど、神戸が今は一番好きということですね。ジョセフィンさんは、ご家族は今お一人ですか？
1: いえ、弟と娘います。
0: ご主人と娘さん。
1: そう
0: です。結婚されてるんですね。
1: そうですね。
0: パートナーさんは日本の方ですか？
1: 日本人です。
0: あ、日本人と結婚したんだ。
1: そうですね。
0: それはいつですか？
1: 結婚した？5年半前。
0: あ、5年。じゃあ、日本へ来てすぐ？
1: フランスに会いました。
0: フランスで会ったんですか？
1: そうですね。フランス語ペラペラ。
0: そうですか。パートナーさん、パートナーさんはじゃあフランスに留学してたんですか？
1: そうそう、フランス語を勉強しました。パリに。
0: へえ。
1: カメラさんです。
0: カメラマン？
1: そうですね。
0: すごい、いやアーティスティックなご夫婦ですね。
1: アーティスティック、
0: そうですか。じゃあご主人が、パートナーさんが神戸の方ですか？
1: 高槻に育ち、
0: お高槻、そうそうそう、大阪だ、
1: 大阪人、そうそうそう、
0: 大阪人、
1: 私は神戸の料理あ好き、神戸に住んでいました。
0: へえ、そうですか。でお子さんも一人とおっしゃいましたかね。
1: うん、そうです。
0: うん、そう、女の子ですか？
1: 女の子です。
0: ああ、娘さんおいくつですか？
1: おいくつ、あ、
0: 何歳ですか？
1: あ、何歳、あ、うん、4歳です。
0: 4歳、ああ、まだ小さいんだね。
1: そうですね。
0: じゃあもちろんバイリンガルですね。
1: そうですね、フランス語と日本語ペラペラ、すごい。
0: フランス語もわかる？
1: あ、もちろんわかる。
0: じゃあうちの中ではフランス語、外では日本語という感じかな。
1: そう、あのパパと日本語を話せると、うん、あのママとフランス語を話せる。
0: フランス語で、でもパパもフランス語わかるからね。
1: そうですね。
0: そうですか。じゃあ将来は楽しみですね。どんな人になるのかな、娘さん。
1: そうですね。
0: 娘さんはフランスへ行ったことがありますか？
1: もちろん、毎年あの帰る。
0: ああ、そうなんだ。
1: ずっとしますの。
0: ジョセフィンさんはパリで生まれましたか？
1: パリで生まれましたけど、うん、あの3歳ぐらいから、うん、アンシに住んでいました。
0: アンシ、
1: そう、アンシは、あの、うん、山の小さい町やのフレンスだけど、うん、あのスイスの近く、うん、
0: スイスの近く、へえ、山が見える感じですか？
1: そうですね。
0: 綺麗なんだろうね、
1: うん、めっちゃ綺麗な街。
0: そうなんやね。ジョセフィンさんは何人兄弟ですか？
1: あの4人兄弟、私、2名、
0: 4人兄弟。
1: そうですね。
0: 何番目？
1: 2番目です。
0: 2番目。あ、そうですか。他のご兄弟はパリ、フランスにいらっしゃるんですか？
1: そうですね、みんなフレンスに。
0: じゃあ日本に興味があるという人はジョセフィンさんだけ？
1: ああ、そうですね、けど兄弟は日本大好きだから、うん、よく来ます。
0: あ、日本へ？
1: そうそうそう。
0: ああ、そうなんだ。へえ、そっか。ああ、わかりました。ジョセフィンさんのことがちょっとね、あのバックグラウンドが分かったと思いますが、ではちょっとここでリクエスト曲を挟みたいと思いますね。ジョセフィンさんからいただいているリクエスト曲はフランス語ですね、これね。うん、まずフランスギャル。
1: フランスギャル。
0: はい。これはエラエレラ。
1: エラエラ。
0: エラエラエラという人が歌ってるんですか？
1: はい。
0: まあ、人気があるんですか、この人は？この人はポピュラーですか？
1: あ、そうそうそう、めっちゃ有名。
0: フランスで？へえ、めっちゃ有名なんだ。フランスギャル。はい。ちょっと聞いてみましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。

0: はい、聞いていただきました、有名な人なんですね、この人ね。初めて聞きました、私は。ね、フランスギャル。ね、
1: そうですね。
0: 好きですか？ジョセフィンさん、この歌が好きなんですか？
1: 大好き、あの、古いの歌けど、
0: うん、
1: あの、今までみんな好き。
0: ああ、そうなんだ。へえ、そんな有名なんだね。うん、ありがとうございます。
1: さあ、
0: それで、ジョセフィンさんは大学でデザインを専攻して、そして、まあ、日本へ旅行して、やっぱり日本が大好きと思って、でも、フランスで日本人と会って、そして、日本で生活をすると決めたんですね。これは、あの、フランスでも、まあ、ご主人、パートナーさんはフランス語ペラペラだから、フランスでも良かったと思うんですけど、どうして日本で仕事を始めようと思ったんですか？
1: のパートナーの間のまず、うん、あの日本にインターンシップしました。
0: あ、日本でインターンシップをした。それどこですか？神戸？大阪？
1: うん、東京に、あの、
0: 東京で、
1: うん、そう、デザインの会社で4ヶ月間。
0: デザインの会社でね、
1: うん、日本の人生、あの、やってみたいだから、
0: うん、
1: ここしました。
0: そう、へえ、日本の人生をやってみたい、すごいな。それで、
1: うん、だから、あの、このインターンシップの後で、うん、あの、もっと、うん、あの、日本に住んでいたいよ、よ、強く思った。
0: ああ、そうですか。へ
1: え。後でパートナーがいました。
0: うん、あ、その後であったんだ、パートナーさん。
1: そうです
0: ね。へえ。じゃあ、一回フランスに帰って会ったわけね。インターンシップの後ね。
1: そう、もう一年大学しました。
0: ああ、そういうことですか。じゃあ、3年生の時にインターンシップに来た。
1: そうですね。
0: へえ。日本の会社、デザインの会社はどうでしたか？
1: 面白いけど、
0: うん、
1: この時は日本語全然できません。
0: うん、
1: あ、ちょっと難しいでした、コミュニケーション。
0: ああ、そうか。でも好きになったのはどうして？
1: すみません。
0: でも好きになったんでしょ？
1: そう。
0: もっと働いてみたいと思ったよね。
1: そうですね。
0: それはなんでですか？
1: 日本の文化と日本のデザインは、うん、とても大好きだから。
0: ああ、日本のデザイン。日本のデザインってどんなんですか？私全然わからないんですけど、教えてください。
1: あの難しいのトピックけど、
0: うん、
1: あの日本のデザイン、あの、スペースの使えるとても上手と思いました。
0: ああ、スペースの使い方。
1: でもいいバランスと、
0: 他
1: のフィリングと思いました。
0: なるほどね。
1: けど難しいトピックな。
0: 日本の、そのデザインは確かに、なんていうの？ブランクがありますよね。
1: そうです
0: ね。ブランクの中にポイントがありますよね。
1: そうですね。
0: その使い方が違うのかな、ちょっと。
1: とても上手と思う。
0: そうか。空白の使い方っていう感じかな。
1: そうです
0: ね。そうか、うん。フランスのデザインの特徴はありますか？
1: あの、フランスのデザインも、
0: うん、
1: すごく面白いです。あの、多分もうちょっとインパクトありますと。
0: インパクトがあって、うん、色の使い方とかやっぱり違いますか？
1: そう、違います。あの、日本の色は、あの、とても、うん、日本のスペシフィック色があります。
0: 結構特別な色だよね。そうだね。フランスは何、明るい色を使うんですか？
1: 知らない。
0: そっか。じゃあ、ジョセフィンさんのスタイルは、どんなデザインで、どんな色の使い方なんですか？
1: うん、私のスタイルは、うん、とってもカラフルと思う。
0: カラフル。
1: そう、うんうん、グラフィックのシェイプ使う。
0: グラフィックの形を使うんだ。うん、へぇ。
1: 多分あの私の得意はあの、うん、日本のビジュアルの文化とヨーロッパビジュアルのインスピレーションのミックスできますと思います、う
0: ん、日本のビジュアルの文化とヨーロッパのビジュアルのインスピレーションをミックスする、
1: うん、そうですね。
0: おそれはどういうことですか。ちょっともうちょっと簡単に説明してくれる。
1: あのあ どういうあの難しいあの 目のトレーニングできるから、あの
0: あそうかそうか、そう言葉で説明するのはなかなか難しいですよね。
1: そうです
0: あそうか、なるほどな、うん、フランスのそのビジュアルのインフォメーションって例えばどういう感じなんだろう。
1: そうこれは
0: フランスもそんなにカラフルですか。
1: あのフレンズのあのあカラフルじゃなくてと、
0: うん、あの違いますよね、
1: うん、
0: なんかウェットなイメージですけど違いますか、う
1: ん、あわかりません。いろいろインフルエンスあります。
0: あ
1: の
0: あ
1: そうなんですインフルエンスのとかあの、うん、そうのあのビジュアルのヒストリーあのすごくありますだから。
0: あそうだよね、うん、そうだよね。
1: そのやっぱ難しいな。
0: あそうか。いやそうね、フランスはすごく歴史があるからね、長いから、その、まあ、日本もとっても長いの で、これをミックスしたらすごいよな確かに。それがジョセフィンスタイルっていう感じですか。
1: そうですね。
0: へそうなんだ。でジョセフィンさんはなんか聞くところによると有名なラッシュっていう会社、ラッシュとこう一緒に組んで、仕事をしたことがあると聞きましたけど、そうなんですか。
1: そうですね、あの去年はあのラッシュコスメティックの春のコレクションのためにステーション作りました、
0: うん、すごいじゃないですか。
1: うんうん、
0: これは簡単じゃないでしょ、その仕事を取るためには。
1: そう簡単じゃない。そうそうそう
0: 簡単じゃないですよね。たくさんね、ジョセフィンさんみたいなあの、うん、ラッシュと

0: くりしたでしょ。
1: そうそうそう、びっくりしたけど。
0: ねえ。へえ。それを出すときは自分のデザインも一緒に送るんですか？
1: あ、そうですね。ポートフォリオあります。
0: ポートフォリオ、うん、送って。
1: そうですね。
0: へえ。じゃあちゃんと一人一人ラッシュのスタッフが一人一人のデザインのスタイルを見てるんですね。
1: うん、そうですね。うん、
0: すごいな
1: ぁ。けど日本のクライアントもあります、時々。
0: あ、日本のクライアントもいる。例えばどういうところですか？教えてください。
1: あ、例えば、うん、京都の抹茶の会社のパッケージングしました。
0: へぇ、抹茶の会社、どこですか？聞いてもいいですか？有名なところ？
1: チキリアの。
0: チキリア、はい。
1: 名前よ。チキリア。
0: チキリアと一緒に。
1: 一緒にパッケージ。
0: チキリアってなんか、よく聞きますよね。
1: あ、そうですか。
0: ねえ、よく聞きますけど。何が専門の会社？抹茶が専門なんですか？
1: そうですね、抹茶の。
0: そのパッケージ。
1: パッケージ
0: 使います。パウダー、抹茶パウダーのパッケージですか？
1: そうですね、抹茶パウダーのコレクションなの。
0: へえ、面白い。
1: と、もう一回パッケージング作りましたけど、今、また、話せません。
0: ああ、秘密なんですね。シークレットですね。楽しみですね。ですね。
1: と、例えば、八丈島の焼酎のブランドは、アートディレクション作りました。
0: ちょっと待って、八丈島の？
1: そう。
0: お酒ですか？
1: そう、お酒です。
0: 焼酎。
1: 焼酎
0: のパッケージ、ラベリングですか？
1: このブランドは全部作りました。アートディレクション、だから、ロゴとか、レーベルとか、
0: かっこいい。
1: そう、ウェブデザインも、ビデオも全部作りました。今まで、アートディレクション作りました。
0: すごいなぁ。これ好きですか？こういう仕事好きですか？やっぱり、アートディレクション。ディレクターですよね。
1: そう、これは、とても好きな。
0: へえ、すごい。それは八丈島の会社からオファーが来ましたか？
1: そうですね。このブランドは日本のブランドけど、ファウンダーはフランス人。
0: オーナーはフランス人
1: なんですか？日本に住んでいる。
0: そう。へえ、あ、そういうことか。へえ、それでじゃあフランス人のオーナーがジョセフィンさんを見つけて、
1: そうですね、
0: オファー来たんだ。はあ、なるほどな、面白い。へえ、ちょっと写真でね、ホームページで見てみたいですね。ラジオを聞いている方もちょっと見てみてくださいね。焼酎、八丈島のブランドの名前は何ですか？
1: 罪人。そう、
0: 罪人、クリミナル。
1: 八丈島は、江戸の時は、プリズンのアイランドだから。
0: ああ。
1: このイーストリーは作りました。
0: この悪いことした人は、八丈島に送られたのね。
1: そうですね。
0: 罪人というブランド名、すごいな。へ
1: え、面白いストーリー。
0: 面白いわ。いろんなイマジネーションが湧きますね。
1: そうですね。
0: ああ、わかりました。ジョセフィンさん、もっとちょっと仕事について教えてください。デザインの仕事とか、アートディレクターとしての話とかね。うん、今日は残念ながら時間が来てしまったので、ジョセフィンさん、次回もお話聞かせていただけますか？
1: 次回は？
0: 次回、next time。次の時、はい、お願いできますか？はい、続き。
1: わかりました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、次回もお願いします。
1: はい、
0: 今日は、ここでエンディングに行きましょう。
1: はい。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索いただくと、当社のウェブサイトをご覧いただけます。では今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ夢うつつというね言い方をしますが、
1: はい、
0: あ夢は夢でうつつは現在の現という字からわけですよね、
1: はい、
0: でまあ昼の夢がうつつで夜の夢こそまことか、なんかそんな江戸川乱歩が言ってたよね。
1: なんかありますね、
0: うん、マザーの人はそういうまあちょっと幻想小説書いてたんでね、
1: うんうん、
0: 昼間の出来事が夢で、寝ている間に見ている夢が本当は現実なんだよみたいな、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そんなね、はい、こと書いてあるわけですけど、まあ、その、はい、まあ、虚実ないまぜじゃないですけど、うん、その現実とこう非現実の境目が曖昧な感覚ね、
1: はいはい、
0: まあ、それは例えばよくこう目覚めた時の、うん、ぼーっとした時の、うん、夢のでそういう時って割とリアルな夢を見たりするやん、
1: まあ、なんか目が覚める直前とかね、
0: そうそうそう、
1: 結構リアルです
0: よね。そうで夢の中でも起きてて歯を磨いてるとかね、
1: あるあるある
0: おかしいおかしいなみたいな、
1: ね、
0: そうそうそう、うん、ですっごいもうキンキンの出来事のよく行っている場所が出てきてて日常の行動してるけれども、うん、出てくる人物が小学校の時の同級生とかね、
1: あ、
0: 小学校の友達とその今 の, なんかその友人とか一緒に出てくるとかね、うんうん、そんなのもよくあるやんか、
1: はい、
0: 今でもそのなんかこう夢の中でなんかすごく懐かしい景色を歩いてる商店街があってちょっと空き地があって、
1: うん、
0: めっちゃ懐かしい景色だと思うんだけど、はい、で目が覚めてからあれほんまにやったんかなと思って、
1: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: そういうのが何回かあるのよ。で、うんうん、確かにでも記憶としてはある景色なんやけど、うん、いやでもあれそんなとこあんのかほんまにみたいな、
1: あ、
0: それがその小学校の時の景色なの、まあ、ともかくさ、その、うん、俺京都に来てからバイトしてて、
1: うん、
0: で配達のバイトね、
1: はいはい、
0: で俺はん、まあ、いろんな配達のバイトしてたんだけど、ハンコ屋さんのバイトしてる時に、うん、カブでハンコ配達するんだけど、
1: はい、
0: ハンコの配達なんか知れてると思うやん、
1: あ、そう、 あんまりイメージにはないですね、
0: ないやんか、
1: う
0: ん、で行くのは大体企業に会社に行くのよ、
1: はいはい、
0: で会社ってその、まあ、社員が変わった時期に、うん、社員の名前のハンコとかね、あと時々その、まあ、あの請求書とか、
1: はい、
0: あんなハンコとか、
1: はい、
0: あとその丸とかその血とかあんなんが、うんうんうん、まあ、大量に発注されて持っていくわけやんか、
1: はいはい、
0: でそれが多分その俺が言ってたハンコ屋さんはもう2代か3代続く京都の老舗でね、
1: うん、
0: でずっとやってはんねんけど、はい、おそらく最初の頃はこの大宮の近辺にあった会社が、
1: はい、
0: この10年20年30年の間に大きなってって、うん、引っ越すはるわけよ、ねえ、結果的にもう1号線のなんか南インターのはるか向こうとか、
1: あ、
0: 北のなんか、
1: まあ、ちょっと土地があったりするところ
0: に、ね、そうそうそうそうそう、うん、大きなビル建てる代わりに辺みたいなところに行ってて、
1: うんうんうん、
0: で多分発注するときに、でも流れであれやんか、うん、引っ越すんですって言ってたけど届けに行きますよと、
1: あ、
0: 今と歩いてとか自転車で持っていけたのが、
1: あ、
0: もう付き合いやからって言って、はいはいはい、で頼む方はもう去年と一緒でとかって言うわけやんか、改めて探すよりかはと思って、
1: うん
0: うん、だからそんなんですごい遠いところに、
1: はいはい、
0: 絶対計算したら割り合えへんの、ハンコ、
1: その
0: 数百円のハンコを1、
1: はいはい、
0: 2個持っていくのに、
1: あ、
0: カブで30分ぐらい走るみたいな、
1: あ、
0: で、まあ、それがまあ古い秋根のやり方みたいなんで、うん、で、それ俺が言ってた頃が、だから90年代から2000年ぐらいで、うん、京都 の, その今 の, あの第二京阪か、
1: はいはいはい、
0: あれを作ってる時だったのよ、
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、であれってその、京都駅からの南側をドーンとこう、うんうん、高速が走ってるやんか、うんうんうん、あれ何十年とかかってたわけで、
1: はいはいはい、
0: あれができるまではなんかあの辺がなんか廃墟みたいな感じだったのよ、もう、
1: うんうんうん、
0: こう本当に、
1: はいはいはいはい、
0: でそのバラックがあったりとか、
1: はいはい、
0: 右翼の、
1: あ、 でも確かにそうやね、
0: う
1: ん、その伏見とかそっち系やもんね、あ、
0: そう
1: 縦貫道の方とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: あっていくやつやもんね、
0: ほんでその道も複雑 で,、うん、でその川がまたかあと鴨川か、
1: はいはい、
0: がこう複雑に通ってて、
1: うんうんうん、
0: で川を渡る橋がちっちゃな橋しかなかったりとかしてて、
1: はいはいはいはい、
0: ほんでその橋のたもとにあの養豚場があってね、
1: はいはいはいはい、
0: そこのところだけすごく臭いという、
1: うんうんうん、
0: そんな株でわけのわからんで大和運輸がその遥か向こうにあってさ、
1: はいはいはいはい、
0: そういうこと届けに行ってたわけよ、
1: うんうん、
0: でその時の北の方に行った、たまに北の方にも行くことがあって、
1: うん、
0: でそれもなんかすごい北山のまだ遥か向こう で,、
1: うん、
0: でなんか30分か40分ぐらいかけて行って、その田んぼ あぜ道みたい抜けてって、うん、ガチャガチャガチャ降りてたところにあるみたいなとこやってんけど、うんうんうん、それは鮮明に覚えてるのを夢に見て、
1: う
0: ん、で、あ、行った行った、なんかあそこなバイク走りにくかったなと思ったけど、うん、ようよう考えたらそんなほんまに京都にあるのかと思って地図開けてみたら、
1: うん、
0: ないのよ そんな景色の場所がと思って、
1: はいはいはい、
0: あれ自分で不思議やなと思って、そんなのがいくつかあるんですけど、
1: すごいパラレルやね、
0: パラレルだと思うわ、記憶の何かが何回も見るのそれをね、結構
1: わかるわかる、でもなんか同じような場所はよく出てくるよね、うん、夢で ね、うん、
0: でまあそんなのもあって、その、まあ、それは極端な話としても、その現実の世界でもね、うん、そのなんかこう自分らが当たり前だと思ってる風景の中に、うん、そのちょっとこうな異質なものがあったりすると、うん、ちょっとこうね浮き足立つというか、
1: はい、
0: それは多分ね有名人になった時にそう思ったりすると思うのよ。
1: あ
0: でこう明らかに有名人がいるという場所で人がだかりがあって、うん、あそこは誰かなんとかさん、うんうん、時々あのロケとかしてる時あるやんか、
1: はいはいはい、
0: 駅前でとかって、ね、あ中川家やとかな、
1: はいはい、ありますあの人をよく見かけますよね、まどかひろ
0: さん、まどかひろうろうしゃるからごめんな
1: 一回テレビ映りましたからね私ね
0: でまあね、その東京ほどではないとか言うけど、関西でもやっぱたまにね関西の芸人さんとか、
1: うん、
0: そういうだいぶ前やけど、あの阪急で、大宮で降りた時に、うん、中田カウス師匠が一緒に降りてびっくりしたけどな、
1: あー祇園
0: 多分祇園か月に行く
1: かな、
0: そう、あ中田カウスやねあボタンボタンの方やボタン師匠がや、
1: あボタン
0: 師匠、ね、そうそうそうそう、だから全然まだボタンさんがまだやってる頃や、
1: 元気やところね、
0: そうそう、なんかあったりとかしてね、でもまあそれでも関西の芸人さんならね、
1: うん、
0: まあ想像つくやんか、まあまあね、仮にこの界隈で見かけても、
1: はいはいはい、
0: あ芸人さんやなそらって思うし、うん、でそれ以外 の、 その、ね、女優さんとか俳優さんとかも、うん、まあ、時代劇のロケたまにあるよな、
1: うんうん、なんか綾姫さんがよう見かけた春で、
0: あそうなんや、
1: さっきなんとかさんいましたとか、
0: あなた興味出せたのに、
1: あの人目いいからさ、
0: あそうなんや、
1: なんか結構気づかはんねん、私ほぼ見えてへんからさ、
0: あなるほど、
1: ね、あんまり誰にも気づかへんねんけど結構歩いてんやと思うのよね多分ね、うん、
0: でね、まあついこの間の日曜日ですよ、
1: はい、
0: いろいろねこの番組でもね、うん、紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: ID85、はい、吉本美代子みっちょんね、
1: はい、
0: と網浜直子さんとそれから松本のり子さんの、
1: うんうん、
0: コンサートをね、うん、まあ、見に行きましたと、
1: はい、
0: で ABC ホールですよ、
1: はい、
0: ABC ホール、俺 ABC 再放送の敷地内はな、
1: うん、ビールのね、
0: ビールのね、うん、駅がまあでもその宮古島かとか、あの新宮古島とか
1: 中野島、
0: 中野島じゃなくて
1: 島
0: 福島、
1: そうだから、駅で言うと福島、だから中野島と福島の間
0: やねんな、うん、我々はその、JR やから福島からあるけど、
1: うん、
0: あ福島なんか降りたことないわとか言ってさ、
1: ああそうね、
0: うん、でもう風景もそのいわゆる環状線の駅のどれにも当てはまる風景っていうな、
1: うんうんうん、
0: 行ったことないけど見覚えがある気がするみたいな、
1: うんうんうん、
0: でこうちょっとこうね行くと あれやエビはそう見えるわ言うて、ほんでビショールのとこ行ってたら、まあ、もうね会場前でしてそのいっぱい人が並んでまして、
1: うん、
0: で我々もちょっとねあくまで待って、うん、でまあそのちょっとね、まあ、それまあ関係者じゃないけど、うん、ちょっとまあその挨拶もして、うん、入り口の近くで待ってて、うん、ほんで、まあ、会場したら、うん、その普通に、ね、まあ、チケット買ってらっしゃる方が順番に入っていくわけやんか、うん、で我々もそんな最後やそんなのかな、うんうん、まあ、待ってたら、うん、ほんだらもうそのまだ待ってる時に、うん、まあ俺らと同じような関係者っぽい人たちがやってきて、
1: うん、
0: でまあその並んでるところをパッと脇抜けてって、うん、あどうもって入ってくるのあるやんか、
1: うんうんうん、
0: でも大体はなんかそのいわゆるその会社関係の人とか、
1: うん、
0: あのご家族さんとかいう感じの服やけども、うんうんうん、あの明らかにそういうプロっぽい人が、
1: うんうん、
0: 俺は絶対その人はなんかダンサーの人かなとか、と思ったのよ、
1: うんうん、
0: あるいはよくあるそのモデルさんで今モデル会社をしてる社長さんみたいなの人も綺麗やんか、
1: 綺麗綺麗
0: な感じで、も明らかに綺麗な人なの、
1: うんうん、
0: でもまあそんな別派手派手しいでもなく、うんうん、で普通にあどうもとか言いながら入っていて、
1: うんうん、
0: なんかまあそういうのさすがに関係者なんやなと思って、うん、ほんで入ってたら、うん、斜め前に座っててね、うん、MC の中で、うん、網浜直子さんがね、うん、私も昔そのダブルなおなおっていうユニットやってて、うん、その時一緒に組んでた飯島直子ちゃんが今日見に来てくれてますって言うからどれどれと思って見渡したら、もう明らかにそう言われる、うん、その人しかおれへんからさ、
1: う
0: ん、あれ飯島直子やったんやと思ってね、
1: そうそう一緒やった ね、
0: ねえあれはちょっと
1: モーリーの隣に座ってたね、モーリーめちゃめちゃラッキー
0: 気になって気になってたもんな、
1: ラッキーボーイよね、
0: そうこれは気になってチラチラ見たくはない
1: わ
0: な
1: まあね、でなんか夜の部は佐野涼子さん来てたみたい、
0: おーそうなんや、
1: うん、全然どこに座ってたかも分からなかったんで、
0: はいはい、
1: 紹介もなかったんで あれですけど、
0: そうなんや、うん、噂で広まったな、
1: じゃなくて松本のり子さんが SNS で書いてありました、
0: そうなんや、
1: 佐野涼子ちゃんも来て夜の部には来てくれてましたって、
0: 佐野涼子見た、まあ、俺は分かるやろな、 佐野涼子でもどんな格好か分からへん
1: からな、からへん
0: でちっちゃいんか佐野涼子はきっと
1: そこなんかな、うん、武豊さんの奥さん
0: ね、そうそう、
1: うん、ね、だから結局分からずじまいで、はい、で私らがあの人も有名な人なんかなって言ってた背の高い男の人はトマシノさんでした、ね、はい、旦那あ旦那みたいな
0: 俺はトマシノは分からへんわ
1: もうだってほんまにあの午後の部もね、ああ私は行ってて、はいはいはい、午後の部っていうか夜の部も行ってて、はい、で そこにあの当選されて、ね、うん、一緒にいた人は野球よく知ってる人で、はいはい、見た瞬間に、はい、うわ、トマシノおる言うてましたからね、大きいな、あんなあのセカンドかショーとかなんか結構そういう、はいはいはい、あのすばしっこいイメージやけど、はいはいはいはい、調べて185で、
0: あ、でかいね、まあ、野球選手もでかいもんな実際、う
1: ん、でもあんなにすばしっこ
0: いい感じ
1: あんなでかい、あ、やっぱり大きいよな野球選手はみたいな感じで、ああのむしろそっちにめちゃめちゃ感心してありましたけどねすげーみたいな、友達のおったみたいな、写真撮ってもらえますかとか言ってたむしろ友達の人に写真撮ってもらえますかとか、でも外では、あ、写真撮ってくださいって言われてましたよ、
0: あ、そうなんや、
1: 友達のさん、あ、だからなんか、元木さんからお花来たりとかもしてたから、割と野球、
0: まあさすがにね、
1: PL のユニフォーム着てきてる人もいてたから、結構なんかその野球関係でなんか着てる人も結構いたっぽかった、
0: はいはいはいはい、うん、でまあそのね終わりました、そしたらまあそのね、僕お前そのまあそのまああのあのみっちょのご主人ですよ、うんうん、まあそのね、いろいろこうやってある人が、はいはい、まあ、あのよかったらぜひ楽屋にってことでありがとうございますって言って、うん、ほんで前にジャクソン・ブラウンのコンサートを、うん、これもねギグのよく知ってる人が、はいはい、そのまあジャクソン・ブラウンの、うん、とすごく近しい人と親戚やからって言うんで、はい、ほんでそのチケット
1: をもらう、親戚ちゃうよ、よくご飯を食べに来るレストランの店長って言ってたと思います、
0: 娘の旦那とか言ってなかったっけ、親戚の誰かの旦那みたいな形で、誰かの旦那
1: が親戚かどうか分からんけど、なんか親戚かもし、あ、そうかな、うん、なんかそのアメリカだかハワイだかでなんかお寿司屋さんやってる
0: って言って、
1: なんかむす、親戚の旦那
0: みたいなことやったで、うんうんうん、そうそうそうそう、ねえねえ、あのこう、あ、どう中入れるらしいで、うんうん、だからだいぶ近しいはずやん、だから。まあ、北の社長なんですけどね、うんうんうん、だからどこそこで待ってて言われたんやみたいな感じで言ってて、
1: そうだからジャクソン・ブラウンには近くないんだけ ないねんけどジャクソン・ブラウンがよく行くお店の、あのそのオーナーというか店長というか、
0: そう、
1: その料理人がその親戚の旦那、遠いて、それは遠いて、
0: まあ相当ジャクソン・ブラウンはお気に入りらしくてねそこがって話では、そうで、その入る時もこうちょっとまあ並んでて、ほんでからこう何人か、うん、やっぱそういうふうなこう関係者とか、うん、あの時は 10人ぐらいいたかな、うん、こうわーっとこう、ほんでその関係者のところから入ってって、うん、なんか裏口のね階段なんと降りてって楽屋まで行ったから、今回もそんな感じだったんやんか、
1: はいはい、
0: こっちですこっちです、はいはい、こそっと行って、ほんでその抜けていく狭い暗いところに、あの俺の目の前に飯島の子いたからな
1: 私の前に飯島直子、
0: 俺のここ
1: やから、あなた、あ、そのちっちゃい部屋に入った
0: 時、ね、そう入った時、本当に
1: 私ずっと飯島直子さんの後ろついて歩いてましたからね
0: お、ここにおるみたいな、
1: そうそう、
0: 全然起き
1: れない、でもジロジロ
0: 見られへんし、ね、みたいな
1: おーみたいな感じでできへんしな
0: そう、まあまあそんな、まあさすがですね、さすがですよ、そこはと思って、うん、やっぱりね、でそんな方々が、あ、そのね、福島に来てるんやみたいな、はいはい、そういうのもなかなか感慨深いですけど ね、
1: ま
0: あね、うん、で、楽屋行ってね、ミートンともご挨拶させていただいて、うん、写真も撮らせていただいて、うん、楽屋もなんかすごいね、いろんな方が来ていらっしゃいましたよね、うんうん、それぞれの
1: 網浜
0: の
1: お子
0: さん
1: のね、
0: 飯島直子さんは宮本直子さんとのところで行ってあったし、うんうん、で松本のり子さんやっぱその野球関係の人みたいなしみたいなね、で我々みっちょんとね写真撮らせてもらって、うんうん、でまた京都行きますみたいなこと言ってもらいました
1: ね、うん、次は京都行きますって言ってくださいましたね、うん、ここやったら全然ね、
0: ここやったら全然
1: 呼べますね、
0: ね、はいはい、まあ、そんなこともあってね、はい、まあ、コンサートもすごい良かったですね、
1: 良かった、
0: めっちゃ面白かった、
1: コンサートがもうなんか想像以上やった、うん、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんかよく分からへんけど、うん、もう言ったら一線退いてる、
0: そうね、何十年ぶりって言ってたもんね、
1: そうそう、うん、で松本のり子さんなんかもう今ね、なんか子育て支援みたいな仕事、はいはいはい、主にやってるみたいな感じで言ってはったから、もう人前で歌うのなんて久しぶりでみたいな感じやったけど、うん、 ちょっとファンになってしばらく YouTube 見てたもんね
0: だから、だからみっちょんはまだいろいろミュージカルもやってはるし、うん、そのまあね、教授とかもしてはるから、ね、その動きもすごい身体能力高い動き、うん、こんな
1: そうだからよう考えたら私より全然上やから頑張らなと思ったよ ね、 やっぱ体ちっちゃいと燃費ええね
0: そういうことか。
1: それは思ったね。やっぱ体大きい人ってやっぱ燃費が悪いから。
0: あ、うん、そうね、網山直子さんもいろいろ TikTok やったっけ、そのやってて結構たくさんフォロワーがいらっしゃって、まあそういう発信もしてはるので、まあ派手な格好してはったし、なかなかただもんではない雰囲気はと。で言うと松本紀香さんがいわゆるほんまにお母さんみたいな感じの佇まいで、
1: いやでも衣装可愛かった、
0: 可愛かったし、でやっぱり歌ったらですよ、
1: うまいよ、
0: うまいし、あのあもうアイドルって感じだもんな。
1: いや歌がね、みんなうまい。そうって思った。網浜奈緒子さんの、私あの、何やったかな、シリアスかなんかいう曲が、はいはいはい、めっちゃ気に入ってしまってこうカラオケやったら歌おう思って、
0: おおあらあるんじゃないかな、あるかな
1: 思っているぐらい。あ、うん、ね、
0: いや竹下ストーリーは名曲ですよ
1: 、まあ、竹下ストーリーは有名やけど、私シリアスのが好きやった。あ、うん、だからちょっとそれをね、うん、カラオケやったら歌おうと思って、とりあえず今回見た人たちの、
0: うん、
1: 歌は一回ずつ
0: おさらいして、
1: そう一回ずつ歌は春色のエアメールも歌える歌えるみたいな感じであれは歌だからやっぱりそのアイドルの曲やから、うん、覚えやすいようにやっぱ作ってあるじゃないですか、ね、うん、だからやっぱりあれ私2回見たから、うん、もう歌える全然歌えると思ってこれはカラオケで歌おうみたいなね。でユリナもね、ユリナは全然世代が違うからさ、から、うん、あんまりそのね詳しくはないけどって言ってたけど、うん、なんか一曲だけね、うん、その生徒さん、あのボイトレの生徒さんが、うん、
0: まあ世代的にね、
1: 練習したいっていうので、
0: そう我々に近い世代の人がね、
1: でもその人のキーですけどねとは言
0: うね、そうそうそうそう、キーがちゃう、ね、
1: キーが全然違いましたけどね、
0: 雨に濡れながらっていうね、そうそう、 あれめっちゃキャッチやからさ、それ覚えてる、めっちゃ言うの喜んでたもんな、うん、知ってる曲が出てきた、うん、
1: でも私はオーロラの少女、
0: オーロラの少女の名曲ですね、う
1: ん、あれは知ってた、 あれこの曲知ってんなと思って、
0: う
1: ん、
0: あれが多分一番そのヒットしててベスト10にも出ててって
1: 聞いたよね、うんうん、で YouTube で映像探したら結構出てきたから、まあそれかな。で春色のエアメールとシリアス、この3曲が一応お気に入り、ね、ほんでダブルナオもついでに見てえこんなん知らんわと思って。
0: そうあれだからちょうど飯島直子さんが、スーパージョッキーのレギュラーやった頃やね。
1: あ、そうそう、なんかスーパージョッキーのエンディングテーマとかって言って、なんかそこで歌ってる映像が上がってきてたから、
0: そうそうそう、あ、よう歌ってたよ、
1: 全然私スーパージョッキーあんまり見てなかったからね、
0: ネットコマーシャルな、
1: あ、そうそう、あ、まあ、ああいうのあんまりちょっとね、 あんまり好きじゃないからさ、
0: できんですか、
1: ちょっとね生着替えとかね、もうちょっとああいうのあんまり好きじゃないからさあんまり見てなかったんですけど、うん、だからまあそれによう出てはったやなと思ってね、
0: 一回ほんまにそのねあれが神回で飯島直子がさんがそのネットコマーシャルをやらなあかん時があって、でなんかあれなんか一応そのルーレットかなんかやったんかな、当たったほんまにやんのみたいな感じだけども、それはもう生あれ生放送やってたんだ、さすがに生放送ちゃったかな、やけどもうあれ林立てられてほんまにやってはりましたけどね、
1: ね、だからなんかすごいすごい時代を生きてきた人たち、ね、やっぱりそういうのを乗り越えてきた人っていうのはやっぱすごいなと思って、
0: タフですよ、
1: ね、でやっぱそういうのを見ながら、うん、あ、私も頑張らなあかんなと思って、はい、で昨日ちょっととあるね、うん、ランチに誘われたので、はいはいはいはい、長居公園の近くの
0: 大阪のね
1: お家まで行ってきて、うん、でそこも大豪邸ですよ、うん、屋上に畑があって、
0: お
1: ほんで旦那さんがなんかそういう植物園の、うん、そういうデザイナーみたいなのをしてはって、で10年ぐらいシンガポールに住んでてとか、なんかそんなんで、もう旦那さんは2年ぐらい前に亡くなられた、去年やったかな、なんか割と最近亡くなられたらしくて、もうその人一人で、はい、もう悠々自適で、うん、ね、こう暇を持て余してるからみんなにお料理作ったりとかいろんなとこに出かけて行ったりとかしてね、そういうこう、こう地球を守るみたいな活動を少しやってらっしゃる方のとこ行って、うん、ほんで私がいつも使ってるカードね、うんうん、の作った、うん、方もいらっしゃってて、ほんで、まあ、いろいろそういう話してたからもうすごいドスピなわけですよ、はいはいはいはい、割とね、 ね、そのスピリチュアルの話とかいろいろしてたらもう昨日からあの占いの予約が止まりませんのですわ。
0: 何よりじゃないですか。
1: すごいなんかあの、まあ、月末っていうのもあると思うんですけど、その人のあれが終わって、うん、パッて見たら予約入ってて、うん、であ予約入ってるわと思って、うん、急いで帰らなと思って帰る途中にもう一回時間確認しようと思ったらもう一個予約入ってて、サイズさんもね昨日ちらっとね あのあったと思うんですけど、うん、ほんでそのあと今日また朝、うん、連絡あのいつも来てくれてはる人の知り合いで、はいはいはい、ちょっと見てほしい人がいるんですけどいいですかって言われて、結構その人も大物の人で、えこれこうちょっとまたみちこブームが来てるかもしれんと思って
0: ねえいいじゃないですか。
1: そうだからなんかね、うん、動き始めてますよやっぱり予想通り。なんかじっとしてたらダメですよ、はい、もうちょっと体力が限界なんですけどもう眠うてしゃあないんですけど ね、
0: まあシェイクマイデイズのもね、はい、またアメリカから発注 CD の発注が来まして、は
1: い、すごいよね、
0: でちょっといろいろとね動いてる話もあって、うん、ちょっとまたねイギリス海外でもいろいろとこうね、はい、動きがあるかもみたいな、
1: ね、そうね何がどうなるか分からへんね、うん、これはねちょっとほんまに面白くなってきてますけれどもね。
0: そうね、うん、はい、でまあそんな中無事に、KC さんの新曲もリリースされまして、
1: はい、あの皆さんもねご心配を
0: いろいろねパタパタしました
1: おかけいたしましたけれども、
0: はいはい、もう無事に、
1: はいはい、もうケイシーさんもねリロードリロードでまだやなみたいなリロードまだやなみたいな
0: あれいやちょっといろいろとねまあ、これはうちうちの話ですけど、うん、多分そのあれなんやろな検索するともしかしたらもみゆりな2つあるのよ。
1: はいはいはい、
0: でそれは統合されるはずってやってたんやけど、うん、そのモミユリナとモミとユリナの間に半角スペースあるとないとで作ってしまって、
1: あ
0: ちょっとあれややこしいなと思ってわと思ってね、だちょっとそういうのがあって一瞬何かのリリースが途切れるかもしれないですけど、そういう事情があるので、
1: はいはい、まあまあみんな的にはね、うん、聞こうと思って検索して出てきたりとかね、すれば大丈夫だとは思いますけれどもね、うん、まあとりあえずあれと思ったら、うん、もう一度検索し直していただければ
0: ま
1: た、
0: そうそうそう、アイコンが買ってるとか ね、
1: あるかもしれませんけれどもね、うん、はい、よろしく。
0: まあそんなこう本当にそのいろんなもののその動きがね、うん、そのもう変わってきてますから、
1: はい、
0: こっちもね対応していくのがまあ大変なんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとずついろんなこと調べながらね、
1: うん、
0: 新しい技術もねいろいろ発
1: 表。でもすごくない私ら、うん、この少人数で。
0: そうやで、そうやで超家内製手工業で
1: この少人数どころかっていう話やからな。
0: ほんでも世界を相手にねってわけだからほんまやで。
1: 斉藤さんなんか自分とチャッピーだけで頑張ってるから
0: そうやで、
1: 斉藤さんが梱包してアメリカ送ってるからね。
0: そうやで、今んとこそうやで
1: 言うて
0: 大変ですからね
1: ね、ほんまに。
0: でもあれほんまにそうね、売れるのはすごいなとありがたい話ですよ。
1: そうね、うん、確かにね、うん、
0: だからまああれがねまたそのいろいろとこうもっと動き出したらそういう体制も作れるけど、今まあそのなんかこう地盤をつ、ね、基盤を土台を作ってるところですから、う
1: ん、あほんで美月さん今梱包の会社行ってるからさ、
0: あ上手になって
1: る
0: の。
1: だからもしかしたら上手に自分の CD もさっさとできるようになるかもしれない。
0: そのためにさ新しい仕事作る
1: かもしれんねなんか注文入ったら先生と自分の CD を出せる子になるかもしれんよ
0: ね。ね、でもそのねいろいろと、まあ評判も100枚ですいろんな評判も海外から評判もよろしくって、
1: はい、
0: まあ、いろんなオファーじゃないけど来てんのよ。そのオファーというのはその記事で紹介させてほしいとかそんなのがあったりとかして、ね、
1: はいはいはいはい、
0: まあそんなのもこういろいろ見たりしながらね、
1: うん、
0: 動いておりますので、
1: はい、
0: ちょこちょことそんなが整えば、いろんな新曲リリースも、あとはまだこれねそのシングルで何曲も出すのがいいのかアルバムでどんどん出すのがいいのか、うん、そんなのもあるし、その出した後のねその YouTube なのかインスタなのか、
1: うん、
0: TikTok ほったらかしてるんやけど、
1: はい、
0: で TikTok は別にフォロワーも増えていかへんし、うん、けど閲覧数だけはめっちゃ多いのよ。
1: あ
0: でその別にその、まあ、いいねはそこそこでコメントもつかへんし、うん、何そのフォロワーも増えへんねんけど、うん、閲覧数だけがものすごく上がってて、もう1000とか軽く声出してきてて、ほんなら最近ね急にコメントがつき出して、
1: はいはいはいはい、
0: TikTok もちょっとなんかこうだからなんとなくちょっとずつじわじわと、
1: あじわじわとね、
0: その認知度が広がってるようにするから、
1: ね、TikTok とかでちょっと注目を浴びたその香水じゃないけどね、なんかそういうちょっとあの一発何かこうバズる可能性もゼロではないと思うので、
0: でもまあやっぱり言われてるのはその一発狙いじゃなくて世界観を作って、熱烈なファンを増やしていくということをしなさいよってことの、その単純か俺がずっと言ってることやから、
1: でもまあそんなんやりながら一発当たれば
0: そう、ね、当たるのはやっぱりそれが整った時やと思うのよ。
1: あ、なるね、
0: それが整いますんで、当たってからがほんまにいない、いや、ほんまに当たったとことを想像してみなさいと。
1: そうや、わかるよ、
0: てんやわんややで、
1: てんやわんややと思う
0: わ。もう何をしたらええのやろ。
1: だってあんな吉本美代子さんたち の、 あのライブを見た後では、やっぱりちょっと、
0: あ、そう、
1: パームトーンのワクワクシティパークでは太刀打ちできない、
0: 太刀打ちできへんと思うわ
1: と思うの、やっぱり、そう、そのラグの、まあ、みんなでね、演奏したりとかもしたけど、あれではあの300人は支えられないなっていうふうにやっぱ思うから、やっぱそこはね、あの私たちもまだその、
0: 言ったらね、
1: そう、そのもっと超えていかないといけないところっていうのはあるなと思います。
0: ね、ミュージシャンの方々もさすがでしたね。
1: そう
0: そう、やっぱりあの一番左 の、 あのフルートとサックスの人ね、
1: あの人バンマスやね
0: やろな、さすがやわ、こう自分でコーラスも
1: そうでしょ、同いやった、
0: ああそう、
1: 1975年生まれ言うてたわ。
0: あれはな、だからほんまにそのどの歌手の人もそう、大体はマスでキーボードの辺とかすることが多いんだけど、全楽器分かるから
1: ね、
0: でもまあ、あの人が多分その、まあ、あの人多分ピアノぐらいできるねんと思うね、きっと、
1: あ、きっとね、
0: きっとピアノもできて、サックスがメインで、でサックスのできる人はフルートも覚えはるからさ、サックスも3種類ぐらいあったもんな、アルトソプラノ、
1: テナー
0: があって、こうあのアルトをこうぶら下げながらソプラノサックスを吹くとかね、フルート吹くとか、
1: フルート吹きながらコーラスするとか、ね、すごかったねあれね。
0: ああいう人が一人いるのよ、ほんまに。もう ギターも 3,4 やりながらパッカッションも叩くとか、そんな人が一人いて、あとドラムとベースとかいるみたいなね。であれもだからその、いや、別に集めようと思ったら集めれるつてはあるのよ、でも当然ギャラがかかるので、
1: そうね、
0: そう、で練習時間もかかるので、
1: そうそう、やっぱりリハの時間がね、
0: いるいる、
1: いるからね。
0: でやっぱり優秀なバンマス見つけて、でそのバンマスが全部ねスコア書いてアレンジしてくれるってことがあるから、それはまあ俺はやろうと思えばできるけど、その後そこを支えられるだけの動員数みたいなことをね、ないと採算が合えへんから、だからそこを考えつつ、でもその急に売れたら、例えばお金は入ってきます、場所も抑えられます、でもそこからメンバー集めてリハしてやってったら、まあそれは半年ぐらいかかるわけやんか、
1: かかると思う。
0: だから そこのやっぱりその準備段階もいるんやろうなとかね、
1: でもなんか現実に ね、 ちょっとね、近づいた気がしているだけでもいいと思う。そう、
0: だからやっぱりその10年前20年前で見るのと今見るのとまた見方が違うからな、そういうコンセプト
1: です。そうそう、ほんでさ、一個サイザーさんにさ、言おうと思って忘れるから今のうちに言うとくわ、はい、FM ギグのホームページの私が曽我美智子のままやったわ、
0: あーね
1: 今日新しくね番組してくれてる人撮ってるんですけど、はいはい、その人が、あのパーソナリティ一覧のとこに太田さんいないですよねって言われて、え、乗ってますけどねって見たら、あ、曽我でしたみたいな、これ私なんです、もうだいぶ若いですからね、わからないですよねみたいな、名前も違うしみたいな感じになったので、はい、せめて名字戻し太田にしといてもらえたらはい、はい、あ、なんか若いけど昔のあれなんかなって思ってもらえると思うので、
0: はい、はい、いろいろさなあかんよ、ほんまに、ね、
1: よろしくお願いしますね、
0: 大変や、
1: はい、
0: そう、まあそんなこんなですので、一ついろんな刺激になりましたし、言うまにこれ5月最終週ですからね、
1: そうね、
0: いよいよもう2026年盛り返していくわけですよ、
1: はい、
0: はい、まあこの先にはまだどんなことが起こるやら何とも言えませんけど、
1: はい、
0: まあ、着実に進んでいるということで頑張っていきましょう、はい、でコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、ちょっと待って、はい、多分ここからで合ってると思う、いちごさんからでいいかな、スタートね、はい、はい、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてエボシーワタさんです、サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさんです、サイザーさん、みちこさんこんばんはと、皆さんよろしくお願いします。今日は早めに参加できましたということで。そしてキャッチャーさんです、さやださん、みちこさんこんばんは、まあ、今夜は仕事が早く終わったので最初から聞けますと、皆さん今日はお仕事がちょっと早めに終わった方が多いのかもしれませんね。で、時代への嫁さんですね、さやださん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。 そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、
1: そして慎次郎さんです、相沢さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。んでからあ誰かいるかな、茶太郎さんですね、皆さん、はいはい、こんばんはといただいてます。時代屋の嫁さん、今朝、
0: うん、
1: 今13度で朝の6時だそうです。
0: あ、カナダですか。
1: うん、今日は暖かいんですって。それでも
0: 13度は寒いですけど、ね、
1: ちょっと分からへんわその感じが。はい、そして佐藤潤さんですね、サイザーボス道のこんばんはといただいてます。そしてそしてたまこさん、みちこさんワンピースだったのね、ブラウスだと思ってたということで、あ、この格好でね、うろうろしながらね。そうそう、ワンピースなんですよ。もう夏になったらワンピース一択ですね私結構、うん、なんでやろ、涼しいからかな、その方が。そしてたかしさんですね、愛しのサイザーさん、みちこさん、日曜日ありがとうございました。
0: あ、ね、お疲れ様でした。いや、差し入れありがとうございます。
1: はい、皆さんもこんばんはです。はい、今夜もよろしくお願いしますということで、はい、たかしさんからいただいたね、はい、ドーナツをね、うん、ちょうど4つ入ってて、私たち4人だったので ね、はい、あそこのちょっとあの山のね、
0: 小高い
1: ところのベンチで 4人で
0: お味しくいただきました。
1: 外で食べました、はい
0: はい、ピクニック気分でした。
1: そう、ピクニック気分でした。美味しかったです、はい、ありがとうございましたね。遠いところお越しいただきまして、ね、ありがとうございました。そして佐藤潤さん、第二京阪降りたら任天堂さん、あれ本社ですよね。
0: あ、本社ですね、
1: そうですね、はいはい、あそこですよね、うん。そしてたまこさん、子供の時熱がある時にいつも同じ夢を見ていた覚えがありますと、
0: うん、
1: 結構そういうのよくありますよね。篠原義彦さんって書いてるけど、誰のことやろ、キャッチャーさん書いてくれてる、うん、誰のことやろ、まあいいや、何の話やろ。たかしさん、自分も福島駅から行きました。
0: あれ、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいよね、
1: うんうん。そして、新次郎さん、伏見区の養豚場の握手は地元では有名でしたねって あるんやん、やっぱり。
0: いや、もうないって、だから。
1: あ、今はないけどさ、うん、あったんや。
0: あったあった、養豚場あったんや、だから。そう、
1: あ、それは覚えてんのね。
0: そうそう、
1: 近くに建ったマンションは最悪でベランダが開けられないことで有名でしたね。
0: いや、相当やったと思うで、あれ、
1: うん、ね、もうだいぶ前に養豚場はなくなったそうですが、ね、
0: ということで、ね、今影も形も再開されないです、あの辺。
1: あ、そうなんや、うんうん、まあそうやな、うん。で、茶太郎さん、昔水谷豊さんが水道橋近くで武道館の学校の運動会の帰りに人だかりでふと見ると、電話ボックスの中に水谷豊さんがいました。
0: そう、
1: どんなドラマか、2時間ものが刑事貴族、
0: デカ貴族な、
1: デカ貴族か、うん、だったのか、やってたところかわからないまま。
0: あ、どれでもあり得るな、はい、あのいっぱい出てた頃でしょうね。
1: ね、そう、トマピョン見ましたね、
0: うん。
1: そして高橋さん、佐野涼子ちゃんはみっちょんと学校の同級生で同期でしたよ ねと。あ、それで来てくれてたのかな、はいはいはいはい。そしていちごさん、同じような夢を繰り返し見ますと、昔マンモス団地に住んでいたのですが、うん、その団地街を歩いている夢でも、なぜか私が住んでいる建物だけがないというホラーな夢。あるある
0: あるあるある
1: あるある、そういうのあるある。
0: あれって必死で探すやつな。
1: うん、あるあ る,
0: あ る, ある。
1: 今でもなんか自分が3階にバーッと上がって、なんか違う人が住んでるとか、うん、なんかその後に住んでたところとなんか住人が混ざってたりとか、なんかそういうのあるよね、うん。そして井上さんやね、これね、サイザーさん、太田さん、お久しぶりです。あ、どうも、
0: はい。
1: 来週退院予定の徹夜ですと。
0: お、
1: 早くシャバの空気が吸いたいですと。また元気になったら大宮参ります、ね、はいはいはい、とりあえずご挨拶までということで、ね、ありがとうございます、はい。ね、もう不死鳥ですよ、ここまで来たら。
0: ここまで来たら、そう
1: です、ここまで来たらもう
0: まだまだお役目があることですからね。
1: ここまで来たらもう不死鳥ですからね、はい、頑張っていただきたいなと思いますね。たまこさん、佐野涼子さん、園遊会で着物姿でしたね。
0: あ、そね、夫婦でそれは呼ばれますよね。
1: あ、なるほどね。とましのは兄弟プロ野球選手でしたからね、うん、と。そうそうそうそう、もうお一人弟の方かなが西武かなんかやったんちゃうかなと思うんですけどね。そしてたかしさん、飯島直子さんと同じ列で3つぐらい隣だったんで、チラチラ見ちゃいました。
0: 見るでしょうね、
1: めっちゃ綺麗でした。
0: もうそれは
1: 今日は名古屋から来たみたいな話をしていましたね。
0: あ、ね、
1: と。あ、そうなん、名古屋からわざわざ来てくださってたんやね、すごいね。そして、時代の嫁さん、昔東京の中野新橋に住んでた時は、うん、いろんな芸能人に遭遇しました、うん。バイト先にもいろんな芸能人が来たり、パチンコしてる横が井手らっきょうだったりやって。あ、やってそう、
0: やってそう、
1: ね、 はい、そして高橋さん、3人ともアイドルの頃に戻った感じでした ね、うん、ね、自分は感動して涙が出ちゃいました、はいはいはいはい、ということでね、はい、いいですね、ムンサタ燃費の悪い2人組ということでそうなんですよね、松本のり子さんは大丈夫だファミリーということで茶太郎さんが書いてくれてて、はい、あのなんかこう間違えた時に大丈夫だとか言って、うん、言っててちょっとあの客席からそういうの、はいはいはい、そういう声がね、夕方の部は飛んでて結構なんかそれで和んでましたね、うん、で夕方の部の方が若干人は少なかったんですけど、うん、その代わりなんか男性の昔からのファンみたいな人が多かったような気がしますね、だからなんか歓声が、うん、なんかわーみたいな、ちょっと、はいはい、本物が出てきたみたいな感じのちょっとこうどよめきみたいなのがね最初ありましたね、春色のエアメール懐かしいですねというふうに、ね、書いてくれてます ね。そして新次郎さん、コンサート行けた方羨ましいですねと、みっちょは過去の歌唱シーンを視聴すると若い頃から歌唱力がありましたね、
0: そうですよ
1: というふうに、ね、書いてくれてますね。
0: ほんでさすがにね、喋り声低くなったかなと思ったら歌は元気でちゃんと
1: 歌ってましたね、可愛、ね、うん、らしい声で歌ってはりました。で、里潤さん、みっちょんさんと網浜奈央子さんはアイドル当時にイベント行きましたよ。
0: さすが里潤さん ね、 ね、
1: キャッチャーさん、雨のハイスクールということでね、そしてしんさんです。さいざ先生、みちこさん、皆さんこんばんは、本日は昭和56年ですね楽しみです。
0: 昭和で ね、 昭和でね
1: ありがとうございますね、そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、電車の中はクーラーが効きすぎて寒いぐらいですと、5月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いしますということです。今風にはインストアイベント、当時はサイン会とか言ってた頃です
0: わ、ね、アイドルそうですよね、
1: 佐藤潤さんが、ね、書いてくれております。そして、井上さんね、屋上が畑で、ね、書いてくれてますけれどもね、うん、そうですよ、すごいでも豪邸でしたね、うん、うん、今日は日中は雨が降りましたが関西はどうでしたかということで、いや大丈夫、なんか一瞬、うん、チラッとね振りかけてましたけれどもね、はいはい、ドスピって初めて聞いた笑いって、あ結構言いますよ私らの業界ではドスピって言いますね、はい、そしてマニファクチャーギグですからね、笑いっていうのはね、
0: はいはいはい、
1: タマコさん、自分とチャッピーだけ笑いと梱包のバイトあらなんてタイミングって書いてくれてますねタマコさんがね、まだ全然3日ぐらいしか行ってないと思いますけど、写真屋さんのね、
0: うん、
1: なんか着物屋さん の、 写真を撮ったやつをなんか梱包して送るみたいな、なんかそんな感じの仕事してはりますね、うん、はい、マルチミュージシャン、一人オーケストラと書いてありますね。武蔵さんなんかいた、私読み飛ばしてるかな、いたごめんなさいね、武蔵さん、
0: 時代屋の嫁さんのことじゃない
1: かな、あかな、あなるほどなるほど、よかった、あ武蔵さんこんばんはって書いてあったから、そんな人いたかなと思ってしまった、うん、佐藤潤さん、曽我美智子さんを知らない DD さんもいるって感じかな、でいると思いますよね、うん、来月は美智子さん生誕祭ですということで、はい、おかげさまで51歳になりますよ、6月1日でね、怖いわ、すごいわ、長生きしてる、頑張ってる、まだまだ生きるよ、うん、そしてで、いちごさんね、いちごも夏はワンピ一択ということでね、もうなんかラックやしね、はいはい、ワンピが涼しいのよ、そしてボシーワさんも呼んだし、高橋さん、ドーナツではなく一応マラサダ、
0: へー、そんなんいない
1: な、マラサダ
0: ってない、マラサダ初めて聞いた、
1: まあ穴は開いてなかったね、そういえば
0: 確かにね、
1: 茶屋町あたりで買いましたということで、めっちゃ美味しかったです
0: ね、
1: ですごい、その高橋さんが私のことを多分知らないと思うんですけど、うん、私結構生クリーム苦手、甘いの苦手やねんけど、一個だけ、うん、カスタードのやつがあったんですよ、いや これは高橋さん私のこと実は知ってるなと思いましたあとはなんか甘そうなやつが3つ並んでて、1個だけまだそのカスタードの割とシンプルなやつが1個入ってて、なんかそういう気遣いよね、もしかしたら甘いものが嫌いな人がいるかもしれないっていうので、1つカスタードを混ぜておくっていうのはなんかすごいやっぱり気遣いやなとちょっと思いましたけれどもね、はい、あ、篠原まどか
0: 由美
1: さん
0: の
1: 本名ね、なるほどね、
0: せいせい、越冬つばめが多分そのクレジット、
1: はい、あなるほどね、はい、そしてたまこさんね、みちこさん、夏はワンピースが涼しくて楽ですよねと、そうガバッと着てガバッと脱げるのでね、うんうんうん、そして石焼さんですね、こんばんはと来てくださっております、あ、越冬つばめのクレジットは篠原義彦でしたと書いてくださってますね、はいはいはい、ありがとうございます、 そして小高い山で子連れ狼の歌のセリフに似てる
0: あ、そこ思い出すんや
1: なるほどね、飯島直子さんといえばキョンキョンと一緒にやってたドラマ最後から2番目の恋、あれ出てはったよね、書店員さんね、はい、看護師さんに怒られる叱られるのでそろそろ失礼します。
0: あ、ね、はいはい
1: はい、またゆっくり来てください、はい、
0: もう消灯時間です、
1: うん、あ、そうなんや、佐野涼子さん、武井豊さん夫妻は京都市の左京区の岡崎在住。
0: あ、そうなん、あ、でもそうか、
1: だから結構来やすかったよね、青な同じ電車に乗ってたかもしれない、
0: はいはいはい、ええとこ住んでるはず、ね、
1: はい、時代屋の嫁さん、遭遇といえば最近嫁がやってる店にセリーヌ・ディオンが2日連チャンで来てちょっと驚き、近くに住んでるらしいというふうに、ね、カスタードも甘いけどねって書いてくれてるけど ね、まあ、ねでもやっぱ全然違う、生クリームとカスタードの、この人は超新兄さん、なんて呼んだらいいんやろな、ね、ハリ
0: ちゃんとかじゃないですか、わかんない
1: 兄さん、はい、兄さんね、うん、せっかくチケット当たったのにどうしても仕事で行けませんでした、残念でした、泣くということで、はい、6月1日じゃあ千代の富士と20年ちょうど違いですね、長生きしてくださいということで、あ、千代の富士も6月1日か、うーん、私あの人と一緒っていうのが売りなんで、ププピドゥの人、
0: あ、マリリン・モンロー、
1: ね、マリリン・モンローと一緒や
0: な、
1: はいはい、そう、ププピドゥの人、マリリン・モンローと、うん、あと坂上忍さんと一緒です、はい、ラッキーちゃん、オークスで優勝した女性騎手はホリプロ所属みたいですね、書いてくれてますね、はい、高橋さん、すみません、美智子さん、たまたまカスタードを買いました、自分がカスタード好きなので、あーね、うん、そう、やっぱカスタード美味しいよね、生クリームより私もカスタードが好きです、はい、ありがとうございます。そしてこっちはね、よい、はい、美香子さんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはといただいてます、モーリーがね舞い上がってましたって書いてくれて、窓が広しと書いてくれてますが、佐野涼子さんも8月22日生まれ、あ、そうなんや、モーリーと一緒ですよ、タモリさんと菅野美穂さんとね、私の元彼とね、みんな8月22日もう忘れられへんのが嫌、いちいち出てくるモーリーの誕生日を言うたびに元彼がもうほんまそれ嫌、やめてほしい、はいね、ですけれどもね、はい、もういついつ何歳の頃の話やって感じですけどね超神経さん、
0: ね、あ、なるほど、じゃあもう覚えました、
1: 超神経さんね、はい、OK、超さんと呼びましょう、うん、はいね、はい、そんな感じです、ありがとうございます、
0: ね、はい、
1: はい、
0: まあそのね、こう非常にこういい出来事というかね、僕らも刺激になります、はい、人のコンサートを見るっていうのそんな なかなかなくなってきてますからね、
1: あ、まあそうね、うん、
0: いやでもそのまあこう僕とかはその当時知ってる曲もたくさんあるけど、うんうん、まあ、あなたもそうやし、ゆりなもそうで、まあ、知らん曲が多かったわけじゃないですか、うん、
1: いやでも全然辛くなかった、
0: そうやね、そこがやっぱり大きい大事やなと思って、うん、そこはやっぱり気にするやんか、で自分でもあんまり、うん、じゃあ自分が誘われたとしても知らん曲ばっかりのコンサートってしんどいなと思うわけやんか、うんうんうん、でも例えばね、その布施明ね、布施さんのコンサートとかも、うん、まあ有名ですけども、もう必ずこうほとんどがもうその新曲だったりこう洋楽だったりするわけで、うんうん、でもうヒット曲とかちょっとしかやらないわけやんだけど、うん、やっぱりすごいなと思うわけですよ、
1: うんうん、
0: ショーとしてねちゃんとできてて、はい、歌うまいとかええ曲と思ったりするっていう、
1: めちゃめちゃ楽しかったって言ってましたよ、あの夜の部行った
0: 人、はいはいはい、
1: 夜の部は20分短かったんですよ、
0: ああそうなんや、何を切ってたんや、
1: 最初のオープニング動画もなかったし、
0: あ、押してたんじゃん、ほなもしかして、
1: 多分そうやと思うね、始まる時もちょっと押してますとか言ってたけど、だから、もう最初のあれなくてゆるっと出てきた、ぬるっと出てきたおーみたいな感じ、
0: あ、そうかもね、あれ決算決まってるからな、
1: そうそうそうそうそう、だからなんか誰かが書いてたわ、うん、書いてたんだって、どっちも行った人がね、
0: うん、
1: 昼の部は140分、
0: おー、まあそれは長いわ、
1: うん、で夜の部は120分、
0: それはまあ普通やな、
1: うんうん、だからまあちょっとそこはあったんで、うん、最初のその動画がなかったりとかっていう感じやから、ちょっと急いでたのかもしれないけどね、
0: でまあ、ちょっとその多分あの形式でやるのはその昼の部がだから初日やったと と思うのよね、うん、多分東京でやったのと違う曲変えてたって言ってはったから、うんうんうん、あだからまあ こっちの大阪用にまたちょっといろいろ組み替えてやってるから、うんうん、多分ちょっとこうね伸びた部分とかがあったんやと思う、見ながらね、うんうんうん、だからワンアクション多いなとかもあったわけですよ、うんうんうんうん、でまあそこを多分午後の部は調整して、
1: だからハイタッチの回数減ってました、
0: ああいうところな、うんうん、はいはいはい、
1: ああいうので結構時間取ってたのをもうなんかまあ1回ぐらいは行ってたけど、なんかあの何回も何回も行ったりとか、あっちもこっちも行ったりとかいうのはもうやってはらへんかったわ、うん、
0: まあでもその分盛り上がり的にはよい、うんうん、その方がいいかもしれないですね、こう勢いがあってね、う
1: んうん、ね、高橋さん1曲目のオーロラの少女は感動してジーンとしてしまいました、あと網浜ちゃんの竹下なんだ物語
0: 竹下ストーリー
1: ストーリーのイントロのコールが聞けたのもめっちゃ良かった、一人すごい人がいてね、
0: そう 全3人のコールを全部予習してきてね、
1: そう
0: 再現するっていう、
1: ほんであのこのペンライトで照らしながらねやったってね、うん、なんか独特のね、なんか声は大きいけどなんかそんなにこっちの方には聞こえないみたいな、前にだけ飛ぶような感じのね、あれまあなんか独特のなんかがあるんでしょうねきっとね、さえださんコンサートに行くと目立つでしょうねということで、まあまあ、でかいから ね後ろの人には嫌がられるよね、そ
0: うちょこっとことは声かけていただきます、ありがとうございます、
1: あそうです ねあの見てますっていうね、さえださん人気者でしたよ、はい、はい、いいなコンサートっていうふうに、ね、書いてくれておりました、うん、はいね、まあそんな感じですので、また何かね、イベントがあればきっとね宣伝がてら来てくれはるやろうしね、うん、江坂さん同じ誕生日、鳥谷さん、
0: そう、
1: 鳥谷圭さんかな、うん、あの元阪神のね、はい、で、具志堅用高、山本スーザン久美子は、年月日ともに一緒、
0: そうなんや、
1: そうなん、じゃあ鳥谷日野絵馬ってこと、日の絵馬ってこと、
0: 鳥谷は誕生日みたいなだけじゃん、山本スーザン久美子が、
1: あ年月ともに一緒なの、
0: うん、同い年でとかじゃない、
1: 山本スーザン久美子さんね、うん、日の絵馬ってことか、
0: あそうかもね、あの辺はそうやな、うんうん、うん、ありうるありうる、
1: なるほどね、はい、なるほどね、そうですか、はい、まあそんな感じです、ね、
0: だからそのこうかつてはね、
1: うん、
0: 歌謡曲の歌手の方は、うん、まあ、人気の時は当然その、ね、全国ホールコンサートですよ、メインは、
1: うんうん、
0: ほんでだんだんあのディナーショーに行かはれん、はいはいはい、売れてる人というか、
1: はいはい、
0: ほんで、そうじゃない人は例えばちょっとそんなにあの、あと演歌系はあのお芝居と一緒みたいなね、
1: うんうん、
0: 南座とかみたいな演歌系とかそうなっていった時に、はいはいはい、そんなにライブをするって多分場所がなかったと思うのよ、習慣が、うんうん、でちょっとずつそのライブハウスをやるっていう人も増えてきたやんか、
1: うんうん、
0: そのまあ、例えばギターとピアノだけとかね、そういうので、ま、京都も、まあ、あちこちにも それぐらいのキャパの箱があったりすると、うんうんうん、そういうところで小編成でアコースティックライブする人も増えてきて、うん、ほんで、まあ、そうじゃなかったとしてもこうちょっと大きめのライブハウスね、
1: うん、
0: ゼップとか、
1: はいはい、
0: クワトロとかああいうところで、うんうん、まあ、バンド編成でやるっていうのも増えてきてて、うんうん、でもその見に行くことはなかなかないやんか、
1: まあね、
0: でいわゆるそのやっぱ歌謡曲系のこう進行のコンサートってやっぱり独特なわけですよ、
1: はいはい、
0: そのアーティスト系ロック系とはまた違うわけやんか、
1: うんうん、
0: でそのやっぱりこうショーアップな感じというのはすごいその新鮮で勉強になるなと思ったのね、うん、サービス精神というか、
1: そうですね、
0: でそれは見習うべきところはいっぱいあるなと思って、
1: うんうん、なんかこうお高く止まってるところ一切なかったですね、

0: あとはペンライト禁止だった。なるほどと思いました。
1: だからそう、矢上純子は多分そんな感じにはした
0: くないってい
1: うことよね、うん、したくないっていうのがあるんでしょうね。
0: そうだから今、うちのね、美月さんとか結城さんとかがコンサート行ってる、K-POP の人たちはアイドルなわけだからグッズがあるの、はいはいはい、でもそのマーゼルっていう美月がすごい好きなグループは一応アーティスト枠なの、うん、だからグッズがないねんて、そのペンライトとかもないねんて、なんか腕につける、うん、なんかそういうあのなんていうのバンドのなんかみたいなしかないらしくて、おもんないって言ってました、
1: うん、なるほどな、
0: うん、なんかそういうのはやっぱりなんかあるみたいですね、うん、
1: だからその代わりにロック系とかやったらこうモッシュじゃあモッシュでも大げさやけど、うん、拳一緒に振り上げるとか、うん、ああいうのでみんな楽しむ演出はするよね、うんうんうん、だからその中でやっぱりなんか行ってるのの楽しみは減るように参加してる感がね、うん、だからこの間のその後みっちゃんのこの3人のやつとかで、うん、こう曲によってねこうチャンツチャンツチャンツチャンチャッチャチャンフーチャッチャチャって、ね、あれがあるとすごくね、
0: まあ ねアイドルっぽいよね、
1: アイドルっぽい歌謡曲っぽくていいねあれね、
0: うんうんうん、そしてたかしさん、85年組の他の人たちの歌のメドレーも良かったと。
1: あ、そうね、
0: 橋本美香子さんが突然出てきて、うん、メローシーズン歌ってほしかったなと、まあ、
1: さすがにね
0: 橋本美香子は歌うまかったからねというふうに、ね、書いてくれてますね。そして、蝶さんですね、この前のライブで松本のり子さんはユーミン作曲のさよならと言われては歌われてましたか、
1: う
0: ん、と。
1: 歌ってなかったと思うな。
0: 歌ってましたよって
1: 歌ってた。あ、ほんまに、
0: うん、歌ってたと思う。
1: はいはいはい、
0: うん、なんか歌ってた歌ってた、うん、歌ってたと思う。
1: 基本的に初期の頃の曲が多かったんだよね、みんなそれぞれ、うん、デビューの頃の曲を中心にって言ってはったわ、うん、でなんか最後の方でまあね、ノリのところでセレモニーとか歌ってはったりとか、ね、
0: あ、そうセレモニーってね、さよならと言われて歌ってた歌ってた。あとなんかなんか霞草が、
1: あ、そうね、なんかね、
0: どっちゃらこっちゃらっていう
1: アルバムの曲って言ってた、
0: アルバムの曲って言ってた、ストローハットかなんかいうアルバムって言ってたような気がするよ。
1: う
0: ん、
1: でも、ね、ああいうのがあるとさすがにそのちょっとコンサートの終盤のね、うん、ちょっと感動させる感じが出てて、うん、あれ3人の役割がちゃんと分かれてよかった、ね、
0: そうそうそう、曲調が違うっていうのもいいよね、すごい、うん、いやあれちょっと振り付け覚えたくなるよね、
1: うん、そうやな、
0: うんと思いましたけれどもね、茶太郎さん同じ誕生日、はい、加藤茶、中山美穂、芥川龍之介、もう渋いな、ね、面白いね、うん、はい、まあ、そんな感じですかねみんな自分の誕生日をなぜか申告する会になってしまってるけど、うん、はいね、な感じかな、山本スーザン久美子さんが日の絵馬なんて、
1: あ、はいはいはい、
0: 鳥谷隆さんは未だ40代じゃないかと。そうやな、この間まで、まあ、40代ってことはないんじゃない、40代ってことはないんじゃない、ちょっと調べよう
1: まあ確かにそうやな、
0: 40代ってことはない、
1: さすがに
0: と思うよ。この間あのセカンドのあれで来てたけどね、44。
1: ああそうやな、う
0: ん、ほんまや、40代やんか、44、え、マジでそんな若いの。野球選手ってやっぱりあれやね、うん、短いね、
1: 短いな、現役、ね、
0: 現役がね、うん、そう思ったらね、44なんや、そうですか、ほんまや、40代やった。はい、ありがとうございます。そうか、私より全然年下ないね、驚き桃の木やわそれは、うん、ほんまに、はい、な感じです、はい、ね、いや、いっぱいの霞草、
1: それそれそれ、
0: うん、
1: ね、ああそう、あれ面白いコード進行の曲やなと思いながら聞いてたわ。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: 純烈とか祭りショーは女性ファンが多いとか言ってます ね、うん、そして夏子さん、みっちょんのライブ当選して行かせていただきました、楽しかったです、
1: はいはい、
0: 最後にみっちょんが投げたサイン入りカラーボールいただきました。
1: あ、素晴らしい、
0: 家宝にさせていただきました
1: 素晴らしい、いっぱい投げてくれたもんね、
0: ねえ、そうですか、ラッキーちゃんそれ読んだよ、もう何回も書かないでね、はい、そんな感じかなはい、な感じです、
1: はい、
0: はい、
1: まあそんなこんなんでね、うん、またこういうことが、まあこれをきっかけにしてね、もう何やろ、その関西でライブするなら、コンサートするなら FM 局に相談しようみたいなね、風潮ができていただければ、
0: うんうん、いいよね、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: まだもうここでね、皆さんにまた、はい、宣伝して、
0: そうそうそう、
1: またねチケットプレゼントがあればね、うん、こちらでみんなでトトー君で応援に行けるじゃないですか。
0: そうですね、うん、いいですね、う
1: ん、いやちょっとよかった、皆さん来ていただいてよかったですよ、我々としても、
0: はいはいはい、はい、
1: そのね あのなんかこう宣伝価値があるメディアと思ってもらえる
0: わけですからね。そうそうそうよね。あの別にねお金も取られへんし、
1: そう
0: 融通も聞くし、
1: 全然取材にも行くし、こっちから、ね、出かけていきますよ、ね、それはね。

0: 全然全然ね、うん、だから本当にね、ノリリンファンはいっぱいのかすみ草好きな人多いですね。
1: そんな感じですね、やっぱり人気の曲って感じがしましたね。
0: なるほどね、うん、そっか。なんかだから本当に松本のり子さんが歌ってるのとかほぼ見たことなかったけど、網浜奈緒子さんもね、うん、あんまりその歌ってるのってあんまり印象なかったけど、今回見たので、うん、ちょっと YouTube でね、はいはいはい、いろいろ探してるとね、うん、いろんな動画が出てきてね、うん、結構良かったですね、はいはいはい、本当にシリアスやったと思うね、あの曲が好きですね私は。はい、おすすめです。鳥谷さんは埼玉のこれなんていうのかな、うん、聖望学園で甲子園に出た頃からですね、というふうに書いてますね。44には見えんかった な生で見たけど、やっぱ日焼けするからかな、
1: はいはいはい、は
0: 肌の劣化が早い。
1: あ、そうあるかもな、うん、手入れもしてないやろからな別にな。
0: いやもうしてるやろ、
1: してる、日光浴び放題でそんなものも大変やろ、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、だってね元嫁が歌姫ですからね、うん、だから聖望って読むんや、聖望学園、なるほどね。
1: あと当時の裏話も良かったですね、なんかこうみんな来
0: て
1: ね、
0: ね、そうですね、
1: こういろいろといろんな現場行っての、
0: うんうんうんうん、
1: だから我々はテレビでしか見ることないやんか、その歌番組でとかバラエティで見てるけど、うん、やっぱりその合間を縫って地方営業とかね、
0: はい、
1: 地方コンサートとかを行ってて、
0: うん、
1: そういう青春を過ごしてはったんやなっていうね。
0: そうやね、うん、うん、ね、だからまあ、うん、大変やで、
1: 大変やと思うよ、やっぱりそれはなったら
0: なったで、やっぱりそれを、やっぱりそれを乗り越えてきてはるからね、うん、うん、そこはやっぱすごいなと思いますね。
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそんな感じですか。
1: はい、そんな感じで、はい、
0: うん、
1: では今日は17分押しということですけどね、うん、はい、まあ、この後もねまだまだ続きますんで、この後は技術、はい、トップ10と、
0: はい、
1: それからサウンドストリームで1988年で、皆さんのご意見を伺いましょう。
0: はい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミユリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミユリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ユリナさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなという風に思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったら聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、今何年でしょう。
1: 1981年です
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもね、もっと大きいのはあの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、あれね、8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やと、まあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、あの、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で、家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪。ああ、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
0: はい、はい、そこにね、真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。いつも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない龍哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ聞き覚えはありますか。
1: いやこの番組でね。
0: あそうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにねじゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねやったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ龍哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはったローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが実習制作で出したやつが、うん、まあ、この年にヒットするということでしてね、うん、だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度年齢いってから売れる人みたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこうなぜ、まあ、いや先行きましょうか、はい、売り上げが 148.5 万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですからね。
1: あまあまあまあまあまあ、
0: ね、そうだからまあその辺のほんでちょっとまああの良情あふれるというかあもあってね、
1: なんか今一つこう歌詞入ってこないです
0: よね。入ってくるよね。そう、うん、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。るや タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね。
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなと思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。でもまあ、でもまあ、
0: うん、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈
0: に
1: 言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい。
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、うん、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速
1: ない
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、で、まあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはいはい、
0: 大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、はい、シャドウシティです。
1: ああ、なるほど、 絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、はい、先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい、
0: 1980年の8月5日、はい、同じでかね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や。
0: そう
1: な。
0: で、うん、これがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になって、その次がルービーの指輪なわけです、うん、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感じです、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルビーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでお泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これカイバンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: ああなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ、いや水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなん
0: や。でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: これもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちから行こうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です。
1: あよし、枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れないで。
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです
0: ね。そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない。81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、ああ、
0: ね、
1: そっか。
0: ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売り上げが 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされたらいいかな。
1: ああなるほど ね4231、
0: うん、
1: 4231そんな人いたかな。ちょっと待ってよ、4231。あ、茶太郎さんや。
0: あ、さすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あ、でも茶太郎さんだけやな。
0: あ、
1: こっちはね、ちょっと待ってね、ほんでこっちが4、あ、茶太郎さんだけか。あーユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう、
1: え、そうやんな、茶太郎さんだけ。 わあそうやわ、う
0: ん、まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長とかせんでええねやみたいなね。
1: 再三正気がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: 変なメロディーいらんね
0: んいらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、今度の曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや、ブランデーボス。
0: それで、何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、違った、 YouTube が消えてしまっているよ。今裕次郎さんをね、聞いていただいてますが、チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、うん、エボシーワさん11位、うん、庄司正一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象を思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: で、出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね。でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでペスデンにしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これペスデン入ってたら話題になったと思うね。で、当時にやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい。
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: マジ18裕次郎追ってるやんか、クライさんの。
0: で、売上枚数が、
1: はい、
0: 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うん。
1: 今日はこれはみんな余裕やったんやな、うん。はい、以上でございます。はい。2、4、5にまで出てる11、
0: はい、
1: はい、
0: さあということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのもサダショキと
1: 太田美智子でした。

0: たっけ。
1: なんかあいちゅなんかって言って聞こえて、
0: 結構なんかこうしゃくってるというか。
1: ああそうね、
0: なんかね、えみたいなね、結構やったはんなと思って思いながら今聞いてましたけど ね
1: 一体何をルーツでどんな感じでこの曲作って出てきたか謎ですよね。
0: あ、まあ確かにね、シンガーソングライター
1: シンガーソングライターです
0: な感じなんですね。
1: そう、でもさ、フォークって感じでもないしみたいな、ね、フォークギター弾いてましたけどね。
0: まあまあそうですね、うん、
1: まあこの頃だからまだ歌謡曲の影響も大きかったってことですね、うん、こうシンガーソングライター系の中でもね、うん、ということで今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っております。
0: はい、
1: ヒントとなった曲は龍哲也の奥飛騨慕情、並び替えクイズでは山本譲二道のく一人旅、寺尾明シャドーシティ、堀江純メモリーグラス、そして松尾恵美守ってあげたいでした。はい、ランキング型クイズでは石原裕次郎のブランデーグラスをお聞きいただきましたが、
0: はい、
1: 今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
0: なんかうちのパパが歌ってた曲が結構あるよねと思います。
1: あ、そう、
0: だから道の子一人旅もせえし、ブランデグラスもせえし、うん、結構カラオケ行ったら歌ってた。
1: 奥井田墓場は歌わない。
0: 奥井田墓場は歌わない。うん、だからなんか、あ、そうかと思って、
1: うん、
0: でこういう感じの曲が好きなんかな、ね、いやそんなことないけどね、うちのパパ、あ、でもうちのパパはあれよね、フリオイグレシアスとか、
1: あ、インダビギン、
0: そうそう、だからまあそういう系やん。ちょっと、
1: まあ、そうやな。
0: だから道の子一人旅も演歌やけど、
1: あ、まあまあね、
0: なんかちょっとその演歌演歌してない感じ、ね、奥飛騨慕情はやっぱ演歌って感じやからね、うん、それなんかちょっと違うかなっていう気がしましたけどね、うん、はい、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあそのね、あのこれ本編でも言いましたが、この81年で、まあ、ベスト10もすごい人気があります。それから、あ、ヒット曲がそのまあ言うたお茶の間にどんどん流れてくるわけですよね、うんうん、でベスト10を一つの基準として演歌の人もは、あの売れればそこに入って、ね、ベストに出れるし、うんうん、でアイドルと一緒に出れるわけですよね、うんうん、でニューミュージックでもそうで、うん、だからその本当に家族揃って、うん、一つの曲をみんな知ってるみたいな、
0: はいはいはい、
1: 演歌も知ってるし、親世代からしてもアイドルの曲も聞いたことあるみたいな、だからこの当時の曲は例えばカラオケで歌ったとしても、
0: はい、
1: なんとなく盛り上がれるわけですよね。良き古き良き時代でした。で、まあ、そんな中で、まあ、演歌を含めそういうちょっと年齢層高めの人が楽しんだ曲ということでしたが、うん、まあ、一つ80年代に入って、まあ、景気は良くなったので、
0: うん、
1: あのそんな泥臭いドロドロしい曲というのはもうね、やっぱりだんだん避けられていっております。
0: はい、
1: で演歌もだからとはいえね、
0: うん、
1: あなたの当時お父さんは何歳ぐらいですか？
0: 81年が私が6歳、うん、ということは6歳ということは弟は2歳、うん、ということは32、
1: ね、
0: う
1: ん、とすると32って全然若いやん。
0: 若い若い、
1: なんか
0: 全然若い、
1: 全然若い、そんな話聞いたら、だから
0: ソス君ぐらいやろ、
1: そうやろ、だから父親と思うとみんな演歌かと思うけど、そう考えたら32歳でそうなかなか演歌にはいかないわけです。
0: ソス君が演歌聞いてるとは思えへんもんね。
1: だからやっぱりそこは全然ポップスになるわけね、
0: うんうん、
1: でもかといってじゃあその32歳だとしてさ、うん、その19、20歳の子が聞くニューミュージックを聞くかといってそれは聞かへんやんか、
0: うん、
1: 32歳になったらやっぱりちょっと
0: はいはい、
1: その多分もうあのヒゲダンとかもあんま聞かないと思うのよ、今の時代で言うと。
0: ああ、そうなんかな、うん、
1: そこはちょっとまあ、 あの世界の終わりとか聞いてもまあね、
0: あ、
1: 息子娘が聞いてるわぐらいの認識やんか。
0: あ、まあそうかな、
1: 自分でわざわざ CD 買おうとか。
0: 今の32歳ってどんなん聞くんやろうね。ギグにいい日もね、32歳ぐらいの人って。
1: そうやな、
0: 一番ぽっかり空いてない。
1: そうやな、ほんまやな、
0: うんうんうん、うん、
1: だからまあ
0: 誰、ソス君は特殊やし。
1: そう、でもやっぱりヒップホップ系になるんちゃうの、一番影響の直下で言うと。
0: なんかな、湘南の風系の感じ。
1: そうそうそうそう、
0: あ、藤井風とかちゃう。
1: あ、聞くとしたら、あ、まあそうなのかな、
0: ヨネズとか
1: 聞くんかな、耳にはするけどぐらいじゃない。
0: 好きでもないって感じなのかな、ま
1: あ、嫌いでもない。
0: 今の人って何、あ、ミセスとか。
1: いや、どうやろう、だニューヨークとかあるから、お笑いコンビのあの辺の芸人さんも知ってるけどって感じじゃない、はいはい、
0: うん、
1: でもテンション上がるのは多分その先湘南の風とか、
0: うん、
1: あの辺りテンション上がるんじゃない。
0: あなたたちでももう40でしょ。
1: あ、そう、もう40なのか。
0: 40近いでしょ多分ね。
1: 30ってまだ若いのか。
0: 32、3やったらその M1 とかでもさ、
1: そうかそうか、
0: 全然だって銀次さん40歳だからね。
1: あ
0: の人が最年長とした時に、だからどうやろ、みんな35とかそれくらいなんじゃないの、
1: ね、だからまあそのね、だからそれで言うと奥飛騨慕情なんかもっと年上ですよね。子供が高校生ぐらいの時の父親ぐらいか。
0: うん、
1: だからそのそんなにもなんかこう田原敏子とは松田さんが聞かないけれども、うん、やっぱり聞き心地がよくってあんまり暗い気持ちにならなくてみたいな、
0: はいはいはい、
1: いうので多分こんな点の演歌も
0: そうやな、
1: そでも多分もうその当時のその40歳ぐらいの人からするともうそんなシャドーシティとか難しい曲やと思うのね。
0: あ、
1: 分からんけどさ。
0: でもニューミュージック系の走りみたいなのを
1: 知ってんぞ、
0: 聞き出す
1: 声、ね、そうそうそう、だから守ってあげたいとか絶対こっちを聞けると思う、ね、ちょっとオールディーズっぽい感じのやつね、で言うとそのでブランデングラスもうちょっとうち当時のうちの親父ぐらいがやっぱりドンピシャと思うのよね。
0: あ、
1: やっぱり40、50とかぐらいか
0: ね。茶太郎さんは30代でも普通に演歌聞いてた気がするって書いてくれてますね。あ、意外と聞いてたのかもね。
1: いや、どうかな、いや、どうかな。
0: じゃ演歌までいかへんねんな、やっぱり。でも道の子一人旅は聞いてたと思うね。
1: あれがええところなわけですよ、
0: うんうん、と思う。その拳回してるわけじゃなく
1: 泣いて、そう、
0: ね、うん、
1: でもなんかこうね、しみじみとそういう良さも、古き良き良さもあるみたいなね。そうだからこの辺が、だからその今日の紹介した曲はある、そのあなたのお父さん世代の人たちが、うん、全部聞いてても全然不思議じゃないわけですよ。
0: そうですね、
1: うちの親父とかもそうで、多分その、うん、あなたのお父さんのうちの親父も10歳ぐらいって違うと思うんだけど、
0: 多分違うと思いますね。
1: でも多分全然当時でも別にテラオケラ聞いてても、うん、もうええ曲やと言ってたと思うのよね、
0: はいはいはいはい、
1: でブランディグラスももちろん好きやし、
0: はいはい、
1: ね、でメモリーグラスもええ曲やって言ってたと思って、ちょっと歌ってわし歌ってみるわ言ってたと思うんだよ
0: ちょっと若者の歌ってみるわみたいな。
1: だからそういう意味で言うとやっぱ幅広いね、売り上げがあると。だから皆さんね、この売れた当時は、まあユーミンは別としてさ、その無名やほぼっていうところから来てる人 で、
0: うんうん、
1: でそこからやっぱりその口コミに近い感じでね、
0: うん、
1: 流行っていったということなので、まあ売り上げ枚数からすると最高位は低くなりますけど、
0: はい、
1: いやそれでもやっぱベスト10の力大きいと思うね、
0: うん、
1: これベスト10もしなかったとしたらここまでランキングが上がってなかった可能性もあるわけよ。
0: あー、そっか、
1: うん、
0: そうやね。
1: でも1回でもベスト10入ったら、
0: はいはいはい、
1: 全国からね、そう全国に知り渡るからさ、
0: はいはいはい、
1: でそこでそういうなんかキャラが立ってたり、うん、愛されキャラになると、う
0: ん、何何ってなるもんね。
1: そうでそこでファンが増えてハガキが増えてみたいな感じでね、
0: うん、まあこの当時はもうテレビ一択ですからね。
1: そういい時代ですよ。だからなんとかねベスト10、うん、20以内でも入れば、
0: うん、
1: そこから広がる可能性あったってことですよね。
0: なるほどね、
1: はい、まあそんなこんなでジャンルもねいろいろ分かれてますけれども、おね、いや今それで改めて聞くとね、シャドーシティのアレンジはめっちゃかっこいいなと思って。
0: あ、でもなんかちょっと盛り上がりには欠けるよね、
1: う
0: ん、
1: そういやそこがいいんでしょ、
0: そこがいいの、うん、なるほどね。
1: そうちょっと何かしながら聞くみたいな、車で聞くとかね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、そういうのはあるんじゃない、ちょっともう、うん、ガチャガチャした曲はいいけどみたいな、
0: はいはいはい、
1: ちょっと大人な感じがするみたいな、
0: はいはいはい、
1: いいと思います。
0: そうやな、今の30代って何聞いてんねやろね。
1: そうやな、
0: 夜遊びとか、
1: ああ聞いてるかもな。まあその辺の走りぐらいなんのか、うん、ボカロじゃないけど、ああいうのちょっとこう、うん、もうちょっとなんか進化したやつを聞いたりするのかな、
0: うん、ね、うん、なるほどね、
1: はい、
0: もしあの30代の方聞いてらっしゃったら、今何を聞いてるのか教えてください。はい、はい、
1: そんなこんなで、まあこのあたりが81年の面白さだと思います。だから、うん、今回ちょっとねこう世代が上めの曲がありましたが、うん、まあ言うてもアイドルがね全盛期ですから、アイドルの曲もたくさんありますし、
0: はい、
1: ニューミュージック勢まだまだありますから、
0: はい、
1: 81年シリーズはまだまだ続きます、
0: はい、
1: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージといきましょう、
0: はい、ね、結構皆さんいろいろ書いてくださってますが、たかしさんね、確かにこの時代は毎日音楽番組があったから子供でも自然と演歌を覚えてしまってましたねと。で、襟の大きなシャツ着て歌っている映像がベスト10の11位から20位の紹介の時に流れてましたね、
1: 石原裕次郎かな、
0: はいはい、うん、で病院の屋上で出てたねとかね書いてくださって、
1: この頃は入院してなかったと思う、全然なんか、
0: うん、なんか茶太郎さんが大病して奇跡の復活した年なんだそうですよ、うん、
1: ああそうやったかな、
0: うん、
1: なんかまだ全然西部警察とかやってたことちゃうのかな、
0: うーんね、って書いてくれてますけれどもね、はい、そ

0: ね、いやでも石原裕次郎さんとかもなんか言葉にしてなかったら、あ、何裕次郎さんやったっけなって忘れるから怖いね。気をつけないと。私あの上書き保存がひどい人なのでね、
1: 時々引き出しておかない
0: と、引き出しておかないとね、やばいですね。はい、そんな感じですが、茶太郎さんへのメッセージなんですが、なんかね、白いお皿がすごく、主張してきております。これは茶太郎さんが今持っている白いお皿なのか、割れないように気をつけてねということなのか、お料理を食べるときはこのその白いお皿を使ってねということなのか、ちょっとよくわからないんですけれども、とりあえずあのお手持ちの白いお皿がございましたら、ちょっと割らないように気をつけるということもさることながら、それでお食事をとりますとね、とても運気が上がるそうなので、その白い お皿に合うようなお料理をちょっと作っていただけるといいのかなと、食べていただけるといいのかなというふうに思いましたので、まあ別に作らなくてもね、買ってきたやつをその白いお皿に盛り付けるのでもいいと思います。なんかすごく白いお皿があの今私にあの主張してきておりますので、何かのメッセージかもしれませんので、もしお持ちでしたらちょっとそれを意識してもらえるといいかなという気がしますね。使ってもらうといいかなという感じはします。ただあの割れないように注意してくださいねということが一つで、もし白いお皿なんかないけどなというふうに思って、らっしゃるようでしたら、なんかちょっと一つね、白いお皿をね、まあ別にあの100均のとかでもいいと思いますので、お買い求めいただけるならあのお買い求めいただいて、それでちょっとね、美味しいケーキなんぞ食べていただいたりするのも良いのかもしれませんという感じでした。はい、ちょっとよくわからないメッセージですけれどももし何か心当たりがあるような、山崎パン祭りのお皿が当たるって書いてますけど、山崎のパン祭りの皿はあれ当たるんじゃなくて、シール集めたら誰でももらえるんじゃないの、ね、あ、白いお皿たくさんあるんや。じゃあぜひ使ってあげてください、ね、最近使ってますか、ね、あとあの割れるとかっていうのももしかしたらあるかもしれない、気をつけてくださいっていう感じですけど、あのお皿が割れたりとか物が壊れたりするときって、あの結構次元上昇だったりとか、あの一つのことが終了完了みたいな意味で次のステージ行ってくださいねっていうようなお知らせだったりもしますので、もし何か割れるとかいうことがあったら、それは不吉なことではなくてね、なんかこう次のステージ、自分のこう次のやるべきこと、今までやってきたことが終了します、完了しますっていうような意味合いで取っていただけたらいいかなというふうに思いますので、ちょっと白いお皿ね、注目、してみてください。黒いお皿ありますよ、全然黒お皿もあるし、赤いお皿もあるし、緑のお皿もあるしね、うん、茶色お皿もあるし、結構お皿いろんな色がありますので、その中でも特に白いお皿を、はい、あのちょっと注目していただきたいなと茶太郎さんは思いました。はい、そんな感じです。
1: はい、はい、それではこの後は三月の部屋ですね。
0: はい、そうです。はい、
1: でそして占いのコーナーに行きます。
0: はい、
1: さあ三月さんのご機嫌はいかがでしょうか。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や、うん、
1: あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うん
0: うん、で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたからな、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパン1で出てきて多分まあ男の家あるある。

0: だと思うんやけど毎日できて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、来て、おパンチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って、弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもう、もういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、うん、高校をこの間卒業したとことか。
1: うん、そうなんやね。
0: そうそうそう、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てもなんやし、
0: 動揺もせんけど何も思わんし、でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、そういや初めて弟見たわみたいな話して、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、でその友達はめっちゃお母さんになんよな、なんかまあ勝手に言ってるけど、でも人によったら、いやお父さんってよく言われるって友達は言うから、ちょっと家族写真見せてもらったけど、でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、でお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう、ほんでライブ行った帰りに、お兄ちゃん車乗ってて、5人で帰ったとか、
1: ね、ああ迎えに来てもらって
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、まあ、みんなで帰ったんですけど、まあ、誰に似てるんやろみたいな、で弟はほんまにお父さんそっくりやって、で、まあ、友達はお母さんに、でももう全員ね、鼻がお母さんの鼻なんですよ。
1: あるよね、その鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るし、
0: ね、そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、めっちゃお母さんやって、あそうやな確かにそれはそうや、でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた、
1: 珍しいね男の子でね。
0: そう、で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、まあ、成長して逆になったんかな、みたいな。でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、だから
1: そっくり。
0: そう、ずっとノイズが、
1: ノイズ入ってんな、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか、
1: まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな、
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた自分に、
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: 思うよ最近
1: めっちゃ母親に似てるから、やっぱ似てくんねんて。
0: なるほどね、
1: きっとね。
0: そう、
1: 今日お姉ちゃんの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 帰ってきたね。あ、そうなんや、よかったな、適当に流して
1: まあ顔は変わるしね、やっぱり。でも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね、年齢とともにというか。
0: まあずっと昔から、
1: 美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、 生まれた瞬間からね似てたね私に。
0: 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の頃の、
1: あ私と
0: 写真と、
1: あ、ちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんや。
1: あ、でもパパと同じ顔してるから
0: やろ。それで笑ったぐらい
1: って言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そうそうそう、だからどうなんかなって、それと比較してみたいな、
1: ね。ああ、なるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に。
0: せやな、3日やね。
1: アルバムをいっぱい出してきてね。あんまり見られたくないのよ、小学校ぐらいの写真
0: で。なんで？
1: ブサイクすぎて。
0: そんなもうみんなブサイクですから。
1: いやー結構限度超えてると思う。
0: いやだってそんなん
1: やろ、お互い
0: 様、お互い様なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなと最高
1: ですから。そういうもんですね。
0: そうそうそう、はい、はい、じゃあ歌いますね。
1: ちょっとあれやだ、まだノイズが入ってんね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれる。そうそうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとかな。
1: いやもう今治ってる、大丈夫です。はい、
0: はい、いきます、はい。

0: うん、
1: 失敗した
2: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
1: はい、
2: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
1: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
2: うん、
1: ちょくちょく音わからんない
2: ちゃんと聞いたことがないから ね、
1: そうね、
2: うん、まあ長い曲やしな。
1: そうなんです ね、
2: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
1: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
2: ああそう、
1: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
2: うん、
1: いつも何歌おうってなんねん。
2: まあまあカラオケは好きやけどっていうね、ま
1: あ、あるあるでしょ、
2: うん、
1: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
2: ああ見ながら、
1: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
2: うんうん、
1: そしたらなんか昔のなんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の、
2: あだから練習してはんねんなその人はな、多分、うんうん、そういう、
1: でも同じ人のでも違う曲やねんで、
2: ああそうなんや、
1: こう、まあ、自分の中で、
2: うんうん、
1: まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーッと歌ってるのかな、
2: うん、
1: なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
2: あなるほどね、
1: が多い、
2: あ、まあ、しゃあないわな、
1: うん、
2: でもまあまあ
1: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
2: うん、
1: 割と最近の知ってるそれこそバウンディとか、
2: うん、
1: なんか夜しかとか、
2: そうやね、
1: まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じ
2: で、また歌えるレパートリーを増やしていってください。
1: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
2: うん、
1: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよ、ね、
2: あほんま、じゃあまた、
1: また、ね、
2: あの歌いましょう、
1: またやります、はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
2: いい感じでした。
1: はい。
2: はい、
1: じゃあ、うん、もういい？
2: 何が？
1: ラッキーフードとかも言うと
2: き。あ、言うとき言うと言うと言って言って。
1: わあ、何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、
2: うん、
1: あの魚皆さん食べてください。何でもいいです。魚やったら。
2: わかりました。
1: はい。煮付けがおすすめです。はい。はい、今週はこれで終わります。

0: はい、まあ、そんな感じでございます、はい、まあ、ちょっとね質問が来てたので、ご紹介しておきましょうね。これこれ、時代屋の嫁さんね、お皿に限らず物が壊れた時に厄落としとしてとか身代わり的な考え方をされる方も結構いるので、お皿とかね、割れたお皿、で美智子さん的には壊れたものは直さない方がいい派ですかと。で、まあ、お皿って直せるんですかとかいろいろとね、あの金継ぎっていうのがね、
1: うん、
0: あって、あれ金箔と漆でねこう綺麗に直さはったりしますけど、まあなんていうのかな、物を大事に使うっていう意味で直して使うっていうのもまあありっちゃありなんですよ。ただ例えばそのかけたお皿とかはやっぱり金運にこうあんまりプラスにならないとかっていうことを言ったりとか、あとかけたお茶碗とかはね、なんていうの、縁起が悪いとか言われたりするので、まあやっぱりちょっとこう使い続けるっていうのはあんまりかなっていう気がしたりはします。でその金継ぎ、金継ぎっていうか金継ぎっていうかわからないですけど、あれめちゃめちゃ高いですからね、やってもらおうと思ったら。なんかお洋服とかでもね、ちょっと穴が開いたらその掛け継ぎって言って、わからないようにね直してくださったり、そのクリーニング屋さんとかで取り次ぎ店とかあったりしますけど、私も昔スーツの縫製工場で経理やってた頃とかはね、結構掛け継ぎ屋さんとかって結構あってね、そのちょっと穴開いたりとかしたやつ、綺麗に直してくれはる、わからへんように綺麗に直してくださったりとかするんですけれどもね。だからまあ物を大切に使うっていう意味で、何か例えば大切にしたいものとか、いうのであればこう直してでも大切に使っていくっていうこともすごくいいですし、ただもう直しようがないようなパーンって割れたりとかね、お皿とかも結構ほんまに役目が終わった時の壊れ方っていうのは直しようがないような壊れ方をするんですよ。結構こうパワーブレスとかつけてはる人とかもね、経験ある方もいらっしゃるかもしれませんけど、弾け飛ぶんですよ、なんかパーンってってなったりすると、もうね集めようがなかったり、もうそこら中に飛び散ってね、もう全然使えない、どこ行ってしまったかわからないみたいな風になってしまった時に、やっぱりそれは何かしらもう手放しであったり完了であったり、そういう風に思うっていうことがまあいいかなという気がしますので、それはその時のね自分のね感覚を信じていただけるといいかなというふうに思います。直してでも持っておきたいものなのであれば、それは直してでも持っておいてもいいと思います。で直せるものであればね、ただ壊れたまま持っとくっていうのは良くないと思います。うん、なんでもね、例えばお皿とかでも大事なやつやからって割れてる状態で欠けてる状態でいつまでも持ってるっていうのはやっぱり良くないかなっていうふうに思いますから、ちゃんと直して元の状態になるのであれば、それは壊れたものではないのでね、またちゃんとそういうお皿として、違うものでもね、お洋服とかでもそういう形で使えばいいだけの話なので、直しようがないものはもうそれで終わりやし、直さずに持っとくのは持ってのほかやし、ね、きちんと直して大切に使うのであればそれは別にいいと思うので、はい、それをねちょっと自分自身の何か物が壊れた時とかに直感的にねどう感じるかっていうのはすごく大事になってきますので、それは自分でアンテナをね立てて、はい、感じていただければいいかなというふうに思ったりしました。はいね、そんな感じかな、うんね、かけたまま使ってるのは運気悪くなりそうってね、あ金継ぎって読むんや、そんな感じで、まるで人間関係のようですねっていう風にね書いてくれてます。歌いい感じでしたと書いてくれてました、ありがとうございます。はい、では、ここからはギグ的トップ10じゃなくって、それは終わりました。みちこの占いのコーナーに移っていきますので、占いにご興味がある方はぜひパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、サイザーさんが多分リンクを出してくれると思いますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いの方お楽しみいただければと思います。サイザー正気レトソンチャンネルの皆様とはこの辺りでお別れです。そしてオープンレックをご覧の皆様はそのままもうしばらくお待ちください。ではサイザーさん、リンクを入れていただけましたか。はい、はい、ありがとうございます。それでは サイザー正気レッドソンチャンネルの方とはここでお別れです。もし占いとかね、尺八とかね、ご興味がある方は、はい、ご移動いただければと思います。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ラムトンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

夢を見るかもしれないめまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言って終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないとと書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうなということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西だったらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの で、 でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレックが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレックが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレックの方ね、ちょっと、待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、伊手座の満月でございます。でこれがね、あのブルームーンって言われるらしいんですけど、あの5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日が伊手座の満月ということで、まあ1ヶ月のうち2回満月があるというのは結構珍しいということだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すっごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ私はね、個別で対面の占いとかもしているので、あの FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう、私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので何でしょうね、結構その動き出してるなっていう感覚があります。全体的にね、いろんなことがね、それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。でしかも伊手座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もう伊手座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢をいるみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢をいるっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあ、だからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ、何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、クライさんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやーすごいですよ本当に。でも真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、ねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺の後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の修行したいんでもしあれやったら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私私は結構占いでオイルを使うので、前もって早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿1本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい、
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって。いや2つ行ったら十分でしょうね。何やろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A から行きましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたまこさん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。A の方ね。はあ、はあはあはあ。 A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね、動き出す時にね、すごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう、怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ例えば法事の時に顔を合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう、自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていう、誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ、満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてますね。例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、うん、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はい、ね、ね、でたまこさん明日ね、誰を亡くされたのかな、ね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿と、そのなんかお葬式とさっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね、うん、なのでなんかもし明日そういう風な ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B いきましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、うーん、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では何ともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人で何とかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうの、テーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうね、めんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはね、お互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なのでまあ夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね、恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり、思うようにならなかったりっていうことはもう世の中なんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末の射手座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさい、めんどくさいなって思っても、そこはちょっとこうね、それないつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこを、まあ、そこを超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うん、でもだからといって自分一人でできない ていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はね、ぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ。ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなね、メッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。ゼラニ、C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい。はい、C は、うん、チャーリー・シンさんが C です。
0: うん、はい。
1: です。
0: だっけ？
1: はい。愛坂さんも C や。
0: おお、なるほど。うん。
1: あ、美香子ちゃんも C だって。
0: うんうん。なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあこの放送を聞いてくださってる方はもうね、手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。で、なぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていうまず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって、それが、できてない人であったりとかできない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、そこのなんかなんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか、自分なりに肯定してみたりとか、自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じもくるんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね、なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか誰かがこうだとか法律がこうだとか いろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりあのちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ね、あのコロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていうふうにやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。ね、あの C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてあのみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構あの社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方、なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D 行きましょう。
1: はい、したよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね、あの今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、その やる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンをなんかこう、なんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこう なんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうがもうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかそのあの自分のやる気みたいなものが落ちないように、あの常にこう、目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんかあの砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、な感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さんいて座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと、女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そして高橋さん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございますというふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめれてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱりそれでもつながってますからね。うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですねと。あ、いいですね、まさに B やったでしょね。自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、しますね。愛しのサイザーさん忘れませんよこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたねということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまったというふうに書いてくれてますね。ああ、なるほどね。まあまあいいじゃないですかね。うん、はい。全然責めてません、縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね、じゃあ全然 OK ですね。はい、ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。ああね、今大変みたいですね本当にね。 ね、ダハマさん嫁ですかって書いてますけどね。伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃな

0: ずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義を、ね、他人に押し付けたり、しなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう。1週間の占い、まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので、息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね、今週はね、そうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。うん、だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、なんか今週でも浄化系結構きますね。3月生まれさん今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんか綺麗になくすというよりかは、なんか水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したら綺麗な水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによって綺麗になるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような、1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。4月生まれさんね、なんかね、いろんなアイデアとか、なんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてると、いい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、後々、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。
1: おー、

では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ、あの満月とかもね結構そういう、なんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと、比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょ、物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っといてください。あの気楽に思っとく方が、なんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください、もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば、熱が出てるのに仕事行くとか、ね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行く、ね、検査してもらうみたいなね、なんかそういう風なことで、何かこう自分の中に物理的に頭痛いなという風に思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。で、もしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方、楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。はい、何か行動したいなとかいうふうに思っても、今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、待ってたら、過保は寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり、幸運がやってきたりっていうふうにするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあちょっとだけね、蟹座さんも入ってますけど、まあできるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、これは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報って、ちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを、認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこう、もぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって、今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、なんか別に公園とかでもいいんですよ、公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間
でこういう文明の中に生きてるんやろ、生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかあのそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すあのきっかけをちょっと今週、持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね7月生まれさんありそうですけれども、あのできるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物では。8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先をね見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠く遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね今週は特に今 Now を、感じていただくと、より、充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい、今シソジュースもちょっと季節ね、まあ、ちょっと早いんかな、でもちょっと出てきてますよね。でもしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいの飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはねもうね後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前へ進んでくださいねっていう風に言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でももう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む、はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこねちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね気持ちに駆られたら、はい、あかんかんと思って前へ進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく
なく気づいたら1日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね、変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです、はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと、価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、あ、暑いけどな、シチュー、はい、あ、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね。どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そして、ね、ジタバタするなよやな2人とも書いてるはい、ね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミにして出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉藤さんもそこで寝てますからね。タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: さあ、ムンサダ終盤戦ですが、はい、岩本先生はね、確か
2: そうですね、今日お休みなんや、はいはい、なので占いはちょっと押してもったと思いましたが、うん、コメントね、紹介していこうと思います、はい、なんかちょっと画角変やけど、いいかな、こんなもんやったな、最初な、うん、は
1: い、多分な、ここがめっちゃ空いてるからものすごい遠く見えるよな。
2: そうそうそうそう、でもそんなに空いてないんで、
1: ね、まあ、実際はね、
2: 実際は空いてないんで、はい、これがあの広角だからね、
1: そうそう、
2: はい、なのでコメントね、たくさん書いてくださってたので、はい、紹介しようと思います。進次郎さん、美智子さん、ありがとうございますと、戦車のごとくモチベーションを維持しつつ、うん、前向きに進んでいきます。年齢の壁はありますが、転職成功するまで諦めず頑張りますと、ね、書いてくださっておりますね、はい、ね、はい、注意しながら草むしりしますってキャッチャーさん書いてくれてる。ぎっくり腰ね、ほんまに気をつけてね、はい、キャッチャーさん、草むしり非常に危険ですねって書いてますね。はいね、いちごさんね、必要ないものってなんだろうというふうに書いてますね。なんでしょうね、うん、キャッチャーさん、見え、他人との比較、過去への執着、こうあるべきという固定観念、嫌われたくない気持ちなどなどというふうに、ね、書いてくれてますね。たまこさん、しそジュース好きですよ、美味しいって書いてくれてますね。美味しいよね、そういや、この間銀座に行った時、銀座ナウってつぶやきそうになったってね、庄司庄一さんが書いてくれておりますが、いいよね、銀座とかね。庄司さん、奇跡は待つんじゃなくて起こすものみたいなって書いてますねはい、そういうことです。おにぎりとおむすびの違いがわからない。あ、一緒じゃないの、違うのね、食べ物になったらおむすびなんじゃない。あ、そんなことはないかな。
1: どういうこと、どういうこと、おにぎりは食べ物じゃない
2: え、いや、なんかおにぎりっていうと、こう握ってる最中みたいな、でおむすびってなったら、なんかこうもう出来上がって、あの竹の皮に包まれてる感じの、わかんないですけどね、はい、進次郎さん、柑橘類は好きですので、生レモンスカッシュやレモネードを意識して飲みますというふうに、ね、書いてくれてますね、うん、はい、ホットブレイクのアーカイブで、最近3時間しか寝てないと知って心配してますよというふうに書いてます。私、
1: あなたそんなことないな。
2: 私そんなことない。あ、3時間しか寝てなかったのは、あれを見に行った時だけ、セカンド見に行った時だけ。
1: あ、
2: うん、だから普段は全然、うん、普段は全然 でも最近ちょっと余分に寝てないね。だから例えばみんな普通夜寝るじゃないですか、うん、7時間ね、私はもう8時間を目指しているので、うん、できるだけ8時間目指して、8時間目指して寝るために10時間余裕を取るわけですよ、
1: うん、
2: だから私はだいたいできれば12時に起きたい人なので、うん、2時に寝たら12時で10時間でしょ、
1: まあ、
2: でそこで8時間ちゃんと睡眠を取るっていうのが自分の中でのイメージなんですけど、うん、もう全然6時間とかしか、だから目覚ましが鳴って起きるって感じ。
1: あ、
2: いやね、ここ最近、うん、すっごいもう不満6時間寝てるけど不満8時間は寝たいし、
1: ああ
2: で6時間が3日も4日も続いたら、うん、もう体しんどい。
1: ああ
2: もう私サラリーマンに戻られへん体になってんな。
1: ああ、そうやな、
2: うん、っていう感じですけどね、はい、皆さんどうなんでしょう、はいはい、何時間ぐらい寝てるんでしょうね。ちゃんと でも睡眠大事ですよ。おにぎりは丸型、おむすびは三角形っていう人もいますね。やって、
1: どうなんでしょうね、あのおむすびコロリンのおむすびは三角形やんな。
2: ああ、そうやんな。
1: で俵型はおにぎりか。
2: でもなんか俵型ってなんか関西にしかないとか言うよね。
1: そうなんやか、
2: うん、なんかそんなん聞いたことは。
1: あれだって運動会のお弁当は大体俵型で、みんなお弁当箱にこうやか
2: の三角三角うちの母はもう常にね、
1: 常に三角、
2: うん、いや俵も作ってたけどね、うん、でも俵型のおにぎりの方が握りにくいね。あれ難しい、三角の方が簡単やね。
1: あ、まあこうか、
2: うん、俵、うんうん、型って結構難しくって、っていうのはよく聞くけどね。あんまりその
1: 俵型の方が多分数が作れるというか、ちょっとちっちゃめやから、なんかこうみんなで食べるときにつまみやすい感じのイメージあるけどね。
2: ね、どうなんでしょうかね、若い頃は睡眠時間9時間が理想だったけど、年取ると途中で起きちゃうって感じ。おにぎりとおむすびは地域で呼び方が違うのかと思ってたと、ね、高橋さんが書いてくれてますね。
1: でもおにぎり、
2: せんべい、
1: おにぎりせんべいっていうもんな、うん、
2: ほら東北では俵型のおむすびはないですって。
1: あ、そうなんや。
2: そう、あれなんか関西だけなんやって。
1: へえ、
2: うん、まあ関西とか近畿とかその辺ぐらいまでかもしれませんけど。
1: そうなんや、
2: うん、なんだってっていうのは聞いたことある。ほんで関西では、うん、三角のおむすびはお葬式の時にしか出さへんから縁起が悪いっていうような地域もあるって聞いたことがある。あ、だから基本は俵型やねんけど、うん、なんかそういうこう、お葬式とかの時だけは三角形のおにぎりが出てくるから、なんか普段三角形のおにぎりを出すと、うん、なんか縁起が悪いみたいな感じでいう、まあ、なんか地域もあるって聞いたことあるよ。
1: おにぎり三角のやつね、うん、三角のやつってあれ一個で一食って感じがするの、印象で言うと。だからもう、なんか大きくってさ、まあ、おにぎり一個だから三角のやつは、うんうんうん、で一人一個か、まあ、二つ食うやつはよく食うなみたいな感じ、はい、で俵型のやつってなんかもうちょっとちっちゃいから、うん、なんかこうほんまに3つ4つ食べる感じ、印象で言うと。だからもう昔の頃で運動会みんなで、ね、こう、うん、親とかおばあちゃんとか来てさ、広げてでいっぱいも並べて、でもいっぱいおにぎりも生で食えみたいな。
2: 私も運動会は給食だった、
1: うん、ああそうですか、
2: 年齢なので。
1: かわいそうな世代ですよ
2: でも運動会の日だけなんかハンバーガーみたいな給食なんですよ。このなんかバンズみたいなのが出てきて、それになんかおかず挟んで、だからちょっといつもと違う給食みたいなんでしたけど、私はもう運動会は給食だった世代ですね。
1: あ、それかわいそうな世代ですよ運動会ね、もうおばあちゃんに集まってね、もう昼になったらね、うん、もう弁当作ってきた、いろんなお弁当みんな食べるっていうね。
2: ね、そう、地域性があるんですね。で、高橋さんも俵型ってどうやって作るんですか、コロコロする感じですかって。なんかね、こう、まあまあ、ここを三角の時ってここを三角にするじゃないですか、うん、でも俵型の場合はこうしてこの横をこうやる感じで、まあ、こう回しながら、こう横をこう回しながら横をギュッと押す感じ。
1: はいはい、そうなんやな。
2: でも三角のおにぎりはこうしてこう回す感じやんか、うん、らしいよ。
1: そうよ、多分ね、こうほんまにキュッと海苔を巻くね、俵型のやつだな。
2: そう、かわいそうな世代とか
1: かわいそうな世代ですよほんまに。
2: もう運動会は全然あれでしたね。1年生の時だけお弁当やって、あれ幼稚園やったんかな、うん、幼稚園やったかもしれん、お弁当、うん、だって今なんか運動会なんかさ、もうなんか全員でやらへんかったりすんのやろ。
1: ひどい話
2: な。なんかほんまに、なんか体育発表会みたいな感じで。
1: あ、もうひどい話だな。
2: なんか そんなになってたりするようなとこも結構あるって聞くよ。
1: まあ、それ日教祖のせいですか、そんなことは。ほんまに
2: それは違うと思うけどなあ、どうなんでしょうね。
1: まあ、
2: だから昔はその席の取り合いでずっとそこにおったけど、もう今はその席とかも、その5年生やったら5年生の親が前に行けるように、その席はもう取らない。
1: うん、
2: でそのつどつどみんなその入れ替わるみたいな感じになってたりとかするって聞くしね。まあ子供減ってるからそれができんのちゃう。
1: ああなるほどね。
2: うん、そういうなんかこう柔軟なね、うん、ことがきっとできるんじゃない。
1: うん、
2: うん、そんな気はしますけれどもね。運動会では巻き寿司やいなり寿司を食べたなと。
1: あ、それもあるよね。あるあるある、うん、あるある。ね、それはある。だからそのそう、でうちのお母さんが好きやから、うん、巻き寿司作ったり手荒かとおにぎりとかもとにかくいっぱい作る人やから。
2: うんうんうん、ね、そしていちごさん、三角のおにぎりの話、昔朝ドラでやってました、うん、関東のヒロインが関西に嫁入りしておにぎりの習慣を知らずに三角に握ってしまうという。
1: そうやかな、
2: うん、
1: でも確かにそう、三角のおにぎりはほんまに、お葬式じゃないけど、うん、ちょっとだから特殊か、それこそ俺のためだけみたいな、
2: あ、
1: その1個でも食べときみたいな感じのイメージがあるわ、
2: ね。そして高橋さん、自分も運動会は給食でした、俵型のおにぎり今度作ってみますって。
1: あ、ね、そう、
2: ね。そしてキャッチャーさん、コロナ以降お昼前に終了するケースが多いみたいですと。
1: あ、まあかんかん。
2: そして玉子さん、私の祖母は放り投げておにぎりを作ってました、大きかったよって書いてます。
1: こういうするやつな、こんな感じ、
2: ね、そうそうそう、なるほどね。
1: あれ、まあ、うちの子もする
2: やん。あ、なるほどね。
1: こうやってな、う
2: ん、他人のお母さんのおにぎり食べれない人いますよね。私も結構苦手ですね。
1: はい、
2: 今の運動会は半日ですよねとね、書いてくれてますね。
1: ほんまもうね、はい、
2: うん、そうなんよね、すごいね。
1: そんなことは日教祖のせいですか。
2: おにぎりせんべいは三角。
1: 三角ね。
2: 桜餅戦争に続く巻いた桜餅か丸い桜餅か。あるよね、
1: 桜餅は俵型よな。
2: うんうん、でもなんかそのあねあのお米の中にあんが入ってるやんか。お米っていうかちょっとピンク色に染まったもち米だからつぶつぶ残ってるやん。
1: 残ってる残ってる。
2: でそこの中にあんこ入ってるやん。でもあの地域によってはほんまにお餅ついたお餅の中にあのあんこが入ってるっていう桜餅もあるらしくて、なんかそれが関東の方なんかな。関西の方の桜餅は割とおはぎ の、
1: そうよ、ね、
2: あのピンク色みたいな
1: で外側がそのお米の
2: そうそうそうそうっていうの
1: を結構米粒の形してるやつやな、
2: してるらしいから、なんか意外とね、地域によってね全然違うみたいね。サイザーさんと俵型のおにぎりをあーんしながら
1: おにぎりあーんってあんまないじゃない
2: ね。醤油のおにぎりの町内の運動会で食べるのが楽しみだったって。
1: あ、焼きおにぎり、
2: 醤油のおにぎり、
1: いろいろありますね。
2: ね、コロナ後は運動会午前中で終わるとこが多いと思います。あ、だこれはさ、あの別に日教祖っていうわけじゃなくて先生たちがその方がラッキーなんじゃない、だからもうなんかそういうのに乗じてそういう風にしたって感じなんじゃない多分。だからもう今夜遅くまでお店が開いてないのと一緒で、ちょっと頑張りすぎてたのを頑張らなくていい方向に持ってってるって感じなんじゃない。
1: いやそれは間違いやろ。そこはそれはやっぱり なぜかというと、それは子供たちの思い出のためやからな、
2: まあな。
1: だってそこが小学校の頃の思い出なんてもうそんなんやんか、まあ、遠足やとか運動会とかが、そこを一大イベントにちゃんとしてあげないと、
2: まあな
1: そりゃ学校に興味なくなるってなってくるよそりゃな、そういう友達もどうでもいいと思ってくるやんか、まあ、そんなこと言い出したやつはもうグーで鼻殴るわもう。
2: そしていちごさん、もち米の中にあんこの桜餅は道明寺って言って、道明寺は関西ですねと書いてますね。春の地域と秋の地域がありますねと運動会。
1: それもそれ誰かが言い出したら、ほんまは秋のはずやね。
2: そうやな。
1: そんなものは、うん、そもそもはだって収穫のシーズンの、みたいなもんやんか、うん、あれって秋にやる。
2: でもまあ今秋が暑いからやろ。でもさ、あの一体感もまだない、4月のうちにやられても
1: って話、ね、
2: とは思うわそれはな。そら、うんうん、3年生とか4年生とかなって大体みんな顔見知りとかなってきたらいいけどね、
1: う
2: ん、
1: それもあの4月にクラスになって夏を越えたらもう、うん、なまあ、クラス仲良くなってるからさ、うん、だから一緒になんか、ね、チーム組んでとかあるわけ、応援しようみたいなな、
2: ね、
1: もうそんなことからもう戻せ全部昭和にほんまに
2: ね。今週運動会のところありますけど30度予想が出てますので
1: 死ぬな
2: それは暑いね。はい、という感じでお時間ですね。
1: そろそろね、あ、ほんまですね、はいはい、ということでして、今週土曜日はなまりくワイドです。皆さんお越しをしております。
2: なまりくワイドね、はい、はい、いろいろね、
1: はい、
2: あ、おにぎりの句は焼きたらこが一番わかるわはい
1: 、はい、まあ、そんなこんなで特に今週末は何もないですね、はい、
2: 今週末何もないですけど、私なんかあの占いが忙しくて嬉しい悲鳴でございます。 あ、 す、はい、ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: シェイクマイデイズのレコーディングをするかもぐらいな感じですね。
2: あ、そうですね、
1: はい、はい、ということでして楽しい週末を過ごしましょう、うん、ムーンサタをお届けしたムーンサタショックと
2: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: は。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィール
1: ソーハッピ
0: ー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな、ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱね、海が近いとね。とね、
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ね、どうでしょうか。ね、
0: そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、ね、はい、
1: 5月終わりの私たちです。30
0: 日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった、
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報を来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですけど。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: ああ、公園とかいるとね。
0: そう、5月と思って、
1: あか
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: かゆくてさ。
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ
1: ね。すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って。で結構長いやん、10月11月くらいまでおったりするから。
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 暑い、本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので、
1: いきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
1: おー、はい、来ましたね。
0: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
1: ん、すごい早く感じる。
0: うん、だから今年はほら言った8.3月生まれさん、めちゃくちゃ忙しいとかって
1: 言ってた、
0: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながら、うん、いろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
1: あるね。
0: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
1: マジで。着て着てたの、
0: ほら、
1: うん、かわいいかわいい。
0: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
1: 見れるように、いいですよね、
0: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
1: しないけど。なるほど、それはやめとこう。
0: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
1: かわいいですね。
0: そう、ちょっとね、これは白地にシルバーなんかな。
1: そうだね、シルバーかわいい、
0: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
1: すごいよねみんなね。
0: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
1: まだデザイン変えんの、すごいな。
0: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを。
1: どんだけデザイナーさん多いの。
0: いや、デザイナーさんじゃなくて、一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんから グッズするのでっていうのでして、あれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて細胞が死んでる、思い出そう。
1: 大丈夫、私は昔から出てこない、擬音語多いなってずっと言われてたよ。
0: はいはいはいそうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたらもうあっという間に6月か、
1: 早いですね。
0: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌を覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
1: おお、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
0: はい、そうなんですよ。
1: そっか、そらいろいろ教えたらね、余計早いですね、
0: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
1: ね。
0: はい、そう、どうですか、
1: 充実してるということがいいよ。
0: 充実ですね、はい、ごめんちょっとだけ抜けていいですか。
1: どうぞどうぞどうぞどうぞ、
0: ゆりなちゃん一人でごめんなさい、
1: 一人タイムドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あでもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというとだからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど最近すごい前より寝れてるし結構ルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、いや今年ないかなぐらいはい、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
0: 失礼しました、ハッピー
1: はい、ハッピーハッピーなんでね、
0: ハッピーが一番ですよ、う
1: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
0: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
1: 早いね、
0: なんでが増えてきて、
1: いいじゃないですか、疑問を持つことからね成長しますから、
0: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか
1: お菓子の名前だよって
0: そう
1: なんでハッピーターン
0: な、ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
1: いや一人っ子早い で、
0: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへんやんか、
1: ジーンがまずわからんかもしれない、
0: そうだからまあそう、よかった現代と思ってチャッピー様に4歳の娘に感動ってどういう
1: のはどうする
0: の、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなので返ってきて、
1: チャッピー優しいもんな、基本
0: だ、優しいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
1: すごいすごい、分かりやすい分かりやすい、
0: なるほど
1: めっちゃ分かりやすい、さすが
0: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今、
1: 伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やったん、
0: あそっか
1: もう分かる、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、こんなにこんなにってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたいな、
0: なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
1: ずっと一緒にやってたらな、
0: なんでやろうな、ママも分からん、なんでやろうな
1: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
0: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
1: 大変なってくるよね、
0: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
1: そしたらりっちゃんなんて答えるの、
0: だってそうだから、
1: かわいい
0: 見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがオーストラリアのアニメで、 で犬2匹が主人公
1: のアニメ、いいね、
0: めっちゃ可愛いんだけど、
1: いいね、
0: でそれでブルイがよくだってそうだからって言
1: う
0: のを真似して、
1: そう、そのアニメいいのそれ、いいの、
0: めちゃくちゃいいねん、でも
1: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
0: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
1: 突っ込んで終わんねん
0: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです。
1: ブラックな部分もあるんや、
0: はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
1: はい、
0: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
1: いい、ね、
0: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
1: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
0: いやじゃあれや歌いフィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
1: わかるわかるわかるよ、
0: そうい
1: いこと言うね、
0: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてくかかってください、
1: というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 今週はサスケの青いベンチ。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで。
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうん、うん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人ずつで、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、ね、おいいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいか言って、私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ。
0: うん、ちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌版で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
1: あれはねみんなね絶対ね通る曲ですから ね。
0: そうそう、ね、もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: そうそう、 いいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: ミキさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね。
1: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。やっつけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そっからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね。

0: 活動したいなとは思いつつ、なかなか、
1: いやな、それやっぱね、あのその家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ、そこは。
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確かに一番いいよね。
0: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうあのお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので。
1: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
0: い、そうそうそう、でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、あのみゆりなちゃんまで DM していただければ。
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、あの事務所通してやりますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
1: 無事終わりました無事じゃないとき、まあ機材トラブルとかがあるときあるな、
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、あのりっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、まあ、
1: いいですね。
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボール、かなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃ

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: もうどれぐらいなんですかね。ワカメとずっと収録をやってて、でちょっとコロナの時にこう、ね、オンラインで録音しだして、で僕がコロナにかかって、さあ今からまた復活やでって言った瞬間に僕ちょっとまた病気になってですね、丸1年ほとんどまあゆっくりやってたんですけど、まあそのおかげでこの方々が来ていらっしゃっております。その方々はこの方です。まずこの人からどうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木人、
2: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
3: 光照らし人テラスと、
0: で私 B でお送りします。でこのお三人さんに今日も来てもらってます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ずっとね、本当ね、来ていただいて助かってるんですよ。
1: いやこちらこそ
3: ありがとうございます。

0: ね、一人でねここおって分かる、このスタジオの雰囲気、誰もいないところで一人で喋るというこの辛さ、
1: 僕にはできない。
0: いや大丈夫本当ね、本当本当なったんですよ。まだねあのオンラインでやってる時はね、一応画面上見れますし、相手の反応というかワカメの声とか、あとオサムシェフの声とかがねその入ってたんですけど、まああの去年ぐらいからうちのワカメも忙しくなってきて、大体僕の収録一人っていうのが多かったんですけど、皆さん来ていただいて、だんだんだんだんね、こうラジオの幅と体の幅が増えてきましたので、
2: 体の幅
1: 僕らもね楽しいは勉強になるわ、ありがたいですよね。
0: まあまあこのスイッチオフはあまりね学びがないかもしれませんけども、
1: はい、そんなことはないです。
0: じゃあまあ今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: じゃあよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よいしょ。別に何のテーマも決めてないんですよ、うん、ね、フリーでちょっといろいろおしゃべりしたいなと思ってるんですけど、はい、最近何か皆さんハマってるというか、うんうん、凝ってるというか、なんか食べ物であり、はい、なんか何でもいいです、うんうん、ドラマでもいいです、映画でもいいです、なんか音楽でもいいです、なんかハマってるもんって何かございませんか。じゃあまずはテラスから。
2: はい、
0: 今ね、無防備やったら僕大体当てるんですよ。
2: あります。
0: あ、何ハマってるの。
2: 最近、うん、着物リメイクにちょっと。
0: 着物リメイク、
2: はい、着物を安く買ってきて、うんうん、でそれを自分で、
1: 自分でやるの、
2: はい、リメイクして、
0: ほう、
2: 今風のっていうかワンピースみたいな感じに仕上げたり、ベストっぽく、
0: 着物の生地を、
2: はい、着物をばらして、
1: ばらすのが大変でしょあれ。
2: そう、1時間はかかる
1: ね。へえ、
0: もう僕のモグさんも2人ともへえ、そう、残っちゃう、全然分かってないっていう。
2: 着物を買ってきて、
0: はい、着物ってもともと着物の形した、
2: そうそうです、
0: 着物を、
2: はい、
0: 中国かなんかに、そういうのも新しいやつ、
3: 古着なの。
2: あ、そうそうそうそう、
0: 古着を買ってきて、
2: 古着を買ってきて、そのたまたま紹介してもらったところで、
0: うん、
2: 1000円、2000円、3000円で、うん、着物が買えるんですよ、うん、でそれを買ってきて、うん、で一回おしゃれ着とかで洗って綺麗にして、
0: うん、おしゃれ着で洗うってどういうこと。
2: 手洗いかな。
1: だいたいシルクが多いんですよ、着物の生地って。だから普通に洗濯にかけちゃう、
2: 洗濯機ではダメ
1: で、ね、沈んじゃったりとかするんでね、うんうん、
2: だから手で洗う、おしゃれ着の、ね、その優しい洗剤で、
0: はあ、
3: でおしゃれ着っていうのは洗剤の名前、ね、
2: おしゃれ着洗いって大体言いますよ、
3: まあ、そういう洗い方をそう言
1: って
3: 言
1: う、そうそうそう
0: そう、モクさん知ってた。
3: 全然
0: 知らない、全然知らない
1: 知らない世界ですね。
0: でそれ洗って、まあ、着物の形してるじゃないですか、はい、でこれを一回全部バラすの、
2: はい、
0: せっかく塗ってあるのに。
2: まあその塗ってあるのを生かしてリメイクするっていうものもあるんですけど、私は一回全部
1: 生地に戻す、
2: 生地に戻す、
0: 生地に戻す。
2: 着物って反物でできてるんですよ、ね、
0: 分かってるよ、反物でできてるけど、バラしたら反物に戻るへんでしょ。
2: そうそうそう、反物になる。
0: なんの、
1: ね、すごいですよね着物ってね。
2: 本当に着物って、
1: 私だから体に合わせて、うん、作り直せるんですよ、反物になるからね、
2: う
1: ん、
2: そう、
0: へえ。
2: 着物って本当に
0: 俺こんだけ生きてきて初めてでしたよ。そんな聞いた。
2: そのバラしてみて初めて、うんうん、日本人ってすごいなと思ったんですよ。反物で、
0: あ、こんなんこう短いじゃないですか、長さがっていう幅がね、
2: 幅ね、それのもうずっとただ長いんだけど、
0: でくるくる巻いてるやつじゃないですか。
2: そうそうそう、それでちゃんと、ね、袖も作って襟も作ってって、すごい
1: 技術ですね。
0: でそれバラしたらまた反物に戻るわけ。本当に
2: 反物の切ったものに、
0: あ、なるんや。
2: そうそうそうそう、
0: 洋服とかあんなんはでかい反物みたいなやつをバシンバシンって何も切ったりとかするじゃないですか。はいはい、はい、切ったりはつったりするじゃないですか、うん、そんなんじゃなくて着物はもうそのまま反物に戻るの。モクさん知ってた。
3: いや、
0: 俺初めて聞きましたね。
2: でも私はバラして初めて知りました。
1: 私はバラしたことがないので。
0: 日本人すごいね。
2: 本当にすごいんですよ。しかもそれも手で縫ってあるから、
0: うんうん、あ、でも手縫いなんや。あ、そりゃそうやわな、昔ミシンもないし、
2: うんうんう
0: ん、
2: でそれをバラしてワンピースに仕立てたりとか、
1: うん、
0: ワンピースに仕立てるときはもう反物には戻れへんでしょ。ワンピースにした後もう一回バラしたら、
2: なるべくその反物のままを生かしたものを今作ってるね。またちょっと今度着てきます。
0: はい、
2: これ着物から作りましたって言って、
0: 着物、あの生地でしょ。
2: そうそうそうそう、
0: はあ、
3: へえ。
2: 最近それに
1: ちょっと持ってたの。
2: 私もともとそっちの学校に行ってたの、
1: うん、
2: 服飾系の学校に行ってたので。
1: 知らなかった。
0: それしたらええんちゃうの。
2: それで何をするんですか。服作るの。
0: 着物を服リメイクします。
3: 3000円で仕入れて服仕立てて1万円で売ると。
2: でも今私趣味でやってるから楽しいんですよね。
1: なるほどね。私着ない着物ありますけれど。
2: 本当ですか。それ、うん、なんか自分でやっても楽しいと思う。
1: じゃあそれを教えて。でも私作れるかな、
0: うん、着物って。でもあれでしょ、生地よかったら高値で売れるんでしょ。あれ
1: どうなんですか。どう
3: な
1: んだろうな。
3: やっぱりピンキリなんですよね。
0: 例えば大島紬とかさ。
2: 大島紬は高そうよね。
1: 高そうですね、 と汚れ具合とかによってね、
2: そう古さとか、
1: 生地がもう古いやつって破れやすくなっちゃってるから、
0: ちょっとくすんできますもんね、昔のやつって。
2: そんな感じで私は着物リメイクを最近ちょっと、
0: 着物リメイクっていうの、
2: はい、
1: すごいわ。
0: 何気なしにハマってるもん聞いたけど勉強になりましたわ。反物に戻るんや。
2: そうなんですよね。
1: そうびっくりしたわ、ね、
2: こんな仕組みで作られてるんだって。
0: このね、このスタジオのすぐ近くの三本向こう側のところの坂の途中の左側に着物リメイクの店あるの知ってる？
2: 知らない、
0: うん、
2: リメイクしたものを売ってるんです
0: か？そう、リメイクしたものを売ってますわ。
1: どんなもの売ってるんですか？やっぱり洋服ですか？
0: 見たことないです興味ないもん、あんまり。
2: 確かに、はあ、
0: それに今、テラさんハマってるのね、
2: はい。
0: は
2: あ、これでモクさん一言も発せずって感
1: じ。そうだね、
0: もういやもう二人でへえ言うたきりやもん。俺ら入る隙間はないですよね。
3: ないですね。
0: いやいやいや、女子二人で盛り上がっておりましたけど、
2: はい、
0: じゃあその今へえしか言うてなかったモクさん、なんかハマってるやつあります？
3: ハマってるっていうほどじゃないんですけど、はい、YouTube でね、
0: YouTube で、はい、
3: 僕あのエガチャンネルが好きなんですよ。
0: エガチャンネル、はいはいはい、はい。
3: あれをこう登録している人は、うん、アタオカっていう名前で呼ばれるんですけどね。
0: カタオカ、
3: アタオカ、
0: アタオカ、
3: 頭おかしいやつ。
1: ああ、アタオカなんだ。
3: もうテレビで見てる時代の江頭さんって、
0: うん、
3: なんかもう極端なことをする、
0: はいはい、そうですよね、
3: はちゃめちゃな人やな、もう受けさえすればいいのかって思ってたんですけど、うんうん、あの映画チャンネルっていうのは江頭さんの素顔が出てくるんですね。
0: うん、
3: あの素顔を見た時にこの人人間味がすごいんだなっていうのが伝わってきて、そのはちゃめちゃしていることですら、なんかこの人の人間味が現れてるわって思えるようになってくるんですね。だから印象で本当に自分勝手に解釈してるだけだなっていうのを感じて、もう出てくる出てくるあの動画、いろんなサブチャンネルとかいっぱいあるんですけど、
0: うん、
3: 全部見てます、見てしまいますね。あの人のエピソードで一番人間味で、まあ、男気っていうのを感じたのは、あの東北大震災の時に、
0: うん、
3: あの人が NHK の報道を見てた時にですね、うん、福島の老人ホームで、
0: うん、
3: 救援物資のトラックの運転手が、うん、もう途中で放射能が怖くて、
0: はいはいはい、
3: 福島の中まで運ばないというニュースを見て、トラックの運転手はそこが一番大事じゃないかと、一番困ってるところに運ぶのがあって、じゃあ俺がやるって言って、知り合いから2トントラック借りて、でコストコに電話して、こういう事情でって言って、だから無料ではいけないけど、もう積めるだけ積んで持って行ってくださいって言われて、でお金ないのにあくまで20万借金して、
0: うん、
3: でその分をこう紙おむつとかトイレットペーパーとか全部買い込ん で、うん、で一人で持っていくんですね、うん、でそれも名乗らずに行くんですね、うん、でもそこの看護師の一人が、うん、江頭さんですかって見抜いて、でそれがツイッターか何かでアップされて、
0: うん、
3: 江頭がそんなことやってるっていうことが広まったんですけどね、
0: はいはい、
3: それで本人はそんな広めるつもり全くなく、そういうことをできる人なんだなって根はですね。で見ててもこの動画の中に出てくる素人とかいっぱいこう街ロケでやるんですけど、傷つけるようなことは一切言わないですね。だからもう見た目とこう実際ってやっぱり人って違うんだなっていうのを余計好感度を感じて、去年のこうああいうネットなんていうんですかね、YouTuber 人気ランキングでまた1位になってるんですね。
0: ほ
3: う、で何年か前も2年連続1位になってたんですけど、だから見てる人はそうやって感じるんだなっていう思いで追っかけてます。
0: 追っかけてます、はい、すでにハマってるわけですね、
3: はい
0: はい、じゃあお待たせしました、
2: はい。
0: ゆみちゃんなんか今ハマってるものとかありますか？
1: あ、もう豆乳メーカー
0: 豆乳メーカー、
1: 大豆から自分で豆乳ができると、
2: う
1: 出来たて豆乳美味しいですよ
0: っていうのを作ってくる豆乳メーカーを使うことにハマってるわけ。
1: そうそうそうそう、豆乳メーカーでいろいろなスープを作ることに今ハマってます。
0: スープ、
1: そう、豆乳を作るだけじゃなくて、うんうん、他に食エビの甘エビを買ってきて、うん、甘エビは食べるんです美味しく、うんうん、で甘エビの殻って出るじゃないですか、尻尾とか、はいはいはいはい、あれを全部入れて玉ねぎ入れて、あの時はまあ大豆も入れて、あと、あの
2: スープの素、う
1: ん、私がハマってるね、もう一つハマってるスープの素も入れて、あでニンニク麹を入れたかな、うん、でガーッとやったら、
0: 水入れずに、
1: あ水も入れます、もちろん水も入れます、スープなので、はい、入れたら、うん、あの ビスクスープでしたっけ、エビのスープって、
2: なんだっけ、
1: そのエビの高級スープになるんですよ簡単に、いとも簡単に、で本当にあの殻しか入れてないのに、うん、めちゃくちゃエビの味の濃厚なスープができて、
2: 殻もどっか行っちゃうってこと
1: ですね。そう、殻もなくなってもうスープになって、う
3: ん、殻が入ってる感覚がなく
1: なる、ないない全然、舌触りも滑らか、あれは二度お得ですよ、甘エビが
0: 二度お得
1: 甘エビで食べてもいいし、スープ作ってもいいしっていう感じ、
3: ね、はい、甘エビ 100% 食べれる、
1: あそうそうそうそう、100% いいですね、甘エビ 100%
3: 捨てるとこない、
1: 捨てるところなし、
3: クジラみたいな、
1: ね、なんかね、食べるものってこう捨てないで全部一つのものを、うんうん、あの一物、うん、持つ一体っていうんでしたっけ、うん、食べると体にいい、
2: 丸ごとね、
1: そう丸ごとそのまま食べた方がいいよって、うん、だからそれができる、
0: うん、
1: ということでハマっております。
0: はい、
2: そもそもなんでそれを買おうと思ったんですか、一番最初のきっかけ。
1: あのですね、私たち、発酵ドリンク作っている仲間がいるんですけども、うんうん、そこで、うん、あの豆乳いいよって、豆乳メーカーめっちゃいいよっていうのを聞いて、うん、でやりだしたら、うん、あ本当や、簡単にできてめちゃくちゃいいわっていうことで、うんうん、で植物性タンパク質も取れるじゃないですか、うんうん、で腹持ちもいいんで、うん、他のものを余分に食べなくても、うん、もうそれだけで満足しちゃうから、うん、まあ、ダイエットの嬉しい味方にもなるし、うん、それをやりだしてからちょっとお通じの方もいい感じなんで、うん、
2: 豆乳は朝飲むの？
1: あのね、うん、夜の方が、朝はほら、うん、発酵ドリンク置き換えで16時間何も食べないで、うん、その消化酵素を使わないっていうダイエット、うん、プチダイエットみたいなのをずっとやってるんで、うん、だから朝はもう発酵ドリンクなんですよ、うんうん、だからお昼以降ですね、夜とか、でもお昼にその豆乳飲んだらもう腹持ちいいから、別にお昼食べる必要がないから、だから1日1食でも全然 OK、でもちゃんとミネラルもビタミンもタンパク質も取れてるという、なかなかいい食生活してるなとかって
0: にハマってるわけ、
1: にハマってます。
0: はあ、はい、
3: わかりました。ビリーさんは？
0: 僕ね、これだいぶ前にも木星に相談したことがあることにハマってるんですよ、
3: う
0: ん、
3: はあ、何でしょう、
0: あの、ね、TikTok の、うん、あのミニドラマにハマっちゃったんですよ。
1: ミニドラマ
0: あの中国とかあんのやってるね、うんうんうん、もうストーリー分かってるんよ、うん、悪いやつが出てきて、で貧乏くさいやつがいじめられてて、でもどんでん返しで実は大富豪やったとかっていうのをストーリー分かってるくせに見てしまってね、
1: うんうんうん、
0: でついつい僕大体ベッドに10時に入るんですよ、
1: うん、
0: で僕 のベッドってのこの心臓の関係でリクライニングなんで、うん、まずストーリーグーッと上げたらこう、うんもたれてる感じになるじゃないですか。いい感じになった時に限ってふっとこうスマホを見てしまうわけですよ、うんうんうん、見てそれを TikTok でね、指令上げてもまずチェックした後、それに入ってしまったら、ね、見続けてしまうんですよあれね、最後までちゃんとこう見れるやつもあれば、うんうん、見れないやつもあるんですよ、うん、そう、あ、なんか課金せなあかんのですよね、あれ。
1: そんな方式になって るんです
0: か。だからそれ課金してええもんかどうかを僕さんに聞こうと思ったんですよ。え、本当に危機ある言ってましたよね。
3: あります、あります、はい、なんていうんですかね、完全懲悪みたいなやつは最後まで見終わったらすっきりします。
0: しますね、はい、
3: でそんな高くないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
3: 数千円なんですよ、
0: はい、
3: だから本当に良くなるといいところでこれ以上は課金ってなるんで、
0: なるなるなる、
3: 見たくなるんですよ。
1: だから TikTok でしか見れないってことなんですか？他で探しても
3: 見れない？いや、インスタグラフとか、うん、インスタグラムとか、うん、Facebook でも出てくる。
1: あ、そう。
0: で、リールで出てくるよね。
3: いいとこで終わる
0: の。そうそう、気になるんですよ。
3: で迷うんだけど、えいっと思って見てみると、うん、ハマるんですよ。
0: そう、ハマっちまうんですよ。
3: 見終わったらもう朝早い時間じゃなくて遅い時間になってるって
0: そうそうそう、
1: めっちゃ疲れるじゃないですか。
0: 僕あれ今日皆さんにその、ね、ハマってる話したけど、うん、僕あの知り合いの子 SE の子にね、コンピューターのプロの子に、うん、俺今こんなにハマってるんやって言った瞬間、うん、やっぱビリーさん昭和の人やなって言われたんですよ。昭和生まれの人ってもうストーリー分かってても見てしまうっていう風習なんですって。
3: 水戸黄門
0: です。水戸黄門とか大岡越前とか
3: 金さんとかね、
0: そうそうそう、もう悪いやつ、いいやつってはっきりさせてあって、うん、でいいやつが最初いじめられたって逆転するってことにハマるのが昭和世代なんですって。
1: なるほどなるほど。
0: で平成世代の人ってそういう話じゃなくて、うん、ある程度読みが効くけどちょっと違うことが起こるっていう大どんでん返しみたいなのがあるってことに平成の世代はハマるらしいんですよ。で令和の世代ってどんなことにハマるのって言ったら、もう誰も予想つかんこととか全くわからんところに人がハマってくるらしいんですよ。だから自分で予測できることにはいかんらしいんですよね。でその代表例は何かっていうと AI らしいですよ。あれは自分でも想像できなかったことを指すというね。で、まあ、話戻ってその僕のそのドラマハマるのはやっぱ僕が、まあ、モクさんもハマってたらしいんですけど、そう昭和生まれの人ってそれがハマるらしいんですよ。あれその課金してもええかなと思うんですよ僕、うん、でもその1話しか見れないんですか。あれは他も見れるんですかね。
3: 他も見れます。あそのサイトに出てくるやつを見放題です、
0: はい、
3: 大体1週間ぐらい、
0: ね、1週間で、1週間経ってまだ課金せないかんですか。
3: もう大体ね、見て面白そうなんて一つの課金のやつの中で知れてるんですよ、はい、だから大体中で3話か4話見たら
0: 、はい、
3: もう、
0: まあ、いいですよね
3: 十分
0: で課金ってその都度もしやられて言ってきよるんですか。
3: だったと思うけどな、ちょっと覚えてないですけどね、
0: はい、なんかねずっと取れるかもしれんと思うので僕我慢してるんですけどそれでハマっちゃってですね。
3: もうだからあの自動で更新されないように、うん、課金したらすぐに解除するんですよ、
1: うん、
3: 解除してても期間内は見れるので
0: 見れるから、はい、
3: ええ、解除し忘れないように、
0: はいはい、ということに僕はハマってるという、そのおかげで
3: 中国のあの武闘家って昔で言う、
0: はい、
3: ブルース・リーみたいな、はい、ああいうのが結構面白いですよね。
0: あ出てますよね、
3: ここ
0: 修行から帰ってきたら、うん、とんでもなく強かったとか、
3: そうですそうです、ね、弱々しいやつが
0: 急に強
3: かった、お前が戦って勝てると思うのかってやつが勝っていくというね、
0: そうなんです。あれはうまいことできてますよということに僕はハマってるという、
1: う
3: ん、はい、佐藤光郎さんが前言ってましたけどね、
0: はい、
3: ああいうこうショート動画とか見てたら、うん、ついこうスライドしていって次々見ていくじゃないですか、うん、ドラマではなくても、うん、あれは絶対にハマるようにできてますっていうんですね。
0: でしょうね、
3: あれを開発してる連中がもう超頭のいいやつらで、うん、どうやったらこの見てる人が続けて見ていくかっていうの計算され尽くしてますと。だからその人の興味のあるようなやつを次々に並べて、だからみんな同じようなやつ見てないんですって。その人が気になるようにこう次から次に送ってるんですって。だからそいつらに勝とうと思っても無理です、うん、勝つためには見ないことです
0: だって同じストーリーで配役が変わってるだけでありますもんね。 あれ
3: ありますあります。
0: 同じストーリーやんと思いながら、うん、でもまた見てしまうんですよそのおかげでね寝不足なんですよ
3: もうちょっとでやめようと思うけど、うん、いいところで一話一話の終わりが来るんで、
0: う
3: ん、
0: そうそうそうそうそう
3: 見てしまうんですね。
0: でもねモクさん最近僕覚えたのは、下にこう全ストーリーがパッと1番から10番やった時に、もう一番最後から1個目までピッてやってあるんですよ。だからもう最終回の前と最終回しか見んでええやないですかそういう見れるのは撮ったなってるんで、そうあのでもねたまにこう最終話の前にピッとやってやると、うん、あれまた続くん違うかなと思ってパッと言うとあとは半分ぐらいやったとかね、
1: うんうん、
0: 結構あるんで気をつけなきゃいけませんな。
1: 気をつけ
3: あのコマーシャルが入るやつだと、うん、全部見れたりするやつもあるんですよ。
0: あそうなんですね、
1: うん、
3: 課金するかコマーシャルいっぱい間に挟まれるかみたいな、
1: なるほど、うん、
0: 小森さんね、一応あれ4秒後にスワイプしてください出てくるから、ね、それ目指しちゃうんでしょうね、コマーシャルを。まあ、実はそのコマーシャルで僕は TikTok 通販買っちゃったんです、この間。
1: うん、は
0: い、あの本当あの手のひらサイズのね、コンパクトな肌に優しい電気カミソリ買っちゃったんですよ。
1: 電気カミソリ、ちっちゃい電気カミソリ。
0: そう、いつもね持ち歩いてるやつ結構重たいんでね、大きくて、はい。
1: 使い勝手いいですか？
0: まだ来てないから。
1: これからな、
0: うん。これから来たら楽しみと思ってますけどね。そうか、やっぱ聞いてみるとハマってもがね、いろいろあるんですね。
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: でも今すごい勉強になったのはね、もうさ、着物をねバラすと反物に戻るという、うん、
1: ね、
3: なんか細かい綺麗がいっぱい並ぶんじゃないんだ。
2: そうなんですよ、びっくり
3: ね。え、
0: はあ、それ自分でバラすまでは知らなかったでしょ。
2: そう
0: なんです。ああ、よかった。
2: 和裁を習、和裁取ってなかったので、
0: うんう
1: んうん、着物着てるんで話は聞いたことはあるんですけど、バラしたことが実際ないんで。
0: ということは、着物ってその一旦バシンと着るじゃないですか、うん、そこからもあんまり着ったりしないわけ。
2: あの折り込んであったり、
1: うんうん、
2: 縫い込んであったり、
0: 折り込んであるんや、
2: こう細かく切らないで、
0: うん
2: うんうん、はあ、すごいなと思いますよ、本当に日本人の技術。
3: 無駄にしてないやね。
1: 無駄にしてないですね。
2: だからまた反物に戻して何かできるってことですもんね、うん、昔の人はそれでまた、う
3: ん、あの江戸時代の庶民の着物は、
1: うんうん、
3: ほぼ 100% 京都の古着だな、
1: うん、
3: 京都の人は、
1: うん、
3: 京都の人はもうできた、
1: うん、
3: まあ、西陣織とかいろいろ反物織物が産地なんで、
1: うんう
3: ん、京都で新しい着物着て古着になったやつを江戸の商人が買い取りに来て、
1: うん、
3: で江戸庶民の間に売ったって言われてるね、
0: うん、
3: だから着物は京都、新しいのはね、
1: うんうん、
3: 古着は全部江戸ってなってたらしいけどね、うん、それだけ着回しができるっていうことですよね、
1: うん
0: うん、すごいね、考えたら、
1: うん、
0: そうですか。いや
3: いいのハマったね、
2: はい、あのこの前イベントに行ったら、うん、イベントに出店する人たちも結構着物率が高くて、うん、最近
0: どういうこと、その着てくる
1: 着物で出店する人が多い。
0: 着物着て出店する、うんうん、何ヶ月前のあのユミッチが着物着てきたみたいな。
2: そうそのそれも着物もそのしっかり着てる人はあまりなくて、
1: うんうん、
2: 羽織物代わりに着たりとか、
0: 羽織物代わりに、
2: あのなんていうの、服とミックスして着るみたいな。
0: あの椎名林檎みたいにブーツ履いてるとか。
2: あ、そうそういうイメージですね、うん、でも見ると柄はあの着物の柄なんですよ。
1: あと太いベルトでね、帯じゃなくてとかっていう人もいますよ、
2: うんうん、
1: 太いベルトで
2: 締めるのね、
0: 締めて、うん、はあ、
2: だから着物もすごい見直されてるというか、
0: うん、
2: みんないい、やっぱいいなと思ってる、着てるのかなと思いながらそのイベントも見てたんですけど、
0: うん、着物ね、
1: うん、
0: やっぱりいや日本人やから着物っていいなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 大変やろなと思って着るとかさ、
3: 下世話な話、トイレ大変やろなと思ってしまう。
1: でもこうひょってめくり上げてまたラジオなのにひょってジェスチャーしても伝わらないけど、
0: ひょっと
1: めくり上げる、
2: はい、着崩れない、
1: 着崩れないように
2: 着てる
1: この上をねしっかりやると、うん、もう上半身その帯の上の部分をしっかりやると、うんうんうん、着崩れることはないので、
0: うん
3: うん、余談だけど、
1: うん、
3: あの着物の帯をね、
1: うんうん、
3: 強く締めると、
1: うん、
3: 顔に汗かかないんだって。
1: あ、そう、なんかこの辺を締めると、うん、締め付けると上には汗かかないっていうのを聞いたことありますね、
2: うん
1: うんうん、
3: だから着物着て汗だくになってってみっともないことはないって、あそこ締めといたら、
1: うん、涼しそうですねってよくあの夏とかね着物浴衣着てると言われるんですけど、暑いんですって言いながら涼しい顔をして着れてるってことですね、
2: うんうんうん、
0: 浴衣いいですね、
1: うんうんうん、
0: なんか僕あの浴衣に下駄履きっていうのが好きですね、
1: うんうん、
3: 下駄いいですね、
0: 下駄ですよ本当に。いや今日はその何にハマってるかだけで、
1: うんうん、
0: ほぼ終わっちゃいましたけども、ね、いやでも本当勉強になりました、
1: うん
0: うん、
1: 面白い。 面白かったですね。
0: 面白かったですよ。全然知らなかったもん。イメージしてた？タモリに戻るっていうこと
1: は知ってた？うん、だから知識としては知ってたけど、あ、そうなんだみたいな。
0: 男の世界でその知りませんでしたよね。
3: 知りません。もう袖やったら袖の細かい切れがあって、うん
0: う
3: ん、って
0: そうそうそう。
2: 私もそう思ってました。
0: 俺でも藤井エムとってあの田物をどうやってやってザクザクザクで裁断してるのかなと思ってたんだけど、ちゃんとあのパーツごとに作ってあるんだよね、あれ、
2: うん、幅で切ったもの幅で切ってそれぞれ袖とか ちっちゃく細かくは切ってない、
3: うんうん、よく時代劇なんかでね、うん、こう田物を買ってどれにしますかって、うん、ありますけど、
0: 誰に助け
3: るこれがなんであんな着物なんだよ
0: そうそうそうずっと思ってました僕は、ね、
3: もうこんなでかい幅の広い布いらんのかとか思いながら、うん、
0: 思いましたね、
3: すごい技術ですね、
0: うん、今度来る時そうしたらてかその自分で作ったやつ着てみてください、うんう
2: ん、
0: 一体着物がどう変わるか見てみたい、
2: はい、
3: ね、
2: 見たい、ちょっと頑張ってそれまでに仕上げます、
0: はい、わかりましたという形でね、今週もこの方々でお送りしました。お送りした方は
3: 魂のインタビュアー上田木と、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
2: 光照らし人テラスと、
0: 本音吹き出す魔法使いビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ、
1: うん。
0: で、アイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時という時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと、
1: まだ ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: あー、そうか、9時は結構もう、
0: うん、そうそうそう、ほね、9時台やと、まあ、そのね、もうギリ子供もね、見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん。では近藤真彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい。そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん。はい、まあ、先週は、ね、1週目だということで、ね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん。
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。
0: あ、
1: つも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない、龍哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: この番組でね。
0: あ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あ、そうです。
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱ難しいのよね。出だしねったっけと、いろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい。まあ、演歌の宿命ですけど、
1: うんうん、
0: まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね、歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、
1: はい、
0: これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70、なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、
1: うん、
0: まあ、この年にヒットするということでしてね。
1: うん、
0: そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度の年齢いってから売れる人みたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこう、なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売上が 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、
1: はい、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないです
1: よね。あ、まあまあまあまあまあ、
0: そう、だからまあその辺のでちょっとまあ良情あふれるというか、
1: あ、あってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。入ってくるよね。
0: そう、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました。1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります、うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない。
0: はい、ということですけどね。うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつも。どっちやったかなと思うねんな
0: 何回か出てますよね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました。
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい。
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: ない。
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパ好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てたそう
0: 当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと、あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあ、まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、はい1980年の8月5日、はい同じ日だね、半年以上かけて
1: すごい ねじわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感じです、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: でもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれで出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ会話のに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、はい、メモリーグラスです。
1: あなるほどね、あ飲み干してやるわ言ってます ねでもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなんや。
0: でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: なのでこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい
0: はい、3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうん、
0: はい。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れない
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、
0: ね、そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない。81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、あそっか。
0: ねえ、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです。でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抑えられたんかな。
1: ああなるほど
0: ね。
1: あ茶太郎さんや。
0: あさすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: えそうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと。
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねんやみたいなね。
1: 採算正義がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そう
1: 変なメロディーいらんね
0: ん、いらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナー。タイムカプセル。 て今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ブランデーグラス。
1: おお、来た。誰ですか。
0: あの人やんな。ちょっと待って、ブランデーボス。
1: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
0: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
1: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
0: あ、石原裕次郎さんや。
1: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
0: はい、6位。
1: なるほど。
0: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
1: だね。歌うでしょうね。
0: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、うん、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って、ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、うん、庄司庄一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
1: うんうん、まあこれね、当時の印象を思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
0: 出て歌ってたと思うねんけど。
1: 歌ってないのよ。
0: え、マジで。
1: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
0: ゆうたろうと間違ってる。
1: そう。ねえ、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
0: あ、そうなん。
1: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うねん。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
0: はい。
1: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
0: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
1: で、売上枚数が 64.3万枚。
0: 64.3万枚、もう売ってんのに。
1: そう、最高位は11位でした、は
0: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
1: うんうん、はい、はい、さあということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストーリーもお届けしたのは佐田翔輝と
0: 太田美智子でした。
2: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。今日もですね、いよいよ始まりました昭和偉人 FM でございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、なんとゲストに、なんとなんとなんと、おととい地上波の生放送に出演された鈴木はじめ様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、はじめさん、お久しぶりです。
1: はい、お久しぶりです。
0: おとといぶりですね。
1: はい、
0: おとといね、マチコミという、
1: はい、
0: 地上波の生放送に、
1: はい、
0: 出演されて、はい、まあ書籍のね、ことについて取り上げていただいたわけですが、はい、率直にいかがでしたか。
1: やっぱりどっち、ラジオ FM でもテレビでも上がりっぱなしです。
0: 上がりっぱなしですか。
1: 上がりっぱなしです。
0: 結構緊張されました。
1: 緊張しました。
0: 僕はね、あのスタジオの外でちょっとこう撮影見てたんですが、
1: はい、
0: あの普段もテレビ出ら

0: ってるのかなというような感じでしたがいかがでしたか。
1: あの試合の時にね、テレビたまたま見たんですかきっと。
0: ああなるほど、
1: はい、
0: そういうことですか。どうですか、あのなんかお笑い芸人の方とね、すごい美人のアナウンサーが
1: 言いましたね、
0: いてね、
1: はい
0: はい、なんか話した感じ どうでしたスタジオでね、
1: うん、やっぱりプロですね向こうは。
0: はじめさんもなかなかなんかプロみたいな感じだって途中でねシャドーボクシングして、うん、スタジオでシャドーボクシングする方なかなかいないって言ってましたよ。
1: いないっすか。
0: ないっすよ。でもね3チャンネルで、おととい放送されて、あの TVer、
1: はい、
0: 皆さんご存知の TVer で、マチコミと、
1: はい、
0: 調べていただければ、ね、いつでも見れるような形になってますんで、はい、ぜひですね見逃した方はそしてこのラジオを聞いてる方はですね、
1: はい、
0: 5月7日放送のマチコミをぜひご覧いただきたいなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、
1: はい、
0: ちょっとまあ先日の収録テレビ収録とちょっと関連して、
1: はい、
0: はじめさんにちょっとねこうお話ししておきたいことがあって、
1: はい、
0: はじめさんほらテレビでも、ね、言ってた通りずっとタイにいたじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: でほらタイでいろいろこう経験されたことが、
1: 向こうで経験したこと
0: ね、タイ語も喋れますし、
1: 少しさん実は、ね、でも使わないとタイ語も忘れちゃいますよ。
0: あ、
1: 年次使ってないとダメです。
0: でもタイ語もこの前電話でたまたまタイ人の方と電話してるのを聞いたけどすんげえよくわかんないタイ語お話しし始めてびっくりしましたよ僕。
1: あ、そうですか。
0: うん何年ぐらいタイにいたんでしたっけ。
1: タイにはだいたい2年ぐらいですか。
0: あ、そんなもんですか、
1: ね、2年ぐらいですね。
0: ずっとムエタイでですよね。
1: うん、でも今もうあれからね帰ってきてからもう20年ぐらい経ってるからだいぶ変わったでしょうね。タイも、はい、
0: どうでしたかタイでなんかこういろいろ経験されたことで一番思い出に残っていることっていうのは、
1: やっぱりあの日本のあの戦後のあの雰囲気っていうかあの人に対するの思いやり、
0: うんうんうん、
1: 優しいですよ向こうは。
0: タイ人、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、うん、だからあのタイ人というのはやっぱり東京とか東京の昔があんな感じだったのかなきっと、うん、よかったですよ。
0: 優しいんですね。
1: 優しいですね。あのあんまりこうギラギラしてるとこはあんまりないですよ、うん。うん、でも食べ物とか食べ物はもう辛いのばっかりしかないけど
0: パクチー、
1: パクチーはもう行った時からもうすぐ食べられましたよ、うん、パクチーよりも甘いものがやっぱり欲しくてでもタイの甘いのと日本の 甘いのとはあのコクが違うんですよ。日本の甘さの方がやっぱりいい。
0: あ、そうなんですね。あれですよね、あの僕も一回行ったことあるんですけどあの水上マーケットになんかあのなんて言うんだろうな、なんか白い物体を包んだなんかパリパリしてるお菓子わかります？
1: あのお菓子だ、そういうのは食べてない。
0: なんかちょっと春巻きみたいな形した、
1: あのベトナムのほあらうどんか、うん、あのねあるある春巻きみたいなある。
0: ありますよね、
1: うん、ある、あります、あります、うん、
0: そうっすよね。タイ行ったことあります、う
2: ん、ないです、
0: ないですか、
2: うん、
0: ないですか、
1: うん、タイはやっぱり辛いもんばっかりだな、
0: うん、でも美味しいっすよねタイって。なんか B 級グルメみたいな、
1: うん、屋台であればね、
0: うん、わ、
1: うん、
0: かる。
1: ラーメンでも何でもあのチョイスできる、あの自分であれこれあれって言って、
0: うんうん
1: うん、できますからね。
0: なんか日本とはちょっと違うんですよね、うん、焼きそばもそうだけど、
1: うん、
0: あとマンゴーご飯があるんですよ、
1: うん、
0: 普通の酢飯みたいなご飯の上にマンゴーを乗っかってるんだけどそれだけは好きになれなくて
1: ドリアンとか
0: 全然美味しくねえじゃんこれみたいなデザートらしいですねあれ。
1: うん、でもねタイでねやっぱり思い出すのはね子供
0: 子供、
1: うん、よくいるじゃないですか子供、
0: うんうんうん、
1: 幼少の頃の子供、
0: ええ、
1: 頭手かけるとね、
0: うん、
1: あ怒られますよ
0: 子供に、
1: うん、子供っていうか周りの親御さんにな
0: んでですか
1: 頭っていうのは一番大事なものが詰まってるから触るんじゃないって、日本人はもう当たり前のようにこうやりますけどね、
0: うん、今もですかそれ
1: 多分そうじゃないですか、うん、
0: じゃあやっぱ文化の違いがあるんですね
1: じゃないですかそれの違いでしょうきっと普通は頭になぜたら喜びますよね
0: 喜びますよね
1: それが違うんですよ、う
0: んうん、今タイって物価どうなんですか
1: 今 3.5 円4円になったのかな
0: 日本とはやっぱりまだ格差あるんですか
1: やっぱり違う違うんじゃないですかね、うん、あの5円の時が1バーツ5円の時が一番良かったのかな5円っていうと日本の円安みたいな感じで、うん、日本の円安だと海外の人が多く使うじゃないですかお金
0: 今1バーツいくらなんですか
1: 今は 4.5 円かな、うん、そこらですだからまとまったお金持ってって両替して向こうで使えるお金を増やしてそんなことをやってますよ、うん、ワンバーツ5円そうだな5円の時が一番良かったですよ、うん、今4円 3.5 円とかそんなになっちゃってますからね、まあ、その日のレートによって違いますけどね、
0: うん、タイで何食べてたんですか
1: 日本から持ってったラーメン
0: あ日本から持ってったもの食べてたんですかそうなんです
1: 辛いのばっかりやっぱりきついですよ、
2: うん、
1: だからピッ辛いのはピッピッピッって言うんですよ
0: ピッピッ
1: ピッ
0: ピッ
1: ピッって辛い
0: ピッ、うんうん、
1: だから肉ないピッピッピッ肉ないって言うとタイ人分かりますよ
0: 肉ないピッ
1: 肉ない
0: 肉ない
1: 肉ない少し辛いのはピッ少しね少しにしてって
0: ああそうなんだ肉ないピッ、
1: うん、
0: 肉ないピッ
1: そうするとタイ人分かりますよう
0: ーんちょっとじゃあ使ってみようか肉のイピ、うん、へー、
1: うん、
0: 今年のねそのほら7月頃ですか
1: はい
0: ね一緒にちょっとこう視察でね、
1: はい、
0: またはじめさんとタイにね行くことになりましたけどもね
1: あ
0: まあちょっとその経緯もね簡単に、
1: はい、
0: ちょっとはじめさんの方からね
1: もう何年も経ってくるわ
0: 実はあの、うん、ほらあのはじめさんのね書籍がね映画化するっていうことであねあのまだあの打ち合わせはまだスタートしてないんですけどね、その流れで、
1: はい、
0: ねやっぱタイにも、
1: はい、
0: あのまあ撮影でね行くような形になってくると思いますんで、
1: はい
0: まあ、その流れでね7月一緒にタイに行くんですが
1: そうです、はい、
0: ね、
1: はい、
0: あのはじめさんとしてはどうですかその自分の書籍がほら、
1: うん、書籍が本当にメディアに出ちゃってね大変なことになっちゃったよでもタイ行ってみたいな
0: 久しぶりに、
1: はい
0: ね、そうですよね、
1: はい
0: タイ行ったら一番どこに行きたいとかありますか？
1: チャオプラヤ川。
0: うん、思い出の川ですね。
1: うん、あの川です、
0: うん。そうですよね。
1: うん、あそこが始まりみたいなもんですからね。
0: そうですよね。はじめさんの物語のスタートですよね。何度も書籍に出てきますけどね、
1: うん、
0: あの川は忘れられないですね
1: 川は本当に忘れない
0: ですあの川でちょっと撮影したいですね本当にね
1: あそこで本当に泣きましたからね
0: そうですよね僕も話聞くたびに泣きそうになりますもんね、うん、うーん本当にね今年の12月19日がはじめさんの誕生日なんですけどあ11 11 12月11日が誕生日なんですけど、それにちょうど合わせるぐらいに記者会が、
1: ああそうですか、
0: ね、予定されてますから、ぜひねこのラジオを聞いてる方はこの記者会にもね来ていただけたら嬉しいなと。満席で入れないかもしれないですね。
1: 誰も入んないんじゃないですか。
0: そんなことないですよ、局長は来てくれますから。局長は楽しみにしてますよ。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、なかなかないですよ。書籍が映画化されるとか自分の人生が映画になるなんてことないですから。前代未聞、僕初めて聞きましたよ。
1: 本当びっくりですね。
0: 局長初めて聞きましたよね、
2: うん、
0: めちゃすごいですよね、うん、
2: すごいですよね。
1: あ、そうすか、今度その時司会してやってください。
2: 司会なんか機会があれば。
0: まあそんなことでね、ね本当にあの今年は忙しい一年になると思うんですけど、
1: ここでも上がってますからね今。
0: また本当に最近ね、はじめさんのマネージャーみたいになっちゃってるんですよ。マジでここまで運転して、一昨日も運転手やって、はじめさんのスケジュール管理して、はじめさんのマネージャーみたいになってるんですよ僕。一応経営者なんですけど、はじめさんのマネージャーになっちゃいましたよ。大変ですよ僕。
1: 本当です
0: ね。でもなんかね、やっぱほらはじめさんもなんか人をね引きつける魅力があるんでしょうね。
1: なんですか、こんな自分で。
0: ありますよ。なんか優しさというかね、やっぱりこう昔の日本人っていう、
1: うん、昔の日本人、そうですね。
0: ですね。いや本当ね、一言で表すと昔の日本人なんですよ、はじめさんは。人を大切にすると言いますか、うん、男としては本当にかっこいいですよね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 自分ではもう全然わかんないですから。
0: 全然持ち上げてるとかではない本当に。
1: でも今日は何回目でしたっけ。それでも上がってますよ。
0: 5回目
1: ですか。5回目。それでも上がってます。
0: もうね、あの朗報ですよ、年内の12月までね、はじめさんは月に1回この番組のレギュラーになりましたから。本当すごいことです。うん、なんで映画のね、
1: はい、
0: 放送まで月に1回ね、はい、しっかりと皆さんに
1: 体調管理して。
0: そうですね。はじめさんどうですか、年齢的になんか体調悪くなったりとか。
1: 悪いのは打たれすぎの頭。
0: あ、もうパンチドランカーですか。
1: じゃないですか。
0: それ一番困りますね。
1: 困りますね。
0: 誰ですかなんて言われちゃうんですか。じゃあ僕、
1: 本当か。
0: 数年後に
1: 誰ですかって。困りましたね。
0: それ言われたら悲しいですよ。じゃあもう全然体調は
1: 別に大丈夫ですね。ただあの後遺症の膝がちょっと痛い。
0: 膝、うん、
1: 痛い。あれだから、あの時間見つけて、あの完全に直しちゃいます膝。
0: そうですね、
1: はい、直せるときに直さないと、うん、はい、
0: それがいいですね、
1: はい、だからうまく直してちゃんと体調万全にして。
0: そうですね、万全にしてタイに行って、
1: はい、
0: 映画制作取り掛かりたいですね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、今月末もね、はい、ほら書籍が、ね、週刊誌に、
1: あ、そうですね、
0: で全国のコンビニで売ってる、ね、週刊誌に掲載されますから、
1: はい、
0: まあ、なんていう週刊誌かまだちょっと言えないですけどね。
1: ああ、
0: うん、それもね、出たらまたね、ちょっと6月にここに来て、
1: はい、
0: 皆さんにお伝えできたらいいですね。
1: はい、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんなことでですね、今日ははじめさんの待ち込みの情報番組にね、まあ出たということで、ちょっとその候補とね、今後のはじめさんの活動についてちょっと今日お話しさせていただいたんですが、はじめさんから何かありますか、皆さんに。
1: はい、皆様まだ上がってます。よろしくお願いします。
0: ずっと寝れなかったんですもんね。
1: 寝れなかったですね。
0: 寝れなかったみたいです。
2: 緊張で
0: ちなみに局長、テレビは出たことあります？
2: ん、え、昔、何十年前にネットテレビはあったな。昔はネットテレビもあったんで、今は何ですけど、ここは1回、2回はありましたね。
0: そういえば局長、なんか最近格闘技やってるんですか？
2: あ、趣味で僕、キックボクシング。
1: あ、
2: 趣味ですよ、本当に。
0: やってみたいですよ、はじめさん。
1: ああ、負けちゃうな、これ。
2: いや、勘弁してください。あんな目つきされてるから、立ち向かえないです。
0: どうですか、結局、殴り合いしてるんですか、ショー？ミットだけですか？
2: 一応、この、去年、2年前か、1回だけ試合出ました。おやじキックって、35歳以上のやつ。ボコボコされました。
0: マジっすか？
2: ボコボコされました。
0: うん、何オンスですか、グローブ？
2: 14か。
0: あ、じゃあ結構でかいっすね。
2: でもうアマチュアなんで、でガードもフルガード、もう
1: ヘッドギアつけて、
2: レガースもして、膝当てましてみたいな。
0: 結構痛くなかったですか、それでも。
2: いや、痛みよりも重いっていうのを初めて知りましたね。そこ殴れたことなかったんで、パンチって本当に重たいんだっていうか、衝撃がこんなに来るんだっていうびっくりしちゃって、もうそれからも頭真っ白っちゃいましたね。びっくりしちゃって、だから全然もう何がなんだか覚えてないです。映像を見て、YouTube に上がってるんですけど、それ見て、あ、こんなボコボコにされてるんだって思いました。いい経験でしたけど、はい。
0: はじめさん、KO したこととかされたことはあるんですか？
1: されたこともあったし、したこともあります。
0: うん、
1: それも、あの、普通だったら、あのリードパンチがいって効くじゃないですか。これは逆の右で倒しちゃった。
0: 右でした。はじめさんは、おそらく
1: サンスポー。
0: サンスポー、
1: うん、
0: もう一度
1: サンスポ
0: ー。で右ってことはちょっと
1: サンスポーで、サンスポーで左がメインパンチでしょ、
0: うんうんうん、
1: それが右で、
0: 右でどういうパンチで倒したんですか？
1: だからリードパンチで、
0: ジャブで、
1: オーソドックス、う
0: ん、ジャブで倒れるんですか？
1: フック、ロングフック、あの形としてはロングフック。
0: ああ、こうだ、
1: うん、
0: こうだ、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: うん、だから自分で左で倒すつもりっつうか、左で剣を取るかなと思ったら右で取っちゃったっすね。
2: ああ、うん、なるほど、
1: うん、リードパンチで。もっともグローブが、あの試合用のグローブだからね、6オンスとか8オンスとかそんなグローブだから、
0: もうほぼグローブないっす
2: ね。ないっすね、
0: う
2: ん、
1: 直角に当たると拳が分かりますわ。直角に当たると。
0: だってでプロで8オンス。
1: 8オンス。今8オンス。で大きくなると10オンスまではやってますよ。これで。
0: だって12オンスでも痛いですから、拳感じますよ。
2: ああ、でしょうね。うん、しかもだって防具もしてないですもん
1: ね。何も少ない
2: 。信じられない。
1: だからあの衝撃だとやっぱりきついですよね。だから直角に当たると本当拳分かりますよ、拳が。
2: あ、
1: 直角に当たると拳が全部分かりますよ。ああ、こうやっぱりこのぐらい あの破壊力があんだって。あ、そんなことをやってました。だから あれですね、自分これですね、きっと
0: 交われすぎて。
1: そうじゃないですか。
0: 僕はもう学生時代、
2: そうですね、
0: 14戦12勝ぐらいで、
2: すごっ、
1: うん、いいじゃないですか。
2: いいですよ、
0: チャンピオンになってるんでね。
2: そうね、すごい、
1: うん、
2: 12勝、
0: うん、天心とかと一緒にやったりとか、
2: うん
1: うんうん、ね、
0: ライジンで有名なね、篠塚とか、
2: うんうんうん、
0: 同じクラスで、
1: うん、
0: 同じ部活でやってましたよ、
2: うん
0: うんうん、楽しいっすよね、でも格闘技は
1: ね、
0: うん、またやろうとは思わないですか？
1: もう年でも
0: まだできるんじゃないですか？
1: 練習ぐらいは ね、
0: ね、
1: 練習ぐらいは持ってきますよ。
0: やったらいいんじゃないですか？
1: だけどダメですよ、年でも30でも。 73だもん。
0: 73ってどんな感じなんですかね。
2: いやでも体はやっぱり基礎ができてるから全然まだ同じ73歳の方とは全然違うと思いますけど
0: 今若々しいっすよね、はじめさん。
1: そうですかね。
0: 始める予定はなしと。
1: せいぜい練習程度、練習まで。
2: 指導者とかも一応考えてない
1: ね。一応あの師匠に言ってやりたい時もあったんですけど、はい、今の若い人たちは、まあ、プロボクシングとかは別ですよ、うん、あの自分からこう苦しみを、うん、あの背負っていくっていう、そういう人少ないんじゃないですかね、うん、自分で苦しみを与えて、自分多分先生の考え方と似てんのかな、古いのかなきっと。自分の思想はもう今年90歳ですからね。でこの前電話で話してこれ女90かなと思うぐらい感じましたよ。でも自分のその間合いとかであの先生には入っていけないな、90になっても。すごいですよ、本当にすごいです先生。あの先生だすごいっす、先生ですよ。あの自分の前で先生の前を入っていけないですよ。
2: 90。
1: でこの前あの写真つうかあのスマホの写真見せてあげたんですけど、その見た本人がびっくりしてましたよ。これで90って。
2: ああ。なるほど、見た目が。
1: もう本当あの先生についてあの真似できないな。本当怖いですよ。
2: 怖い。
1: あの怒ると怖いですよ。だけど普段は優しい先生ですよ。本当に。で練習終わったまんまで上がらせてくんないんですよ。あの要するに練習終わってありがとうございましたって大きな声でこう言うんですけど、失礼しますとか言うんですけど、先生はもうそのまま10分20分30分話してますからね。要するに説教。説教それ全部聞いてからあの玄関出るんですよ。
2: あ、なるほど。
1: そういう先生だから、そのなんつうのかな、厳しいじゃ厳しいですよね。
2: 厳しいですね。
0: いや本当にね、こういうはじめさんのね生きた経験がねたくさんの若者に届くように、僕も一生懸命はじめさんのマネージャーをこれからも頑張りたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ってことで今日はですね、本当にあのはじめさんが、マチコミに出演されてますんで、皆さん TVer で必ず見てください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: いつまで見れるのか TVer では。
0: 1週間見逃し配信でやってますんで。
2: いつ放送したんですか。
0: 5月7日放送なんで、も
2: う、あ、ちょうどじゃあ、よく明日まで14日だから、多分13日放送なんで。
0: ああ、そういうことか。
2: そうです。
0: あ、そうだ、
2: だから明日中ですね。
0: 明日中だ。
2: はい、
0: 明日中に必ず見てください。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ、はじめさん、今日の1曲は、
1: シックなんでしょうね。
0: あ、わからないです。
1: グッタイム。
0: グッタイム。じゃあシックでグッドタイム。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトとツナミンの大人娯楽化企画。この番組は全力で楽しむ大人たちを応援するラジオです。
2: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: エネルギー残量ほぼゼロ、ジャイトです。
1: エネルギー残量常に 100% ちなみんです。
2: そうでしょうね。いや、あれじゃない、関西ツアーをさ、
1: うん、
2: ライブ、
1: いや、やったね、
2: ね、やらせていただきましたけども、うんうん、伊丹と神戸も元町、
1: うん、
2: ね、ライブね、めっちゃ楽しかったんですよ、俺、
1: うん、
2: で、多分ここ数年で、
1: うん、
2: 一番喉の調子が良かった。
1: おー、そうなんだ。
2: だ途中でもうなんかちょっとマイク外して張ろうかなぐらい、
1: うん、
2: やるぐらい調子が良かったんですよ、
1: うんうんうん、
2: で、あ、なんかすげえ歌の調子もいいしと思って、うんうん、でライブ終わりました、
1: うん、
2: で次の日帰ったじゃないですか、
1: うん、
2: 帰ってから本当にエネルギー残量が全くなくてですね。
1: 燃え尽きたてはこのことだ、ね、
2: こんなに疲れちゃうのっていうぐらいずっと疲れてました。
1: そうなの。
2: そして今に至る。
1: まだ引きずってんの、うん、長いね。
2: 長い。
1: だってもう10日以上経ってるでしょ。
2: 経ってる経ってる。
1: 全然、うん、
2: まだね、4月が仕事も忙しかった、
1: うんうん、
2: でその仕事が忙しくて、
1: うん、
2: 最後の一山がライブだったわけ、
1: うんうん、
2: そこでなんかね使い果たしちゃって
1: そうなの。
2: ああ
1: そうなんだ。
2: ほんと。で、あとね、ちょっと5月が苦手。
1: あ、そう、うん、自分の誕生日ある。
2: そう、誕生月の5月がちょっと苦手なんです。
1: へ
2: え、うん、毎年なんかね、ちょっと体が気だるい。
1: あ、そうなんだ、うん、へえ。気だるくない時ってあるの？
2: ないよ。
1: 常に気だるいじゃねえかよ。
2: 常に気だるい、うん、そんな俺が生き生きしてる感じはないけどね。
1: まあね、割といつも気だるい感じだよね、
2: う
1: ん、
2: そうね、俺が気だるくないタイミングって見たことある？
1: 気だるくないタイミングは、まあ、でもライブの時かな。
2: あ
1: ライブの時はまあそんなに、まあ、気だるい感じ出してもね。
2: あ、まあそうだね。なんかその気だるいのもありなのかな、ライブ。ないな。ある？
1: ないよ。
2: ないか。
1: ないでしょ。
2: ああ
1: 私困るわ、
2: 俺が気だるか
1: ったら。気だる、まる気だるいとさ。
2: あー、うん、そうね。でもライブの時ってさ、うん、まあ、この間の、まあ、伊丹とさ、
1: うん、
2: 元町、うん、オールウェイズ両方ともね、両方オールウェイズでやらせていただきましたけどね、
1: うん、
2: まあ、演奏的には非常にやりやすいじゃない、
1: うん、
2: ライブね、
1: うんうん、
2: で、まあ、ライブやりやすくて、で、まあ、ライブやりながらこうテンションも上がってくるわけですけれども、
1: うんうん
2: うん、集中力のこう途切れるタイミングってある、
1: うん、
2: 全くない？ずっとライブのステージ中は集中力高いタイプ？
1: 集中力とか考えたことないタイプ。
2: おそうか。そうなんだね。俺ね、結構波があるんだよね、
1: ライブ中に。
2: ライブ中っていうかね、そのライブ自体。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、
1: あ、今日のライブはあんまり集中力なかったとか、そういうこと？
2: そう、うん、で、その集中力があるないで言うと、
1: うん、
2: なんか ね、 こうね、入り込めない時がある、ね、
1: うん、
2: その世界に。
1: あ、
2: 歌っている世界というかね、このライブのこのテンションに自分が入りきっていないっていう時が稀にあります。
1: うん、
2: うん、ちょっとふわふわしてる感じの、
1: うん、
2: うん、
1: そういうライブはだからあんまり良くないってこと
2: だね。うん、そうだね。で、まあちょっと集中してこう割と感情もわーっと入ってる時も、それはそれでそんなに良くなかったりするね、
1: うん、ああ、そうなのね、うん、難しいね。
2: 難しい。だからなんか自分の自己評価とお客さんの評価がずれることが多い、
1: うん、
2: ライブは。
1: あ、
2: まあ、今日なんかちょっと割と淡々とやっちゃったなと思うと、
1: うん、
2: お客さんから、いや今日すごい良かったですって言われたり、すごい今日情熱的にやったなと思ったらそんなに良くなかったりとかさ。
1: うーん、
2: うん、 それはあるかな、うん、だからでもね今回のこの関西ツアーの時は、うん、あのこう連続して曲やってたじゃない、いつもみたいに1曲やって喋る、うん、1曲やって喋るじゃなくて、
3: うんうん、そうね、
2: わーってやってたでしょ、うんうん、あれの方が集中力が高まるわ俺。
3: ああそうなんだ、うん、まあ、その方がいいね。
2: 1曲ずつバツってやるともう1回入れ直さないといけないから。
3: そうだね、う
2: んうんうん、俺の性格的にはそうだった。
3: あ、じゃあいいじゃん、
2: よかったよ
3: ね、よかったよね、うん、素晴らしい。
2: まあ、あとねカバーで鍛えられました。
3: あ、カバーね結構たくさんやったからね、珍しくね、 JC にしては本当珍しく
2: ね、う
3: ん、
2: もうファーストラブね、宇多田ヒカルさんのファーストラブ、
3: ね、やったね、
2: うんうん、もうみんながね期待をするキモファルキモファルをね
3: 聞けなかったね、
2: 両会場で期待されてしまったという ね、
3: ねえ、みんな
2: 聞きたくてしょうがなかった、ね、元町の方なんかセットリスト入れてなかったのにね、アンコールで、ね、
3: まさかのファーストラブ
2: ファーストラブをねアンコールされるという ね、 ね、
3: はあ、でも出ない、
2: そう力技で押し切るという、
3: もうそこをちゃんとさ空気読んでさちゃんとキモファル出しなさい。
2: そうそう、やろうと思ったんだけど、あれもあのいつも出るわけじゃないのキモファルでさえいつも出るわけではない、
3: コントロールできないんだね、うん、自分で、
2: あ、なんか裏声出たと思ったら結果キモかったっていうだけなんです
3: そうか、
2: そうそうそう、うん、でもね、あの伊丹の方がでしたっけ、うん、あの来てくださったさ方が声楽の、
3: うん、あ、はいはい、声楽での
2: あ、でのの方か、うんうん、声楽やられてる方がね、でライブ中にね、あのファルセットが出ないんでどうすればいいですかって相談をしたよ、うん、俺、うん、ライブ中に
3: したねしたね、うん、
2: したらそのままでいいんじゃないですかっていう回答がね、後日来ましたけどね
3: そうだね、無理に出さない方が出さなくていいんじゃないですかっていうね、うんうんうん、
2: 多分ケンジ君も それ派だと思います。そんなに、まあ無理に苦手なことやんなくていいんじゃないのって、
4: あ、だと思いますよ多分、まあ、楽器じゃないからどうしてもね、
3: まあね、でもケンジ君はできるよ
2: 知ってるよ、ケンジ君はできるんだ、
3: ケンジ君はできる子だ
4: から、できるよ
2: いいなそれ
3: できるんだよ、
2: できてる、できなんかさできる人が、あ、まあでもやらないけどっていうのはかっこいいけど、できなくてやれないっていう
3: どうしようもないね、もうどうしようもない、もう
2: それはねもはやどうしようもない、
3: どうしようもないね、本当に出直してこいって感じだね、
2: そう何回出直せばいいんでしょ う、 っていう、ね、
3: そうだね
2: ということでね、はい、ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後までお楽しみください。

0: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマはブランディングを楽しむ。
2: 楽しむ、
1: いや楽しむでしょう。うちらは常に楽しむだからねブランディングをどうしようって言ってもいけないわけですよ、うん、常に楽しまなければいけない、
2: 楽しむ、ね、
1: はいはい、というのが、うん、ジャイトとチラミン今年で15周年なんですよ。
3: すごい、
1: ね、で何も考えずに15周年なんですよ。
2: そうそう、今まで何も考えてこなかった。無計画に
1: 15周年なわけです。
2: ね、
1: で、まあ、なんでこの話をしようかと思ったのは、うん、まあそろそろ売れようかと。
2: そろそろね。
1: そろそろ売れようかと。
2: 満を持してね、うん。
1: 世の中を待たせと。ね、そろそろ売れに参りますよと。まあそのぐらいの方が楽しいじゃない。やっていってね。で、まあほら別に。まあそうは言ってもさ、うん、ね、私たちもそれで食うに困るという、うん、まあ、立場でも今ないわけじゃない、うん、お互いにさ、うんうん、でもまあそれでもさ、まあ、多くの人に音楽届けてさ、うんうん、ね、あ、なんか大人楽しんだ結果、ね、こんなになるんだっていうのもさ、うん、目標に持ってもいいじゃないかと、うん、いうことですよ。ちなみさん、
2: ほ
1: う、ああ、
2: へ、ほ
1: う、でもちなみさんなんか、うん、いつもでもジャイドちなみにどうすんの、どうなりたいのって言うけどあんまないんだよね。
2: ああ、そうなんだよね。なんかね、わかんないんだよね、いまいち。なんか、
1: え、俺はもう明確ですよ。
2: え、それは前から、最近、
1: 最近、最近、
2: あ、最近なんだね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 今までは結構試行錯誤してた。
2: 試行錯誤してたの、
1: うんうん、試行錯誤
2: へえー、ほんで決まりつつある
1: の。決まりつつある、もう方向性は割と、
2: うん、あ、そうなの、
1: 決まってますよ。
2: うん、決まった、
1: うん、やっぱり俺の考えてた通りかなっていう感じ。
2: あ、そう、うん、それはさ、うん、私が合わせに行かなきゃいけないでしょ。
1: そうだから、それをね、ずっと、うん、まあそれでいいのかな、それは大丈夫なのかなって、まあ15年ぐらい。
2: 15年ね、うんうんうん
1: うんうん、
2: そう、
1: ね、僕ごときがそんなに出しゃばったらなぁ
2: なでもそろそろ15年も経ったし、でしゃばるかと。
1: そうそう、
2: そういうことね。
1: あ、まあまあそろそろ売れに行こうじゃないかと。いうことよ、
2: はあ、うん、はい、どうしたらいいですかね。
1: まあ、ひとえにチラミンのキャラが立ちすぎなんだよね、うん、まずね。
2: ああ
1: 、でほら、まあ
2: え、それは何、
1: 真逆すぎるじゃん、まず。
2: あ、それは何、ジャイトとチラミンがってことね。ああ、そうそうそ
1: う、うん、だから真逆で合わせようってのは無理だよね。
2: え、じゃあどうするの、うん、
1: で、中和させようと思っても無理なわけ。
2: そうだね、う
1: ん、ちなみに中和しようとしないから。
2: それはお互い様だと思うな。お互い様だよ。だってピンク着ようって言っても着ないでしょ。それはお互い様だよ、
1: なんでピンクなの、なんでピンクなの。あの、衣装イコール派手っていうのはやめて、本当に。チャッピーにも怒られたでしょ、それ。ちなみにさ、めっちゃチャッピーに聞いてんですよ。
2: そう、めっちゃね、ジャイトとちなみのブランディングについてチャッピーに相談をしてるんだけど、すごい出てくる答えがすごいジャイト寄りなの。
1: そう、だから多分僕はすごい客観的にやってるんですよ。
3: お
1: ー、そう、だからちなみがぶっ飛んでるだけ。
2: ぶっ飛んでない。なんかチャッピーはね、ちなみの方向性はね、今のところね、キャラ的にね、可愛い、明るい、柔らかい、話しかけやすい、音楽の先生感、優しいが強い、うん、で、衣装とかは頑張って若作りではなく、うん、素敵な大人女性にした方が絶対ハマるって言われて、
1: で、俺はずっとそれを言ってるんですよ。
2: でもさ、 さ、うん、なんか地味じゃん。
1: まあ、それを地味と捉えるかシックと捉えるか大人っぽいと捉えるかなんですよ。
2: ね、うん、なんか私の中に
1: そこを多分ね脱却しないとうちのコーポレートカラーっていうかさ、ブランディング上のカラーも決まんないし、多分方向性は決まんない。
2: そうね、
1: ちなみにここを譲らない限り、
2: うん、じゃあまあもういいよ、100歩譲って100歩譲ろう
1: 本当ですか、
2: 100歩譲って100歩譲る。
1: いつもね、分かった、じゃあ今回任せるって言って、うん、それ通りになったことないからでもさでもさ、
2: もうさ、ほんならさ、うん、任せるで、うん、ね、任せるでちゃんとして、
1: だからちゃんとしようと思って、もうさ衣装も、うん、いや俺買うっつって俺買ったりしてるじゃん、うん、でもさ
2: 言わない言わない言わない言わない、いや、ただ私は、うん、あのね、デブに見える服は嫌だそれだけは言っとくデブに見える服は嫌だ
3: あれ、そういえばダイエット
2: あわわわわわわわわわわわわわわ、ダイエットしなきゃスタートラインに立ちました
1: 確かにあのスタートライン立った後に一旦どこに行ってるのどこに向かって、
2: いや、ま、脇道にねそれちゃうんだよね、つい
1: ついね。で今ケンジ君に呼び戻された、
2: 呼び戻されたの今、ね、今スタートラインに今これクラウチングスタート
1: 前回もクラウチングスタートはした
2: ん、ああしたつもりだったけど、うん、なんか違う方に行っちゃったんだよね。
1: ああそれでまた今戻ってきた、
2: ね、今ちょっと戻ってきた、う
1: ん、ああえそれはやっぱりブランディングには影響する、
2: するでしょやっぱり。
1: あじゃあお願いします。
2: やっぱダブデブだとさ、なん
1: かダブ
2: デブだとさ、ぽよよんじゃさ、ジャイとシュッとしてんのにさ、ジャイなんかこうさ今行くるくるみたいな
1: 今行くよ来るよ師匠を出したんですねここで
2: まあでもあれはあれでもね、ブランディングな感じだけどね。あそうだよ、うん、じゃあいいのか、
1: そっちで寄せるかえなんか俺
2: それノッポとポヨヨンみたいな、ノッポではない か、
1: まあ、どういう風に世の中に出したいかにもよるよね
2: そうだよね、まあ、だからそれはジャイト寄りにすると、うん、多分
1: でも多分、うん、あのちなみにね、あの旦那様、うん、旦那様は多分俺がこうしたいっていう方にそうだよねって言うと思う。
2: あうちのケンちゃんね、うん、あそうかもね、でしょ、まあ、だいたい私の意見却下されるからね
1: そうでしょうね、
2: うん、うん、そう
1: でしょ、
2: そうなんだよね、まあだから、うん、ちょっと頑張って寄せるで、これから
1: いいですよ、
2: ね、今から
1: 今からもう喋り方とか、
2: 喋り方か、
1: MC の内容とか、あと顔の作り方とか、もう全部変えるよ。
2: そうなんかチャッピーにね、うん、ピースして写真撮るのは NG とか言われた。それはジャイトとチナミンの方向性には合わんって言われた。
1: ほら、ねえ、いやチャッピーすごいね。
2: 夜感を出せって言われた。
1: そうあのまあ真夜中のあのネオンの夜感じゃないんだけどね。
2: うん
1: うん、でもまあちょっとこう夕暮れというか青がかった雰囲気はあるかなと思って青の情景を作ったわけじゃないですか。
2: ああそうだね、うん、それに私がハマらんと。
1: そう写真家の平間先生で、はい、もううちの自分の声と青の情景を聞いて、うん、こんな写真にしようって決めてくれた。青の夕暮れを聞いて、うんうん、こんな写真にしようって決めてくれたわけです。
2: そうだね、
1: だから音楽的には全く方向間違ってないはずなのに、
2: はずなのに、
1: なのに、
2: なのに、
1: うん、
2: ね、難しい、難しいよ。
1: ね、だ次のアルバム笑顔で撮りたいって言ってましたからね。
2: そうそう、もうだって
1: それがもはやジャイトとちなみにっぽくない。
2: もうだって私全然可愛くないんだもん。むっつり撮っても、
1: それはもう平間先生にそう言ってください。
2: もうちょっと可愛く。
1: 平間先生に言ってください。
2: あ、ね、そろそろ大人娯楽会議に行きたいです。
1: オーケー、
2: お願いします。

0: はい、ということで、大人娯楽会議のお時間がね、やってまいりましたけどね。
1: はいはいはい。まあでも、もうね、今喋ってたことももうほぼほぼ、
0: そうよ。まあ、だから、まあ、大人としてどういう目標を立てるかよ。まあ、武道館よ、武道館。頑張ろう、武道館。まあ、このくらい言っといてなんぼよ。
1: 行ったら実現するかもしれないしね。
0: ほんとほんとほんと。うん。したらもう逆算して何やるか考えながら。
1: うん、
0: ねえ。
1: でも、そう。じゃあ、ちなみに武道館計画。
0: 計画。俺の生きてるうちに。
1: 生きてるうちになんだ。
0: あと、よく聞こえてるうちに。
1: ああ、そうかね。じゃあ、そんなに遠い未来でもないじゃん。
0: まあ、50代、50代でしょ。
1: だいぶ狭まったな、今。
0: うん。ねえ。まあ、だってここから10年かけるのか、5年かけるのかって話でしょ。
1: そうだね。
0: うん。
1: ね、まあ、体力のあるうちに、
0: ね、体力のあるうちにさ。
1: そうだね。
0: うん。
1: ボケないうちにね。
0: ボケないうちにね。ほらほら、バンドメンバーも年取ってるからね。
1: そう。
0: 言うたかってね。
1: 一緒にね。
0: みんなね。
1: そうだね。うん、まあ、くまちゃんちょっと若いけどね。
0: そうそう。まあ、くまちゃんも若い若いって言ってもいつの間にかね。
1: まあね、30は過ぎてるからね。
0: そう。
1: 30。
0: もう中盤ぐらいでしょ。
1: 中盤ぐらいかな。
0: うん。
1: そうなの？
0: そうよ。
1: はら
0: はら、
1: 年取ったね、くまちゃん。
0: いや、うちらもっと年取ってからね。
1: そうだ、私30代だったわ。
0: でしょ。
1: ジャイトとちなみに結成時。
0: 今や。
1: 今やなんだよ。
0: 今や。ねえ。
1: 自分の年もわからんぐらいになってきたわ。
0: うん、でもさ、こうやってまあほらね、いやいや、そんな夢なんてってぐらい目標設定しといた方が面白いって。
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: うん。
1: うん、
0: どうせならさ。
1: そうだね。
0: うん。うん、だってそこら辺で。100人集めるっていう目標立ててもしゃあないでしょ。ねえ。
1: そうだね。
0: そうそうそうそう。
1: もうじゃあ武道館化計画、
0: ね。そうそうそう。でもまあほら、このね、ケンジ君なんか そもそもその世界にいた人だからさ、ね、余計わかると思いますけど、まあ J-POP なんてもう超劣等者でしょ、結局。ねえ、だってもう
2: 音楽シーン自体が ね人気のあれじゃない
0: でしょ。だってもうミュージシャンの数どれぐらいいるのよっていう中で、
2: もうあるし、今めちゃくちゃうまいですからね、みんな。
0: そうそうなんですよ、うん、
2: 異常ですよ、
0: ね、うん、
2: もう時代考えられない、僕ら
0: の、ね、
2: 若い子うますぎる、
1: ほんとね、
2: 曲も良すぎるし、
0: ね、
1: そう
2: ちょっとね、対処できないレベル、
1: うん、から同じ土俵では ね、
0: そうそう、その世界の中でどう差別化するか、うん、じゃないですか、
1: うん、
0: したらもう差別化する方法を考えていかないと、
1: うん
0: うんね、今の若いあの超絶うまいボーカリストに太刀打ちを、ね、するためになんかやったところでさ、もうそもそもの、ね、もう音域全く違うやんみたいな。
1: そうだね、
0: ね、
1: うんうん、
0: まあ、そこはね、今持ってる武器を認めないとさ、
1: キモファルか、
0: そう、これは持ってる少ないからね、
1: キモファル持ってってる人は、まあ、ね、まあ少ないけど、でもそれコントロールできないからさ、ジャイトさ
0: ん、そこなんだよ、
1: コントロールできないから武器にもしづらいよ ね
0: たまに出たみたいな、
1: うん、たまに出るのを聞きに来るみたいな、
0: あ、
1: 今日は出るかもしれない、あ、出なかった、
0: 出なかったか、
1: 次回はみたいな、
0: この間のライブキモハル出たんだってみたいな、いいなみたいな、すごいな、それでいけんならいいよ。それごときでいけんなら本当に、頑張って出したり出さなかったりするよね。ね
1: え。おね、
0: キモファルね。
1: キモファルね。キモファルブランディング。
0: ブランディング。
1: うん、
0: そう、でもな、なんかね、差別化はできると思うよ。
1: うんうん、
0: ちゃんと自分たちの、力量が分かってれば差別化はできると思う、
1: ね。まあそうだね。
0: うん。ねえ。
1: 差別化ね。
0: うん。まあうちの得意、まあ、ちょっとニッチな世界で得意な2人のね、こう技術を合わせると得意じゃないかっていうものもあるんですわ、
1: うん、
0: だからまあそれを切り口にしていこうかなと思ってるけどね、
1: うんうんうんうん、ポエトリーでしょ、
0: そうそうそう、まあこれ、まあ、まさにまだちょっとブルーオーシャンだし、うん、でこの語彙力と作曲力と、うん、やっぱりこのアドリブがないとできないので、うん、まあここをね、まあうちらならできるんじゃないかな、目指せ武道館っていうね、
1: ポエトリー武道館、
0: ポエトリー武道館だっていいじゃない、うん、まあ当時はだってほらね、前も言ったけど、もう50年代のアメリカなんかはさ、ビートジェネレーションの頃は、
1: うん、
0: だってこう詩の朗読だけでさ、すごいホールに人が集まってた時代があるわけだから、うん、
1: じゃあそれを目指して、
0: そうそうそう、できなくはないですよ、
1: あは、
0: うん、
1: 私頑張るぞ、ね、頑張るぞ頑張るぞ。
0: まあまずはスタートラインに立つんだっけ。
1: そうだよ
0: さんが。
1: そうだよ、クラウチングスタートよ頑張るよ ね、
0: この間立ってたよね。
1: え、どういうこと。
0: スタート地点に。
1: え、
0: ちなみさん
1: 立ってた。本当
0: ケンジ君さっき言ってたよ。
1: あ、おお、
0: あの、
1: うん、この間
0: ダイエットの、
1: うん、ダイエットの、
0: うんうん、スタート地点に立ち、
1: うん、立ち、うんうん、ちょっと横道にそれてしまったの で
0: また戻って
1: き
0: た、
1: ま、今戻ってきたよ、うんうんうん、これでまた横道にそれないようにしないといけないね。
0: いけないね、
1: いけないね、うん、じゃあまあそんなわけでさ、
0: はい、
1: ジャイトとチナミーのさ帰る場所を今日は聞いていただきたいと思います、はい。

0: はい、ということで聞いていただきました、ジャイトとチュナミンで帰る場所。
1: はい、懐かしい、
0: ね、うん、これでもすごいね、人気あるっすよ
1: この曲ね。
0: なんかね、昔来てたお客様が、うん、もうジャイトとチュナミンの完成形の曲ですねって言ってた、
1: うん、そうなんだ、うん、そのお客さんは来てくれなくなっちゃった、
0: うん、来てくれなくなっちゃったあ、なんかね、お子さんが生まれたりなんだりでね、ちょっとね、お家の事情がね、
1: そうなんだね。そうそうそうそう、ジャイトとチュナミンがよく亡くなったわけじゃないの、
0: お家の、まあいろいろほら、人はライフステージが変わっていくじゃない。
1: まあね、うん、そうね、でも寂しいね。
0: まあしょうがないよ、まあ、去るもの追わず
1: ドライだ、ライだ
0: 来ねえんなら知らねえみたいなね
1: そうなの、そうなの
0: そうなのよ、
1: そうなのか
0: ねえ、なんでそんなため息
1: ついちゃったラジオで
0: そんなことあります、
1: ため息をお届けしてしまった
0: そんなことあります、大人娯楽化計画で当の本人がため息ついてるっていうね
1: 頑張ろうブランディング、
0: あ、まあだからもうずっと言ってるけど方向性は決まってるんですよね、あのジャミさんがそれに納得するかどうか、
1: そうそうそう、ね、私が寄り添えばいいんだよね、それに

0: 何それ、ペコちゃんじゃんそれ。ペコちゃんだよペコちゃん。
1: でもだって
0: 全然ダメ。
1: ケンジ君なんて昔だってアーシャとか撮ってたから。
0: ね、透かしてた昔。
1: いろんな
2: 透かさないとダメ、まあ、
1: でしょ、うん、透かさないとダメでしょ。
2: まあこういうバンドでしたからね。あ今もみんな全員がメンバーも決まってるんですよ絶対。
0: だからあまあそうなんだよ。でもその決まってることをできるかできないかっていうことじゃん、ね、私はその決められてもできないわけ。じゃあそこでなんかすかした顔してくださいみたいなことを言われても、
2: 何今ちょっとシムだけ、
1: なんでスカした顔でシムラケになっちゃうの。
0: だからスカせないんだよ本当に。本当にスカせないの、
1: ね
0: え、はい、じゃあそんなわけでね、
1: エンディング、スカしたエンディングトーク、
0: スカしたエンディングトークね。X グループ、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube でよかったらフォローしてください。毎週火曜日22時30分、FM ギグ東京、渋谷ステーション、ATN でお願いします。
1: もうスカしてるがわけわかんなくなっちゃってますからね。
0: 日本語じゃなくなっちゃった。
1: ということでね、
0: はい、ということでね、
1: 今日も楽しくブランディングについて、
0: そうね、皆様もいただきましたね、ブランディングをお楽しみにということでね、
1: はい、はい、よいしょ、はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
0: ちなみでした。
1: また来週お会いしましょう。
0: バイバイキーン、
1: アイーン。
0: スカしてない。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: 誰だ。
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。 KG バイパスのお時間でございます。5月26日の第4最終の火曜日、皆様いかお過ごしでございましょうか。この番組は京都本区からの生放送となっております。オープンレックでも配信してます。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月の第1週目までお休み。その間サーパーソナリティ道の奥一人でお送りします。ケージバイパスよろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半道の奥がねダラダラとね喋りますので、もしよろしければ聞いていってくださいませませ。はい、皆様体調どうですか？あのね、先週の確か19日でしたっけね、雨が降ってね、水曜日とか先週の19日の20日とかね、20日とか21日とか雨降りますよみたいな話をしていたんですけれども、まあ水曜日降らずっていう、ほぼ降らずっていう

木曜日、まあまあザーザー降りだったっていう風になってね、あやっぱり天気予報ちょっとうちのね精度の高い方で調べたんだけれども、天気予報やっぱりちょっと当てにならないなみたいなね。で明くる日の金曜日ですよ、もうね金曜日になったら何があるかって言ったら、日差しとかはね結構強いんですよ。日差しはね本当に5月とかもっと言ったら6月みたいな感じの日差ししてるんだけれども、風が冷たい。もうね金曜日は確かね寒さで目覚めたな俺確か。皆さんもどうですか、体調とか崩してませんでしたか、道の奥若干崩しました。ねえ、はい、というわけで、まあ、この辺のね話もねおいおいねしていけばら なと思っております。はい、オープンレックの方のねコメントちょっと読んでいきたいと思います。プライさんです、よいしょ、おばんまちょり、はい、夜勤中ということでお疲れ様でございます。日曜日も長良川鉄道撮影しましたということで、後でメールもらってるので後で紹介したいと思います。はい、ハウスダストで花粉、鼻水ということでお疲れ様でございます。プライドさんのお仕事がね言っていいのか分かんないけれども、そういうちょっと粉塵のね舞うねお仕事なんで、やっぱりそういう そこなのか、それとも家の中でちょっとね一回しか会ったことない人に対してこういう言い方あれだけれども、家の中が汚くてなんかこう風が強くて、最近春一番とか京都吹きましたけれども、それのせいでなんかこういろいろなもんがまいまいして、それでなんかこう鼻水が出てるのかな。でちょっとすみません失礼なこと言いましたね。はい、というわけでね、こんなグダグダなね放送していきますので、よろしければお付き合いくださいませ。リクエストの方もいただいております。ちょっとかけようかな、ちょっとお準備ください。よいしょっと、はい、リクエストはケミストリーの、これは何て読むんだい、のよいしょ、おほほほ、ケミストリー P って言ったらすごいいっぱい曲ができて、ちょっとまあ頭が混乱してる、おーっと、よいしょっと、まあおそらく出るでしょう、プライドで合ってるのかな、よいしょ、おそらくこの曲だと思うのでかけたいと思います。よいしょ。ケミストリーでプライド。

0: ケミストリーでプライドでございました。はい、プライさんからのリクエスト曲でございました。ありがとうございます。
1: お、よいしょ。
0: はい、ということでこちらちょっとメールの方も行ってみたいかなと思います。
1: よいしょ
0: よいしょ。はい、プライドですということで、団長道の駅オーバーマッチョリー、日曜日の朝長良川鉄道を撮影しました。今月5回目の郡上市からということでありがとうございます。はい、もう完璧にもう602号のね、あのワンマンの車両が走ってるんですけど、柿色と言いますか、その色の車両ですね。だからね、毎週欠かさずに送ってもらってありがとうございます。もう本当にね、あの夏色の草木が、本当草木と多分太陽の色もそうなのかな、もう夏色ですよね、完璧に。まだ5月末というか、まだ5月末なんだけどねっていう。どうした日本みたいな。今ね、団長の方はね、農作業の方しておりまして、メンバーさんと団長頭クソイチロは農業の方なんで、今そうやって田植えとかしてるんですけれども、ちょっとこの、もう田植えの時期の段階でこういう先ほど言いました雨が降ったり、急な雨が降ったりだとか、あるいは晴れてんのにね肌寒いとか、あるいはカンカン照りになってるみたいな、そういったことがここ1週間でガッてめちゃめちゃあって、それでね、ちょっと作物にするにお米ですね、お米がちょっと実るかどうかちょっと怖いなって、この夏ちょっと怖いっていうふうにっておっしゃってますね。まあ不安はあるわけではないんですけれども、ひょっとしたらまたちょっと前にあった米騒動みたいなのがあるかもしれないですね。まあこれは急で終わることを願いますけれどもね。まあ先週はね、雨がねこう本当にダーッと降ったりだとか、あるいはね晴れてるのに、先ほど言った通り肌寒かったりとかね、それが終わったかなと思ったら土日月かな、めちゃくちゃ暑、土日月、今日もですね火曜日、もうめちゃくちゃ暑くて、もう様々な色を見せました、天気ね、天気予報だったんですが、またですよ、今週の水曜日から木曜日にかけて大雨の予報が出ております。27から28日に大雨の予報ということでね、皆様、まあ、住んでる地域によってね全然違うと思いますけれども、まあ、天気に注意していただいて、まあ、折りたたみ傘などを常備していただいて対策してもらうとか、そういう風にしていってください。前にこういうね、こう雨が続いた時にね、雨が続くとね、やっぱりそうやって折りたたみ傘とかね、刺してこう行くんですけれども、まあそのまんまね、畳んで折りたたみ傘とか、まあ傘全般そうなんですけど、そのまま畳んでしまうと中が腐ったり、そのね、雨のその水の影響でね、そういう傘が腐ったりとかするんで、そのまま放置して、で後々痛い目に遭うっていうね、刺してみたら傘が臭いみたいなね、そういった事態になってしまうとか、そういうことあったりしてたんで、でかといってね、それで雨降って、で家の中 でこう、まあ陰干しみたいな感じで干しとくわけですよね。でその干してた傘を、まあ家の脇のとかね置いとくわけですよね。あとでカバンに入れようと思って置いといて、でまあ外に出て、帰り仕事とか、あるいは外に出た帰りとかに雨が降っていたと。で雨降ってきたな、でも俺のカバンの中には折りたたみ傘かっつって、ガサガサって探ってたら、結局家に折りたたみ傘を 干したままとか、干して片付けてそのままカバンに入れずに置いてきてしまったとかって言ってね、バス停から家まで走って帰るとかね、そういう時に限って土砂降りなんですよね。まあ、そういったことにならないように皆さんも気をつけて、今回のね明日27日28日はこう大雨の予報というのが出ているので、まあ、住んでいる地域にもよりますが天候に注意してください。まあ、結局のところ明日京都は雨降るのかどうかはちょっと分かんないですけれどもね、まあ、でも九州の方とかはね絶対雨降るみたいな予報も出てますからね。まあね、道の奥の方もねこうそういう寒暖差とかさまざまなねものがそう、まあもうそろそろねもう5月末になったんでっていうのと、あとはもう髪の毛がねワシャワシャワシャとこう本当に鬱陶しくなってきたんで、あの今はさてこう髪の毛をギュッと結んでるんですけれども、頭頭頂部分を結んでるんですけれども、あもうちょっと髪の毛が鬱陶しいってなって、もうバリカンでガーッと、ね、自分で剃って、でそれでもこれでねしばらくおそらく7月とかそれぐらいまではこの髪この7月あたりまではこれで大丈夫だろうと、暑さ対策を個人的にしました。皆さんは大丈夫ですか？あの明日明後日雨で、その後おそらくカンカン照りになるだろうみたいな予報は聞いてるんですけれども、まあ、だからねこの頃週末とか月曜日とかね布団干したりだとか、あるいはね今のうちにやっと晴れている日だからこそできることをやっておこうかなみたいな、例えば布団を干すとかね、そうあるいは俺みたいに髪の毛切ったりだとか、そういったことをできた人間もいるんじゃないかなと思います。あそういえば思い出した、あの晴れてるこの時期にですね、道の奥の家ってあの玄米、あの親戚いとこの方からね仕入れたいとこのお友達の人間が農作業やってて、そのお友達越しに、いとこを通じて、玄米っていうのをいただいたんですよね。あれが何キロになるのかな、10キロとかそれぐらいのね、そう10キロの袋かな、あれにいっぱいにねもらったんですよ玄米。それをこうちょこちょこ道の奥がまあ2、3キロぐらい確保して、それをあの、精米所自転車で10分とか、あ遠いとこだとまあ言うても10分かな、10分ぐらいの距離にあのそういう無人の精米所があるので、そこまで自転車に前かごに乗せてそこまで走ってって、それでそこで精米してっていう風な作業をやるんですけど、まあ基本的にまあ2キロとかそれぐらいの米の量であのやるので100円で済むんですけれども、10キロ以上になったらあのもう10キロとか20キロとかになったら200円払ってくださいねっていうシステムなんで、ああいう無人のところは今のところはそれで動いてるんですけれども、で今度先週の昨日の月曜日かな、もう暑かったんですけどね、もういっそのことまた雨が来るらしいと、そういうのになったんで、ああもうこれは仕方がないなと思ってもうまだ多分あれ4キロぐらいあったのかな、それをもう全部ぐるぐるぐると4キロ入ってる玄米っていうのを持って、あのただそのまま前かごを乗せたらね、あのひょっとしたら万が一あの破れてあのその袋が破けてその玄米を撒き散らしながらその走行自転車で走らないといけないっていう不安があったんで、一応大きめの袋、分厚い袋ですよ、旅行に使うような分厚いそういう旅行袋っていうかものが入るリュックめいたものにね、あの4キロの玄米のを入れて、それで自転車でダーッと走ったんですけど、いやもう暑くてね、 暑かったのと、あるいはそのやっぱりその、自転車のねちょっと規制が強くなったっていうのもあって、自転車の規制が強くなったのと暑かったので、暑かったのと、あとは前のタイヤがねぺちゃんこになったんですよ、重すぎて。前に乗せているおそらく4キロないし5キロぐらいの米が重たすぎて、前輪の空気がぺちゃんこになる、前輪の空気ゴムの部分、空気が入ってるゴム部分がぺちゃんこになってるんですよね。見てわかるんですよ、パンクしねえかなって、大丈夫かなとかって思いながらね自転車走らせてたんですけれども、なんとかパンクすることなくね、精米もう4キロだか約4キロだか5キロだかをね一気にバサーってザーッと出して、それで精米してきましたよ。まあまあやってる最中ね、もう髪の毛が今ちょっと本当にバリカンでバリッと、もう本当に2ミリとか3ミリとかでバサッといつもやってるんで、それぐらいでバサッとやってしまうと本当に、で今はね頭にこう巻いて汗とかが垂れても大丈夫だようにっていう風な措置はしてるんですけど、その時は頭に何も巻かずに自転車乗ってそれで行ったんですよね。ですので下向いたら髪の毛から汗がダバーって服まで垂れるっていう、その中を精米してってやって、それでようやくまあまあ精米して普通のお米に、玄米から普通のお米にして、それでもう無事に、で途中でおまわりさんにちょっとそこの自転車で止められることもなく家に帰り着いて、まあ大量に汗をかいて、まあ冷や汗もありましたけれどもそういうのをかいてね行ったんですけれども、まあ筒がなくね4キロとか5キロのお米をね我が家の台所の最前線に運ぶことができたんですよね。しばらく困れて お米で困ることないよねっていうふうに思って、よかったとかって思ったんですけれども、次の日よくよくそのお米とかそういった小物とかをね入れてたところ、お米とかを置いてた場所をねよくよく探したら、なんかグラム単位で玄米グラム本当になんていうかな、お茶碗2杯分ぐらい の少量の玄米が出てきて、この子たちどうしようかって今なってます全部玄米持って全部そうやってね持っていったつもりだったんですよ。実は見逃しててこのお茶碗2杯分、たった2杯分の玄米、これどうしようかなっていう風に今なってるっていう。玄米ご飯炊いて食うのかな、ちょっとそれもなっていうね、どうしようかっていうふうにちょっと悩んでおりますはい、まあ道の駅のね最近の事情はこんな感じです。一曲入れますか。久しぶりにビーズをフルでね最近かけてないなと思ったんで、今日もねこの曲かけたいと思います。ビーズで今夜月の見える丘に、フルバージョンでどうぞ。

はい、ビーズで今夜月の見える丘にでございます。最近はね、スーシーからスーシー夜はスーシーでね、少なくとも夜はスーシーからそういう空気が澄んで、星空までは分かんないけれども、月とかよく見えたりする地域もあるんじゃないでしょうか。ちなみに嵐山で見る月は綺麗ですよ綺麗に見えてます。多分おそらく今日もね、雲が少ないから見えるんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ、先ほども言っている通り、明日27日から28日まで大雨の予報となっております。皆様の他の地域の方はね、もうね、天気予報注意しながら様子見てください。はい、で、この KG バイパス、6月の1週目まで団長お休みということで、まあ、田植えの時期に入ってお休みしているんですけれども、まあ、その間にもね、あの団長イベントが休みなんだけれども、ちょっとねイベントが入ってまして、それがな、まあ、しかも今日の夜ですよ、今日の夜にイベントがあるからっていうことで、それにあのおそらく今の時間帯かな、それとも数時間前におそらく参加してるんですよね。まあそれが何かっていうと、あの岩崎清子さんっていうシンガーの方がいらっしゃるんですよね。まあこのイベントに今日参加するんだっていう風な話をちょっと前に聞かされまして、まあこのイベント何をするかって言ったら、そのシンガーである岩崎清子さんの前で岩崎清子さんの歌を歌うっていうでそれの出来を審査してもらうっていうね。いやー、俺は怖くてちょっとできないですねなんというか、俺もね、オリジナルの曲とかいただいて、この曲道の歌歌っていいよっていただいて、それでこういう風に歌ったんですけどどうでしょうかっていう風にやって、それでいや、この曲は俺の曲じゃなくてもう道の句の歌だから、もう道の句歌っていいよっていう風にね、言われてね、その歌とか太宰っていう歌とかね、そういうのを歌ってたんですけれども、まあそれ並みに緊張する、それ以上におそらく、いや違うな、それ以上に緊張しますよね、おそらく岩崎京子さんね、いろんな各都道府県をね点々としながら、こういうその審査とか、あるいは審査後に自分の歌を歌ったりだとかしてね、そのイベントを盛り上げるっていうね、こと活動されてるんですけども、団長は、いつ頃なんだろうな、 2,3 年ぐらい前かな、それぐらいの時からこの岩崎清子さんが滋賀県にこれのこのある滋賀県にあるライブハウスとかに行った時に、来られるってなった時に、そこの店のマスターに言われて、参加するっていうことをしてるたんですけれども、だから去年もねこのイベント参加されてるんですよね。でその時に岩崎清子さんから、その岩崎清子さんの歌を歌われたんですよね、団長も。そしたらこの曲はもう団長流にアレンジされてるから、もう自分の歌として歌っていい、それはもう自分の公認として、岩崎陽子今日の公認として歌っていいよ、要するに自分の歌歌っていい、他の場所でも歌っていいよっていう風な評価をいただいたそうですね。そのお墨付きをもらったわけですよ。まあその曲っていうのはね、結構激しめの曲、普通歌ったらこう激しめの曲なんです、割かし比較的激しめの曲なんですけれども、団長はあえてその曲をバラード調にして歌ったんですよね。それでは持ち味になったというか、団長しかできないようなそういう持ち味になったっていうことで、そこは評価点だったらしくて、おめでとうというね。まあまあ身内ごとになるんですけれども、団長ってね、5年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前にね、バラード歌えるようになりたいっていう風に、まあ、俺に宣言したんですよね。なんで俺に言ったのか分かんないけど、ある日電話があって、道の駅って、俺バラード歌えるようになりたいって。
その熱い歌とかそういったもんもいいんだけれども、あのそれだけじゃなくてバラードを歌えるようになりたいっていう風に言われて、でそれをね、もう本当にどうやったらバラード、このなんていうの、熱いというか、本当に自分なりのバラードってどうやって歌えばいいんだろうって言って、それで結構試行錯誤して、でまあそれでが去年かな、去年ぐらいにやっと、それで4年ぐらいかけて、で5年目の、要するに去年あたりの時にようやくそのバラードのきっかけというか、あ、こんな感じで歌ったらいいんだっていうきっかけをなんとなく得るようになって、それを経てこの矢崎京子さんのイベントでバラードっぽく歌ったらいいよ、この曲すごいいいわって団長なりにアレンジされてるわっていう風なね評価を受けたんで、まあまあまあそれも自信になったのか、他のねそういう曲とかも、あるいはそういうさだまさしさんとか、あ、そういった人たちの曲とかも、あ、そういうニュー、さだまさしさんも一応ニューミュージックのカテゴリーに入るのかな、そういう歌とかもね、結構団長がこうポツポツと歌いながらね、ポツポツと弾くっていうね、結構味わい深いねバラード歌えるようになったんですよね団長。なのでね、いや、この5年間ずっと練習してたことが無駄ではならなかったっていうね、そういう風に持っていったのはすごいなと思いましたわね。で、まあ今回ですよ、まあ、いろいろ言いましたけど、去年のイベントではいいよ、その歌で、私その歌他でもよそでも歌っていいよっていう風な許可をもらった。でも今回はその歌ではなく、なんか秘訣があるみたいですねまあまあまあ、どういう風に歌われたのか、どういう風に表現したのかは分かんないんですけれどもそういえばね、団長の逸話というか、そういうのはさまざまな曲でね逸話とかありまして、まだそういうまだこうガラガラ声でもう全身用の筋肉をグッと硬直させて、ハランスクラッガーンって歌うっていう歌い方を団長出勤で最初の方とかやったんですよね。その時にその時でもバラードの曲とか歌ってたんですけれども、でその中で世界が平和でありますようにっていう、まあ他の方が歌ってた歌を団長がちょっとこれ歌っていいですかって言って曲をもらって、でそれで自分なりにバラードとしてその時は歌ってたんですけれども、その歌ってる会場に当時、だからもう10年前かな、10年以上ぐらい前の時に、そのライブハウスでこの今「小さい世界が部屋でありますように」っていう曲を歌ってたら、観客の中に80代のおじいさんがいらっしゃって、おじいさんがいらっしゃって、その人がね、バラードの歌をこう力いっぱい歌ったわけですよね。全身力でガーっていう風にね、歌ってたら、後々、そのおじい様から呼ばれまして、団長が、ライブ終わった後、おじい様、なんやろうと思って行ったら、すごい良かったって、なんか、その戦争中、そのおじいさんっていうのは第二次世界大戦の時従事されてたらしくて、その時の自分たちの、あるいはその自分たちのって言ってたのかな、自分たちのその思いっていうのがすごい乗っかって、すごいなんか来たって、自分たちの思いってこういう感じでやったんだっていう風になって、すごい感動したって、こういう思いで 俺たち戦ってたんだよっていう、そういうのを思い出した、って団長の熱さゆえにね、この曲は、そういう昔を経験した人たちの地位を熱くたぎらせてしまったというね、その曲でちょっと書きたいと思います。
まあ、あくまでね団長は普通にバラードを歌ってたつもりなんだけれどもっていう曲ですね。まだ今から流す曲はあまりそういう今のその進化したニューミュージック系のもう歌えるそういうバラードではない、まだ荒削りなタイプの方の団長の曲、団長の原曲を聴いてほしいと思います。はい、曲は団長アットマーク宗一郎で、地世界が平和でありますように。

0: 団長アットマーク総一郎で、地世界が平和でありますようにでございます。いやーもうまあねー、その今の団長とは全然違うなっていう、もっとね、もっと本当に抑えたちゃん、だ言い方はけども、あのね、抑えたね、もっと抑えた、本当にこう血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいいっていうね、それがしっかりはっきりと乗った、今の方も味わい深いなっていう、今の方が味わい深い曲になってるかもしれないですね。ただあ、でも羨ましいですね、その歌を歌ってもう感動、要するにおじいさん、この歌を聴いたおじいさんは感情が動いたわけじゃないですか、感動したんだから、俺もそういう歌歌えるようになりたいな、なりたいな。いやいや、多分無理だろうな。まあ引退してますからね。ちょっと一曲いきたいと思います。ね、実はね、道のく、すごいお腹減ってるんです。ちょっとね、母親がね、ちょっと今日早く帰ってくる、来れまして、で、ちょっとそういう、ミートスパゲッティをね、作っておくからっていうふうに言ってたんで、もう昼ご、そういう昼ご飯とか、いつもはね、ここのケージ、ギグ来てから、近くで食べたりとか、あるいは買ってきて、ここの、ブースの中じゃないですけど、ブース外のところで食べたりだとか、そういうふうなことしてるんですけれども、家帰ったら、ミートソースがあるから、もうちょっと、もう、食べずに今、望んでるので、頭があんまり回ってないんですよ。はい。というわけで、そんな状態で字を書きたいと思います。曲は、内首獄門同好会で、日本の米は世界一。
1: 日本の米

はい、内首国問同好会で日本の米は世界一でございました。改めてすごい歌だね。ただ定食の名前を叫んだかと思えば、さまざまな品種の米 を品種を叫ぶとかね。で、米をたたえろっていうね、このまあパンクロックで合ってんのかな。ちょっと分類がちょっと分かんないけだけど、このパンクロックのね、この曲調でね、日本の米をたたえるだけの歌っていうね、すごい歌ですね。この歌はね、大昔にね、団長が道の駅こういう歌もあるぞっていう風に教えてくれたんですけれども、まあ団長ら農家の団長らしい渋いチョイスでございましたね。はい、まあ、9時、時間はもうすぐ9時50分になろうかとなっております。 KG バイパス道の駅、サーパーサーティの道の駅一人でお送りしております。ここからはね、ちょっと笑顔の話でも締めようかなって思ってます。よければ聞いててください。映画は、というより皆さんは孤独のグルメっていう映画を見たこと、映画じゃないな、孤独のグルメっていうそういうドラマを見たことありますか？まあざっくり言うと、ざっくりした話で言うと、輸入雑貨の貿易商を営む井の頭五郎なる人物が商談で赴く先々で赴くその先の先々、日本のね、各地のね、日本各地のところに行って、その土地の飲食店で食事をする、それだけのお話です。お客さんと、前半はねお客さんとちょっとやり取りして、まあ薄い、本当にね薄い人間ドラマっていうのがこうあって、それにちょっと井の頭五郎、主人公の井の頭五郎が振り回されて、ちょっと振り回されながらであった後、その後中盤になって、あ、腹が減ったって言って、それで慌てて近くの飲食店を探して、そこにあるご当地の飲食店っていうので食事をするっていう番組ですね。まあそういう、まあそういう食べ物系のね、ドラマとかっていろいろあるんですけれども、もうその主にこの孤独のグルメっていうのが、まあ愛されてるというか好きだっていう人たちっていうのは、まあ、まあ他にもそういうね、こういう孤独のグルメみたいなそういう料理番組っていっぱいあるんだけれども、先ほど言った人間模様がちょっとくどくて嫌だなとか、ちょっといらないなとかね、あるいはなんかこう大声でそういう人間関係、そういう人間関係いらないからみたいなとか、そういった人たちもいるし、あるいはなんかしながらの作業で見れたりだとか、あるいは仕事中にちらっと見るとかね、あるいは何か料理を作ってる時 に横で流しとける、あるいは食べてる時に食事中にそういった孤独のグルメを見るっていうね、そういう流れ作業で見る人たち、あるいは人間模様がちょっとくどくて嫌だなっていう人たちに受けて、に育て好まれて、現在、シーズン11周目を迎えるっていうね。で、主演のね、実は主演の松重豊っていう人は、まあ、脇役で、まあそういう警察とかヤクザ役とかのね、脇役とかで有名だったんですけれども、初めてこのドラマっていうのは主演として抜擢されて、やってるんですけれども、実を言うとこの作品のアンチと、最大のアンチと言われています。なんでかっていうと、まあ主演のやっぱりそうやってシーズンを重ねるごとに、その主演のねコメントとかっていうのがあるんですけれども、そのコメントの一つ一つがもう
なんでおっさんが飯食ってるだけで、あのこんだけ こんだけそうやって好評なのかが分かんないとか、あのね、年末年始とかに、年末年始とかでもね、テレビ東京の方でこの番組とかそういう風に展開されていってるらしいんですけれども、年末年始にこの孤独のグルメをやるっていう風に聞いて、テレビ東京は年末年始を捨てたなって思いましたっていう風に、主演ですよ、主演の人間がそういう風なコメントを延々としてるんですよね。はい、というわけでね、そんな孤独のグルメのが実を言うと去年映画化されてたっていうねお話でございますよ。なんと、監督、脚本、主演、最大の出資をした人間っていうのがこれ松重豊さんなんですよね。ほぼ初監督作品がこの孤独のグルメってなります。こんだけ文句言ってる人間がやるこの作品、どんな出来なんでしょうかっていうね。ただこの映画の孤独のグルメっていうのは正直言うと見なくても損はないです。あの見たから、まあまあ、わざわざ見た方がいいという番組ではないです。あのこれ見ないとなんかこう なんかこういろいろね、人生損した気分になるとか、そういった番組ではないです。見たら楽しいけれども、別に見ずに近くのそういう定食屋さんとか居酒屋さんとかラーメン屋さんとかでご飯食べるとか、それだけでも全然構いません。映画行ったらね2000円ぐらいするので、そのお金を使ってもうそれだったら普通にご飯食べるわっていう人もでも普通に OK っていうね。まあそのね、映画のね DVD っていうのが出されていたんで、みちのく映画館では見てないんですけれども、その DVD、まあ、評判が良かったんですよね。あの見なくても損はないんだけれども、見たらあのやっぱりお腹が空く出来だよっていう風に言われてて、でそれで DVD 借りて見たんですよ、この前ね。まあ簡単なあらすじを言うと、その色頭五郎という人物がフランスのパリに赴くんですよ。でそこに注文主の、ご老人の方がいらっしゃって、その人にふるさとの昔住んでいたふるさとの絵というものを渡すんですよね。でいや懐かしいなって言って、でそのご老人のお話から、あのいっちゃん汁なるものがあると。でこのいっちゃん汁をあの探してほしいっていう風にこの井の頭五郎、あの輸入雑貨の貿易所ですよ、まあ、食べるの大好きだけれども、輸入雑貨の貿易所の人間にあの探してほしいんだっていう風に頼むんですよね。まあ、娘さん、そのご老人の娘さんからも、いやその無茶なことって言われるんだけれども、あってことは 長崎まで行ってみないと分かりませんねっていう風に言っちゃったら、探してくれるかいっていう風になって、まあいつも通りそうやって流されて探すことに、そのいっちゃん汁なるものを探す旅に出るっていうのがこの映画孤独のグルメという映画になります。それでパリでも食べ、長崎でも食べし、なぜかでまあ一旦長崎行って、そうやって食材とか探しながら食べ、何時食べたんだったかな、ちゃんぽんだったかな、ちゃんぽんを食べ、でなぜか韓国まで行ってまた別なものを食べたっていうね。いやー面白いですよ。まあ面白かった、個人的にはすごい面白かったですね。まあドラマがね、その孤独のグルメっていうドラマ自体がそういう人間模様とかあんまり深く追求して書かないんですよね。うん、でもこの映画もそうなんですよね。そう、この人たちどうなる

って近くでもう無謀なんですけどね、目の前に見えている島、あそこまで行きたいって言って近くでそのあサーフィン、フィンかな、フィンを買って、で代金置いときますって言って置いて、それでそのフィンでその島まで目指すんですけれども、途中で嵐に見舞われてフィンがどっか紛失してしまって、で、韓国領の島に流れ着いてしまう、井の頭が主人公が流れ着いてしまうっていう、そういう物語なんですよね。もうこの時点でぶっ飛んでると思うんですけれども、じゃあこのフィンどうな、このなくしたちゃったフィンどうなったのってなったら、こいつその勝手に持ってったんですよ。あのお借りしますっつって、お借りしますって言ってお金置いて勝手に持ってったんですよね。だからこのフィンっていうのをわざわざそのお店に新しく買って、そのお店にあの渡すっていう。だからあれ、 あのフィンとか盗まれたようなもんじゃんって、どう、え、あのフィンどうすんのってなったら、ちゃんと井の頭がその辺フォローして、あのそのお店に返すというか、新しく買って渡す。でも店の店主は多分台風で飛んでたんだろうなっていうふうに思ってたみたいで、え、井の頭五郎、いや、ん、知らないよそんなのって、頼んでないよみたいなことを言うとかね。だからあれ、そういう意味でのあのいろいろ無茶したけれども、あれどうなったんだろうみたいなシーンがあんまりないんですよね。絶対にその後何かしらの形であの回収されるんだけれども、その内容もくどくないんですよね。だからその話の中で出てくる人たちとかの仲を取り持つなんてこともしない。ただ優しくこのどん、例えば苗を伏せて言ってますけれども、この丼を使ってくださいとか言って出すとかね。まあ韓国に行ったんですから韓国まで行って、一応そこの監査局の人と話を通さないといけないんだけれども、そこで、あ、韓国でお腹減ったってなって、で近くのそういう食べ物食べれる店まで行って、あの監査のそこで料理を英語で注文して頼んで、それを監査局の人間が横で見ながら、あのうまそうなキムチだ、それをキムチを美味しそうに食べれているのを横で監査局の人間が、あのうまそうなキムチだ、見てるだけで分かるっていう風に、あの韓国で言ってたりとかで、やっぱりね、そういうこういう風な事態になった時どうするんですかっていう風に聞いたら、まあ食べてる間はちょっと待つっていう風な回答を得たので、こういうシーンになったっていう風にね。だからあの主人公が美味しそうに韓国料理を食べてるのに、監査局の人間はあのしかしこいつ美味しそうに食うなって、で仕事中だからご飯食べられないんですよねあの人食べられない人の前でこんなによく美味しそうに食えるなみたいな言ってて、かわいそうだなって思いましたね。でちょっと個人的に関心、この韓国料理周りで感心したのが、この主人公の井の頭五郎っていう人間がその丼を持って食べないんですよね。丼とかそういった食器を、あの小皿とかそういった小皿とかそういうお皿とかを持って食べないんですよ。韓国では持って食べ、そういった丼とかでもそういう小皿とかでもそういうお皿とか持って食べるっていうのが不作法とされてるんですよね。俺もちょっとこれは俺も聞いた話なんですけれども、ちょっと韓国のお知り合いがいて、その方に聞いたんですけれども、持って食べるんじゃなくて置いたまんまで、箸とかスプーンとかでその置いた状態で食べるんだって、それが作法なんだっていうふうに聞いてて、だから井の頭五郎はその韓国で物を食べるとき、そのご当地の物を食べるときとかは、あの置いて食べてるんですよね。だからその辺あの細かくやってて、ああちゃんと、あ、韓国とかそういったものの文化とかそういったものにちゃんと尊重して食べてるんだなっていうふうに思って見てましたね。まあこの監査局の人も終盤に家族でそのお店行って、あのあそうやって家族でご飯食べ

るっていうシーンも入ってますでやっぱり思うのはダニエル何者なんだっていうのと、最後にこれ本当にムカついたんだけど、あの最後にその犬頭五郎のいろんな物事は収束していって、そのいっちゃん汁なるものもできて、そのご老人に送って、でも美味しすぎるからダメだっていうふうに言われたんですけれども、でも孫が作ってくれるから、それで自分の知っているいっちゃん汁が食べれるって言って、五郎さんにありがとうっていうふうに言うっていうのが、まあこれが物語の終わりなんです。物語としての終わりのシーンなんですよね。その後その食べ物害を言う薄暗い食べ物日本の薄暗い食べ物街をね、ふらこう歩いていく井の頭五郎をバックにして、そうやって撮影されるわけなんですけれども、不意にこうくるっと振り返って画面に向けて、こっちに向けてね、要するにこちらの見ている視聴者に向けて、腹減ったでしょつって煽って、で店の中入って、それで映画が終わるっていう、もうそうっていう煽りを受けるっていうね、なかなかね。まあこの映画の孤独のグルメ、別に俺が絶賛したからとか他の人たちが絶賛してるから、じゃあ見ようかなって言って、あのわざわざ見るっていう必要はないんだけど、見なくても損はないし、見ても別に損はないと思います。あのなんていうかな、ドラマ版と同じで過剰な人間模様っていうのは描かれないんです。描かれないので、だからその分そこの部分は安心してできるかなっていうふうに勝手に思って見てましたね。はい、というわけでもう夕ご飯を食べていない人間のおすすめする映画、ここ孤独のグルメでございました。言ってるだけで腹減ってきたわはい、ちょっと一曲いきたいと思います。佐々木誠二さんの曲一曲いってみましょうかね。はい、佐々木誠二さんの曲でゆっくりでいいから。

佐々木誠さんね、ゆっくりでいいからでございました。時刻はまもなく10時13分、まもなくだよね、10時13分になろうかとなってなろうかとなっております。 KG バイパス道の一人でお送りしております。もう一つ映画の紹介をしましょうかね。皆さんはファイナルデッドシリーズという映画をご存知でしょうか。まあ、この映画というのは、まあ、大体のあらすじがあって、大体同じような話からスタートするんですよね。まず主人公というか、みんなで旅行とか行ってますとか、乗り物乗ってますと。その時に一人の人間が、予知夢か何かを見るんですよね。で、今すぐ車止めろとか、今すぐここから降りろとかって言って、何人か、何だよっていう風になって、何人かが従って、何人かがそのまんま行ってしまったら、行ってしまった方が、その夢通りにの事故に遭う。それでね、で、亡くなるというね。っていう非常に、ショッキングなことがあって、生き残った数人、わずかな人たちとかは、なんだ、何が起きたんだっていう風になってる。まあ、でも、そうやって生き残った人々が次々に亡くなっていく。ただ、これは事件性がないんですよね。亡くなり方っていうのがね。まあ、っていうね、次々となぜか亡くなっていく。で、主人公たちはその運命に抗っていくという。そういう物語があるんですよ。まあどこまでシリーズついたかはちょっと覚えてないんですけれども、俺はこの1と2を見たのかな。2が、1が今からちょっと説明しようかなって思っている飛行機についてのお話で、2とかはそういう高速道路というのは出来事だったというふうに覚えてます。ですので、2ではね、その1の方で出たキャラクターとかが出てくるっていうね、ちょっとしたサプライズもあったりします。はい、というわけで、このファイナルデッドシリーズの1のお話をちょっとしていこうかなと思います。ね、ネタバレはほぼするかな。はい、というわけでファイナルデッドシリーズ1ですね。主人公たちは学生です。修学旅行で、パリ行きの飛行機に乗るということになりました。何日間、10日間ほどでしたかね、の修学旅行でパリ行きの飛行機に乗るっていう。で、クラス一同、クラスメイトの人間がほぼ全部を占める。で、あとは乗務員の人もいるっていう。まあ、ただ飛行機乗ってる人間ほぼ全員が学生たちと、あとは引率の教師たちが乗ってるというね。で、主人公もその飛行機に乗り込むわけですよ。で途中からなんかちょっと座席変わってくんねって言われて、あ、分かった変わるわっつって座席変わって、で、ちょっといろいろなもの、いろいろそういう飛行機の備品とかを取ったりとかして、備品とかをいじってたら取れたりとかして、あ、なんだこれっていう風になったりとかするんですけれども、そんな中飛行機が離陸します。で、離陸した瞬間にドンという音がして、なんだ、大丈夫かって言って、で、まあ、これは、大丈夫ですよっていうふうに、乗務員の方が笑顔で接せられるんですよ。もう一回、ドンドンって2、3回また違う振動がしてきて、また変な、そういうエアポケットとかそういうのに入ったのかなとかって思ってたら、乗務員の人間が慌て出して、そしたら、飛行機が次々、至る箇所で爆発し始めて、それでどんどん人が亡くなって、最後には自分も炎に巻かれて死ぬっていう夢を、その主人公は見るわけですよね。で、はぁって起きて、あ、飛行機だ、
何なんだあの夢はと思ったら、おいって同級生かに、おいすまんけどちょっと席変わってくんねって言われてえってなって、慌ててその席変わってくれって言われたところの席行ってみて、その自分がいじって取れたっていうそういう部品とかを回してみたら取れたんですよ。で、あ、これは絶対マサイ目だと思った主人公が、あのこの飛行機は爆発するって言って騒ぐんですよね。で、はあ、何言ってんだって、まあ、全員なるわけですよね。みんな降りろみんな降りろって、この飛行機は爆発するんだ、みんな降りるんだっていうふうに言って、でその中でその主人公の人間とうるせえわっつって喧嘩する人間も出てくるし、まあそのいろんなゴタゴタがね、その飛行機内で起きるわけですよね。でまあ飛行機から7人の人間が降りるわけですよ。まず主人公ですよね。で、主人公の剣幕に何らかの不安を覚えた人間で、主人公と取っ組み合いの喧嘩をした人間とその彼女で、その混乱のどさくさに なんとなく降りようかなと思ってしまって降りた人間で、なんか探しなって言って北の後部にいたんだけれども、ちょっとお前前の方行って見に行ってこいよって兄弟から言われて様子を見に行った人間、この6人の生徒が降りたんですよね。で引率の先生の中でやっぱりその生徒だけ6人でそうやって空港 に置いておくっていうのはできないからってことで、引率の先生が1人付き添いで降りました。で7人はそのターミナルのところに、ターミナルでいいかな、そこに行って、その飛行機が普通に滑走路をこう横断していく姿を見るわけですよね。で、そこで先ほど喧嘩を打った、その主人公に喧嘩を打った人間が、また、おい、お前のせいでパリに行けなかったじゃねえかよつって喧嘩するわけですよ。どうすんだよつって。で、まあまあ、周りとかやめなっていうふうに、こうやって止めるわけなんですけれども、それで滑走路をそのターミナルの中で喧嘩している生徒とそれを止めようとする大人教師の人とのその奥の方で滑走して飛んでいった飛行機が突如として遠くの方でポーンって爆発して、ターミナルの窓がバーンってその勢いで割れるっていう、主人公の予知した通りにその飛行機が爆発してしまった。で乗ってた人たちは全員亡くなってしまったというね、その生きの7人以外は全員亡くなってしまったっていう、そういう非常に悲しい出来事から物語がスタートします。でもね、まあ一応その飛行機に欠陥があって、それが元で爆発して亡くなった、そういう、まあだから事件性はないという風な感じで処理されたんですよね。でも一応皆さんはね、生き残ったみんなは、まあ、事情聴取とか受けたけれども、別にまあ飛行機事故自体はそういうなんかテロの犯人がいて爆発してっていう、そういうなんではない、事件性がないからない状態でのだったんで、まあ軽い取り調べですんで、皆さんそれぞれいろんな思いを抱えつつもそれぞれの家に帰っていきました。でこの生き残った7人のうち7人 がいるんですけれども、一人一人だんだん亡くなっていくんですよね。しかもそれこそ本当になんか通りでからチンピラに絡まれて亡くなるとかそんなんではなくて、あることとあることが重なって、例えばなんていうかな、こう混ぜてはいけないっていう風なそういう洗剤があるとするじゃないですか。それが偶然混ざってしまって、その毒の匂いでが充満してるのに気づかずにそれでなくなるとかっていう、本当に誰かに刺されて死ぬではないんですよ。本当に事件性のないなくなり方 を次で亡くなっていくんですよね。
で主人公はこのなくなる法則っていうのを発見するんですよ。まあその主人公は夢の中でそのどこの機体で どこの機体がまず爆発してここの遺体の人たちが死んだっていう風に紐付けしていって、次の順番は多分君だから注意した方がいいよとかって、あるいは先生次あなただから注意した方がいいですよとかって言うんだけれども、そういったものもやっぱり忠告したするんだけれども生かされずに亡くなってしまうとか、でどうしようってどうやって抗えるんだろうってなったら、なんかそうやって事故が起こる前兆として、事故が起こる前兆があって、それによるとそれを感じ取らないといけない、それで運命に抗うっていう、最終的には5人になり4人になり3人になりでって言って、そう言って、それで3人最終的に生き残るわけですね、この1では。でこのそこでピタッとみんな運命っていうのを、死ぬ運命っていうのを回避し続けた結果、この3人だけが生き残ることができたんですよ。で、ああよかったって言って、その3人で思い出のパリに行くわけですよ。本来自分たち、あるいは生徒みんなが、先生も含めてみんなが行くはずだったパリに3人で行くんですよね。で、ああ俺たちだけだな生き残ったのはみたいな感じで話するんですけれども、で主人公も生き残ってたんで、あちょっと忘れ物あるわっつって取りに行こうとしたら、その事故に巻き込まれる予兆っていうのを生き残った一人が発見して、危ないっつって突き飛ばすんですよね。そしたら、あ引かれるとこだったっつって、あ自分の死っていうのを飛び越えたぞ、じゃあ次誰だってなったら、その突き飛ばして助けてくれた人間に上から物が落ちてくる寸前で映画が終わるっていう、まだまだそういう死というこのまるで知らなかった7人の人間の帳尻を合わせるかのように行っていたこの事件性のない死というものがまだまだ巡り回っているんだ、突破者に見えたけど巡り回ってるんだっていうので、1作目は終わります。2作目はサクッと生き残りの人間に出てくるんですけれども、主人公はその死の前兆っていうのを予知しきれずに、直前に見る死の前兆っていうのを予知しきれずに亡くなっているっていうことがほのめかされます。でこの唯一生き残った人も何もない空間で一人で生活している、その食器とかも金属とかではない、金属とかそういったもの、あるいはシャーペンの芯とかそういったものも、シャーペンとかもそういったものも置かない、そういった空間で生活することで死を回避しているんですけれども、どうしても2の話の中で、あなたのそういう死を回避する能力っていうのを自分たちに教えてほしいっていう、2で生き残った人たちがその前作の人間、唯一生き残った人間に助力を求めて渋々進んでたところで、このでさて教えていったりするんですけれども、結局その最後の生き残りの人もこの2のお話の中で死んでしまうっていう、なかなかえげつない話でございます、このファイナルデッドシリーズで。調べたところによるとですね、制作をしている人たちっていうのがこの亡くなり方っていうのにがおかしくないようにということで、例えば飛行機事故とかも実際にあった飛行機事故をモデルにして、この1の冒頭にありました飛行機事故とかも実際に起きた出来事を参考にして作ってる。でその後7人が亡くなっていくプロセスも実際に
そういう過去にそういった亡くなり、こういった亡くなり方をしてこういうふうなことがあって亡くなったっていう例がある、それを持ってきてとか、あるいはそういうパーセンテージでどれぐらいの人たちがこういうふうな割合で死んでますというのを算出して持ってきて、それで亡くなってるというね。ですので結構身近な亡くなり方をする、いやこんなの嘘だろみたいな亡くなり方自体も実際にアメリカである死に方の一つなんだという、亡くなり方の一つでしてあるというね。だからこの車洗う装置とかにね巻き込まれて死ぬとかっていうのも実際にあるそうです。はい、というわけで、KG バイパスまもなく終了のお時間とになってまいりました。本日はねちょっとねまあつたない腹減りすぎてちょっとつたない、ちょっと下滑舌も回ってない状態でちょっと話してしまいましたが、映画孤独のグルメとファイナルデッドシリーズ1のお話を主にさせてもらいました。来週は6月1週目ですね、まあ、6月の2日の放送となりますが、まだまだ団長はね忙しくて来れないと思われます。2週目の6月9日まで団長この町に立っている方は6月の2週目6月の9日までお待ちください。明日明後日は雨だそうです。皆さんも、予報天気予報等に気をつけて、おかえ雨具などを備えてください閉まらないな。はい、本日のミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組お送りしました道の奥でございました。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Broadcasting from Tokyo, ZAT Radio. この番組は株式会社 NEXT イノベーション、187レコーズ、鈴木自動車株式会社、リアンフラワー株式会社、縁日の提供でお送りいたします。はい、ということで今週も始まりました。毎週水曜夕方5時30分から放送、ブロードキャスティングフロム東京、ザ・デイティ・ラディオファイナルということで、パーソナリティを務めさせていただきます、ザ・デイティです。よろしくお願いします。天野局長お願いします。ということで今週のゲスト、もうなんか、
2: はい、
1: すごい言い方悪く言っていいですか、ゲスト味がないゲストで、おむすびさんです。
3: はい、なんちゅう紹介だよ、いきなりいきなりなんちゅう。
1: ありがとうございます。
3: どうも、俳優のおむすびです。
1: イエーイ、はい、
4: お願いします。
3: 何ゲスト味がないって。
1: なんか常に会ってるんで、なんか
3: こう、それはさ、それは別じゃん。なんかラジオはラジオでしょ。
1: あ、じゃあもう一回言いますか。
3: すみません、もう一回、
1: はい、
3: はい、すみません、テイク2、すみません、
1: はい、ご紹介します。俳優のおむすびさんです。
4: おしょ、
3: どうも、俳優のおむすびです。
1: かっこいい、かっこいい、
3: 言
1: い
3: た
1: い、
3: 言いたい、俳優出しちゃった、
1: 言いたい、
3: 俳優出しちゃった、
1: 俳優のおむすびです。
3: やっちゃった、
1: かっこいい、
3: 俳優出しちゃったよ。
1: はい、ということでね、
3: 何ということって
1: ということで、終わろうかなと思ったんですけど、
3: その紹介を何だということって。
1: うるさい。僕5月、30日に新曲が、またはデイティの新曲が出ます。
3: おっしゃ、
1: はい、
3: おめでとうございます。
1: 前回、前々回ぐらいにですね、とっさにかけた曲だったんですけども、
4: あれ一瞬だけ、
1: そうです、
4: はいはいはい、
1: ラスティ54 years old という、
4: おお、あのかっこいいやつだ。
3: お
4: お、
1: はい、で前回は
3: 僕の番組でリミックスを最初にかけてや
1: った。そうです、そうです、の本ちゃんを聞いていただきましょう。
4: いましたね。
1: ザ・デイティで、
3: はい、
1: ラスティ54 years old。

Welcome back, your own dog. This is a decoration of Rome.

0: Broadcasting from Tokyo. This is a Deity Radio. はい、聞いていただきました。The Deity で Rusty 54 Years Old ということで5月30日。チェックしてください。リリースです。よろしくお願いします。
1: もうかっこいい。
0: 今 YouTube の方にあのティザーが上がってる状態なので、はい、それを見ていただいた後に、本編を、はい、ということでよろしくお願いします。
2: いやかっこいい。
1: 見れる。YouTube で見れる。
0: 見れます。
1: こいつを。
0: 見れます。
1: 歌ってるやつを
0: 見れる。やっと見れます。
1: 出た。
0: 出た。
1: 超かっけ。え？
0: はい。出た。
1: 出た。
0: 出た。
1: 何が？
0: 出た。
1: 出た。何が？
0: やつが。
1: やつが出た。YouTube で出た。
0: やっと
1: 来た。今の曲を歌ってるとこは見れる。
0: やっと来た。
1: YouTube で。
0: うん、
1: ヨーチェケラ。
0: やっと来た。
1: マジですげえ。っていうかこの曲すごいっすね、うん、また違う色出たじゃん。
0: そうなんですよね。これはもう2秒ぐらいで書いた曲なんで。
1: 曲は何分ありましたっけ。曲何分ありましたっけ。
0: でも2分ちょっと、
2: ね、2分42秒、
1: はい、2分42秒2秒で書いた。
0: 2秒で書きました
1: 計算はないんだけど、
0: あのすごいイライラしてたんで、うん、はい、うってやったら2秒でできました、
2: ね、歌詞がやっぱりかなり刺さるというかストレートで。
0: そうですね、
2: どういう思いだったのかめっちゃ聞きたくなるような 書き手の部分、
0: ね、あ、どうだったんですかね、書いてる時、
2: まあ、衝動的な部分もあると思うんですけど、
0: 全然本当に前回も話したんですけど、うん、本当全然関係ないことでイライラしてて、うんうんうん、でちょうど歌詞を書こうかなと思ってて、
2: はい、
0: キッチンのとこで、うん、当時まだタバコ吸ってたので、
2: はいはいはい、
0: 吸いながら、
2: はい、
0: うわーって書いてたら出来上がった曲です、うん、本当に。
2: あー、なるほど。
0: あ、できたと思ってすぐマネージャーに連絡して、うん、スタジオ押さえてくれって言って、
2: お
0: ー、はい、すぐ撮りました。
2: じゃあ本当にもう降りてきた感じという
0: か。あ、もう本当そうですね。
2: すごい。
0: でまとまって、
2: うーん、
0: なんか意外に簡単でしたこの曲は。
2: でも結構インとかも踏んでるじゃないですか。
0: あ、そうですね、うん、なんかインは適当に、
2: まあ、そこもリアレンジしてみたいな、
0: ね、そうですね、はい、
2: なるほど。
0: そこからちょいちょい直しはしましたけど、はい、なんとか。
2: なるほど、
1: はい、なんかミュージシャンみたいなことを言ってます、ね、
0: まあ俳優です、はい、
1: それは撮るなよ。
0: なんかそれ、
1: それは撮るな
0: よ。いや俺も言いたいなと思って。
1: 違うじゃん、ミュージ
0: シャン、俳優のデイティですとか、なんかやりたい。
1: 俳優の結びです。
0: おお、DIY
1: DIY、
0: ほら全然噛み合ってない。
1: 何が
0: ということで、ゲストのお結びさん、
1: は
0: い、
1: あ、何、
0: ありがとうございます。
1: こちらこそ、あの、本当にお招きいただいてありがとうございます。
0: 僕がねここに座るきっかけを作っていただいた方で、
2: は
0: い、そうです、おむすびさんと天野局長に本当感謝しております、はい、ありがとうございます。
1: 本当僕らがいなかったら座ってないですからね、ここね。まずはいっぱい感謝していただいて。
0: そろそろお時間の方ですか。
1: 早いわ早いわ、まだ全然10分経ってないじゃん。まだ
0: すごい、なんか
1: なんだよ、
0: 横柄なゲストですね。横柄なゲスト、
2: 生意気なゲスト、
1: 違うじゃん
0: ね。デイティのレディオなのに、なんかこう、
1: このデイティのレディオの、だから、生みの親でしょ、我々。
2: 生みの親。
1: ほら、生みの親でしょ。
0: まあ、そうかもしれないですね。
1: そうよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: それ
0: お父さん。
1: それ
0: お父さん。
1: どっちがお父さんかわかんないけど。
0: お父さんとお母さん。
1: お父さん。お母さん、お父さん。
0: お母さん、お父さん。
1: お母さん、お父さん。
0: そうそう。
1: あ、なるほど。大黒柱。
0: お父さん、ありがとう。
1: 頑張って。
0: わかった。
1: 頑張ってやるんだぞ。
0: もっと行く。
1: 頑張るんだ。
0: もっと先目指す。
1: そうそう、
0: ありがとう、お父さん。
1: そう、だからこれきっかけで、僕のね、ラジオもここでやってて、うん、これきっかけで、
0: はいはい、
1: デイジーさんもここでラジオやられてるって、超嬉しい。
0: いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
1: そこにゲストで来れちゃったっていう、この、なんか、嬉しさ。
2: 何気に初めてなんですよね、デイジーさんゲストの番組にはね。
1: そう
0: です、そうです。
2: おむすびさんの番組には出られてるから
0: 、はい、そうです、はい。
2: おむすびさんファンの方はね、よくご存知だと思うん
1: で。あ、はい、そうそうそうそう。ね、うちの番組はね、
2: しかもスポンサーもやっていただいてるところもあるじゃない
1: ですか。あざーす、あざーす、スポンサー様、
0: 今見ました、
1: あざーす、
0: スポンサーのお話した瞬間の笑顔。インスタに載ってるラーメン食った後の顔しましたよね、今。びっくりっすよ、
1: 満面の笑みでしょ。まあ、もうこれはもうさまざまですから、
0: 好きですよ。
1: ありがとうございます。
0: 一緒にやっぱ食事行った時に米を口に入れた時のおむすびさんの顔パッて見たら、はいはい、もうこれ以上ないし、もう笑顔でしたね。
2: 至福の意味が
0: 最高でしたね。
1: やっぱそのために日々ね、こうウォーキング頑張って、
2: あ、まあまあまあ、そ
1: うね、
2: 最近やってますもんね。
1: そういう美味しいものを食べるための、
0: はいはいはい、
1: こう努力というかな、
0: はいはいはい、
1: をやって、 で、脂っこいものを食べる。
0: はい、これがそうですよね。
1: そうそう、
0: 運動して油入れて、
1: そう
0: 運動して油入れて、
1: そうそう
0: 繰り返しで
1: 行ってこい行ってこい、うん、それです。
0: それやめた方がいいと思いますよ。
1: なんで？
0: 油取るなら取るでいいじゃないですか、役柄的に。何してる方でしたっけ？
1: 俳優のおむすびです。
0: かっこいい。
1: あれあれあれあれ、
0: かっこいい。
2: ちなみにデイジーさんは結構そういう油っこいもの食べたりするんですか？
0: あ、食べますけど、
2: あ、食べるんですね。
0: トレーニングしっかりしてるので、僕は。
2: あ、なるほど。
0: はい。
2: いや、別に太ったりとかも、まあ、そこ調節してるん
0: ですか？あ、全然、はい。太ってもすぐ痩せるんで。
2: わ、すげえ。
0: はい、すぐ落として。
2: はい。
1: ゲストなんだけどさ。なんでゲストを蔑むような、そういう喋り方すんの？
0: あ、これ
1: 今日は俺ゲストだからね。
0: ほら。ね、
1: 今日俺ゲスト
0: あ、ちょっと待って、ゲストがすげえ上から来るじゃないか、うん、俺、おむすびさんのゲスト行った時に、うん、俺ずっとこうやってましたよ、もう子犬のように。
1: 嘘つけ嘘つけ。
0: もうなんかゲストがクマみたいにな
1: ってるんですよね。入り口からハイボールガバボー飲みながらさ、さあやろうかみたいなゲストじゃん。
0: でもそれがデイティースタイルよ。
1: おむすび、俳優のおむすびです。
0: ほら、
1: おむすびスタイル。
0: なんか言うだけじゃん、それずるいよ。
1: これがおむすびスタイルだもん。
0: それずるいよ。
1: お互いのスタイルがあるからね。
0: なんで俺のゲストに来てバチバチしてんすか？なんかちょっとこう、なんか
1: 優しい。それはそっちが悪い。それがそ、
0: いやいや、
1: 俺はトレーニングしてるからみたいなことを言うから。
0: なんでトレーニングしちゃダメなの？
1: 俺だってウォーキングしてる
0: って。だからお互いやることがあっての努力じゃないですか。僕もやらなきゃいけないので努力してますよ。
1: 僕もだから食べたいものを食べるための努力をしてるじゃない。なんでそれをさ、なんか悪いことみたいに言うの？
0: いや、悪くないよ。悪くないけど。
1: じゃあ褒めてよ。たまには褒めてよ。
0: 褒めて伸びるタイプですね。
1: そういうことそういうこと。
0: じゃあ、すごい頑張ってますよ、皆さん。おむすび、
1: ありがとうございます。
0: 俳優のおむすびさんは、
1: はいはい、インスタグラムでね、チェックしてください、ね、
0: はい。
1: 僕がね、毎回迷子になりながらウォーキングしてるんで、
0: はい、多分絶対に迷子になってないと思うんですよ、あれ。はい、直でラーメン屋行ってると思うんで。
1: 行ってないよ。一回帰ってシャワー浴びてから行くんだよ、
0: ラーメン屋。あ、ちゃんと。
1: そう、やっぱ失礼ないようにね。
0: あ、そうですよね。
1: 汗臭いちょっと太ったおじさんが行くと迷惑でしょ。
0: いや、そんなことないんじゃないですか。
1: いや、ちょっとだからその辺、
0: それもかっこいいじゃないですか。
1: 何
0: か、なんかうわーって思うんですけど、汗とか思うんですけど、うん、パッと見た時に俳優のおむすびですって言ったらもう全部。
1: いやいやいやいや、
0: オールオーケー。
1: さすがに汗かいたおっきいおじさんはちょっと NG じゃない？
0: やっぱ気になりますよ、そういうの。
1: なりますよ、うん、俳優のおむすび的には。
0: あー、かっこいい。
1: それは気になる。気になっちゃうよ。
0: すげーずる。
1: やっぱ周りの目があるから。
0: あ、本当ですか。
1: そこはやっぱ気にしていくよ。
0: あ、
1: そうだから、ちゃんとウォーキングして、
2: はいはい
1: はいはい、一旦家帰ってシャワー浴びて、
2: はいはいはい、
1: それから何食べに行こうかな、
0: うん、
1: ですよ。
0: 最近ラーメン多くないですか？
1: あ、でも減りました。
0: あ、本当ですか。
1: やっぱ気温が上がるとラーメン減るんですよね。
0: 今の時期はちなみに
1: ギリです。あ、もうこれが今月ラストラーメンじゃないですか。多分もうそろそろ。
0: あ、昨日一昨日ですか、あのチャーシューがすごい乗ってた、
1: うん、
0: ラーメン。
1: あれはね、
0: あれ美味しそうでしたね。
1: あれはね、たまたま見つけたんです、世田谷で。
0: あ、世田谷ですか。
1: そう、世田谷。まあ、侍ってこうチェーン店だと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: あれはね、
0: う
1: ん、チェーン店なんですけど、あんなところにあるとは思わなくて。
0: あ、はいはいはいはいはい、
1: うん、もうちょっと用事を1時間ちょっと伸ばしていただいてラーメン。
0: あ、なんからしい。 いいっすね。
1: 僕ね、だからちょっとね、あれはスルーできなかった。
0: 1時間予定を伸ばせるのはなぜだか分かりますか？
1: なぜですか？俳優のおむすびだからですか？
0: 正解です。
1: ありがとうございます。あれ、正解しました。
0: 待ってました。待ってました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 待ってました。すごい。
1: そんなわけねえだろ。
0: 俺なら、終わってから食べに行きますけどね。1時間。
1: 普通は。言い方悪。
0: そうですね。
1: 言い方悪。
0: 僕ならですよ。
1: はい、しだって終わってからまた行ったらさ、戻んなきゃいけないんだもん。
0: 僕は俳優じゃないので、ちゃんと時間厳守でちゃんと守って、きっちり。俳優さんってこうなんかこう2時間ちょっと遅れるからみたいな。
1: それミュージシャンじゃん。ミュージシャンの方がそういうなんかあるよ。
0: 考えると僕結構真面目ですよね。しっかりしてますよ、ね、時間厳守して、ちゃんとおむすびさんにご飯与えて、
2: ご飯与えて
0: ご飯を与えてスポンサーついて。
1: そうですね、与えていただくばっかりでありがとうございます。
0: 本当に何か与えていただきたいなと思うんですけど。
2: あ、なるほどなるほど。
0: はい、張り手だけは勘弁してください。はい。
1: 何が？
0: 張り手だけは絶対しないでくださいね。
1: 大丈夫だよ、あ、フリーそれ、はい、今振った今、は
0: い、カメラがこう、ってくるときバッてくるんですね、
1: はい、ミュージシャン殴る
0: わね。あの、はい、おむすびさん、あのちょっと話題変わるんですが、なんか告知とか何か今からこういう動きしていくよとか
1: 告知、
0: はい、もうバンバン話してください。
1: ないんですよぶっちゃけ
0: ということで、
1: ぶっちゃけ告知がないんだけど、たださっきちょっと話題に出たラジオ、
0: はい、
1: はい、このラジオ、皆さん聞いてる、今聞いてるこのラジオの、後が僕の枠なんですよ。
2: う
1: ん、だから、このままチャンネルはそのままに。
0: ああ、そうです
1: ね。はい、ってことで、それはもう、
0: でも本当にうまい具合に。
1: 告知、
0: はい。
2: 本当そうですね、うまい具合に。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今皆さんが聞いてるチャンネルを、あと30分そのままにしていただければ。
0: そうですね、ずらさなくて、このまま聞きっぱなしってことですね。
1: はい、それがもう僕としては告知かな。
0: はいはいはい。
1: あとはね、言えないんですよ。本当に申し訳ない。なんかね、情報解禁にならないと僕らのなんかそういう作品系は言えないので、
0: あ、じゃあちなみに全作品などを
1: ちょっと、全作品なら大丈夫です、はい、もちろんもちろん、
0: していただきたいなと。
1: まあそれはやっぱゲストで呼ぶからには僕の作品は全部見たんでしょうから、それはそっちからいろいろ言ってもらわないと困っちゃうな。例えばどれだ、
2: 例えばどれ
1: 言ってもらう、
0: 欲しそうなやつですか、なんか言って欲しそうな。皆さんご存知ですか、あのサンクチュアリーというね、うん、あのお相撲さんの、
2: はい、代表作ですよね、おむすびさんね。
0: ネットフリックスですよ。
2: 本当ですよ。
0: で今隣にいるんですよ、う
1: ん、なんか重みがないな、なんか今日重みがないな。
0: なんか言い方がなんかちょっと違いますよね。
1: もうちょっとなんかこう俳優のおむすびいじる感じでやってます。
0: 皆さんご存知ですか、サンクチュアリというね、あの素敵な代表作に出演してらっしゃる俳優のおむすびさんです。
1: ありがとうございます、俳優のおむすびです。
0: 言いたいかっこよく言えばいいみたいな、
1: ラジオっぽいね、いいこれね、
0: 最高です。
1: ラジオっぽいよ今のは。ありがとうございます。
0: すげえゲスト盛り上がる。
1: すいません、
0: やべえ、
1: やばい。
2: や
1: いじって、もっとサンクチュアリー掘り下げてよ。まあそれ以外でもいい
0: です。サンクチュアリー、そうですね。
1: だってあれしか代表作ないんだから。
2: そうなんじゃないですか、いっぱいあります。
1: おっと、天野さんからも聞こうかな。じゃあ
0: 曲調なんかありますか、あのおむすびさんの
2: 進撃の巨人とかも出てますもんね。
1: お、すごいいいとこ出た。
0: どうですか、そのイメージといいますか。
2: バケモンですね。
0: それ前も言ってましたよね。ただ
2: のバケモン。
1: まだ
0: 自分で言ってましたよね。
1: セリフをいただけない、ただ裸で歩くだけの時期がありましたから、はい、僕。
2: 間違えるただのバケモンです。
1: はい、あれと、はいはい、まあ、アイアムはヒーローぐらいまでは、
0: はいはい、
1: セリフのないバケモンだ。バケモノ期でした。
0: でも存在としてはドンと出てるわけですじゃないですか。
2: まあもちろんだって、しかもあの
0: 体格ですよね。ね、はいはい、
1: まあね、それはそうですけど。
2: 大人気です
1: から。やっとセリフをいただいて。
0: はいはいはい。うん、
1: ですからね、うん、まあ、サンクチュアリと、まあ、あとアウトサイダーっていうね、
0: アウトサイダー、はい、
1: あれもネットフリックス限定なんですけど、う
0: ん、渡辺謙さんが
2: あれ映画ですね、あの盤上のやつ、盤上ひまわり、
1: あ、盤上のひまわりは、はい、そうっす、松竹の映画で、
2: 最近です
1: もんね、坂口健太郎さんと渡辺謙さん、
0: はいはい、
1: 昨
2: 年末ぐらいでしたっけ、あれ、ちょうど、
1: そうっ す、
2: ですよ、
1: ね、それぐらいで、はい、はい、あの将棋の棋士の役で出てます。
0: おー、すごいなぁ。
2: あれは人ですよね。
1: え、
2: あれは人ですよね。
1: だから騎士だっつってんの。将棋の騎士だっつってんの。
2: 化け物じゃないですよね、あれはね。
1: 違う、だから
0: 化け物が、
1: 化け物はやってないもん。ここだって 4,5 年は化け物やってないよ。
2: あ、逆にさ、とか最近ないですか、化け物
1: じゃ。化け物ないです、ちゃんとセリフいただいてます。衣装もセリフもいただいてます
2: よ。たまにやっぱ化け物やりたくないですか。
1: うん、たまにある。今ならもっと化け物できるもん。
2: あ、逆に。
0: え、それはセリフありの化け物ですか。
1: なしでもいい。
0: あ、
1: なんか、なんか今ならもっとこう掘り下げて化け物
0: ができ
1: そう。
0: はいはいはい、
2: なるほど。
1: やっぱ化け物しかやってなかった人と、
0: はい、
1: 一旦セリフもらってまた化け物に戻ったら、ちょっと掘り下げれるかなっていうのがあるから。
2: 確かにあるかも。
1: そう、だから今はもう一回化け物やってみたいかも。
2: 久しぶりに。
1: 久しぶりに化け物やってみたいかもしれない。
0: つい最近ですね、おとといぐらいですね、群馬の方にちょっと仕事で行かせていただいたんですけど、
1: はい、う
0: ん、まあ、とあるバーで俳優さんとお会いしまして、
1: お
0: たまたま
1: 引きが強いな、あなたは。
0: そうなんですよ、 でどこかで見たことあると思って、うん、1階のバーで食事してたんですけど、はい、なんか入ってこられて、うん、あもう閉店なんですみたいな感じで出られたんで、あれと思って、うん、この方見たことあるなと思ってたら、で隣のお店に今度移って、はいはい、ダーツしようかって言って上に上がってったんですよ、はい、そしたらなんとその方がいました。
2: お
0: はい、でその方がお手洗いに行ってる隙にもう一人の方に、うん、あの方俳優さんですよねって言ったら、はい、あ、わかりますかって言って、あ、わかります、見たことあります、うん、って言ったのが、お名前、佐藤五郎さん。
2: 佐藤五郎さん。
1: おぉ、
0: わかりますか。
2: わかります、わかります。
0: あの、有名な佐藤五郎さんが収録で群馬に、
2: なるほど、
1: お仕事で、
0: はい、なんかいらしてて、プライベートで飲んでる時申し訳ありません、なんつって、はい、
1: またシャンパン祭りしてたの。
0: あ、いやいや、全然してないですよ、普通にダーツ。
1: おお、
0: はい、お酒飲んでないんで。
1: あ、そっか、
2: はい、今そうですよね、
0: はい、
1: すごっ。じゃあドシラフの
0: 状態で
1: もうお兄さんから
0: も、ね、はい、もうでなんかその撮影のそのなんか趣旨はちょっとあれだったんですけど、もしあれだったら、あの次の日でしたっけ、
2: そうですね、31日、
0: あ、31日の撮影に来ないかと。なんかこうチンピラ役でみたいな感じで。
1: マジで、
2: はい、それはなんか
0: 作品、あ、なんかそれはなんかこう言い方はちょっとわかんないんですけど、こう人を集めるみたいな、エキストラじゃないですけど、まあまあそういう形のあれで、
1: 欲しかったですかね、
0: 来ませんかみ
1: たいな、はいはい、
0: 言っていただいて、はい、
2: すごい。
1: じゃあどこ集合でしますか。
0: あ、行きたいですよね。
1: 行きたい行きたい。
0: すごい言い方でした。いや、本当に優しい方で、
1: はいはいはい、呼ぶ気ない、もしかして。
0: いや、だから行こうかなと思ってますよ。はい、
1: 本当に。
0: 何で行きます、ちなみに。
1: まあ、いつも通り原付で行くか。あ、でも群馬、
0: 群馬。群馬ですよ。
1: 群馬か。
0: はい。
1: じゃあ、すいませんが、ちょっと、ウボカゼさん迎えに来ていただいて。すいませんが、ちょっと甘えていいですか、ちょっと。
0: なんか、あ、例えばですけど、そういう感じでどうですかって言われた時に、うん、そういうのって、なんかオーディションみたいな感じじゃないんですか。ただのこう人集めじゃないですけど。
1: オーディションもありますよ。あのこういう役を探してるんで、
0: うん、
1: 来てもらえませんか。で、その役に合いそうな人を何人か集めてて、はいはいはい、同じ演技して、うん、あ、この人の方が合いそうだなっていうオーディションもあるし、
0: うん、
1: もうスポットでもうこういう人探してるんで出てくださいっていうのもあるし、
0: うん、
1: それはもう今バラバラっ
0: す。あ、すごい勉強ありますね。
1: バラバラっす、そこに関しては。
0: 僕もなんか一作ぐらいはちょっとなんかこう出てみたいなと思ってて、うん、
2: あ、俳優としてですか。
0: はい、ちょっとオーディションを受けようかなと思ってまして。今
2: 師匠がいますからね。
1: おお、
2: おお、
1: 胸貸しますか。じゃあ
0: 教えていただけますか。
1: 朝稽古からする。じゃあ
2: 朝稽古から、ね、
1: 朝稽古から
0: あの張り手で飛ぶっていう役っすよね。
1: でも分かりやすいビジュアルしてるから、うん、やっぱ決まりやすいと思いますよ。
0: あ、
1: 役の幅は偏るけど、
0: はいはいはい、
1: でも、
2: はいはい、
1: 逆に偏るってことはそこにスポットが当たるってこと
2: で、まあ、そういうことです
1: よ
2: ね。
1: いや、全然選ばれやすいと思う。
0: なんか角から出てきてバーンで、うん、はちょっと終わりたくないんでちょっと角から出たんだけど、ちょっともみ合いになりながら、ちょっとカメラ目線でこう見ながら、
1: いや、カメラ見るなよ、
0: あって言って、
1: カメラ見る、いや、やめろよカメラを見るなよ
0: とやりながら、あ、カットみたいな。エディがちょっとカメラ見ないでって言いながら、はいはいはい、3テイクぐらいちょっとやりたいなと思って。
1: いや、嫌われるよそんなことしたら。
2: 俳優ってもやっぱかなりやっぱあるんですね、そういったね、なんかゲイツさんの中でも。
0: そうですね、なんかちょっとマルチにこう動いてみたいなと、この業界と言われている、
2: タレントみたいな感じで、
0: ね、はいはい、やってみたいなと思ってます。
1: あ、確かにね、
0: はい、
1: はいはいはい、はい、
0: やってみたいなと思ってます。ただすごい興味がやっぱり、いろいろプライベートでもお話聞くんで、
2: はいはい、
0: あ、すごいな、どういう業界なんだろうとか、
2: うん、
0: おむすびさん、はい、現場行った時に多分こんな感じで楽しくは話せない場所だったりとかもあると思うんで、うん、
2: はいはい、
0: そういう時の表情だったりとか、
1: そういう時は、ね、気持ちだったりとか、すごい静かにしてる
0: ですよね。
1: すごい静かにしてる、すごい黙ってる。
0: なんかどうなんだろうと思って、なんかそういったところもちょっと見てみたいなっていう、はいはい、本当すごい興味があります、
1: やっぱそれなりに現場もね、緊張感ある現場だと、うん、僕いたたまれないんで、うん、あんまりいないんですよ。
2: あ、中に
1: ケータリングのある場所に
0: い
1: て、本当呼ばれたら行く、
2: はいはいはい、
1: それまではあんまり現場にいない、あの、耐えられない、
0: あの話はしても大丈夫なんですか、あのなんていうんですか、楽屋で待っててその日の出番が来ないみたいな、
1: うん、ああそれは全然もうあるあるなんで、俳優あるある、
0: 聞いたことありますか、
2: 僕は分かんない、全く分かんない世界なんであるんです
1: か、あのその日の朝、まあ楽屋入るじゃないですか、うん、でまあ衣装を着替えて、まあメイクするかしないかぐらいの時に、うん、まあとりあえずまあちょっとおむすびさん待ちですと、
2: はいはい、
1: あ、分かりました、うんうん、じゃあ待ってますって言って、うん、そのまんままずお昼来るんですよ、
2: はいはい、
1: お昼でお昼休憩ですってなってでまあお弁当に3個食べて
2: 2、3個
1: 食べてはいはい、はい、ああ昼午前中なかったな出番なんつって、うん、でそのままちょっとまたおむすびさんの待機ですってなって、はいはい、またそのまま楽屋でずっと待ってて、はい、だんだんこう窓の外ね、日が暮れてくる、
2: ね、
1: だんだん日が暮れてきて、うん、今からちょっと夜ご飯休憩ですって
0: 来ました、来ましたね、
1: お弁当も2、3個食べて
2: 2、3個
1: 食べてい
0: よいよ
1: いよいよ
0: いよいよ
1: いよいよもう夜出
0: 番だと、
1: ね、夜9時10時ですよ、
0: 出番だ、来ました、
1: 今日はバラシですと今日は終了ですとい
0: やー、ね、
1: 全く1日稼働しないなんてことが
2: ある
1: やっぱあるんですよ、
0: いや僕それ聞いた時に、うん、びっくりしちゃったんですよ、
2: 確かに、
1: それもね1回2回じゃないですよ、あやっぱ何回もあるんで、これはもう、
0: す
1: ごい、俳優が待つのも仕事っていうのはね、そういうこと
0: だ、あなんか
1: そうなんですよ、
0: それ聞いてたので、でもよく考えたらすごい大変なんだなやっぱりと思って、
2: 結局スケジュール抑えてるからいてねって感じになっちゃうんですかね、
1: いやその日に出番を取る予定ではいるんです、はいはいはい、制作側も、はい、だから僕も呼ばれてるし、
2: はい、
1: 撮る予定なんだけど前のシーンをまあちょっと押しちゃったりとか、は
0: い、
1: ここでもう一回ちょっとあのシーンもう一回撮っときたいとかっていうのがだんだん押してきて、僕の出番がその日なくなるっていうのが、
2: なるほどっ
1: すね、でも逆に言われたら呼ばれたら今度そこで一発ガンっていかなきゃいけないんで、ずっとモチベーション
0: を
1: 上げたまんま、
0: 言ったらドキドキしたまんま
1: 上げたまんま丸1日楽屋で待機しなきゃいけない、はいはい、あれがね結構きつい、
0: あれがなんですよ、それを聞いた時にすごいいろいろ考えました、なんか
1: そうだから
0: なと思って、
1: 何回もありますそれは、
2: へ
1: ただだから弁当食いに行くだけの結果ね、
2: 2、3個
1: 結果弁当食べに行ったっていうだけの日も、
0: でもお腹は空きますからね、
1: 空きますよ、
0: 空きますよ、
1: それはでもあるあるです、
2: あでもそれだから待つのも仕事っていうのは、
1: そう
2: っす、確かになるほどなと思います、
1: はい、でも呼ばれたらやっぱちゃんと行かなきゃいけないし、一発で決めれるような演技しなきゃいけないし、だから一応待機ではあるけどオフではないというか、
2: なるほど、
1: それは、
0: まあ、そうですよね、呼ばれてますからね、
1: そうそうそう、だからそれは一応自分の中でもキープしなきゃいけないんで、そこはあるあるっす、
0: はい、
2: はあ、俳優勉強になります、
0: 俳優、いや本当に勉強になります、
1: ね、俳優のおむすびでした、
0: あかっこいい
1: ありがとうございます、
0: ということで皆さん、なんかね、もう、はい、エンディングですか、
1: 早くない、
0: そろそろ、
2: エンディング1分半ぐらいですね、
0: はい、1分半ぐらい、
1: もうそんなの、
0: もうそうですよ、
2: 早いですよね、
0: 早いですよ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 早すぎるでしょ、
0: いやなんか僕なんかその話をすごいもっと話したかったんですよ、
2: おお、
0: こういうことが起きるよとか、はいはい、起こるよっていうのはすごい勉強にな
1: るんで、ちゃんと俳優としてね、
0: はい、
1: 俳優としては
0: トーク、もちろんですよ、もちろんですよ、
1: はいはい、
0: うん、なんか聞いてみたいなっていう、でそれ僕プライベートで聞かせていただいたんで、はい、

0: オルタナティブ俳優。
1: オルタナティブ俳優。噛みそうだな。
0: オルタナティブ俳優の大杉です。
1: DIY より噛みそうだな。
0: 一回練習してみません？
1: オルタナティブ俳優のおむすびです。
2: 結構言えるじゃないですか。
3: あ、もう時間なんで、はい、
0: はい、ということで、
1: 終わり？
0: 今週、ザ・デイティレディオ、ゲスト、うん、おむすびさんでした。
1: 俳優のおむすびでした。
0: ありがとうございました。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティーオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、ということでございまして、先週に引き続きまして、かつての男どもを熱くさせましたこの女性でございます。アヤマンジャパン監督、アヤマン監督でございます。
4: イエーイ。アヤマンジャパン監督、アヤマンです。かつては群馬の握り姫と呼ばれておりました。
1: いろんな異名をお持ちですね。
3: 初めて聞きましたね。こういう人がいるっすね、握り姫っていうのがね。
1: 握り姫。
4: ちょっとおむすびで思い出しました。
1: なるほど。
4: そういえばそんな、はい、名前もあったなと思って。
1: なるほど。お互い握り系でね。
4: そうです
1: ね。なるほど、なるほど。それこそ。こんな話が先週30分やったので、はい、内容がなかったということで、今週はもういっぱい、はい、監督を盛りあの掘り下げて、うん、ちょっとねお送りしたいので、いまずは先週1曲もかけませんでしたので、今週はアヤマンジャパンの曲をまず聴いていただきたいということでございまして、よろしいでしょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
4: はい、はい、今年の夏、盆踊りでたくさん踊ってください。アヤマンジャパンでポイポイ音頭。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、聞いていただきましたぽいぽい温度でしたっけ、温度でございます、ね、
1: はい、
0: 各自治体で盆踊りでね、お使いいただければ、
1: はい、頑張って下ネタなしで作りました
0: なしなのかな歌詞を聞く限りいろいろ入ってたと思うけども、
1: ちょっと子供も踊れるように頑張って作ったんですけどね。
0: 性教育ということでね、いろいろ早いうちからお勉強も大事ですから ね、
2: はい、
0: それもしていただきつつ、
2: はい、
0: まあ、ちょっと先週いろいろね、あの内容のないことを喋りすぎました

0: はい、まずはこういうぽいぽい音頭をはじめ、はい、アヤマンジャパンもいろいろ曲を出してまして、
1: はい、
0: そういうのも聞いていただきつつ、はい、おしゃべりもしつつ、はい、でまだコメントもあるので、はい、それも読みつつの30分で進めていきたいと思っております、
2: はい、
0: なのでまず何からいこうかな。とりあえずコメントからいきますか。
2: いきましょうか。
0: はい、
2: はい、勝彦さん、男性の方ですね。お、質問してほしいですというふうに連絡来てます。
0: はいはい、
2: コンビニのおにぎりをちょい足しで美味しくなる方法はありますかという、まあちょっとおむすびさん寄りの質問ですね。おにぎりにちょっとちょい足ししてなんか
0: 食べます。コンビニおにぎり、
1: やっぱ握り姫だから自分で握るんでなかなか。
2: そうですよね、やっぱ自分で握りますよ、それはね、握り
0: 姫。ああなるほどね。
1: コンビニなかなかですけど、まあでも食べますよ全然。
0: はい、なんかちょい足しします。
1: ちょい足しもなかなかでもしないです
0: 、ね、何食べます。
1: もう筋子一択です。
2: あ
0: 一緒、
2: 僕も筋子、
0: 一緒。5
1: 月生まれって筋子好きなの。
0: 僕なんかこのラジオを始めた一発目のトークテーマをそれにしたんですよ ね、
2: そうですね、
0: で僕は筋子って言ってました、はい、半年前ですけど。
1: やばっ、ちょっと筋子の話したい。筋子が大好きで、はいはい、3歳ぐらいの時から
2: そんな
1: 筋子一本手に持ってかじって歩いて、親に止められてたっていうぐらい筋子が好きで。
0: すごいっすね。
1: そうなんですよ、
0: 喫水。
1: そうなんですよ、女性だから今のところまだ痛風なってないですけど。
0: あ、そうですね、
1: 確かに女性の方がなりにくいって
2: 言われ
1: てるんですけど、
2: はいはい、
1: まあ、リュウマチはなるとか言って、うん、でもだから絶対もう痛風だろう、
0: 絶対なると
1: 思う、みたいなぐらい魚卵を食べてて。
0: はい、僕も筋子1位。
2: 筋子僕も1位なんです。
1: わ
2: あ、おにぎりに入れてるとご飯も染みてるじゃないですか。
1: そうですね、
2: 筋子は、ね、あれがうまいんですよね。
0: おいしい。
1: 幼稚園の頃からおにぎりをお母さんに筋子にしてくれって言って。
2: あ、そんな若い子。
1: 渋い、
0: だいぶ渋いですね。
2: 渋い渋い。
1: さあ、であともう一つ、ね、私だから筋子好きやから、
0: う
1: ん、そのおにぎり屋さんって今めっちゃ増えてるじゃない
0: ですか、はい、あるあるある、
1: いろんなところに。でも筋子を見かけるたんびに絶対食べちゃうんですよ。で、うん、ちょっとお高いんですけど、
2: はい、
1: 高いじゃないですか、うん、だから食べちゃうんです、うん、でもやっぱり食べてんって残念な思いをすることが、まあ、やっぱ多いんです。すごい具が少なかったりとか。
2: あ、なるほどなるほど。
1: そう、こんなに出してこの値段かとか、うん、あとはすごい塩気が少ない筋子、うん、ちょっと上品な醤油漬けよりとか、うん、ちょっと塩味が少ないとやっぱご飯が進まなかったり、いろいろ残念な思いをすることが多いんですけど、はい、もうここの筋子おにぎりはマジで何回食べても美味しいっていうのが、うん、ボンタボンタさん。
0: ボンタボンタ、
1: ボンタボンタの筋子おにぎりは、はい、もう何回か食べたんですけど、毎回ちゃんとたっぷり入ってて、うん、
0: ボンタボンタどこにあるんです
1: か。ね、有名なところは東京駅
0: のチェーン店なの。
1: あ、そうですそうです。いろんなね、駅の構内とか改札外とかにあったりするんですけど、はいはいはい、ボンタボンタっていうおにぎり屋さんの筋子おにぎりは、うん、ぜひ筋子好きな方は一回食べてみてください。
0: すごい情報。
2: これは貴重な情報ですね、
1: はい、
0: いただきましたね。
2: おむすびさんもう大好きだからね、おにぎりとかも
0: 行っちゃうかも、はい、ボンタボンタ行っちゃうかも。ボンタボンタ、
1: ぜひ多分調べればあちこちにあるんじゃないかな。
2: あ、そうですね、
0: ぜひ、はい、ぜひ行かせていただきます、
1: ね、で、ちょいたし、ちょいたし、なんかあります、
2: うん、
0: ちなみに、しっとり派、うん、パリパリ派って分かれるじゃないですか。
2: あー、なるほど。
0: 筋子でしっとり。
1: 私はしっとり。
0: 筋子おにぎりのしっとりをのり。あー、あー、
1: パリパリ。
2: 僕は基本的にパリパリなんですけど、筋子って僕もコンビニとかで食べる前に家庭で食べてたから、家庭のやつってやっぱしんなりしてるじゃないですか。筋子に関してはしんなりしてるのがなんか脳裏に焼き付いてるからかもしれない。
0: 確かに、
2: はい、
0: 正解。
1: クイズだったんだ、
2: う
1: ん、
2: どういうことですか。
0: 正解だよ、天野くん。
2: ありがとうございます。
0: 正解だよ。
2: おむすび先生、
0: 筋子に関してはね、しっとりが正解なんだよ。
2: なんかね、不思議と、
0: うん、筋子自体も若干ね、こう、
1: まあ、そう
0: です、あるから、あんまりパリパリだとね、食感が邪魔するんですよ。
2: なるほど。
0: 筋子に関しては、
2: ちょっと理にかなってるん
0: ですよ。しっとりが正解です。
1: 正解だった。
0: 大正解です。これは大正解です。で、ちょい足しかわかんないけど、うんうんうん、 コンビニおにぎりに関しては、ちょっと僕温めたら美味しい感じです。
1: あ、え、すじこも？
0: すじこはしないですよ。すじこはしないですけど、おにぎり全般で今のコメントの質問に対するアンサーとしては、ちょい足しっていうあれになるかわかんないけど、ちょっと温めるとか。
2: 温めると何が変わるんですか？
0: あのね、やっぱあれってそのあの温度で食べるのが前提で置かれてるから、逆に温めると皆さんが知らないこう体感が入ってる、炊きたてご飯を食べてる感じ。
2: ああ、そうなんですね。
0: はい。ちょい足しって言っていいかわかんないけど、僕は
2: ちょいアレンジみたいな。
0: アレンジは温める
1: 。でも私も温めたいです。
2: ね、
1: 温めたいです。
2: あ、そうですか。
1: でもなんかそのちょい足しで言ったらなんかあれじゃないですか。お茶漬け風とか良くないですか？
2: あ
1: おにぎりはもはやなくなるけど、
0: おにぎりをお椀に入れてお茶かけて、
1: お茶とか白だしとかかけたら美味しいですよね。
0: あ、でもそれちょい足しかな。それちょい足しかな。
2: でもありますよね、そういうお店。懐石料理とかでたまにありますよ。あのお茶漬けっぽいお店。はい。
0: 結局だってあれで完成形だから、ちょい足しって言われると難しいかな。
2: でもなんかね、この勝彦さんはね、ちょい足ししてなんか美味しくなるような方法を知りたいんでしょうね。なんかもうワンパンチ欲しいんじゃないですか。
0: 僕は例えばあの、あ、それこそね、ポパイあるじゃないですか。あの喋っちゃった。ポパイ、ロケ弁のポパイで、ゆで卵が入ってた場合、塩がこれぐらいの塩がついてるのはおにぎりにちょっとつけたりはする。
1: 私はちょっと塩味強めのおにぎりが割と好きで、
0: そうそう、だからちょい足しってなると、それが俺普通に喋っちゃった今、ごめんなさい。
1: やっぱコンビニのおにぎりはあの万人に受けるように少し味薄めですよね、塩っ気は。
0: そうそう、ね、そうなんですよ。だから
1: 物足りなかったりしますよね。
0: 足りないから、そのロケ弁でポパイが出た時の、それもね、ゆで卵が入ってないとないんですよ。
2: ああ、そう。
0: 唐揚げとたくあんの時は入ってないから。
2: ゆで卵用だからってこと。
0: そうそうそう。あの塩が入ってる時はちょっとかけて、
1: ちょい足しに
0: することが多いです。どうでしょう。結構充実した。
1: アンサー、アンサー。ちょっとで全員が筋子好きというのが発覚してしまってね。
2: いや、筋子はね。
0: 筋子はやっぱね、確かに店によっては本当かけらしか入ってないとこもあるから、当たり外れはあるんですよ。でしかもどのおにぎり屋さん行っても高いしね。
2: 高いですね。やっぱね、高級食材ですからね。
0: やっぱね、ちょっとあの二の足踏みますけども。何でしたっけ、
1: ボンタボンタ、ぜひ行ってみてください。
2: これ要チェックです。
0: これはだいぶ要チェック。
1: はい、
0: ちょっとあれじゃないですか、先週も含めて一番いいラジオっぽい感じになってるんですか。
2: 先週の挽回
0: してますね。挽回今ちょっと、
1: はい、
0: 一番ラジオっぽいラジオができたんじゃないですか。
2: でこの後ね、このアヤマンジャパンの監督の会社についてもね、いろいろと、
1: はい、
0: あ、そっか、会社、そうだよ、
2: そういう話をしたんです、自分
0: 法人でね、
2: 忘れなくださいよ、
0: すいません、法人のね、アヤマンジャパンのちょっと活動なり会社についてもちょっと聞きたいんですけども、はい、今はだから、まあ、各地にユースがいて、はい、一応その試合もできる状態ではある、
1: はい、
0: プラスアルファは何かあるんですか、これから世に出していくものというか。
1: そうですね、一応去年がデビュー15周年だったんですよ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。そのポイポイのデビューから、はい、そうで、まあ、15周年ということで、まあ、15周年記念ライブをやったりとか、その記念ソングを、まあ、2曲出した。うちの1曲が先ほどのポイポイ音頭と、もう1曲マンゴリラっていうのがありまして、あとでぜひお届けできたらなと思うんですけど。
0: そうですね、はいはい、
1: はい、満を持して出した新曲でそうですね、まあ、なので、あの一応、まあ、ポイポイがあの、まあ、すごい有名にはなったんですけど、うん、あの後も、まあ、それこそあのオリエンタルラジオの藤森慎吾さんと、うん、はい、あのチャラ愛の手がちょっとバズって、
0: うんうんうん、
1: でその愛の手を曲にした のも2曲ぐらい出したりしてますし、でその後とかもあのラップに挑戦して、
3: へ
1: そうなんです、結構ガチなラップのアルバム、はい、ミニアルバムを出したりとかしてて、
3: それアヤマンジャパンして出して
1: る、アヤマンジャパンとして、
3: すご
1: っ、そうなんですよ、あのでもなんかあの今すごい、まあ、それこそちゃんみなさんとか、うん、まあ、こうフィメールラッパーが結構活躍してるんですけど、うん、あのいつもちょっと3歩くらい先を行きすぎて、あのブームに
0: あの乗れて
1: そうだ、ちょっとあの時代を切り裂きすぎて先行きすぎちゃって、なかなかブームに、はい、乗り切れてないんですけど、そうなんです、結構ガチのラップやったりしたんですよ、
0: はい、だそうだから、あの今回ねゲスト来ていただけるっていうんで、うんうん、改めてそのアヤマンジャパンでいろいろ検索したら、はいはいはい、結構曲も出てるし、うん、ミュージックビデオも作ってるし、すごいなんかアーティスト活動というか、
1: そうなんですよ、なんかアヤマンジャパンで結構芸人さんとか、うん、なんか言われたりすることも当時多かったんですけど、はい、そのポイポイが、デビューした時に、うん、日本ゴールドディスク大賞の新人賞をいただいておりまして、はいはいはい、でその時のメンバーが、まるまるもりもりの、はい、あの福くんと芦田愛菜ちゃんと、
3: はいはい、
1: あとキスマイフットツーと、うんうん、であとバックナンバーっ
0: てい う
1: アヤマンジャパンっていう、
0: そうそうたるメンツに入りましたね。
1: だからアーティストなんですよ。うん、
0: すごい。すごい。
3: でもそうですよね。あのサブスクとかでもやっぱりあの結構いっぱい入ってるじゃないですか。ああ僕はあの音楽もやってたんで、ああやっぱりそのそういうテレビのまあそういったお笑いじゃないですよね、うんうん。そういったタレントの部分と、うんうん、やっぱそのアーティストの部分って僕はよく分かってます。
1: あ本当ですか。
3: 結構聞いてました僕実は。
1: 嬉しい。
0: じゃあアーティストという
3: 感じ。全然ありますよ僕。
0: あマジですか。
3: 歌手というか。まあ、なんならもシンガーソングライターと言っても過言じゃないじゃないですか。
1: 私が影響を受けちゃうっていう、はい、
0: マジですか。
3: いや本当
0: だから僕もだから検索したらすごいそういう活動されてるから、うん、逆に僕はびっくりした方なんです、
3: う
0: ん、
3: ああなるほど、
0: ね、はい、うん、そっち押してきゃいいのにと逆に、
1: いや、はい、そう 今でも、はい、な一応虎視眈々と紅白は狙い
3: 続けて、虎
1: 視眈々狙い続けて
0: 出れるかなこのご時世に NHK 出れるかな、
1: そうなのよやっぱり、
0: ね、難しそう、
1: はい、そうなんです、うん、でもあのその卒業しちゃったファンタジスタ桜田 その旦那様のそのヒトダラパーの坊主さんが、うんうんうん、あの当時ねその結婚した頃に何が大変かって、うん、やり続けることが大変なんだって、うん、
0: なるほど、
1: 坊主さんが言ったんですよ、うん、で、まあ、桜田はまあそれこそアヤマンジャパンを辞めてしまって、うん、なんかまあ私は辞めちゃったけどアヤマンは続けててすごいよみたいな感じのことを言ってくれたりして、うん、はいはい、坊主さんもそうに言ってたよって言って、うん、なんかだからなんとなくですけどやっぱ未だにそのやり続けてることっていうののなんかこうなんか大切さみたいなのはなんとなくずっと胸にあってやったりしてます、うん、だから、うん、いつかやってれば
0: やり続けていれば、うん、いつかね、
1: はい、
3: 実はね、ずっとやってますから15周年ですごいことですよ、
0: これがだから20周年、30周年と、
3: 本当ですよね、
0: で、だからそのお子さんたちがユースとして出てくるん
1: ですよ、う
0: ん、
1: だから本当に
0: じゃないですか。
3: そうですよね。確かに。
0: それだからエンドレスで続く。
3: そうです
1: ね。
0: そう。
3: 次の世代
0: で。
1: そうですね。歌舞伎とかね。
0: そうですよ。これを伝統芸能として
3: 本当ですよ。
0: いける感じになる続ければね。
3: そうですそうです。
0: なるかもですからね。
3: 本当ですよ。
0: ぜひちょっとどっかでアヤマンという名前を残していた。
1: はい、
0: そしたらだって俺も自慢じゃないですか。だってアヤマンジャパンってものができる前から知ってる、
3: いやそれって
0: すげえ自慢じゃないですか。
1: だっておむすびの人たちのそのパフォーマンスとかもやっぱり影響を受けてますから、すごいなって、
3: は
1: い、
3: あ当時のおむすびさん、
1: はい、
0: まあ、お互いただの宴会芸ですけ
1: ど、
0: ね、ただの
1: 突き詰めた芸ですからやっぱり、
0: だからやっぱその噂でね、ま、回るんですよね、あの六本木界隈で、
3: 界隈で、ね、はいはい、
0: あいつらと飲んだみたいな、
3: あーやっぱそういうのあるんですね、
0: 噂で聞くんすよやっぱちゃん、僕も最初だから噂ですごいのがいるみたいなのが聞いてて、お前ら負けちゃうぞみたいな言われてそんなわけないでしょみたいな、そっからほんと数ヶ月後ぐらいに、 初めて試合することになった
3: 。試合することになって、
0: これはすごいっていうのが。で、その当時はまだカラオケボックスとか、はいはい、いろんなとこに行かれてた、
1: う
0: ん、
1: そうですね、よくパセラ行きましたね。
0: で、そうですよね。そう、あのパセラの、あのステージかどうかも分かんないとこで、あの芸をやられてて。
1: ちなみに大泉さんは最近、あの下のおけけは燃やされたりはしてないんです
3: か？当時
0: 僕今俳優っていう仕事やってるんですよ。監督、
1: そういう
0: 僕ね、
1: そういう配役は来ない
0: で、やめてもらって。僕からしたら黒歴史ですから。あんなもん
1: おけけだけにね、
0: おけけだけに。僕ね、今肩書きがね、俳優なんですよ。やめてもらっていい
1: ですか？いやいや、でもそれでハリウッド進出とかあるか。
0: まあでもね、そのスタートはやっぱりその六本木の夜のサパーというかね、ショーパブ上がりですから、そこはやっぱり未だにあります。燃やしてはないですけど。燃やしてはいないですけど、若干やっぱまだ脱ぎ癖は。
3: ああ、当時はとうとう脱がれてたんですか、おむつびさん
0: も。僕の体は多分すごい見ていただけてると
1: 思います。著作
0: 権
1: フリーです、
0: はい、著作権すごい見ていただけてると思います。それはまだ治ってないというか。どうしてもお酒入ると、あのモードになりません。
1: いやー、だからもうさっきその深酒をもうしてないのであれですけど、だから私がそういうことしなくなった分、そのユースと呼ばれる下のメンバー、あの株組織の若手メンバーたちが今やってくれてまして、はい、いろんなメンバーがいるんですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと改めて新しいメンバーと試合したいですね。
1: あ、ぜひぜひ。じゃここにちょっと、
3: ここで、
0: はい、ここはやめましょうよ。多分ここは多分動画で使えなくなると思うんで。だって動画で使えない試合でしょ。
1: いや、まあそんなことないですよ。あのちょぜひ、あの道端千鶴子というメンバーがいるんですけども、あの道端千鶴子の得意技が、あのお股クラッカーっていうのがありまして、あのお股の力で、あのクラッカーをパンって鳴らすっていう、はい、だからなんていうんですかね、手で引っ張らずにお股で引っ張る、
0: は
1: い、クッと、はい、キュッとこうやってパンってやる子がいたりですとか、
0: はい、それじゃあコラボできるんじゃないですか。僕は校内クラッカーやってました。
1: おお、じゃあそのお股クラッカーを、
0: はい、口の中で鳴らしていただけたら。
1: いいじゃないですか、
0: コラボレーション
1: でね。いい
3: で、そんな技面白いんです
1: か。いいじゃないですか。
0: これは俳優の仕事来なくなります。大丈夫ですか。大丈夫ですか。不安になっちゃう。その、何ゴリラさん。
1: 何ゴリラ。道端千鶴子です。
0: 道端千鶴子さん。
1: はい。
0: が、あれなんか新曲がどうこうの。
1: そうです、はい、新曲のマンゴリラのあのジャケ写を務めてるモデルが道端千鶴子で。
0: その子なんですね。
1: そうです。
0: なるほど、じゃあその曲いきますか。
1: あ、いきましょうか。これもですね、ちょっと夏にぴったりの曲となってますので、
0: はい、
1: ちょっとぜひこれからの季節聞いて、これでアゲアゲになっていただけたらと。
0: はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、アヤマンジャパンでマンゴリラ。

0: おむすびのお話コロリ。
1: はい、ということでございまして、聞いていただきました、なんて曲でしたっけ、
2: マンゴリラです。
1: マンゴリラ、はい、マンゴリラを聞いていただきました。本当にね、近年まれに見る放送コードでございます
2: 上がりましたね。
1: いや本当に
2: 上げぽよですね。
1: ずっとこの一貫性って大事ですね。でもね、キャラクターの一貫性ぶれない、ね、
2: ありがとうございます。
1: 大事、すごいと思う。
3: 一応学生時代どんな感じだったんだ
2: 急に
1: 逆にね、
3: 逆に、
1: はいはいはい。
2: でもですね、学生時代もこんな感じで、こんな感じというか、もうギャルだったんですよ、
3: はいはいはい、
2: もうガングロギャル、はいはい、で、小ギャルの走りで、
3: はい、
2: もう本当にアムラの、ね、はい、うん、感じで、私群馬出身なんですけど、はい、それこそこの渋谷に、うん、もう群馬から渋谷までめっちゃ通ってきてました、頑張って。もうとにかくセンター街に行きたくて、センター街のマックに
3: はいはい、はい、
2: 渋線マックに行きたくて、はいはい、もう群馬から通ってたんですよ。
3: ギャルですね。
1: はあ、それがギャルなんですね。
3: バリケーとかね。
2: そう、うん、あれ同世代でした
3: っけ。僕45、今年6
2: 代
3: で、同世代です。
2: めちゃくちゃ同世代。はい、そうなんですよ。もうだから、はい、もうエッグとか可愛いとかのストリートスナップに移りたくて、うん、もう
3: 渋谷にありましたね、エッグね、
2: はい、もう毎日ように来てた高校生でした。
1: はい、それがぽいぽいになるんですね。
2: そうなんですよ。
3: ってことはあんま変わってないですね。
2: いやいや、
1: やっぱ変わんないのかな。確かに、だからそうですね、うん、その学生時代はその図書委員でとかそういうんじゃないですもんね。
2: あ、まあ、まあそうですね、そうです、
1: ね、文系ではないですもんね。
2: そうですね、まあ、でも小学校の時は6年間学級委員やってたりとか、うんうん、習い事はクラシックバレエ出したりとか、まあ、そういった、は
3: い、そういう一面もある
2: んでございます。はい、
1: 親御さんも残念ですよね。
2: まあね、ちょっと高校生からちょっとおかしくなってしまう。
1: クラシックバレエ習わせてくれる親なんて期待値高いに決まってるじゃないですか。
2: そうですよ、
1: それが結果こうですから。
2: 親御さんですよね。
1: でもここまでいけば親御さん
3: も、いや、まあまあまあ、
1: 突き詰めれば、
2: いやいや、そうですね、だから、ね、はい、皆さんも何でも何か一つ、はい、突き詰めれば、うん、はい、結果が出ると思いますので、
3: ね、こういうことですよね。
1: いい、なんか
2: 何でも良いので、ね、
1: 教授としてね、
2: はい、
1: なんか一個突き、だから
2: 何か一つ、
1: この状態までいけばもう子供にも自慢できますね。
3: そうですね。
2: そうですかね。ちょっとね、心配ですけどね。はい、大丈夫かなって。
1: お母さんこういう仕事してるよっていうね。
2: は
1: い、
2: そうそうそう、大丈夫かなって思いますけど。はい。
3: あと告知とか。
1: あ、そうだ。
2: はい。あ、アヤマンジャパンですね。毎月オフ会というですね、アヤマンジャパンメンバーとファンの皆さんが会えるイベントをもう毎月。
3: え、毎月やってるんですか。
2: はい。もう10年以上やってまして。はい。なので6月もですね、6月20日に行いまして、誰でも、はい、もう DDD、はい、もうどこでも誰でも大丈夫という感じで、 DDD
1: で、 迷子みたいになってます。
2: DDD でやってるんで、ぜひ皆さん、はい、会いに来てください。
1: 行ってみてください。それはもうどっかで調べれば、う
2: ん、はい、アイマンジャパンのインスタでも X でも、はい、見ていただければ。
3: そうなんですね。
2: はい、
1: 逆に今度そっちゲストで呼んでください。
2: おー、本当ですか、うん、ぜひぜひ。
3: 面白そうですね。
1: 遊びに来
2: た。あ、いいですか、ぜひぜひ、いいですか、来てください。はい、
1: 遊びに来た。
2: はい、
1: ね、
2: 行きたい、遊びに行きたい。行きたいんですか。え、行きたい。え、でもでも行くときは
1: 一緒だよ。もうこの振りが来るって分かっちゃって自分が嫌ですね。今から喋ってて申し訳ない。ということでございまして、2週にわたりまして、アヤマン監督にお付き合いいただきました。
2: はい、
1: 次はね、また他のメンバーとも一緒に、
3: はい、
1: 参加していただけたらと思いますので、
2: はい、
1: お楽しみくださいということでございまして、はい、2週渡ってありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上、アヤマン監督でございました。
2: はい、今から保育園にお迎えに行きます。
1: お母さんの一面です。
2: は

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである、ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、 Yo 必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね、ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ、ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に。覚えられやすいし。だけど、まあ、簡単に覚えられやすい、プラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていく、プラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていうときにね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは、曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのようなゲンワンダーラ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにぼっと俺のアイドルが流氷に自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah, yeah.

0: 見。口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ。まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くに

しおすさんのなるほどしおペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

0: 元気ですか。
1: 6月3日は世界自転車デー。皆さん自転車お使いでしょうかね。これはですね、2018年国連によって採択された国際デーなんですけども、自転車はシンプルで手頃であり、クリーンで環境に優しい持続可能な交通手段であるとされ、 SDGs の実現に貢献し、単なる交通手段としてだけではなく、教育、健康、スポーツにも役立つツールとして位置づけられているということなんですけれども、自転車ね、本当にあのクリーンなイメージですよね。やっぱり地球にも人にも優しい乗り物とされていると思うんですけども、というわけで、今回のトリビアは自転車です。

ね、世界の流れはまさにこの SDGs ですね。まあ、今や自転車っていうのは世界的な規模で、さらなる活用また普及、促進が進められていますけれども、国連総会ではですね、自転車の独自性、耐久性、多用途性が認められ、まあ、お財布にも環境にも優しいということで、まあ、持続可能な乗り物として世界中に活用を進めているということなんですね。まあ、これはもう日本だけではなく世界規模の動きであるということなんですね。まあ、あの皆さんの周りにもたくさん自転車ってあると思いますし、まあ、最近はですね、街の中でも、自転車置き場っていうのがきちんと整備されつつあると思うんですけども、それでもね、まだ違法にね、こうそこら辺にポンポン止めてる方もいらっしゃると思うんですけども、皆さんおやめくださいね、これね。で、日本の自転車普及台数、これ調べてみました。結構多いんですね。100人あたり約68台。これはね、世界で見ますとだいたい4位から6位ぐらいの位置なんですけども、結構多いと思いません？100人中68人ぐらいが持っているってことですよね。すごいなと思います。まあ、しかしですね、世界一の自転車大国、これね、中国ではないんですよ。ヨーロッパなんです。皆さんイメージありますかね、この国のイメージ、自転車大国というイメージ。実はオランダなんですね。なんと100人あたりですよ、110台。まあ、つまりですね、数的には全国民が自転車を保有しているという数字なんですよね。1台以上持ってるという換算なんです。で、2位のドイツが85台ですから、まあ、いかにオランダがスーパーチャリンコ王国かは、まあ、これはもう本当によくわかりますよね。で、意外と僕ら日本人からするとオランダとかドイツがこれだけたくさんの自転車を持ってるっていうイメージありました？僕なんか自転車っていうとアジアなイメージだったんですけど、実情はヨーロッパの方が普及してるんですね。なんかこう日本もね、自転車が多いような気がしてたんですけども、まあオランダとかそんなもんじゃないレベルということなんですよね。で、まずは自転車の歴史をご紹介しましょう。まあ、そもそも自転車の起源となったもの、作られたのがなんとですね、200年以上も前と。すごくないですか？200年前ですよ。日本でいうと江戸時代ですからね。

すごいですよね。1817年ドイツのカール・フォン・ドライスが発明したドライジーネという乗り物が最初と言われているようなんですけども、まあ現代の、一般的な自転車と比較してみますとちょっと違いがありまして、ちょっとイメージしてくださいね。前輪の方向を変えられるハンドルはあります。で、前後に車輪が2つあります。でもペダルやチェーンはありません。つまりですね、いわゆる自転車を漕ぐことができないので、直接地面を蹴って走るものがこのドライジーネっていう乗り物だったんですね。で、自力で蹴るわけですからそれなりにスピードも出せたようなんですけども、これ皆さん子供の時にやったことあるんじゃないですかね。こう地面をバーンバーンってこう蹴ってね、そのペダルを使わないというやり方やったことあると思うんですけども、当時の記録によりますと37キロの距離を2時間30分で走り切ったというふうに記されているようですから、換算しますと時速約15キロぐらいと。ただですね、この時のこのドライジーネと現代の自転車、一番大きい違いというのは、このドライジーネは全体が木製です。そうなんですよ、木製、つまり現代の自転車のように金属とかプラスチックとかゴムの部分がないんですよね。全部木製で、当時の道路事情ですから、おそらくもっとガタガタの、石ころがいっぱいあるような道ですから、でなおかつね、タイヤも、ゴムで空気が入ってるとかっていうようなタイヤではないので、かなり乗り心地が悪かったと思うんですよね。でなおかつサドルがね木製ですから痛かったんじゃないかなと思うんですけど、それでもね、このドライジーネっていうのは2時間30分で37キロ走ったっていうんですから、画期的なものだったんじゃないかなと思います。で、その後最初の革命が起こりました。1839年イギリスのスコットランドの鍛冶屋であったカーク・パトリック・マクミランが、鉄製のベロシペードを発明。このベロシペード、これはですね、ドライジーネをさらに進化させたものなんですけども、蒸気機関車と同じ原理の駆動回転を利用したペダルを採用しスピードアップを図った。ペダルがついたんですね。でなおかつ金属製、鉄製ですから、かなり重かったと思うんですけれども、ペダルがついたことでスピードアップが図れたと。で、ちなみにこのベロシペードっていうのは、ラテン語で早足を意味しますと。で、現在もですね、フランスでは自転車のことをベロというふうに呼ぶんですけども、この語源となったのがベロシペードと、そういうことなんですね。でさらにこのマクミランは、鍛冶屋であったものですから、初期のドライジーネが木製ではなくてその鉄製で作ったということで、強度のアップが図られただけでなく車体自体の加工もしやすくなったということが挙げられると、これは一つの革命だったわけですよね。金属で作ったっていうのはね、すごいですよね。でその後さらにですね、1861年、フランスのピエール・ミショーがペダルを前輪に取り付けた現代の子供用の三輪車のような新しい形のベロシペード、ミショー型っていうのを発売しました。このミショー型、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。当時ですね、1867年には、年間1000台を生産し普及したと。この当時ですから、やっぱり1000台作ったというのはすごい普及率だったんじゃないでしょうかね。でしかしまだ乗り心地が悪く、イギリスではボーンシェイカーっていうのは、つまり骨を揺らすものというニックネームで呼ばれていたと。かなり乗り心地が悪かったし、当時の道路事情が良くなかったことを表していると思うんですよね。ボーンシェイカーと言われたとすごいですね。でその後、現代の私たちが持つクラシック自転車のイメージと思われるあの前輪がとんでもなく大きな自転車が発明されます。皆さんありますよね、頭の中に。前がドーンとでかくて後輪の方がちょこっとなんかちっちゃい感じのあれですね。1870年頃、
イギリスのジェームス・スターレイが直径約 1.5 メートルという巨大化したベロシペードオーディナリーを発売し大人気となった。このオーディナリー号ね、これ有名です。スピードアップには成功と。ただ足の長さによってかなり問題があり、安全性にも欠け大変苦労したと。いやもうこれはですね、足の長さっていうのはかなり個人差がありますから、直径 1.5 メートルの、前輪ですから、まあ、そこにペダルがついてるわけですから、かなりこれは乗りにくかったということなんですよね。これね、乗ってる動画を僕 YouTube で見たんですけども、これはね超不安定だと思うんですよね。それより何より僕が思ったのは、何故この 1.5 メートルの巨大化した前輪が必要だったのか、そこがすごい不思議だったんですけども、面白い発想した人がいたもんですね、このジェームス・スターレイね。それに対して1879年にイギリスのヘンリー・ジョン・ローソンが逆に後輪が大きく、ペダルを前輪と後輪の間にして足が地面に届きやすい形が発明され、ビシクレット、これは2つの車輪という意味なんですけども、ビシクレットと名付けられた。で、これが後のバイスクルの語源となった。ビシクレットとバイスクル、これは同じ語源ということなんですよ。面白いですよね。なるほどね、前輪が大きいタイプから後輪が大きいタイプの方に変えていったと。で、ペダルの位置を変えたわけですね。で、1885年、あの巨大な前輪のオーディナリー型を発明したジェームス・スターレイの甥、ジョン・ケンブ・スターレイが現代の、自転車の直接的な原型となったローバー型を発売と、まあ、これは安全性、スピード面、性能など全ての面でオーディナリー型よりも優れていたと。このローバー型がセーフティーバイシクルと呼ばれるようになり、現在のデザインへとつながっていったわけですと。まあ、こうしてみますとですね、自転車の歴史っていうのはドイツで生まれてフランスで育てられてイギリスから世界に普及していったと言えると。面白いですよね、自転車。というわけで、今日の一曲聴いていただきましょう。ゆず、夏色。

かがでしたか。ゆず夏色、これ1998年の6月発売ですけども、まあ爽やかなね彼らの代表曲ですけども、自転車に2人乗りしている若いカップルが頭の中に浮かびますよね。すごいですよね。今日は自転車なんですけども、先ほど1879年にイギリスで開発されたモデルがビシクレットと名付けられた、まあ、それが後のバイシクルの語源となったとご紹介したんですけども、このビシクレットのビとバイシクルのバイは同じ意味で2つのっていう意味なんですね。まあ、これによってこれってまあよくあの2色の組み合わせのことをバイカラーと言いますけども、バイカラーとかバイリンガルとかっていうのも同じ出どころなんですね。でこのバイにですね、キクロス、まあ、車輪という意味なんだそうですけども、このキクロスを合わせて2つの車輪を意味する乗り物となっているのがバイシクルということなんだそうです。面白いですよね。で、まあ、そんな2つの車輪と人間の体力、気力だけで戦うスポーツといえば、まあ本当に自転車競技の最高峰として有名なのがツールドフランスですよね。これは本当に有名だと思いますけど、特にヨーロッパでめちゃくちゃ人気が高いようなんですけども、まあ、その歴史が始まったのがなんとすごいですよ、1903年ですから123年前と、古いですよねこれね。でこのロードレースって本当に過酷で、調べてみましたら毎年7月にですね、なんと23日間の行程で行われると。で総距離がですね3300キロ、高低差が2000メートル以上という起伏に富んだコースと。はあ。ツール・ド・フランスと言いながらですね、フランスだけではなくイギリス、イタリア、スペイン、ベルギーなど周辺国もコースになる場合があると。いや、とんでもないレースなんですよね。で現在優勝者は50万ユーロ、まあ、大体これ日本円にすると9000万円という凄まじい賞金が得られるということなんですけども、いやすごくないですか、ツールドフランス。これ日本でもやってほしいですよね、ツールドジャパン。北は北海道、南は沖縄までこう行くような、でなおかつ高低差、まあ、2000メートルとは言いませんけども1500とかぐらいでやってもらったらめちゃくちゃ盛り上がるような気がするんですけどね。これいやいいと思いますよね。えいやこれはすごいですね。で、このツールドフランスの他にもヨーロッパにはですね、イタリアのジロデ、イタリア、スペインのブエルタ・ア・エスパーニャっていうのがあって、この3つを合わせてグランツールと呼ぶんだそうです。で本当にヨーロッパではですね、この自転車のロードレースっていうのは大人気なんですけども、驚くのはですね、その自転車のね、ロードバイクと言いますけども、とんでもない価格、皆さん自転車1台ですよちょっとこれ想像してみてください、一体どれぐらいの価格がつくんだろうかと。2009年に使用されたバタフライトレックマドンというモデル、これがですよ、なんとオークションで50万ドル、これを日本円にしますとなんと約8000万円という、とんでもない値段ですねこれ。この8000万円という値段で落札された世界一高価な自転車となりました。まあ大人気なんですね、このバタフライトレックマドン、8000万円の値がついたと。まあ、このねツールドフランスで使ってもらったということで余計に人気が出るということなんですね。いやーこれはすごいですよね、本当にもう超高性能でしょうし、まあ僕も目の前ですっごい高い自転車見たことはあるんですけども、本当に美しいデザインですよね、本当にね。で、手頃にね、手軽に、まあいろんな意味でもう自転車っていうのはめちゃくちゃ本当に便利で、どこにでもある自転車なんですけども、皆さんももしかしたら使ったことがあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、折りたたみ自転車ね、実は僕の息子もこれ持ってるんですけども、折りたたみ自転車、これ意外とね歴史が古いのびっくりしましたね。1878年ですか、だいたい150年ぐらい前ですね。
最初の折りたたみ自転車が作製されたと。1894年にアメリカで特許を取得。1899年には現代とほぼ同じレベルのノウハウやモデルが完成と。ほう、すごいですよね。へえ、だいたい130年ぐらい前にはもうほぼ完成してたわけですね。で、さらにこの折りたたみ自転車がなんとですよ、第一次大戦および第二次世界大戦でも兵隊の移動で使用されていたというんですよね。はあ、なんかちょっと不思議な感覚になりますよね。自転車を兵隊さんたちが使うっていうのはね、いやーすごいです。で、どういうふうに使ってたかというと、山岳エリアを進むときには背中に背負って歩き、平地になると乗って移動したと。まあ手取り早いですもんね。チャーッと行けますから。すごいですね。自転車を兵隊さんが使うんですね。で、自転車の歴史を調べて、またとんでもない方を見つけてしまいました。ええ、この方すごいですよ。この時代によくやるなと思うような方なんですけども、なんと1902年、明治35年です。明治35年ですから、だいたい120数年前。そんな昔にですよ、日本人の冒険家中村春吉さん、当時31歳、この方の大冒険はもう凄まじいです。山口県下関を出発し、横浜からは船に乗って自転車による世界一周の旅に出た。すごくないですか。現代ではないんですよ。もう1902年というもう120数年前のお話なんですよ。この時代の自転車ですから、今ほど、いいマシンではないはずですね。何段変速とかないんですよ。で、この中村さんがすごいのは、香港からシンガポール、ビルマ、まあ、現在のミャンマーですけども、インド、そこからまた船に乗りイタリアへ、さらにフランス、イギリスで、また船に乗ってアメリカへ渡ってボストン、まあ、ボストンと言いますとつまり東の方ですけども、アメリカの 東ですから、大陸、アメリカ大陸を横断し西のサンフランシスコへ行ったとで、また船に乗って、太平洋を横断し横浜へ戻ったというコース。すごくないですか。これをその当時に企画しただけでもすごいと思うんですけども。で、中村さん、世界各国の新聞に取材されたと。されますよね。で、フランスの新聞では東洋の猛獣と報じられたともう本当猛獣ですよね。すごいな。後にこの旅を題材にした本や小説が出版されたと。帰国後も彼はあまり定住を好まず、中国の満州など転々と移り住んだと。まあ、もともと移りたい人なんですね。冒険家なんですね。生まれながらにしてもう動きたくてしょうがない、エネルギーの塊みたいな人なんでしょう。すごいですね。で、日本へはですね、自転車いつ入ってきたのか。これ幕末期なんだそうですけども、で、最初の頃はですね、まあ、自転車が壊れました時の修理っていうのは鉄砲の鍛冶屋職人が、その技術を生かして、直していったと。で、特に大阪堺ではその技術が修理から製造へと進んでいったって。すごいですよね。で、現在堺市には日本で唯一の自転車博物館があります。これ僕2年ぐらい前に取材で行きました。ものすごい規模です。で、なおかつここの展示の仕方がもうむちゃくちゃかっこよかったのを覚えてますけどもね。皆さんもぜひここの、ね、大阪に来られましたら、堺市の自転車博物館行かれてみてはいかがでしょうか。僕ここ本当におすすめなんですよね。もうそれこそ最初にできたドライジーネからもういろいろと展示してあります。未章型もありますしね、オーディナリー型もありますし、もういろんなものがありますけどもね、ぜひ行ってみてください。というわけで今回は自転車でした。

日本で言えば幕末の頃、1867年パリで開催されました、万国博覧会で自転車は大きな話題となり人気となりました。同じくフランスの小説家ゾラが1898年に発表した小説パリの中で、主人公のマリーは、自転車が大好きな活発な女性として描かれています。でマリーはですね、当時の主流であったロングスカートではなく短いキュロットで登場するんですけども、その頃の女性たちは動くときに大変だったコルセットを着用していたんですけども、活動的なファッションに変えることでより自由に解放される、つまりですね、自転車と軽快なファッションのスタイルが女性解放のシンボルとなっていったということなんですね。で女性が自転車に乗るためにはロングスカートやコルセットっていうのは全くの不向きであって、スポーティーな スタイルっていうのと全く違う状態に変わっていたということなんです。でヨーロッパやアメリカ、さらに日本でも昔は女性が自転車に乗ることっていうのははしたないこと、恥ずかしいことと言われていたそうなんですけどもね。でその感覚は、現代の我々にはちょっと理解しがたいものなんですけども、ヨーロッパでも長い間女性がパンツをこう着用することが禁じられていたというんですね。日本でも、第二次大戦以降、和装の文化がありましたけども、これが、洋装に変わり、まず自転車に乗ることは不向きだった状態から、現代のように、軽快に乗れるようになりました。そして現代日本にはなんと8700万台もの自転車があるということで、数でいうと、中国に次いで世界第2位となっていますということなんですよね。自転車っていうのはやっぱりある種こう最初は男の人たちのために作られたものだったんですけども、やっぱり近年ねこうやって女性のファッションが変わっていくのと同じように、自転車に女性たちも乗るというふうになった、まだまだ最近のことなんですよというわけですね。面白いですね、こうやって時代は変わっていくわけです。今週は自転車のお話でした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 皆さん今日も一日お疲れ様でした。 PR レディオ、今夜のゲストは黒毛和牛焼肉と海鮮浜焼き谷庵の谷口雄介さんにお越しいただいてます。谷口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて谷口さん、お店これはどちらにあるんでしょうか。
1: 場所がですね、明石駅を降りていただいて南側に、ね、ずっと降りて行っていくと、はい、あの魚棚商店街があるんですけども、はいはい、それをさらに南に海側に降りていくと淡路島に渡るジェノバラインという乗り場があるんですけども、はい、そのジェノバラインの乗り場の前にございます。
0: もう淡路行き放題ですね
1: そうですね、意外と近くて行かないんですけどね
0: 泳いでいけないです
1: もんね。泳いだら僕泳げないんですよ
0: 実は。嘘でしょ。
1: そうなんです、泳げないんです流されてますね
0: 流されますか、
1: はい、
0: これはダメです。
1: そうです、
0: うん、もうお店されて長いんですか。
1: お店自体は、昨年の10月末で、うん、10年迎えました。
0: 10周年、
1: はい、
0: 黒毛和牛焼肉と海鮮浜焼き、なんかどちらも気になるんですけど。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: まあ、一応兵庫県産というところで地産地消をね目指してできればいいんですけども、
0: はい、
1: まあ、あの神戸ビーフとか、まあ、その辺が全ていいわけではないので、うんうん、まあ、季節に応じて、まあ、夏場でしたら東北、まあの方の、肉を使ったりとか、はい、冬場は九州系使ったりとか、まあ、季節に応じて産地変えたりとかですね、特にまあこだわっているのが生産者っていうところにこだわってまして、
0: はい、ま
1: あ、普通の、まあ焼肉と、まあ、その中で明石っていう町は魚の町ですので、まあ、一緒にねなんか焼けるものがあったらいいなと思うんですけども、なかなか明石のものをね全部なかなかあるっていうわけでもないんですけどね、はい、まあ、一緒に焼けるお店をやりたいなと思ってやり始めました、
0: はい、お店に行くには電話かインスタかで予約したらいいんでしょうか。
1: そうですね、ホットペッパーとかもやってますので、
0: はい、
1: ホットペッパーからの、グルメサイトからのご予約でも大丈夫ですし、
0: はい
1: はい、お電話 DM からでも大丈夫です。
0: お店どんな何名入れるとか、
1: 座敷の方が、4人掛けが3つと6人掛けが1つ、
0: うん、
1: でテーブル席が6人掛けが2つ、
0: うん、
1: でカウンターが10席、
0: うん、
1: ある合計40席になります。
0: 大きいですね、
1: うん、はい、ね、広いですね、はい、
0: もう団体様でも十分入りますね。
1: そうですね、うん、はい。
0: お店は何時から何時に開いてるんですか。
1: お店が、平日は、17時から22時まで、
0: うん、
1: で、土日祝日が11時半から15時と、うん、17時から22時になってます。で平日のランチも僕がいるときは開けてるんですけども、はい、ちょっと今、うん、いろいろ動いたりとかしてて、
0: うん、
1: 開けれてないときもあるんですけども、うん、ご予約いただいてて、したら曜日が合えば開けますので、はい、平日もお問い合わせください。
0: なんか炭焼きとかもなんかあれですか。カウンターっていうのはペアでこう食べれる感じですか。焼い
1: て、そうですね、カウンター1列に並んでて10席になるんですけども、うん、まあ22222と 5組入れる感じにはなってます。
0: お店では何て呼ばれてるんですか。
1: お店ではそうですね、うん、店長ですね。
0: 店長、
1: はい、
0: はい、お友達には何て呼ばれてるんですか。
1: 友達には、まあ最近知り合った方とかは、うん、谷庵ですね、うん、で昔から知ってる人とかは、うん、谷っちょって言われますね。
0: 谷っちょ
1: って言われます、はい、
0: その言い方で分かるんです
1: ね、はい、もう谷っちょって言われたら、まあ、高校生ぐらいまでの間の友達だ
0: なとか、
1: はい、
0: 生まれ育ちはどこですか。
1: は明石にはなるんですけど、うん、西明石の方ですね、
0: うん、はい、もう 地元ですね。
1: じゃあそうですね、はい。
0: 何かお店をするきっかけなんかはあったんですか？
1: そうですね、お店をするきっかけは、うん、まあ、うちの母親の家系が商売人ばっかりが多くて、はい、で子供の頃にその大阪の大職に親戚が、うん、あのお店やってまして、
0: はい、
1: でまあ、そこによく泊まりに行くことがあって、うん、お手伝いとかしてる時に、うん、まあ、あの料理見てると楽しいなと思って、で特にうちの母親も父親も帰ってくるのが遅かったんで、自分でご飯を作らないと晩ご飯がいつまでも出てこないっていうのがあって、まあ、そういうところからちょっと料理楽しいなって思うようになり始めましたね。
0: ね、うん、料理できるようにするためにわざとそうされたのかもしれませんね。
1: やったらまあ小学校4年ぐらいから作ってますね。結構
0: 最初作ったのは何ですか？
1: 一番初め作ったのはね、カレーか、うん、カレーか焼き飯かどっちかやったと思います。はい、
0: なんか具材切って
1: 切って、はい、そうですね、
0: うんうん、か、なんかね、そう、店長って呼ばせてもらいましょうかね。じゃあ今日店長、
1: はい、店長で、
0: はい、うん、店長、店長なんか趣味ありますか？
1: 趣味ですか？趣味、
0: なんか店長見てたらちょっと趣味何かなって聞きたくなる。容姿なんか楽しい、優しそうなね。
1: 趣味もね、最近本当に時間がなくて、うん、まあなんていうんですか、まあ、そのプライベートなとこなんですけども、
0: うん、
1: キャンプにちょっとハマりまして、
0: はい、
1: で休みが取れた時はちょっとキャンプ行って現実逃避をしに行ってます、
0: うん、逃避してるんですか、
1: はい、でも、うんうんうん、携帯も全く触らない。
0: 触らない、
1: はい、
0: そんなあれでしょう、いろいろされてたら問い合わせがいっぱいあったりとか、
1: はい、
0: 行方不明になるんです
1: か？そうです。もうなんかもうね、ずっとこう携帯見たりとか、うん、ずっとしてるから、もうその1日ぐらいは、うん、もう全く何も携帯を触らない、うん、文明の利器に頼らないみたいな。
0: そう、じゃあ行き先もあんまりここでは言わない方がいいですね。じゃあ
1: 行き先はあの言いますよ。全然言いますけど、
0: どこ近くどっかいいキャンプ場あるんですか？
1: ね、姫路の方に行ったりとか、
0: うんうん、
1: 今友達らと、古民家を山崎の方に1個持ってまして、
0: うん、はい、あ、 そうなん、
1: そこに行ったりとか、
0: へ、
1: うん、そういう感じでちょっと遊びに行ってますね。
0: すごい、なんか社長ですね。
1: いやいやいや、
0: 古民家持ってるとか。
1: いやいやいやいや、全然全然。
0: なんかもう海の旗で仕事されてるから船も持ってそうですけど。
1: いや、泳げないんで。
0: あ、そうか。危ないんや。
1: あ、そうなんですよ。
0: うん、どっかあれね、うん、流れ着くとこがあるんですよね、あの明石海峡で。もう言いませんけど。あ、そうか。え、ちっちゃい時困ったでしょ、まだプールがあった時代。
1: そうですね、あとね、僕ね、下半身から背中ぐらいまで火傷してるんですよ。
0: あら、本当ですか？
1: はい、うん、でプール、学校のプールに入ったのも小学校5年生からなんですよ、
0: うん、
1: で海で親父にボートひっくり返されて溺れかけて、うんうん、そっから水恐怖症で、あ、そっから、ね、
0: トラウマや。
1: そうなんです、そういうのもあって。
0: へ、それはもうわざわざ入らなくてもいいですよ。
1: そうでしょう、
0: あの陸上で生きてるんです、人間って。だから別に無理して入らなくてもいいですけどね。
1: だからサップの板も持ってるんですけど、
0: はい、
1: 立つんが怖いんで、
0: うんうん、
1: ずっと寝てます。
0: 一応やるんですか、サップ？
1: はい、あのでもやるんですけど、足が届かんとこ行ったら帰ってくるんで。
0: めちゃめちゃすぐそこや。
1: そうなんですよ。そうです、
0: サップ似合いそうですね、なんかね。
1: 似合うんですかね。
0: うん、似合いそう。
1: 僕ずっと痛い寝てるからトドって言われてますけど。そうなん
0: です。ね、いや古民家とかいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、なんかいい、ね、いい仲間がいるんですね。
1: そうですね、
0: うん、うん、でそこでもう携帯も何も切って、
1: はい、
0: うん、星見て。
1: そうです ね、この前久しぶりに行ったら雨で、うん、星も出てないっていうね。
0: そっか、 そういうのいいな、なんかそういうなんか仕事以外の息抜きっていうのがもう何年もないから羨ましいですね。
1: 何かそういう時間をね作るっていうのも大事なのかなって。
0: そうか。なんか歌は歌えませんか？
1: 歌ですか？めちゃくちゃ苦手なんですよ。なんでまた次回ちょっとね、うん、はい、あの機会があれば検討したいと思います。
0: 検討してくれるんですね。
1: はい、検討します。
0: 推しに弱いな。なんかね、もう何でしょう、店長なんかタレントさんみたいですよね、見た感じが。
1: そんないいもんでも何でもないんですけどね、
0: なんか自分のこうキャラとかあるんですか、お店で。
1: いや全然キャラはないんですけど、何なんでしょうね、勝手になんか皆さんからはなんかキャラクターみたいって言われますけど、全然全くそういうのを売ってるわけでもなく、キャラクターなんでしょうね、
0: なんかいい、もうすごくキャラクターになりそうな、そういうのはなんかイラスト作ったりとか。
1: そうなんですよね、なんかたまに言われます、グッズ作ったらって
0: ね、
1: って言われますけど、そんなの誰が買うねんって思うんですけどね。
0: お店に置いてたらね、なんかいいような気がする、
1: ちょっとバッジカラー作ってみようかな、
0: ね、なんかね、いろいろ交流会なんかあってもそのキャラブースで客なんか各ね、各そんなあのね役されてる方のキャラクター作って、ブースで誰が一番売れるかとか。
1: いやいやな、売れんかったな。
0: 売れるでしょう。お肉持ってるやつ。
1: お肉で、
0: ね、何がいいかな、なんかね、なんかぬいぐるみみたいなちっちゃいなんか手のひらサイズのぬいぐるみとかみたいな。
1: はい、出るんですかね。
0: なんかあの僕 AI で作って送りましょうか。
1: 送ってください、ぜひ。
0: で、はい、ではまた後半戦でお話聞かせていただきます。
1: はい、あ、はい。

0: はい、店長、お店のこれ売りとかこれこだわりっていうのは、ね、そうありますか。
1: ですね、今うちのこだわりは、
0: はい、
1: 月に1頭だけしか出荷されない、
0: はい、
1: まあ、岡山の新見市で育ててる万草牛っていう牛があるんですけども、うんうん
0: はい、
1: それが竹の谷鶴牛っていう日本三大鶴牛、はい、まあ種付けする原点となる、
0: うん、
1: もうずっと江戸時代から継いでる種があるんですけども、
0: は
1: い、それの純血を守った牛がいるんですね、
0: はい、
1: で月齢も40ヶ月としっかりと育てた、うん牛なので、うん、油質も、そんなくどくないですし、
0: うん、
1: でお肉の、旨味もしっかりとした牛を取り扱ってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、それが、まあ、ヘレとかサーロインとかメイン部分はちょっと東京の方に出荷されてしまってるんですけども、それ以外は、うん当店で今取り扱っているので、うん、兵庫県で食べれるのはうちのみっていう状態になってます、
0: うんうん、万草牛、
1: はい、万草牛です。
0: 新見市ですよね。
1: そうです、
0: 新見市。わかります。
1: わかりますか。
0: ね、その年齢というか年齢が上がってくるとこのやっぱり好みが変わってきますよね。
1: そうですね、
0: お肉もね、
1: うん、だんだんね油の、うん、部分がしんどくなってくるところなんで、
0: そうなんか油がたくさん油が多いとためなんかもうお腹いっぱいってなったり、うん、なんでなんでしょうね。
1: やっぱりね、今見てて思うのがやっぱり月齢がね25ヶ月とか出荷が早いんですよね、
0: うん、
1: その分やっぱりこう、うん、添加物とかの餌を与えたりとかして無理やりやっぱり大きくしていってるっていうのがあるので、
0: はい、
1: だから、まあ、その分早く大きくなってるも油が、
0: うん、
1: やっぱりその分しんどいやと思うんですよね。
0: あ、そういうのがあるんですか。やっぱりそういう添加物とか与えると早く大きくなるんですか。
1: そうですね、結構なんていうんですか、
0: うん、
1: 今まで32ヶ月とか36ヶ月3年ぐらいかけて育ててたものがやっぱり2年で育ってくるってなると、
0: うん、
1: 生産者さんもね、
0: うん、
1: 1年早く、
0: うん、
1: 餌代も抑えれるしとか、
0: うん、
1: まあ、そういうふうにはなってるんですけど、やっぱり人間でもねぶわっと食わしとったらね、僕みたいに
0: 味見しすぎキャラクターやからいいじゃない、わざとでしょ。
1: いや、わざとではないんですよ全然痩せたいんですけどね。
0: いや、見たくないです。
1: 見たくないですか。
0: うん、病的なやつは見たくない。
1: そうです。
0: そう、お肉ね、昔ちょっとお肉の話しましょうか。
1: はい、
0: 僕もお肉好きなんです、
1: はい、
0: でなぜか一時お肉があんま食べなかった時があって、あ、それ結構痩せないといけない時があって、食を抑えてる時があったんですよ、
1: はい、
0: でその時あんまりお肉食べなくって、でね、なんか仕事とかでスポーツ選手とよく交流する機会が増えて、
1: はい、
0: でなんかご飯行こうって言ったら、
1: うん、
0: 何行きたいって言ったらみんなお肉なんですよ、
1: はい、
0: もちろん肉でしょって言って、うん、それから同じようにもうまた肉をお肉を食べるようになったんですけど、うん、
1: はい、
0: それ以前にそうもう学生の時ですね、学生の時に食べ放題のお店ができだして、
1: うん、
0: でいろんな食べ放題のお店があったんですけど、こんな話していいんかな、学生ばっかりでね、高校生ぐらいで行こうって言って行って、こうバイキング形式で取るんです
1: よ、はい、
0: で帰ってきてお肉いっぱい取ってきて、その時何がないか分かりませんよ、お肉の何がとか、うん、で焼いたらお肉がちっちゃくなっていくんですよね、
1: はい、
0: どんどんどんどんでこんな大きかったのにあれ肉で縮むもんなんっていう、それがね今でもちょっといい思い出であるんですけどあれはなんで
1: 縮む、まあまあちょっと硬い部分とかやったらね、ちょっと縮むところもあるんですけどそんなにグッと縮むっていうのは何なんでしょうね
0: 3分の1ぐらいになっ 油多かったからかな、びっくりして、
1: ね、まあ、カルビとかね、やっぱ油が抜けるとぐっと縮んだりとかもありますけど、まあね、まあ、そのインジェクションとか、インジェクションがどうなのか僕らも使ったことがないんでどうなのか分かんないんですけど、
0: あの今でも、もう多分そのお店はないと思うんですけど、今でもその光景は覚えてます。
1: 覚えてますか。
0: 縮んでいるからなんか、あーなんかほらめっちゃ縮むって言って、待って、まあ、めっちゃ縮む
1: 加水でもしてるん
0: だな最近そんな見ませんけど ね、まあ、昔もう何十年も前ですけど、なんかお肉って部位がいっぱいありますよね。
1: まあ、そうですね、ありますね。昔ね、僕ら子供の頃やったらもうアバラ、ロース、ハラミとかもなかったですもんね。今は部位を、はい、まあ、カルビとかも部位を分けて言ってますけど、まあね、カルビってついてますけど、もともとカルビってないですからね、アバラですからね。
0: アバラ、バラ、バラね。ね、アバラ、そうや、アバラ。あれ覚えようとしたんですけども、途中断念する感じですけど、
1: 覚えてくださいめっちゃ小分けしてあるんでね。
0: ねえ、いや筋肉なんで、僕もそういう筋肉の仕事してるから、うん、もうお肉も筋肉に見えてくるんで、で、あのいいステーキを食べに行ったんですよ。
1: はい、
0: そしたら焼いてくれるじゃないですか。
1: はい、
0: で切ってくれるでしょ。
1: はい、
0: でやっぱ断面見てしまいます。
1: うん、
0: 肉の繊維とか、で筋肉のもう言ったら赤身と筋肉だから、
1: はい、
0: 牛さんの、
1: うん、
0: で見て。ああ筋肉繊維こんなんやなと思って、で繊維の切りこう流れでナイフ入れて食べて、
1: うん、
0: あ、ここの部位の筋肉はこんな食感なんかっていう食べ方してしまったりして味わってんのかなんかよう分からへんなっていうのが、
1: うん、
0: ありますけど、ね、
1: そこ繊維は見ますけど、
0: うん、
1: さすがにそこの筋肉はね、そこまでも見たことがねないんで
0: 筋肉、筋肉ね、そう、あのね、やっぱりどうですか、そのいい育ち方っていうのも言われますけど、いい育ち方っていうのはその店長からしたらどういう育ち方がいいっていうふうな思われます？
1: 難しいんですけど、血統である程度決まるんですよ、あの、馬も一緒ですよね、サラブレッドとかもそうなんですけど、まあ、父親であったりとか、まあ、組み合わせでこう組み合わせたら、この父親の種を使ったら大体大きくなるとか、まあ、そういうのもあるんですけど、でもやっぱりその月齢がやっぱ早いのはやっぱ今風なのか、柔らかくて脂の甘みはあるんですけど、やっぱしんどいんですよね。よりかはもうちょっとしっかりと月齢を、まあ、3年ぐらい育ててもらって、で、じっくり育てた方がやっぱその分コストかかってるもの、まあ、お肉の仕入れは高くはなるんですけど、やっぱ肉の一面としてはやっぱ美味しいですね、味が濃くて、まあ、その辺はちょっと僕らは月齢はちょっと意識しながら、仕入れはしてます。
0: 月齢っていうのはその育った年月ってことですか？
1: そうですね、生まれてから土地区されるまでの間の 年月かな。
0: そうね、そのいやね、なんかちょっとコアな話か分かりませんけど、その辺がね、ちょっと知らない、分かんない部分、
1: 意外とねスーパーとかでも、あの個体識番号って書いてるんで、 あれを検索かけたら、どういうとこで生まれてどういうとこで土地区されたかっていうのも全部出てみれます。はい、
0: そうか、やっぱりそういうのをちゃんと、いやこれ、まあ、一般消費者からすると全然その部分ってわからない部分なんで、
1: そうですよね、
0: ちょうどこう専門家が目の前にいるので、
1: はい、
0: なんかこう話聞き方してますけど、やっぱり遺伝って関係あるんですね。
1: そうですね、あとは、まあ皆さんが思う国産牛と和牛が違うってことだけは覚えておいてほしいかなと。
0: それぜひ教えてください。
1: は
0: い、
1: 和牛って名乗れるのは黒毛和牛、短角牛、無角、赤牛、この4種類 のみが和牛です。
0: 和牛、
1: はい、うん、でそれ以外の、ものは国産であったりとか、まあ、ホルスも国産ですよね。
0: うん、うん、
1: なので、まあ、スーパーで売ってる時に、まあ、意外と国産って書いてるけど、
0: はいはい、
1: まあ、和牛と国産は違うってことだけ。だから僕らもよく焼肉屋さん行って、あそこ美味しかったって言って、あそこは安いねって言うけど、
0: うん、
1: 国産と和牛はやっぱ違うんで、仕入れ値もやっぱ変わってきます。外国産を育てて、あ、こっちで育てて、
0: うん、
1: どっちくしても国産ですし、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、はい、まあ、いろんな、ね、ことがありますけど。
0: 和牛っていうのはもともとも元から日本で生まれ育ってっていうか、その血の流れっていうか、そういうのですか。はい、
1: ですね。
0: 国産は海外から、まあ、日本に来て、そこで生まれ育ったり、そこで繁殖したっていうのが国産っていうことですか。そういうのが
1: ありますね。あとは和牛とホルス組み合わせた交雑種とか、
0: あ、
1: 交雑っていうのは混ざってるっていうことですね。
0: はいはいはい、
1: うん、だからまあそういうその辺をね、こう、あの、見ながらスーパーで買い物してもらうと面白いかなとか、
0: うん
1: うん、思いますね。
0: ねえ、そうか。なんかおすすめの部位とか、年齢によってかな。
1: 年齢によったら僕はもう今、うん、ラムシンですね。
0: ラムシン、
1: ラムシンです。
0: ラムって、
1: いや、ラムって、一房って聞いたことある。
0: 一房、
1: うん、一房とランプっていうのが一緒にこうくっついてるんですね。でそれが、ラムイチって言ったりとか、
0: うん、
1: ランイチって言うと関西と関東で言い方が変わるんですけど、うん、そのランプの芯の、
0: うん、
1: 芯の部分ですね。
0: あ、
1: はい、それでラムシン、
0: ラムシン、
1: はい、って言うんですけど、
0: ラムシンっていうのは一房どの個体で言うと、
1: お尻の方、
0: お尻の、
1: はい、
0: お尻の臀部、
1: 臀部どう言ったっけ、もう部位がもう僕はちょっと分かんないですけど、はい、そうなんです。まあ、ヘレってね、やっぱり皆さん分かるんですけど、
0: うん、
1: やっぱ高いじゃないですか、
0: はい、
1: よりかは安く食べれる赤身で柔らかいところです、
0: うん、そうなんですね、はい、ヘレね、ヘレ、そう、高いですね。
1: 高いですよ、うん、本当に、
0: うん、なんかそう、いろいろ分かりませんけどね、小さい時にハラミ、
1: ハラミ、はい、
0: ハラミ、ハラミ、ロース、他人気部位は何でしたっけ。
1: ハラミ、ロース、ま、か、え、カルビ、
0: カルビ、
1: あと桃、桃ですか、
0: うん、
1: タン、
0: タン、タンね、
1: うん、
0: タンってほとんど国産ない。
1: いや、そうですね、
0: ね、
1: 今のままやったら今もほとんどみんなタンとハラミとミノしか食べないんで、
0: うん、
1: もうこのままいったらすごい値段になりますよ
0: 本当や、
1: 1頭から取れる量がやっぱ少ないんで。
0: そうですよね、うん、どうしたらいいんですか。
1: もう高い値段出して食べるか、もう豚タンにまた戻る時代がちょっと来るかもしれないですけどもね。
0: ハラミって横隔膜でしたっ
1: け。横隔膜ですね、はい、
0: うん、横隔膜もあんな感じになるんですね。
1: だから僕らが知ってる師匠とかから言わせたら、もうハラミなんて昔はもう捨ててたもんやから、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃ安く入ってたと、うん、でそれをカルビとして売ってたから、
0: うん、
1: めちゃくちゃ儲けたって言ってました、うん、
0: そうやな、
1: うん、
0: 分かりませんもんね。
1: そう、
0: うん、
1: でも今はもうハラミの値段がもうびっくりしすぎて、うん、
0: はい、
1: もう僕らもこれなんぼで売っていくんやろっていう時代にやっぱ担当はね、うん、なってきてますけど、
0: うん、なんか牛丼はツラミとかっていうのはなんかちらっと聞いたことあるけど、
1: まあ、ツラミだけではないと思うんですけどね。
0: V な V な話、僕ちょっと筋肉に特化してる人間なんで
1: 全然また気になったら言ってもらえたら、
0: なんかね、あの、一回牛見に連れてってください、連れてってください、あの、牛の姿勢見たら、
1: うん、
0: これいいかな悪いかなと僕分かるんちゃうかなって
1: 自分で。今度あのそのマンソウ牛の牧場、
0: うんうん、
1: 行く予定なんで、
0: あ、
1: ちょっとぜひその時は
0: 同行していいですか。
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、ありがとうございます、それ楽しみ、はい、なんかラッキーでも興味津々なので、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、なんか最後に一言、お仕事とは。
1: はい、うん、まあお仕事ですね、まあ飲食業ってね、いろんな方の笑顔が見れる、場所ですのでね、
0: はい、
1: やっぱりそこって最高じゃないですかね、はい、それが頑張れる、源です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、黒毛和牛焼肉と海鮮浜焼き谷庵の谷口雄介さんでした。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。

昭和生まれの私パーソナリティ福島健が30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが30分間健康情報トークについて語り尽くしてまいります。昭和生まれのですねあなた様です。あなた様に向けたですね、昭和生まれのための健康情報番組なんで、ああそうだったんだなとかね、いろんな話をしていきたいと思います。まあ今日は健康情報番組なんですけど、フリートークが熱くなってなんか後半戦まで話していっちゃう傾向が最近続いているんですけども、今週もずっと話してるかなフリートークでみたいな感じな勢いでございます。はい、というわけでですね、最近ね、4月は母の日、そしてね、5月が普通で6月が父の日があるわけですね。6月父の日なんですけどもね、どうですかね、こう聞いてるあなた様、父の日なんかしますかね。福島たけるはですね、父の日は、ちょうどですね3年ほど前に父を亡くしたので、なんかこう墓前に挨拶しに行くというかね、しっかりちょっとご報告いかないといけないのかなっていう感じにはなってますけどね。父の日に向けたですね、けどお父さんの思い出なんかありますかね、皆さん亡くなった方とかいて、今現存いらっしゃる方もたくさんいると思うんですけどね、うちはですね、父も母もですね、両方ともですね、認知症を患ってます。父も母もねそうなんですけどもね、父もそうで、だからね、なんだろうな、若い時というか、僕が20代ぐらい、30代ぐらいまでしっかりされてたので、そう考えるとね、今思い返すとね、ぐるぐる頭の中に思い出があって、これ言っていいのか悪いのかっていう選択肢の中で今戸惑ってんだけど。揉めててね、若い時は揉めてて、コロナ禍になってから父の容態が悪くなって、で、福祉のね、本当は資格を、福祉の、施設を接骨院内で作ろうかなと思ったんだけど、コロナ禍になってももちろんね、接触がダメだってことでですね、その福祉の施設が作れなくなって、時間ができちゃったので、福祉の資格を取りまくって、今ではこうね、大学院に行って社会福祉学を勉強してんだけど、あれから考えるといろんなことがぐるぐる回って、ね、いろんな風にやらせていただいてるので何とも言えないなとか思ってるんですけど、何とも言えなくはないんだけど、なんだろうな、コロナがあって、本業もね、あんま思わしくなくて、福祉の道が開けて今にあるから。今にとっていいことなんだけどね。その時すごく親とも揉めまくってて、いい年こいて揉めるってね、何が言いたいかっていうと、父も母もアルツハイマー型、認知症なんですけど、言っちゃったな。そうなんですよね。社会福祉学、そうなんです。修士になるから、なんか詳しいんですよね、その辺の病名とかも。で、今言っちゃったんだけど、アルツハイマー型認知症って人格変わるんですよ。で、昔怒りっぽかった人が、いきなり優しくなったりとか、で、怒りっぽかった人がそのままずっと怒りっぽくなってたりとか、で、基本人格変わるんですよ。で、いい方向に実は両親変わってなくて、ますます揉めることが多かったんですね。今現状態母ともね、たまに大きな喧嘩しちゃうので、で父の時もすごく、もちろんめちゃくちゃもう胸ぐらつかむぐらいの、その時はあまり福祉学のこと分かって

ってなかったんで喧嘩しちゃうんだけど、で何が嫌だかっつったら、やっぱり高齢者の親を怒る、立て続けに怒るとね、その時は感情が爆発して、まあ、ちょっとは解消はされるかもしれないんだけど、この親怒って実家から帰る帰り道ね、とぼとぼとぼとぼさ、夜の道を歩くわけですよね。でそのたんびにね、まあ、下向きながら歩いていくんだけどもさ、本当に足元しか見ないような感じでとぼとぼ歩いていて、もう何とも言えないこうね虚しさ、いやちょっと考えればいいんだろうっていう虚しさがあって、でやっぱり自分を責めちゃうよね、すごく責めちゃうよね、すごく責めるよね。でそういうことがあって責めちゃってて、で父が亡くなる前はあんまりこう全然話せなくて、ちゃんと感謝していることをちゃんと伝えられなく、そのまま亡くなっていくんだけど、亡くなったら亡くなったらで、あの時ちゃんと、なんで亡くなった時はね、結構ね、なんだろう、意外にちゃんと福祉のことを勉強してる立場になってたんですよ、資格もあって。だからかなんだけど、正しい対応を知ってたからこそ亡くなった後にすごくね、あの時もうちょっと優しくしとけばよかったなとかね、ほんのちょっとの掛け違いですんごく怒ったりとか、乱暴な言葉、暴言を吐いてたんで、やっぱり後悔してましたね。で後悔しているのはいいんだけど、いいんだけどこれがね夢に出てくるんですよ。夢にね、若い頃のお父さんが出てきて、でなんとかどうとかこうとかって言ってて、夢の中で、あ、お父さん亡くなったんだなってことを気づいて、こうなんか夢の中で号泣してる自分がいたりとか、現実そんな号泣してないんですけど、けどそれって多分ね後悔じゃないですか。後悔があって、もっとちゃんと対話、若い時から対話しときゃよかったのかなっていう後悔だと思うので、そういう後悔があるので、多分そういう目を見ているので、っていうことは、なんだろう、認知症を正しく理解せずに怒ってばっかりした自分がやっぱダメだってことは自分自身が知ってるんだろうね。でそういう部分があるから、なんかそれから3年経ってこうかっていうのもあるしね、まあいろんなことがありますよね。で怒りやすい人がね、ずっと頑なに怒りっぽくなってんのが今母親の状態で、そういう状態でね、すごくね、言ったこととかね、いきなりこう母親の言う通り進めていた、いろいろ施設の話とか、いろんなまたそれも全然180度変えてきたりとか、いろんなことがあって、もう最近一回ちょっと大きく怒ったことがあって、いやあの病気なのに怒っても意味がないの分かってて、ちょっとねあまりにもひどかったんで怒っちゃったのがあって、でその後やっぱり気分が沈むよね、すごくね、やっぱ沈んじゃってね、親を怒ったね、あとやっぱ夢に出てきたのがね、昔飼ってた猫が出てきたんですよ。それとも 2回ぐらい連続でね、代々福島の家はなんか猫と犬両方とも飼ってる家だったので、でそれがね、昔すごい小学校で飼ってためちゃくちゃ可愛がった猫が来て、可愛がってたり、飼って、もちろんね、その噛みつくとかではなくて全然懐いてきて、なんか可愛がってたり、可愛がってたか抱きつきたりしてたんだけど、で2回目出てきた猫がね、あんまり福島たけるに懐いてない猫が出てきて、でその猫は母親にはすごく懐いててね、で懐いてない猫が夢の中で福島だけの膝の上に乗ってきて、そのまま寝ちゃうっていうね夢を見たりとかしてね、やたらなんだろうな、ちょっとその猫たちが出てきたってことはもうちょっと可愛くなれよみたいな、態度可愛くなれよみたいなことなのかなと思って、なんか後悔の念があったなと思いますね。まあ、だけどいずれはね、アルツハイマーって良くなることはないのでね、認知症はね。ですのでいずれはもっとこう
まあ、多分ですね、福島武尊弟がいるので、この弟と福島武尊の区別がつかなくなって、まあ、大体ここから入っていくので、普通はね、もうちょっと誕生日が危うかったので、でそこから入っていくので、まあ、まあ、後悔がないように、まあ、けどよくよく考えると死ぬ間際まですごい意識がしっかりしてて自分に優しいと、亡くなった時すごい病むと思うんですよね。だから、いきなり交通事故で亡くなると1週間喪中でなんか家の中にいて、なんか心なんかすっきりするわけないじゃないですか。多分1年ぐらい引きずりますよ普通はね。だからそのアルツハイマーで徐々にこの福島の心の中で親が依存してる心をちょっとずつちょっとずつこう削ってってくれて、でちょっとね、まあ本当に、まあ、旅立ってしまう時、虹の架け橋を渡った時さ、ちょっとその悲しみって軽減させてくれるのかなっていう、まあ、最後のなんだろう、親のちょっと温かみも感じるのかなとか思いながらね、うん、まあだけど、まあとはあれ、まあ怒らずに、怒らずにっていうか、もうちょっと怒るってことは、勉強不足だってことがよく分かったので、怒るってことは勉強不足なので、もうちょっと勉強して深く頑張って、ちょっと、うん、自分自身をもうちょっとしっかり保とうかなと思いますね。はい、というわけで前半戦の折り返し曲になりました。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

さあ前半戦の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。なんかねこうちょっと辛気臭い話にはなってしまったんだけど、まあまあまあこういう話もあるので、まあ、前半戦がこうなんで後半戦もちょっと話してからね、まあ、この話が誰かの少し私もそうなんだなって心をこう軽減させるこう、ね、心の重さを軽くしてくれるお話になれたらなと思っておりますので、ぜひ後半戦も楽しみに聞いてください。それではですね、先月発売になりました福島健の新刊でございます。サンクチュアル出版から発売されましたストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、これ目下ですね本屋さんで売ってますんで、まだまだ重版少しねちょっと距離がありますんで、ぜひ皆さん手に取って気に入ってもらったら買ってみてください。またねそのこういった新刊に関するご質問なんかもね、福島健でねこのラジオとかを通して随時お答えすることできますんで、どんどんどんどん聞いてみてください。というわけでですね、まあ後半戦もですねちょっとそうですね福祉のことをちょっと熱く語っていこうかなと思いますので、ああこんな感じなんだなっていうことで、ぜひですね聞いてみてください。というわけでですね、後半戦でもね、ぜひしっかり楽しんで聞いてみてください。後半戦でお会いいたしましょう。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。まあ、前半戦はねちょっとねアルツハイマー認知症に関することが理解できなくて高齢者の親に向かって暴言とかいろんなことをですね吐きまくって後悔したって話をしたんですけども、まあね、あ、けどちなみにですね、福島たけら今あの夏に向けてですね半年に1回全身脱毛に行ってるんですけど、それが先日終わりまして今ツルツル状態なんですけど、脱毛をね、まあ、する理由の一つで、一個このね、あの、親の死についてつながりがあるんですよ。なんだと思います？実はですね、その、父が亡くなったその年に、帯状疱疹にかかったんですよ。で、まあ、50代の前の帯状疱疹だったんで、保険も効かずすごい高かったんですけど、帯状疱疹ちなみにですね50代超えるとワクチンがタダで打てるのでぜひ皆さん打ってください。で帯状疱疹めちゃくちゃ痛かったんですね。でできてる範囲が、まあその背中、右の背中から左の、そうですね膝の裏まで左半身、ごめんなさい右半身だ、右の肩甲骨の下から右の膝の裏まですごい広範囲でできてしまってめちゃくちゃ痛かったね。動くとだけで痛かった。でなんでこれ帯状疱疹になるかっていうと、帯状疱疹ってその帯状疱疹ねみんな持ってるんですって、このその帯状疱疹になるウイルス的なもので、普段は免疫で抑え込んでる。でその普段は免疫で抑え込んでんだけど、何か精神的ストレスとか免疫機能がこう弱まると帯状疱疹の力が強くなって全身に帯状疱疹ができちゃうっていう話なんですよ。で多分ですね結構免疫強い方なんですよ福島たける。まあで年に1回ぐらい最近はずっとあの喉やら喉ばっかりやられてますけど、あれって多分アレルギーに近いんですよ。あのウイルスとかじゃないんですよね。でこのまあその帯状疱疹になったのは多分親の死がやっぱり原因で、過度なストレスになって帯状疱疹がこの広範囲になって出てきました。であまりにも広範囲だったんで、なんか写真に写されたの僕は覚えてますね。うん、でね、じゃあ親の死と脱毛の話なんですけど、親の死と脱毛ってっていうのは、要は帯状疱疹のこう抗生物質の入った、まあ、ストレートとかのクリームこう塗っていくわけじゃないですか。で塗っていくと体毛、特に足が濃い、足の体毛が濃い場合塗っていくとですね結構ダマになっちゃうんですよクリームが。あーでこれでなんかあダマになってちょっとやだなと思って、今後帯状疱疹だけでなくても何か別に切り傷とか、まあ、やけどとかも含めて、あなんかこれだったらちょっと体毛をちょっと全部なくそうかなと思って、帯状疱疹の時はさすがに脱毛のレーザー打てないので終わった後脱毛したっていうね。まあ、他にもいろいろ理由あるんですけどね。でちなみに接骨院してる時も実はその、まあ、自分はねあんまり足に怪我したことないのであんまりないんですけど、結構その足に怪我すると本当はアンダーラップっていう薄いスポンジを一回巻いてから、テーピングを行うんですね。だけどその薄いスポンジで巻いた場合だと福島たけるのこう、まあ固定の場合は薄いスポンジで巻くとかなりそのテーピングの厚さとか強度を上げていかないと中でちょっと泳いじゃうから基本的にすごい好きじゃないんですよ。だからよくねテーピングを直に皮膚に貼ってたんですよ。でテーピングを皮膚に直で貼ると今言ったみたいにこう体毛がくっついてきちゃったりとか、そのテープの粘着剤が、まあ、接着剤ですか皮膚に残っちゃったりするっていうデメリットはあるんですけど、皮膚に貼ることによって適正な位置で適正な強度が調整できるんですよ、その固定がね。だからねよく使ってたかな。なんかうんでそういうのも含めて、
まあ、男性の方で、うん、競技やってるんだったら毛布も毛皮もとかテーピングを見越してぜひね、テーピングのことも見越して脱毛するといいのかなとかすごく思いますね。すごくいいですよ。まああとちなみに脱毛がね結構周り脱毛してる人多かったんですよ。でそれは何でかなぜかって言ったらやっぱり格闘技やってる方みんな脱毛してますね。やっぱりねキックボクサーもね今生えてる人あんまりいないですよね。であとはゴールドジムでよくトレーニングしたのでゴールドジムってやっぱりボディービルダーが多いんですよ。でボディービルダーはもう全員脱毛してます。漏れなく全員脱毛してるのでだからまあ脱毛した方がいいのかなっていう部分がすごくありましたね、うん、まあね脱毛していいところって、まあ、基本的にあとは温泉とか結構福島だけど好きなんですよ。で脱毛していいなと思うのは福島だけどあんまり浴衣とか温泉のなんか先であんまり着ないタイプなんですけど、まあ、その昔割と短パン的なものを持ってったとかするんですけど温泉地で温泉入ると肌ツルツルじゃないですか。この膝の皿の部分いわゆる膝小僧の部分が本当にねお寺の小僧のような頭になるんですよ。要はツルツルなんですよ。でツルツルのテカテカでちょっとね、光ってるんですよね膝の頭がね。だからなんかね脱毛してなんかこの膝をのだから要はお皿の分もめちゃくちゃ綺麗にしてツルツルにしてまあねこう夜風に当たるとなんか涼しい&あ俺の膝が光ってるみたいな黄金の膝みたいな奇跡の膝みたいなツルツルピカピカピカみたいな感じでピカチュウみたいな感じになるわけですよ。そうするとなんかいいなって思いますね。ちょっと一人で言っててなんかおじさんの一人はで笑いで今ちょっとキモッと自分で思ったんですけどまあこんな感じなので、まあ、脱毛のその足の部分っていいなっていうのは、常日頃思ってますね。で短パンはね家でしか履かなくてで部屋着の範囲ってさやっぱり徒歩で電車とか交通手段に乗っちゃうと部屋着の範囲って終わると思うんですよ。部屋着っていうかなんだろう短パン履けるゾーンって福島だけど終わっちゃうんですよ。ほら長いパンツ履いて普段は行動しないと例えば明日カルチャーセンターで講義があるんですけど講義があるのにさすがに短パンで行けないんですよ。受付通れないんですよやっぱり。それがあるしね短パンは本当に夏事務所内と自宅で、まあ、履くっていうのが本当に自分の中のなんか優先順位というかまあそうなんだなっていうのがありますけどね。夏は短パンはまあちなみにその短パンもその短パンっていうのもほらやっぱり毛がないからねしっかり履けるのであっていいのかなってめちゃくちゃ思いますけどね。まあねだけどまあ人で会うときは短パンはまあほぼほぼリゾート地だったら話はわかるけどそれ以外ならまあ履かないだろうな。だけどね今週ですよ仙台の金華山っていうところに行くのでそこでちょっと短パン履くチャンスあるっちゃあるけどね。いやちょっと履こうかな短パン。こんな話したらせっかく脱毛もしてるしねリゾート感満載なんですよそこ。本当いい感じでリゾート感があるのでちょっとチャンスかもしれないので今履いてみようかなっていう誘惑に駆られてます。あと短パンのいいところってさ素材がなんだろうドライウォッシュとかそういうんだと洗ってすぐ乾かせるじゃないですか。あれがねすごい気に入ってるんですよね。すぐ乾くじゃんみたいな。あーけどどうなんだろう。ただ日焼けするかもね。一人で、ね、とりあえず行くので何着ようかなっていうのもなかなか自分の中での楽しみの一つとして、いいかなと思ってきましたね。というわけでね来週の放送はそうっすね来週の放送は
ちょうど金華山行った後なので、来週の放送は放送でめちゃくちゃ楽しみにしてほしいなっていう部分がありますかね。その金華山の話ですよね。まあだけど仙台に行くようが、6月はですね、まあちょっと今月ですか、あともう1回あるので、いろんな話ができるんじゃないかなって思いましたね。というわけでですね、なんか脱毛の話で今日終わってしまいましたけど、まあ、脱毛に関する質問とかですね、脱毛に関する、メリットデメリットはね、来週、来週ちょっと話そうかなっていう感じでございますかね。デメリットね、あるっちゃあるんですけど、ほとんどちょっとちっちゃなデメリットかなっていう部分2つぐらい、ちょっとお話できたらなと思っております。はい、今週は、こんな感じでした。ありがとうございました。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。最近ですね、喉の調子が良くて、割とこう声の滑りがいいんじゃないかなって思いますけど、いかがでしょうかね。いや、福島だけどはね、めちゃくちゃ最近その咳が出てないじゃないですか。すごくいい感じになっております。だから来年の3月4月はしっかりまた体調整えて頑張っていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけでですね、まだエンディングトークございますんで、しばらくですねこの BB ガールズさんの人生はミラーボール楽しんで聞いてみてください。というわけでエンディングトークでお会いいたしましょう。よろしくお願いします。

さあ今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。まあね、今週はなんか脱毛とかね、なんか認知症についてこう話してしまいましたけどもね、まあこの辺はね、こう評判が良かったら、まあ、ブログとかなんかネットで上げていくので、まあ楽しみにしてください。福島たける最近はインスタグラム結構やっておりますので、ぜひその辺もチェックしてみてください。それではですね、あ、今週あとそうだ、YouTube で福島たけるの、書籍が紹介されてます。しまこの10分間読書というところもチェックしてみてください。それではですね、今週もこんな話でしたけど、また来週も楽しみにしてください。

0: なんかこうマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: やばいよえ、もうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない
1: んや、うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: ね、
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんくなるのがつらい
1: ね。あー暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね。サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのみたいなって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そうだからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: の人いるもんね。
0: そうすごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: まあ、これでも2ヶ月経ったんかな、
1: うん
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて
1: ゆるふわな感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びて
0: きて、ね、髪も伸びてきて今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: まっ
0: すぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、う
1: ん、ああまあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいん
1: だ
0: けど。
1: ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、
1: うん、
0: 去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんまは最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、
1: うん、
0: いやショートするの初めてなんで、
1: うん、
0: 顎下4センチでって言ったよ、
1: うんうん、
0: したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あそうね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるような。
1: そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そう
1: やった。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、
1: うん、
0: 基本ここぐらいは悪くない。
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: あ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4 小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやった頃ね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛の色赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃は、
0: 上着てね、
1: うんうん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから、
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背がね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でそのローライズ履かへんわって。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、うんうん、ここがもう
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、なんかパンツぐらいの位置やからな、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけど、もうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦な、うん、もうこれ流したら始まる、
1: 流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: ああ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、
0: はい行きます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、あ、後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった、
1: はい、これは誰のなんちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読め方わかんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるというかなんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: もう何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです
1: ね、はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聞かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位はワンランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです、第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです、第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位以下ご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうのかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、もみーゆりなさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じでしょ、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なたのスタートアップを応援したい、税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、第56回始まりました。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと税制改正のうちの一つを少しお話しさせていただけたらなって思うんですけど、不動産の

0: 産買うと1000万円がまあおおよそ600万円になるよっていう計算方法になるんですよ。なので、言い方あれですけど、お金が余っている方が現金ではなくて、まあ、不動産の小口化に投資するよってすると相続税評価額も下げることができるっていう節税効果が今まで受けることができていたんですけど、令和9年だから来年からの相続については、小口化商品についてはそのまんま1000万で買ったとしたら1000万で評価するよっていうふうに変わったんですよね。なので、まあ、もちろん投資商品としてっていうところはあるんですけど、相続税を減らすために不動産の小口化商品っていうものを購入っていうのはちょっと使えなくなってしまいそうだという税制改正が今走ってる感じですね。そろそろまあ決まるんじゃないかなとは思うんですけど、なので、最近流行ってた部分があったので、おいきなりメス入ったかっていうのが正直な感想だったりします。で、あと、まあ、全然関係ないんですけど、先週あたりちょうど1週間前ですね、ラジオの収録があったんですけど、少しキャンセルをさせていただきました。実はちょっと肺が痛くなって、で僕気胸っていうのをやったことがあって、肺に少し穴が開くんですけど、あ、気胸だと思ったんですよね。でも4それやなってたら4回目なんですけど、なので行ってみたら、実は胸膜炎とかいうののなりかけとかで、気胸じゃなかったんですけど、結構もうちょっとやばいやつで、ほっといたらまあ肺炎とかになっちゃうのかな、なんですけど、まあ、抗生物質で外来で治りそうだっていうところで、やっぱりまあ、あんまり無理しちゃいけないなっていうところとまあ体あってのお仕事なのだなというのは、常々思ってはいるんですけど、ちょっと無茶しちゃってた時期だったので、体に出ちゃったなっていうのがあるんですけど、まあ、今日は元気で収録させてもらってますというところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。不動産特化弁護士の西明優希さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この後30分ゆっくりお話聞かせてください。
1: はい、
0: この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は不動産特化弁護士の西明優希さんにお越しいただいてます。スポンサー聞いてる間うんうなずいてくれてありがとうございます。
1: いやいや勉強になるなと思って
0: とんでもないです。で、西明さんは、弁護士ってついてるので何やってるんですかって聞くのもあれかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 何をやってらっしゃる方なんですか？
1: はい、私はですね、東京都江東区森下というところで法律事務所の経営と、弁護士活動をしているものです。
0: はい、
1: 当事務所は弁護士が3名、従業員が3名の小さな事務所で、私は主に不動産に特化した弁護士をしています。
0: はい、ありがとうございます。今弁護士さん3人って、西明さん入れて？
1: そうです、今3名になってます。
0: あ、2人も増えたんですか？
1: そうですね、辰巳さんと知り合いになったの2年前から。そうですね。
0: あ、その時弁護士さんって西明さんしかいなかった
1: ？はい、私だけでしたね。
0: あ、へえ。じゃあちょっといきなり聞いちゃうんですけど、どうやって増やしたんですか？
1: はい、それはその弁護士会の中でそういう求人サイトみたいなのがあるんですけど、お二方のうちお一人はそれで、
0: はいはい、
1: でもう一方は私の SNS をずっと見てらした方

0: で、あのバスケっていう共通項があってそこでリアルであったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあいろいろなご縁をきっかけに当事務所に、はい、加入されたいというご連絡いただいて、そこからそうなりました。
1: サイモンさんバスケですよね、結構力入れてたんでしたっけ。
0: あ、そうですね、はい、富山グラウジーズっていうですね、私富山県出身なんですけど、はいはい、あの B リーグに今いるそのチームで練習してたこともありましたね。
1: おお、それでこう馬があって一緒に働かないかみたいな。
0: そうですね、まあ、多分バスケで、はい、多分人間性とか見られてたのかなとか今にして考えるとそうなんですけど、はい、ただやっぱその私って毎月経営計画とそのアクションプランを SNS に投稿してて、それを何年も何年もやってらっしゃるのを見た、多分ここが一番彼の中で大きいポイントだったのかなっていう気がします、
1: ね、へえ、その話で言うとバスケ関係なくないですか。
0: 多分その経営計画を毎月上げるってちょっと硬いじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ただ実際に働いてみるとなると、どういうお人柄なのかとか、そういうのいろいろ見てくださったんじゃないですかね多分。
1: あ、なるほど、さすが弁が立ちますねで3人でやってらっしゃって、従業員の方もパートさんが3人みたいな、そんな感じ。
0: そうですね、はい、事務局、SNS マーケター、
1: はい、
0: あとはその事務局長みたいな感じの方が3名体制です。
1: SNS マーケター、
0: はい、
1: パートさんでいらっしゃる。
0: コアタイムなしフレックスで、まあ、SNS 運用って毎日8時間する必要ないって私は思ってるので、はいはいはい、コアタイムなしフレックスで毎日2時間働いていただいてます、ね、
1: へえ、そんなことどうやって見つけたんですか。
0: それはインディードですね。
1: あ、へえ、普通に見つけた感じですね。はい、なるとな、ちょっと変な話ですけど、採用はあまりコスト自体はその紹介料を払ったりとか、それがほとんどないような感じ。
0: そうなんですよ、採用っていう文脈で言うと、うん、SNS って聞くので、例えば弁護士先生を人材紹介とかでお雇いすると、うん、年収の 35% とかですから、そうですよね、そういうような、なんていうか、はい、ありがたみは日々感じることが多いですね。
1: いいなぁ。いや、僕、まさに 35% 足す税を払っているタイプなので。
0: ああ、そういうことですね。
1: はい、ちなみに、江東区の森下って、
0: はい、
1: 都営新宿線で、
0: はい、
1: 僕はまあ知ってはいたんですけど、はい、正直あまりメジャーではないかな、
0: メジャーではない、はい、
1: とは思うんですよ。なんでここに弁護士事務所構えたとかあるんですか。
0: はい、いくつか理由があるんですけど、はい、まずビジネス的な理由で言うと、はい、Google マップで森下駅を中心にコンパスで円を描いたときに、
1: は
0: あ、まあ、要するに競合分析との関係で、
1: は
0: い、何キロ圏内に事務所が何個あるかって Google マップ上で測ったんですけど、
1: はははは、
0: まあ、まず両国に法律事務所ないんです。
1: え、
0: 清澄白河にもなくて、で森下から千葉の元八幡まで都営新宿線走ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: Google マップ上で、まあ、もちろんピックアップするかにもよりますけど、うん、まあ、約10駅ぐらいあって、
1: はい、
0: 法律事務所何個あったと思います Google マップ上で。
1: Google マップ上で、駅から
0: その森下駅から元八幡まで十何駅あって、
1: はい、
0: マップ上で観察される法律事務所の数、
1: 何個ぐらいだろう。10個ぐらい
0: 3、4だったんですよ。
1: 少ないっすね。
0: 少ないですよね、うん、で森下から元八幡までオセロ式に全部取ろうっていうのもありました。はいはいはい、これがビジネス的な理由の一つですね。
1: へえ。でも森下じゃなくて隣駅でも良かったかもしれないんですけど、なんか森下にしたきっかけって他にもあるんですか。
0: あ、ありますあります。駅の乗り降りの人口数、
1: はあは
0: あ、あれは新宿線と大江戸線走ってるんですけど、
1: はい、
0: 弁護士の事務所を考えるにあたって、うん、弁護士人口割る人口を計算して、一人当たりの事業が何人持つかっていうのは計算式として妥当かどうかは別として一応あるんですよ。
1: は
0: あ。でそういうふうに、じゃあ私が例えば30万人の見込み顧客をいるっていう計算にするとかってことですね。要するに両国いない、ゼロ、そのまま足す、
1: はい、
0: 清澄いない、はい、そのまま足すみたいな、そういうのも理由としてあったりします。
1: なるほど。それはもう個人をターゲットにした場合っていう考え方にな
0: るんですかね。そうですね、はい、一旦は個人ってっていう感じですね。
1: なるほど。で不動産とかってなると、不動産の相談ってやっぱり個人からが 多い。
0: あ、それはですね、あの私自身のクライアントは法人が6割、投資家、地主、オーナーが3割、
1: はいはいはい、
0: 純粋な消費者、ま、は1割って感じなんですよね。で森下とかで言うとのやや富裕層、まあ、要するに不動産持ち、631の3割部分っていうのがいらっしゃいますし、まあ、南に行くと清澄でお寺が多いので借地とかがあって、あ、
1: なるほど、
0: そういうのもあったりします、はい、東京の場合は所有権だけじゃなくて借地権もビジネス対象になるぐらい大きいので、はい、
1: あ、借地っていうとやっぱり単純に借地と底地で持ち主違うから揉めるよみたいな
0: っていうのもありますね、うん、はい、うんうんうん、
1: なんかこう揉めやすいのってあるんですか、不動産でこうだいぶ抗議な感じにはなるんですけど。
0: そうですね、これも法人の不動産トラブルか個人の不動産トラブルかで全く変わりまして、
1: はいはいはい、両方聞きたいな。
0: 例えば、はい、リスナーというか、まあ、その視聴者様のことで言うと一旦個人からで言うと、
1: はい、
0: 例えばご自身がその清澄白河に家を建てたいですと、
1: はい、
0: で土地を買いました、
1: うん、
0: 今どんどん高くなってるから今のうち買わなきゃ、買いました、
1: うんうんうん、
0: そしたらですね地中埋設物ガラがいっぱい出てきて、もともと3階建て木造のいいなんたらホームのとかで作ろうとしてたのに、
1: はい、
0: 狭小住宅ですから小さいものしか建てられなくなった、つまり契約目的を達成できなくなったことが後で分かったとかになってくると、じゃあ解除するのか、せっかく見つけた土地なのにとか、あるいは損害賠償請求するのかとか、そういうふうなことが問題になってきますね。
1: はあ、そのガラって前もって見つけられないんですか。
0: そうなんです、もともと上物があるじゃないですか、
1: そうか
0: 古い物件があって取り壊して、はいはいはい、じゃあ建て直そう、建て直すために掘ってみよう、なんだこれはみたいな感じです。
1: もともと上物がなければ、まあ、掘って
0: そうです、ね、
1: やっとくけどってことなんですね、はい、でもそれって見つかった時はこうだよって契約書に謳ってはいないんですかね。
0: 一応歌ってあるんですけど、
1: はい、
0: その文言の解釈っていうのがやっぱ問題になっちゃいますね。
1: 文言の解釈、
0: はい、
1: うーん、
0: 例えば一つ例で言うと、
1: はい、
0: じゃあ売主さん仲介会社は売るとビジネスになるから売りたいじゃないですか、
1: はいはい、
0: でこの前提から考えていくと地中埋設物はあるけど建てられますって主張してきそうじゃないですか、
1: はい、
0: 売りたいから、
1: はい、
0: でも買い主さんはハウスメーカーに聞いたら危なくて建てられませんって断られてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: だそうなってた場合に建てられるか建てられないかって経済的にも重要ですけど、
1: うん、
0: そこでついの住みかで建てて、
1: はい、
0: 赤ちゃんとかそう平和を作っていくのに傾きましたとかなったら大問題じゃないですか。
1: 確かに、
0: とかっていう風に双方の利害が対立しちゃう場面ですね、う
1: ん、はあ、なるほどね。そこってお西明さんってもうパターンにもよるというか、
0: はい、
1: ケースバイケースだと思うんですけど、
0: はい、
1: どういう風にこう着地させるようなスタンスでいくんですか、まあ、仕事の姿勢にもよるのかもしれない、スタイルにもよるのかもしれないなと思うんですけど。
0: それは結構私俯瞰的に見てて、
1: はい、
0: 法律はあくまで手段ですっていうタイプの考え方なので、クライアントのご意向が例えばスピード感なのか、お金重視なのか、そもそも争い事が嫌いでとかっていう風に目の前の方のご意向を逆算してむやみに訴訟とか全然言わないですし、もうご意向が徹底的にやってくださいだったら徹底的にやりますけど、目先のことで閣下してませんかっていう別の視点も常に持ってる、そんなタイプの弁護士だと思います。
1: はあ、こうっていうスタイルがある感じですね。
0: あ、そうですね、複眼的に常に見てるタイプだと思います。
1: へえ、そんな西明さんはどうして弁護士になろうと思ったんですか。
0: はい、これはですね、多分私の中で理由が2つぐらいあって、
1: はい、
0: 私2歳から公文、勉強の公文やってたんですけど、あれの成績がめちゃくちゃ良くて富山県で1位だったんですよ。
1: 1位、
0: 1位でした。
1: やばいっすね
0: で年長の時にですから 6歳の時に14歳の勉強してて、それぐらい先進んでたんですけど、
1: うわやばい人だ、はい、
0: そうなってくると周囲の大人が、まあ、私田舎出身ですから、将来は医者か弁護士だねって言ってくるわけですよ。
1: お
0: そうで刷り込みが入っていって、
1: はいはい、
0: あそういう仕事があるんだと、
1: はい、
0: でもう一つが、うん、私あの次男なんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、長男、まあ、私そのグループ会社の生まれ で長男が会社4代目で積んでる、継いでるんです。
1: あへ
0: それ で長男が、まあ、特定できると思うんですけど、まあ、すごく第三者に迷惑かけまくってたんですよ。本当に県外まで出たりとか本当にやんちゃで。
1: あそのニュース的なものがってことですか。
0: あニュースもあるかもわからないですけど、まあはい、そういうなんか重大事件というか。
1: へ
0: そうなんです。で私実は父族上がりなのでやんちゃな家で生まれ育ってるんですけど。
1: なるほど。
0: で、まあ、父がその経営してたもんで、
1: はい、
0: あんまり私育児された経験なくて、
1: で
0: 兄が私育ててくれたっていう記憶があるんですよ。で私兄のこと大好きなので、兄が将来何かしでかした時のために守ってあげようと思ってあの小1とか小2ぐらいで、はい、もう弁護士になろうって決めて、卒業アルバムにも書いてありますね。小学校の
1: 卒業アルバムに弁護士、
0: はい、あの夢弁護士って書いて。
1: あ、ある程度どういう仕事をするかっていうのはそれこそ卒業する時じゃなくてもっと前から。
0: あそうですそうです。
1: はい、
0: あのこち亀っていう漫画があるんですけど、あれ両津勘吉の弟職業弁護士なんですよ。
1: あそうなんですか。
0: そうなんです、そうなんです。で、あの両津勘吉の破天荒さと兄の破天荒さが私の中でうり二つで、いや本当に一緒なんですよ体育館の上とか走るんですけど両津勘吉兄走ってるんですよ。
1: 体育館の上ってどこですか。
0: あのなんか屋台骨みたいな、なんか落ちたら死ぬみたいなところあって、うん、まあ、要するにそういう破天荒さと兄が重なって、でも憎めない愛せないみたいな人っている、あ愛せる人いるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、そういうその映画になった1話だったか忘れましたけど、こち亀でその弟が弁護士になる1話を読んで、
1: はい、
0: ますます確かまあ小2とかくらいだったかな、それで一層って感じですかね。
1: 富山県の体育館の上の梁みたいな
0: そうですそうです、走ったって聞いてますね。ドヤンキーでしたね。スラムダンクみたいに髪の毛坊主にして赤髪でしたし、金髪の時もあれば、
1: はい、
0: この話して大丈夫か分かんないですけど、根性焼きとか内出血だらけで帰ってきたりとか、もうそういう感じでした。
1: ジャンプが好きなのかもしれないです
0: いや男の子みんなジャンプ好きだと思いますね
1: まあそうっすよね、はい、当時面白い漫画いっぱいありましたもん、
0: ね、ありました。全盛期ですよね、多分
1: そうだと思います、はい、ドラゴンボールしかり、ね、
0: そうそう、私の兄と年近いでしょうから。
1: ああ、
0: う
1: ん、ちょっと立ち入った話ですけど、おいくつの方なんですか。
0: 私の7つ上なので、はい、私が今年37、8ですから44、5ですね。
1: あ同じだ、僕も今年45に。
0: ああですよね。じゃあジャンプ黄金期じゃないですか。
1: いやまあそうっすね、まあ、ジャンプは読みましたけど体育館はちょっと歩かなかったですね。
0: 普通の人は登らないはずですね
1: で兄ちゃんを守るために弁護士に行って、
0: はい、そうですね、はい、
1: きっかけで、
0: はい、
1: 守る機会はあのありましたか。
0: それは、まあ、あると言ってきますでもこれ以上は兄を守るためには言えないですね
1: わかりました、すみませんちょっと立ち入ったこと聞いちゃって。で不動産の弁護士っていうと他にもさっき法人の顧客とかも、
0: はい、
1: いらっしゃるっていう中で、はい、なんで不動産特化弁護士ってなの。
0: あこれはですね、あの私が初めて入った弁護士事務所と次に入った事務所六本木虎ノ門で不動産の仕事をしてたんですよ、
1: はいはい、
0: でそれで東京というレッドオーシャンで開業するにあたっては、うん
1: はい、
0: 強みを打ち出した方がいい一般的に思うもんですから、先ほどの場所的分析証券的分析と別個に強み出しっていうのを考えて、そう職歴を棚卸ししまして、そうしました。
1: へえ、職歴を棚卸し、
0: はい、あの自分が今までどんな事件を多く扱っていて他の弁護士がそれを不得意でとかっていう分析です。
1: 不動産って弁護士さん不得意 まあ、得意な方はそんなにいないっていう言い方が、
0: そういうことですね。相続特化弁護士、交通事故特化弁護士とかならいっぱいいると思うんですけど、うん、多分 Google とかで調べても、はい、相続特化弁護士って調べたら1ページ目から10ページ目まで全部あると思うんですけど、
1: はい、
0: 不動産特化弁護士で調べても2ページ目の頭ぐらいまでじゃないですかね。
1: へー、
0: おそらく、まあ、調べたのがもう4年前5年前なので今変わってるかもしれないですけど、
1: はあ、そういうの自分で調べたんですね。
0: 調べましたね。
1: へー、で実際どうですか、その語ってみてって言ったらあれですけど。
0: あ、そうですね、やっぱりその、まあ、今当事務所弁護士3名っていうところからもそうかもしれないですけども、まあ成果は出てると思いますね。
1: ほー、どういった成果が。
0: そうですね、例えばそのなんて言うんでしょう、不動産って、
1: はい、
0: 争いになる金額は当たり前ですけど大きい。
1: あ、はい、
0: でそれを解決するにあたって必要な対価も大きいもんですから。
1: なるほど、
0: まあ、もちろんキャッシュフロー的に負けたら法人破産とかもあり得る中でヒリヒリして勝ちに行くっていうのもありますし。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: っていう感じですかね。
1: はあ、じゃあそのひりつくのも悪くない感じなんですか、西明さん的には。
0: あ、ここ私の他の弁護士との違いだと思うんですけど、はい、私ヒリヒリすることがストレスじゃないんですよね。
1: へえ、なんかこう僕はこう西明さんの立場になると負けたら法人が1個潰れてしまうから、まあ、ビビっちゃうわけです。
0: はい、
1: そういうのがない。
0: いや、あるんだけれども、それはそれ、これはこれっていう先ほどの複眼の話と似てくると思いますね。視力を尽くすっていうことと、はい、やれることはやったっていうそのダブルマインドというか、そういう話だと思います。
1: はあ、切り離して考えてるんですね。
0: そうですね、
1: なんか過程と結果をみたいな。
0: あ、そうだと思いますね。
1: はあ、なるほど。それってあの西明さんのところにいる弁護士さんはそういうマインドなんですか。
0: いやー、わからないですね。今もう一人いる弁護士は相続特化で、もう一人いる弁護士は M&A 特化なんですよ。
1: あ、へえ、
0: まあ、なのでもともとなんていうかその、まあ、うちが4代目とかっていうのもあって、はい、まあ、事業承継とか絡む家に生まれてるんですけ ど、
1: なるほど、
0: まあ、そうなってくると、まあ、相続とか事業承継とか不動産とか M&A とか必然的に絡むので、はい、まあ、今こんな感じになってるんですけどね。
1: ああ、なるほどですね。じゃあもしかしたらまた来週こう将来やりたいこととか目指してることとか聞けたらと思うんですけど、はい、今弁護士さんもそれぞれ得意分野が違う方を抱えてらっしゃるっていうのもなんかそういう狙いが、いろんなものに対応できるようにっていう狙いがあるのかなって。
0: あ、その通りですね。まあ来週ということでしたらつかみだけにしておきますけど
1: 、はい、
0: 私はそのやりたいことがあって、うん、45歳の時にこれやるって決めてるのが私業のララポートを建てるっていうことなんですよ。
1: ララポート、
0: はい、私業のララポート
1: 楽しいところですね、
0: はい、
1: へえ、また来週聞けたらいいなって思います、
0: ね、
1: はい、すいません、ちょっともう早いもので30分経とうとしているので、ララポートの話はまた来週聞かせていただけたらなって思うんですけど、ここで西明さんの好きな曲をちょっと西明さんから紹介してもらえたらなって思います。
0: はい、わかりました。じゃあ2曲紹介させていただきます。
1: そうですね、まず1曲目ですね。
0: あ、はい、わかりました、
1: はい、
0: 私が好きな曲はですね、
1: はい、
0: ハロプロ好きならみんな知ってるWhat is Love、 モーニング娘さんの曲です、
1: うん、はい、お聴きください。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。サイミョンさん、この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
1: はい、この What is Love のですね、サビがとっても特徴的な歌詞で、はい、芸能人の方もよく言ってるんですけど、あのたった一人を納得させられないで、はい、世界中を口説けるのっていう歌詞がめちゃくちゃ有名なんですよ、これ本当に有名 で私はこれを、まあ、他の弁護士とかでもいたんですけど、はい、司法試験でその答案を書くときに、はいはい、目の前の人を納得させられないですから、目の前の採点官すら納得させられないのに、
0: なるほど、
1: 裁判所や社会を納得させられるわけがないっていう気合で言葉を紡いでいっていて、そういうなんか司法試験との関連があって、とっても大好きな曲です。
0: お、めちゃくちゃいい話ですね
1: ありがとうございます
0: じゃあ最後にその起業を考えている方に向けてこう一言いただけたらなって思います。
1: これは悩ましい質問なんですけど、
0: はい、
1: とりあえず飛んでみたらっていう一言かなと思います、
0: はい、やってみたらって感じですかね。
1: そうです。で、やってみたらよりさらに上位というか、もう飛ぶ、そのぐらいのレベル感、そうじゃないと普通の海に潜り込んできます。
0: やっぱりそのサイミョさんで言うと特化するみたいなところと少し通ずるものがあるのかもしれないですね。
1: そうです。起業する以上は厳しい世界の話しますけど、波じゃ埋もれてくだけなので、で私は自社の従業員がいろんなことやったら見てダメで、出戻りとかいろんなこと見ながらそう思ってましたね、昔から。
0: 出戻りってどういうことですか？ちょっと話それちゃうかもしれないです
1: けど、まあ、美容実家主には美容院をやってる会社なんですけど、はい、そうなってた場合に自分にお客さんがついたら自分でできると思って独立していくんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: そう簡単じゃないぞと思いながらっていう話です。
0: あ、それでまた戻ってきたり
1: っていうのもありますね。
0: なるほどっすね。
1: 解散もありますしね。
0: あ、なるほどね。まあ、やるならとことんやりましょうと、自分の強みとか特化できるとこ見つけながらっていう感じですかね。
1: はい、
0: ありました。ありがとうございます。また来週そのラポートの話聞かせてもらえたらなって思うんですけど、途中からあの聞いてくださった方、税理士たつみの企業応援ラジオで検索いただくと YouTube が出てきたり、あとはギグのホームページからも僕のインスタとかもあるのでフォロー等々をしていただけると嬉しいなと思いますので、また来週も聞いてくだされば幸いでございます。それではまた来週お会いしましょう。よろしくお願いします。さよなら。サイモン様ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

おはようございます。炭酸美容家高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にを聞いてくださってありがとうございます。いよいよ6月ですね。はい、もうすっかり夏の入り口という感じで、日差しもねだんだん強くなって、朝からこうなんか湿気でね、少しこう汗ばむ日が増えてきたなというふうに感じます。半袖を引っ張り出して、ふと鏡を見た時、なんだか肌の質感がザラッとしている気がするっていうふうに感じた方はいませんか？特に小鼻の周りとか、あとこう額のあたりとかね、あと顎のあたりとか、ちょっとこう毛穴が気になってきたっていう声をこの季節にとっても多くいただきます。毛穴が目立つのが嫌で、ついやってしまうね、押して絞るみたいな、あの毛穴吸引みたいなね、なんかパックみたいなのってあるじゃないですか。まあそういうのを使ってペリッと剥がしたりとか、あとなんかこうひどいとですね、ピンセットみたいのでこう取り出してみたりとかですね、あのきっとね思い当たる方いるんじゃないかなと思います。私のところに相談に来てくださる方っていうのも、やっぱりね同じようなことをされている方がねとっても多いんですね。でも今日の話を聞いたら、そのケアをやめたくなると思います。はい、毛穴って絞れば絞るほど開いていくんですね。で、吸い出せば吸い出すほどこう皮膚はどんどん刺激に反応してまた詰まるっていう、まあ、それを繰り返してしまっている方、実はとっても多いんです。じゃあどうすればいいのって思いますよね。今日はですね、そのお話をします。絞らない、剥がさない、吸い出さないっていうね、はい、炭酸の力で毛穴に詰まったものを自然に緩めていく方法です。しかもやり方はねシンプルで、今日からでもできます。自分の素肌、つまり余分なものをこう削ぎ落とした先にある本来のこの肌の状態に自信を持てること、毛穴ケアってそのための第一歩だと私は思います。悩んでいる方も多いですからね。はい、ということで今日の放送がそのきっかけになれたら嬉しいです。よかったら最後まで聞いてください。さて、今日の前半ではですね、毛穴のことをもう少し深く掘り下げてお話ししたいと思います。そもそも毛穴って何のためにあるのか、皆さんご存知ですか？はい、肌にある、まあ、小さな穴くらいのイメージを持っている方が多いのではないかなって思うんですけど、毛穴ってあの詰まったりとか、あとこう黒ずんだり、あとザラついたりとか、結構ですね悩みが多い部位ではあるんですね。だけどすごくね大事な働きをしているんですね。毛穴ってついなんかこうなくしたいとか、毛穴が目立たない方がいいとか、まあそういうふうに思ってしまう方多いんですけれども、まあなくしたいものではないわけですよ。毛穴っていうのはお肌にとって実はすっごく大切な通り道なんですね。で、ここでねちょっと一つ整理しておきたいんですけども、毛穴っていう言葉の意味ですね。はい、でよくあの毛穴には2種類あるとか言われることがあるんですが、正確には少し違います。私たちが一般的に毛穴って呼んでるのは、まあ、毛が生えている毛包という構造のことを言います。ここには皮脂腺がついていて、で皮脂が分泌される出口になってるんですね。で、一方で汗を出すね、汗腺というあの別の仕組みがあるんですけども、あのなので毛穴の悩みと汗の問題っていうのは、まあ実は全く別のものになります。で、この毛穴から分泌される皮脂はただのベタつきではありません。肌の表面を
やっぱりこう柔らかく保って水分の蒸発を防いで外からの刺激から肌を守るっていう、まあ、いわばお肌にとっての天然クリームのような役割をしているんですね。つまり毛穴は消えてほしいものでも閉じてしまいたいものでもなくって、きちんと機能していてほしい大切な場所になるんですね。はい、ではですね、なぜ夏になると毛穴が気になってくるのかっていうとですね、これはまず気温が上がりますね、夏になるとね。で、皮脂の分泌というのは自然と気温が上がることによって増えていきますよね。で、さらに汗もかきやすくなります。お肌の表面っていうのはこうベタつきやすい状態にもうなってしまうわけです。はい、で、ここで大事なのは汚れが詰まるっていうよりも、この皮脂の分泌とあと角質のこのターンオーバーのバランスが崩れるっていうことなんですね。で、本来毛穴の中ではこう皮脂は分泌されて、角質はターンオーバーによって自然に剥がれていきます。そしてそれらはそのままこう外へと出ていく状態っていうのが、まあ、保たれているんですね。でもこれ皮脂の分泌量が増えたりとか、あと角質の生まれ変わりが乱れてしまうと何が起きるかっていうと、バランスが崩れてしまうんですね。で、その結果ね、皮脂とあと古い角質が毛穴の中にこう留まって、いわゆる角栓っていう、まあ、そういう形になってしまって、内側からこう毛穴をぐーっと押し広げてしまうっていう、まあそれで毛穴が開いたとかね、なってしまうわけなんですよね。はい。で、さらにこの暑さによってですね、血流が良くなります。こう冬と違って夏というのは、まあ、自然とこう暑いので血流がいい状態というのができてるんですけれども、その時にお肌はほんのりこう赤くなってふっくらとしたようなこう印象になります。多分皆さん想像するとわかると思うんですけども、この状態も重なると毛穴ってより目立ちやすくなってしまうんですね。だからこう夏にこう毛穴がなんか目立つとか、毛穴がなんか変とか、毛穴がなんかひどくなった気がするっていうように、まあ、そんな風に感じるのは、まあ、気のせいではないっていう、まあ、そういうことなんです。はい。だけどね、ここで大切なのはその考え方になります。考え方で、毛穴は汚れが詰まる場所っていうわけではなくて、皮脂の分泌とあと角質のターンオーバーのこのバランスが崩れた結果として、まあ、目立っているだけっていうことなんですね。で、そう捉えると、ケアの方向性っていうのはやっぱり大きく変わってくると思います。で、ここからがですね、今日の一番大事なお話なんですけど、毛穴が詰まってるとどうしても取り除きたくなる、なんかこうね、衝動に駆られますよね。うん。だからこうほじってしまったりとかね、こう絞り出したりとか、あと吸い出すとかね、まあ、そういう行動につながってくるんですけども、これが実は肌にとってはかなり大きな負担になってしまいます。はい、もうなんか気持ちはすごくわかるんですけどね、こういじりたくなっちゃうというかね。はい。でも皮膚というのは外から強い力を加えるとですね、やっぱり身も身あの危険っていうふうに思っちゃうわけですよ。で、危険と思っちゃうので、自分自身を守ろうというふうに働くんですね。で、刺激を受けたこの毛穴の周りがこうね、炎症を起こしてこう赤みが出てしまったりとか、こう刺激を受けるのでかえってこの毛穴が開いたりとかしてしまうと。で、ギューってこう絞った直後っていうのはなんか取れた気がするんですね。まあ実際に取れるんだと思うんですけど、でもしばらくするとまた詰まってきてしまうっていう。なぜ、刺激をこう受けた皮脂腺っていうのがまた皮脂を分泌しようとするから、やっぱりこうそれって繰り返してしまうんですね。で、吸引するパックも実は同じで、強いこの吸収力でお肌の表面を引っ張るとですね、
毛穴が物理的に広がってしまうことがあります。確かに気持ちいいですよね。バリッて剥がすみたいな。で、剥がした瞬間っていうのはやっぱり綺麗に見えるんですよ。でもダメージを受けた肌というのはやっぱりまた毛穴が詰まりやすくなってしまうんですね。なのでこれを繰り返しているっていう方が非常に多いなというふうに私は感じています。で、肌をこう痛めるようなケアっていうのをやめることで、肌は自分の力で回復しようというふうに働きます。でも同じことをやっぱり繰り返してしまうとですね、その回復の機会を奪ってしまうっていうことになってしまうんです。だからこの毛穴トラブルが長引く方の多くは、この自分で何か一生懸命取り除こうという、外からの刺激を与えれば与えるほど悪化してしまうっていう、そういう負のループにはまってしまっているっていう、そういう状態なんですね。なのでここからはですね、炭酸が毛穴に効く理由についてお話をしていきたいと思います。なぜ炭酸が毛穴ケアに向いているのかというとですね、ここはなんとなくではなくて、きちんと仕組みとして理解していただきたいところです。はい。炭酸、つまり CO2 ですね。はい、炭酸ガスが水に溶けると弱酸性の状態になります。で、この弱酸性という性質が実は肌にとってとっても意味があるんですね。まず前提としては、毛穴の中にある角栓は皮脂と古い角質が混ざっているものになります。で、ここで大切なのはですね、無理に取り除く必要はないっていう、そういう考え方ですね。はい。で、皮脂は本来肌を守るために分泌されているものなので、角質もターンオーバーの過程の中で生まれる大切な、存在ですよね。ただ、そのバランスが崩れてとどまりやすくなっている状態で、それが毛穴が目立つ原因でしたよね。で、ここに対して炭酸はこう強く取り除くっていう働き方はしません。はい。二酸化炭素というのは肌の表面にある古くなった角質にこう触れることで、硬くなりがちなこの表皮を柔らかくしてくれて、結果として剥がれやすい状態へと整えていくっていう、そういうことなんです。なので無理にこう取り除くっていうのではなくて、本来のターンオーバーがこうスムーズに進みやすい状態を作るっていう、そんなイメージを持っていただけたらなと思います。で、さらに炭酸がお肌に触れると一時的に血流が上がる反応が起こります。これはですね、体の自然な反応で皮膚のコンディションを整える方向に働きます。その結果としてターンオーバーも乱れにくい状態に近づいていくんですね。つまり毛穴の中に古い角質がとどまりにくくなる環境が整っていくんです。で、また炭酸水は弱酸性であるため、肌を必要以上に刺激することがない。肌の表面の状態を整えやすいという特徴があります。で、その結果として肌がキュッと整ったような引き締まった感覚を持たれる方も多いです。これは無理にこう縮めたりするのではなくて、肌が本来あるべき状態に近づいた時の自然な張り感に近いものになります。こうした状態が整っていくことで、結果として毛穴が目立ちにくい印象につながっていきます。ここで大事なのは、外から取り除くのでではなくて、肌が本来持っているリズムに近づけていくという考え方です。毛穴の中の状態を無理に変えるのではなく、皮脂の分泌と角質のターンオーバーのバランスが整いやすい状態を作るということ、炭酸はそのサポートをしてくれる頼もしい存在なんですね。無理に取らないこと、でもとどまらせない、緩めて整えて結果として引き締まって見える、これが炭酸の毛穴へのアプローチです。具体的なケアの方法については後半でお話ししていきたいと思います。はい、ということでここでリクエスト曲、ケリー・クラークソンでストロンガー聴いてください。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。さて、ここからは後半です。前半では毛穴が詰まる理由と、絞ったり吸い出したりするケアがなぜ逆効果なのか、そして炭酸が毛穴にどう働くかをお話ししました。やっぱりこうね、強く取り除くのではなくて、巡りを整えて自然に緩めていくとね、これが炭酸ケアの考え方ですね。はい、では実際にどうやって行えばいいのか、今日はちょっと具体的な手順をお伝えしていこうと思います。基本はね、めちゃくちゃシンプルです。はい、炭酸水の拭き取りケアなんですね。で、これは本当に普通に飲む炭酸水をですね、コットンにたっぷり含ませてお肌を拭き取る、本当にそれだけなんです。洗顔後の清潔な肌に行うのが一番ベストになります。コットンに炭酸水をたっぷり含ませて、優しくこするのではなく、撫でるようにお顔全体をこう拭き取ってみてください。ここはね、本当に力の加減に注意してほしいんですけども、強くこすらないこと、これが大事です。撫でるように優しくですね。で、拭き取った後のコットンを見ると、うっすらとこの汚れがね、取れているのがわかると思います。毛穴の余分な皮脂とか古い角質が緩んで取れてきた、まあ、証拠にもなりますよね。で、使う炭酸水なんですけど、普通の本当に市販のもので大丈夫です。残ってしまった炭酸水があれば、それでも実は十分大丈夫なんですね。炭酸がこう抜けかけているかもっていうふうに思っていて、効果がないんじゃないかっていうふうに思う方もいるかもしれませんが、全然気の抜けた炭酸水でも効果があります。で、さらにもう一歩踏み込んだケアをしたい方には、実はこんな方法もあります。はい、それはですね、炭酸水をたっぷり含ませたコットンをペリッと2枚に裂いてですね、毛穴の気になる部分に貼り付けてみてください。小鼻の脇、頬の毛穴、顎のあたりなど気になるところにやってみてください。そのままね、1分くらい放置です。はい、1分くらい置いてみてください。そしたらコットンを取り外します。たったそれだけなんですね。で、コットンパックの後にまた炭酸水で軽く拭き取ると、すっきりした感触にこうなる方も多いので、ぜひ拭き取ってみてください。で、その後はね、いつものスキンケアを続けてくださいね。で、炭酸水を毎回買うのはちょっとっていう方には、手作りもできちゃいます。作り方はシンプルです。ペットボトルにぬるま湯を入れます。はい、で、そこに重曹を小さじ4分の1ほど溶かします。で、次にクエン酸を小さじ4分の1ほど入れます。で、この2つが混ざった瞬間、シュワシュワーっと反応が始まります。すぐに蓋をしっかり閉めてください。これで手作り炭酸水の完成です。冷やして使いたい場合は冷蔵庫に入れておけば OK です。1週間ほどは多分使えると思うんですけども、やっぱり炭酸ガスって少しずつ抜けていくものなので、なるべく早めに使い切ってくださいね。そしてもう一つ大切なことをお伝えします。炭酸水のケアは肌に合わない方もいます。最初は腕の内側など目立たない部分で試してからお顔に使ってみてください。肌が赤くなったり痒みが出た場合はすぐにやめてくださいね。また唇とか鼻の、ね、内側、粘膜に近い部分はピリッとすることがあります。なので目に入らないよう目の周りは使わないでください。肌が荒れてるとき、傷があるときもその部分は避けてくださいね。で、最後に毛穴ケアについての考え方を一つお伝えしたいです。毛穴って1回でスパッと変わるものじゃないんですね。肌のターンオーバーには時間がかかります。だから1週間続けてまだ変わらないっていう風に感じても、それはまだ途中なんです。絞るケアをやめて炭酸ケアを始めたとき、最初の数週間は物足りないって感じる方もいます。でもそれは肌が少しずつ本来の状態に戻っていく途中です。無理に取り除いていたものをやめるわけですから、1ヶ月、2ヶ月と続けていくと、毛穴が詰まりにくくなってきた、肌の質感が変わってきたっていう風に感じていただける方がすごく多いです。焦らずに
毎日のスキンケアに炭酸水の拭き取りをプラスするだけでいいんですよ。なので今日からできる小さな一歩をぜひぜひ始めてみてください。ということで、ここでリクエスト曲、最後のリクエスト曲ですね、かけたいと思います。エイス・オブ・ベースでザ・サインです。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。はい、今日もあっという間に終わりの時間になってしまいました。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。今日は毛穴リセットというテーマでお届けしました。いかがでしたでしょうか。暑くなると増える皮脂が古い角質と混ざって毛穴を詰まらせていく。絞ったり吸い出したりするケアは肌への刺激が強くて、かえって毛穴を開かせてしまいます。炭酸の弱酸性が余分な皮脂を優しく緩めて、巡りを整えて肌を引き締めてくれる。だから削らず絞らず炭酸ケアで自然に毛穴がリセットされるという、まあ、そういう話でしたね。はい。で、本当に難しいことは何もありません。今日から始めることができます。一回でガラッと変わらなくても大丈夫です。肌は少しずつ変わっていきます。今日始めた小さな一手間が1ヶ月後、2ヶ月後の肌の土台を作っていくんです。絞らなくていい、力を加えなくていい、肌が本来持っている力を信じて、炭酸の力でそっとサポートしてあげてください。ということで、あっという間に今日のラジオの時間も終わりです。来週の水曜日も朝7時にここでぜひお会いしましょう。今日が素敵な一日になりますように。お相手は炭酸美容家の高橋ひろみでした。それではね、またねー。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけです。けれども、まあ、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうねベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのはそれはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。放送の次の日は学

0: じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤雅彦さんのスニーカーブルース、はい、シャネルズで街角トワイライト、うん、松山千春さんの長い夜、うん、イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
1: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、うん、まあ、1位だったりしてね、うん、あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
0: うん、
1: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、はい、表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
0: うん、
1: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: も流行ってるわけですよね。
0: なるほどね、
1: はい、そこが面白いところ。デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒に、ね、出てくるみたいな、
0: はい、
1: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
0: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
1: 伸びてないですね
0: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
1: はい、はい、そこにね、真っ向から対抗していきましょうよ、
0: はい、
1: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。いつも忘れる、
0: うん、
1: 覚えてない。
0: ない、龍哲也です。
1: あ、もうこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: ああ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あ、そうです。
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、うん、まあ、この年にヒットするということですよね、うん、だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、
0: うん、で、うん、やっぱりこう なぜまあ いや先行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないです
1: よ
0: ね。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: そうだからまあその辺のでちょっとまああの両情あふれるというか、あって、ね、
1: なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。
0: 入ってくるね。そう、うん、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。はい、ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ん、今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、
0: うん、
1: これいつもさどっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね。もうね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず、うん、いやこの2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答ねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2、3、4、1、
0: うん、
1: ミカコさんが2、1、3、4、モーリーが1、2、4、3、伊坂さんが4、1、2、3となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、うん、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、たくちさんが1342、シンさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司正一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっとはい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 山本ジョージさんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパ好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本浩二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚。
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: ー、じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何種の曲。
1: 寺脇さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああ、なるほど、はい、絶対覚えられへんな、これ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、
1: はい
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごいね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です
1: やっぱ前や
0: そう
1: な
0: で、これがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた
1: 感じ、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: でもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のとこいけてる、
0: これ売れますよね、いくっすよね、じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん、
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください、
0: もうこのタイトル有名ですよ、
1: 失恋レストランじゃないね、
0: それはこの悲しきりはここでも泣きそうですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない、
1: あじゃあ分かんない、
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね、
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです、
1: あーなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、あーね
1: 絶対ツッコミ、水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やね、この人の、
1: あーそうなんや、
0: でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな、ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、あそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です、
1: あよし、枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚、
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れないで、
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 松任谷由実さんで守ってあげたい、
0: うん、これを知ってますか、
1: これはまあ知ってますね、でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安、
0: これ何の曲か知ってる、当時
1: これあれですよ、映画かなんかです
0: ね、そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ、
0: そっちじゃない、そっちじゃない、81年ですから、
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ、
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ、
1: おお、あそ
0: っか、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ、あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです、
1: なるほど、
0: 最高は2位です、
1: ああでも2位はいったんや、
0: そうで売上が 69.5 万枚
1: へえ、
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされてられたかな、
1: あなるほど
0: ね、
1: あじゃ太郎さんや、
0: あさすがですね、
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん、あでも茶太郎さんだけやな、
0: あ
1: ーユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね、
0: そう
1: え、そうやな、茶太郎さんだけ、わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ、
1: そうなんや、
0: ね、これをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね、そうかと、
1: 難しい曲、だ
0: から店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算将棋がある時気づいたのと同じ感じですね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: 変なメロディーいらんね
0: ん、いらんねんみたいなね、はい、じゃあ次のコーナータイムカプセル さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー来た、誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待って、やブランデーボス。
0: それで何倍だ、うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、うん、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、でちょっと待って、ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司庄一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
0: まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そう。ね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、フライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あーマジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ、ほんでエボシーワさんやろ、エボシーワさんやろ、ほんでシンさん、シンさんやろ、で、たかしさん、
0: うん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ、感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームをお届けしたのも、さだしょきと
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。よろしくお願いします。では今週もですね、先週に続き、インペリアルグループの清水さんをゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。先週いかがでした？先週というかラジオ収録久しぶりの。
2: そうですね、まああんまり別に緊張もせず、
1: いやそうですよね、
2: 中山さんのが緊張、
1: 僕が緊張してます。はい、汗まみれになってきます。はい。ありがとうございます。では、先週ですね、起業していただいてからの、割と前半部分ですね、お伺いしてきましたので、それ以降ですね、ビジネスの中身ですね、こういったところを今週はお伺いしていこうかなと思います。では、前回ですね、IT のお仕事を結構進んでらっしゃって、大手さんからの受注も進んできたというところなんですけれども、今は実際何社ぐらいを見てらっしゃるんですか？
2: はい、自分の 100% 資本の会社はですね、はい、創業から今27年が過ぎて27社立ち上げてまして、これがまた全部異業種なんですね、
1: はいはい、あ、そうなんですね、
2: はい、ですからドローンの会社があったり、はい、あとか飲食業があったり、はい、福祉の会社があったり、もう全部バラバラですね、
1: はいはい、
2: というのをやってまして、はい、でその他社外役員だとか顧問だとかを100社以上はやっております。
1: 100社以上。はい。すごいですね。かしこまりました。じゃあそこの中身をですね、ちょっと一曲かけてからお伺いしていきたいなと思います。ではまずはですね、清水さん選曲の、ランランさんのノクターン。

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがランランさんのノクターンでした。こちら清水さん選んでいただいたんですけど、これはどういった理由からでしょうか。
2: はい、まずランランを選んだ理由が、ランランさん仲良くさせていただいてまして、以前、まあ、日本のとある有名人の方に紹介していただいたんですが、はい、あの仕事でですね、まあ、自民党の経済代表団として、はい、中国の習近平国家主席のパーティーに出たんですね。
1: はい、仕事でそこに行かれるってあんまりよくわかんない。
2: うん、で、はい、その時に、あの、まあ、女子十二学部とかも、はい、あの、知り合いなんですけど、はい、女子十二学部とが出てきたんで、簡単で。で、喋、はい、ってたら、ランランモデルのスタインウェイという、まあ、最高級のピアノが出てきて、はい、あ、ランランモデルだと思ったら、袖にランランがいて、はい、で、あ、ランランだなと思って見たら目があって、で、覚えててくれて、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: こっちを入れっていうので、はい、袖に呼ばれて30分肩組んで、はい、当時私、あの、ピアノ始めたばっかりで3ヶ月ぐらいだったんですけど、はい、あの、肩組んでピアノについて30分ぐらい談義して、はい、で、目の前で出番が来た時に行ってくるねっていうので握手して、はいはい、出番前に握手してピアニストが、はい、まあ、大丈夫なのかなと思いますけど、はい、で、ピャーッと弾いたらですね、最後、あの、仕事終わったら、また私のところに行って、はい、ハイタッチでお疲れ様ってパーンってやって帰っていったんですけど、はい、わー、すごいかっこいいなと思って、はい。で、その時の思い出のランランの、はい、あの、ショパンが私好きなんで、はい、で、その中で分かりやすくて、はい、私も弾ける曲を、はい、
1: あ、弾けるんですね、これも。
2: を選ばせていただきました。
1: そんな思いがある曲なん
2: ですね。そうですね。はい。で、最近また、はい、いいご縁で、その時パーティーで一緒だったのが、はい、あのドンキホーテ、
1: はい、
2: ドンキホーテ昔から付き合いあるんですけども、
1: あ、そうなん
2: ですか、はい、ドンキホーテグループを、はい、まあ、大きくしたと言われてるインバウンド担当 の、 あの社長が中村さんという人がいて、はい、日本のインバウンドの第一人者なんですけど、はい、最近再会して、はい、でその時にパーティーで会った時のこととかも覚えててくれて、
1: はい、
2: 2人で最近あのワインバーで差し飲みして、はい、で彼がやってるその、まあ、日本のインバウンドの第一人者の団体と言われてる、はい、インバウンド連合会というものがあるんですよ、はい、それの、ナンバー2の副理事を、はい、頼まれて今年の4月から、はい、やってたりとかですね。未だにその昔 の、 ご縁が生きて、いろんな話が来たりということで、はい、ランランを選ばせていただいた、
1: はい。そういうことですね。ありがとうございます。今お話に出てたドンキホーテのその中村さん。
2: はい。
1: こうインバウンド連合会っていうのは実際どんな感じの活動をされてらっしゃるというか。
2: まあ、海外から、はい、インバウンドの方がお越しになった時にどう対応していいかがわからない自治体だとか、うん、あとは、まあ、行政。
1: はい。
2: そして民間とあるわけですけども、うん、そこに対する対応方法だとかを、はい、アドバイスしたりですね。
1: はい。
2: まあ、あとは、海外のその旅行団体だとか、はい、まあ、そういったものをつないだりだとか、はい、っていうようなことをやってますかね。
1: そういうことですね、はい。これはお仕事としてやってらっしゃる感じだ
2: と。いやいや、もう、これはもう仕事という、私はもうボランティアに近い、公職に近いですね、これは。だから会費自体は私も払ってますし。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、で特に別にお給料は、はい、いただけないですし。
1: そんな感じなんですね。
2: はい、給ですね。
1: ありがとうございます。そんな公的なお仕事もされてらっしゃるということで、前回教えていただいた、まあ、トータル27社やってらっしゃって、まあ、顧問ですとかそういったのを入れると100社関係やってらっしゃるということなんですけども、こう、毎年新しい事業を一つずつ始めてらっしゃる。
2: そうですね、はい。
1: それはどういった判断で、あ、これやっていこうかなっていうのはあるんでしょうかね。
2: よく新規事業のアイデアを考えるのが大変だという方いらっしゃいますが、はい、私は逆に常に100以上は持ってるんですね。
1: 案を。
2: はい。で、ただそれを全部やってしまうと、やっぱりエネルギーロスになりますから、はい、自分の、人生の目標があって、
1: はい、
2: そこの次のステップにとし、そこにつながる次のステップに最適なものを選んでいるというつもりですね。
1: はい。そういうことですね。
2: はい。で、私の経理論の中に、星と円の法則というのがあるんですが、
1: はいはい、
2: 星というのが、まあ、過去のキャリアだったり、自分のその要素ですね。
1: はい。
2: を表してるんですが、それが影響力を持っている。そして、その円からどれぐらい外れたことを、今やってることから外れたことをやるかというのが大事で、
1: はい。
2: ラーメン屋さんが、いきなり、なんでしょうね、宇宙の飛行機、
1: はい。
2: 開花。 開発だとかやってもうまくいかないと思うんですが、はいはいはい、そうですね、確かに。ラーメン屋さんが、とんかつ屋さんをやったりとか、まだそっちの方がうまくいきそうじゃないですか。
1: はい、
2: 飲食のつながりで。
1: ちょっと商品が変わる。
2: はい。で、ただ、タクシードライバーが代行運転やったところで、はい、そんなにはマーケットって広がらないんですよね。はい。はい、なので、その広げ方、ただ失敗は少ないと思うんですよ。はい、タクシー運転手さんが代行運転をやるというのは、視覚的にも被ってますし。
1: はい。
2: なので、自分の今のキャリアだったり、星からですね、はい、ずれが少ないと、はい、失敗はしにくいですが、うん、マーケットが広がらない、はい、逆に大きく外れたことをやるとマーケットはその分広がるけれども、はい、不安定で失敗しやすい、うん、その、度合いを考えながら次のステップに進んでいくっていうようなことをやってまして、
1: はい、
2: 例えば私は IT 屋さんからスタートしたんですが、はい、うん、次に始めたのが漫画喫茶のプロデュースだったんですね。結構外れた感じじゃないですか。はい、で、なぜだろうということなんですが、はい、お客様からご依頼いただいて、漫画喫茶のインターネットコーナーを作るきっかけがあったんですね。
1: はいはい、
2: でそこで、インターネットをやれるようにするだけの話で、これだと IT 屋さんの仕事ですよ
1: ね。確かに、確かに。
2: で、そこで立ち話してる中で、ビリヤード台を知りたいんだけど、どっから入れたらいいんだよとか、いろいろ困ってらっしゃるんで、はい、お世話したんです。
1: はい、
2: そうしたら、プロデュースぜひもうやってくれないかって話になって、いろいろ面倒を見て、それもう本当ただでやったんですね。
1: はい、
2: ですけど、そこで実績が生まれたので、うん、自分の実績として語ることができるんで、はい、次からお金もらうわけなんです。
1: はい、
2: そして、IT 屋さんって、まあ、ホームページを、まあ、30万だとかで当時は作ってましたけども、はい、仕掛かりが長くて、もう、打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせで、やっと完成して3ヶ月目とか、はい、でそこから請求書出して4ヶ月目にお金が入るかどうかなんですね、はい。で、仕掛かりが長くて資金繰り大変でしたけど、はい、で、漫画喫茶にあると、1件作って1億だとか、はい、1億5000万とか、はい、桁が違いますから、
1: はい、
2: うん、で、しかも私、プロデュースなので、前置き金いただきますし、はい、中間金もいただいて、はい、納品してからまたお金もらって、はい、何回かにわたって、はい、建築屋さんのようにお金いただけるんで、
1: はい、
2: すごく安定したお仕事が可能なんですよね。
1: キャッシュフローが。
2: キャッシュフロー回るわけなんです。はい、ということで、まあ、非常に大きくマーケットがうまく広がったなと。だけどそこで私がインターネットに精通した、IT 屋さんじゃなかったら、そこには入っていけなかったんです。
1: はいはい。
2: で、まあ、それ結構外れた話ですけども、はい、まあ、うまくいったなというふうに思ってます、
1: ね。確かにそうですね。ちょうど、多分僕が大学生ぐらいだったんですけど、インターネットがこう普及しだして、もともと漫画喫茶だけのところに、こう、パソコンのネットできるブースが広がってたタイミングってことですね。
2: そうです。家でなかなか使い放題でやれない時代だった。はいはい、
1: 確かに。
2: それを、皆さんが、家に引いてない人でもやれるように。はい、インフラを整えていったという時期でしたね。2000年ぐらい
1: です、ね。はい。そうですね。そこからこう漫画喫茶をやられ、のプロデュースやられたりとか、はい、また他のこう何かパソコンの販売とかそういったところもやってらっしゃったんですか？
2: そうですね。パソコンの販売やってまして、これが人生の中で一番のターニングポイントになったんじゃないかなと思ってるんですが、
1: はいはい、
2: 2001年に家電リサイクル法ができたんですね。
1: はい。
2: それでパソコンが簡単に捨てられなくなったんです。うんうん、それまでは粗大ゴミで捨てれたんですよ。はい、しかし、リサイクル法ができて、リサイクル券を買って、郵便局なりで買って、
1: はい、
2: 捨てなければならない。はい、で、ノートパソコンは4000円。で、はい、デスクトップの場合は、本体3000円、モニター4000円とかってなったんですね。はい。で、これをどうにか、もったいないからできないだろうか、はい、で当時まだインターネットパソコンのリテラシーがある方が少なかったので、
1: はい、
2: そしてパソコンも今のパソコンみたいにスペック良くなかったん で、
1: そうです、ね、
2: 皆さん半年使うとパソコンが重たくなって使えなくなると思ってらっしゃるんですよ、
1: はい、そんな結構早いスパンでしたっけ。
2: そう、
1: あ、そうなんですね。
2: まあ、だいたい3年使う人いないですよ当時。
1: うん、進歩も早かった、
2: ね。半年で遅くなるって思ってるんですよ。はい、今、使い方も悪いんですよね、
1: はい。
2: 使い方も悪かったんですけど、はい、メモリがそもそも少なかったんで、皆さんデスクトップにファイルを置いていって、メモリ食っちゃって動かなくなるみたいなパターンだった、はいはい。で、あれは綺麗に拭いて、リカバリすれば工場出荷状態に戻るので、
1: はいはい、
2: まあ、買った時と同じスペックに戻るわけですけど、はいはい、みんなもう新しいやつ欲しいって言うわけですよ。
1: はい、
2: どんどん進化もしてましたし。はい、で、それを、パソコン屋さんだったんで、うちは、なんて言ったら、安く買いますよと。お金払って捨てるんじゃなくて、はい、うちから、うちが買い取りしますよと。
1: はい、
2: いうのをやったら、すごく当たりまして、皆さん、買い替え需要 はい、パソコンどんどん買い替えてくれたんですね。でこれはうまくいくと思ったんです、はい、でそれをもっと広げたいなと思ったんですが、はい、広告って新聞広告一発打つと30万40万
1: そうですね。
2: でレスポンス率考えた時に 0.1% だとかって考えると、はい、まあ合わないわけなんですよね、うん、でもっといいのがないかなと思った時に当時ヤフーが、ヤフー BB かがすかというと、はいはい、バッグ持ってる、
1: はいはい、ADSL
2: で。ADSL を配りまくっ
1: ちゃいましたね、
2: はい。あれの代理店にちょうど加入したばっかりで。
1: そうなんですね。
2: はい、で、そうすると、ヤフーからは、これで営業頑張れということでですね、はい、月5000円でかけ放題の電話回線がもらえるんですよ。
1: え、そう、固定電話
2: ですか？固定電話。
1: あ、そうなんですね。
2: で、それで営業かけまくるわけなんですけど、はい、独自の ADSL の回線で。はいはい、で、そうすると、会社って朝9時から18時までの稼働ですから、8時間ですよ、はい。1日24時間あるわけですよ。はい、残りの16時間、この使い放題なのに、
1: 余ってる。
2: 余ってるのもったいないやと。で、その頃すでに漫画喫茶やってましたから、はい、この24時間稼働させるっていう箱とか、そういう資源を、はいはい、活用しないともったいないという考えてましたから、はい、何かないかなと思った時に、はい、FAXDM の手法を、はい、知って、はい、ファックスをどんどん送ろうと、
1: はい。
2: で、どうしたらいいだろう、手動でこんなのやってらんないなってなった時に、世の中には、そういうリスト屋さんがあると、はい、ファックス番号のリストが売ってるというのに気がついて買ってきて、
1: はい、
2: で、パソコンのにモデムをつけて、はい、で、それに回線をつないで、はい、で、リストに自動的に、はい、ファックス DM を送るというのを考えついてやったんですね。はい、で、これが初めて自分の、アイデアが当たった瞬間だったんですが、
1: はい、
2: まあ、金曜日に、それをセットして、はい、その後みんなで飲みに行って、はい、で、土日休み。で、月曜日も当時なんか振り返りかなんかで休み、はい、3日間休みだった。
1: はい、
2: で、4日ぶりにこう、会社に出勤したら、はい、ファックスの複合機がピーピーってエラーが起きて、はいはい、なんか見ると、紙が山積みになってて、はい、なんか設定失敗しちゃったなと思って、はい、わ、もったいないことしたなと思って見たら、はい、全部お客さんからの問い合わせ。これ買ってくれ、あれ買ってくれ。
1: はいはい、
2: っていうのが、もうすごい来て、
1: すごい。
2: で、もうそこでパソコンも売れるし、
1: はい、
2: で、パソコン買い取って、はい、綺麗にして売って、はい、で、パソコンだけじゃなくて、こんなのも買えるかって、オーディオが来たりだとか、
1: はいはい、
2: 今コンポってね、持ってる人少ないですけど、はい、昔は高級なコンポとか
1: あるじゃないですか。そうですね、
2: とか、はい。ああいうの来て、はい、で、これはもうちょっと自分のね、はい、乗ってたカローラのワゴンでは、はい、回りきらないなと思ってたところに、軽トラタダでもらってくれっていうファックスが来て。
1: そうなんです。すごいですね。
2: とか、はい。そういうのがどんどん来て、で、そこからもう一気に需要がというか、もう仕事に、が、その波があったのが、もうやることに困らないぐらい。
1: あ、そうなんです
2: か。はい。で、この時に、まあ、一気に会社の仕事が増えて、やることには困らないぐらいになったわけですけども、大事なのは、自分がその星を見つけられた、気がついたことで、ファックスが、ファックス DM という手法があったということ、はい、そして ADSL の回線が使い放題なこと、うん、はい、そして IT リテラシーがありましたから、パソコンにモデムをつけて打ったということ。うん、はい、で、ファックス DM を打つときに、その1枚にコンパクトに、パッと見て、うん、どんな DM なのかっていうのが分かるように、デザインとかも、レイアウトとかもよく考えて打てたことだとか、あとは、リサイクル法という制限ですよね。普通はビジネス的に制限だと思ってしまうところを逆にチャンスに変えれたっていう、このいろいろな要素の掛け合わせが自分の成功を生んだというのを、はっきりと認識して、それまではおかげさまで、まあ、メナードさんの仕事をできたりだとか、いろいろして、で、なんでそれ取れたんですかってさっき、はい、先週に聞かれましたが、はい、まあ、若さしかないですよって答えたんですが、はいはい、まあ、当時の自分でも、なぜなのか分かんないわけですよ。それが、はい、はっきりと自分の力でこの仕事を埋めたなと認識した瞬間で、ここから私の経営者人生は変わったと思ってるんですね。
1: はい、そういうことですね。もうはっきりとご自身で、こう、作ったというか、仕掛けたら、それがハマったっていうのが、バシッと起きたと。
2: そうなんです。
1: ちなみにそのチラシは、ファックス DM は、買い取りのファックス DM だったんですか？パソコン。
2: そうです、そうです。皆さんがお金かけて、
1: はい、
2: パソコンを捨てるところを私買い取りますよ。
1: はい、うん、はい。 だから当時多分そんなに買い取り業者とかもない時代です
2: よね。まあ出張買い取りなんてしないですよね。
1: そうですね。
2: でもう一個ね、あのポイントがあったんですね、はい、当時まあ IT 屋さんですから、うちの人間はみんな一応大学出てるわけですよ、
1: はい、
2: で一応作業服着て買い取り行くんですね、はい、そしたら豪華な社長宅だった店が呼ばれていったら、はい、奥で奥さんが怒ってるんですね、はい、あんたわけのわかんないなんか買い取り屋なんか家に入れないでよとか言って怒ってるんです、はい、すごい勢いで、
1: はい、
2: で奥さんはなんか怒ってるなと思った時に奥さんがちらっとこっち見た時に、はい、私だけじゃなくうちの2人いた従業員が、はい、こんにちはって元気に挨拶したんですね、はい、そうしたら奥さんがあなたたちリサイクル屋さんなの、はい、なんか見た目からね、はい、きれいな感じするし礼儀、はい、正しいし、
1: はい、
2: いやもともと IT 屋さんで、はい、あの一応僕ら大学もみんな出てます、
1: はい、言
2: ったらびっくりして、はい、ファンになってくれて、
1: そうなんですね。
2: でもう、あの、応援したいって言って、形になって、
1: そういうことですね。
2: この時に、はい、まあ、IT 屋さんだと、正直もう、挨拶できて、で、ちゃんとスーツ着てて当たり前じゃないですか。
1: はい。はい、
2: だけど、なんだろうな、一般の人たちが、なかなかリテラシー的に厳しいだろうなっていう世界で、うん、その一段上のレベルのことをやると、うん、あっという間に簡単にトップ取れるんだなっていうのが、分かって、
1: はい。
2: で、その、やっぱり他と横並びのことしちゃダメで、意外性で勝負をしないといけないなということ、
1: はい
2: うん、それもいい意味でもね、
1: はい、
2: 意外性を仕掛けていけば、
1: はい、
2: あの勝負ができるということに気がついたところでもあります、
1: ねはい。そういうことですね。そこがでしたら、それの後のこういろんな企業とかの原点になって
2: くるんですか？そうですね、そうですね。職業にまあ、規制がないという言葉はありますけども、はい、ダメな業界があったとしたらば、どうしたら良くなるかということを考えて、自分は今、新しい事業を取り組んでいる、は
1: い。そういうことですね。
2: という部分ですね。
1: ちなみに、その、訪問された時の奥様が怒っている時に、清水さんはさすがに金髪ではなかった。もう当時は。
2: いや、でもね、金髪だったから。
1: いや、そうなん
2: 茶髪でしたかね。
1: 茶髪だったんですか、はい、後ろのスタッフがきちんとしてたから。
2: まあ、いや、茶髪でも、身なりは、あの、その時、作業服ですけど、
1: はい、
2: で、あの、はい。で、挨拶とかもしっかりするタイプなんで、もともと。
1: そういうことです、
2: はい。
1: それはもう従業員の方に結構徹底されてたんですか、挨拶とかそういうのは。
2: いや、もう自然とできますね。あの、質のいい人たちが働いてくれてました。
1: はい、そうなんですね。
2: はいなので、まあ、はい、私はあんまりね、教育が得意ではないので、
1: はい、
2: うん、まあ、社員教育とかしないんですよ。あ、
1: そうなんですか、
2: はい。本質に任せてるというか、
1: はい、
2: うん、あんまり私が人のことを言えたならではないので、
1: はい、
2: で、まあ、最初からできてた社員さんが入社してくださってましたね。
1: はい、そうなんですね。それは逆にというか、ちなみにこう、面接されるときになんかコツとかってあったりするんです
2: か？まあ、面接ではね、正直ね、わからない。はい、今まで3000人以上は余裕で面接はしてると思いますし、はいはい、対応もしてると思うんですが、はい、一緒に働いてみないと分かんないですけれども、ただ、面接の段階で目を見て話せないだとか、
1: はい、
2: 挨拶がちゃんとできないようになるならしないっていう時点では、もう当然雇わないですよね。
1: そういうことです
2: ね。はい、
1: ありがとうございます。じゃあそういったビジネスのこう、ガチッとハマるこう作り方っていうのを見つけられて、そこからもうどんどん加速していかれたって感じなんですかね。
2: そうですね。そこからですね、自分が次に、どう仕掛ければ、
1: はい、
2: どう未来が作られていくかっていうのを実感できる瞬間になったかなというふうに感じてます。ですから今いろいろと新規ビジネスを立ち上げてますが、はい、正直失敗はほぼないです。
1: あ、そうなんですね。はい、過去失敗されたことはあるのか、
2: まあ、いっぱいありますよ。いっぱいありますけど、もうだいぶ前ですね。
1: はい。はい、ちなみに、失敗の経験も1個ぐらい聞いてもいいですか？
2: 失敗の経験、はい、これは失敗したなぁというものですか、はい。何があるか急に聞かれると困っちゃうなと。
1: もう相当前ですね。
2: はい。
1: かしこまりました。じゃあ、1曲ちょっとここでかけていきますので、その間に考えていただこうかなと思いますので。
2: はい。
1: はい、ではですね、私の選曲なんですけれども、平原彩香さんのジュピター。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが平原彩香さんでジュピターでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、前回ですね、清水さんがクラシックを選んでいただいたので、こういった曲もお好きかなと思って選んでみました。
2: はい、はい、平原彩香さんの個人事務所の社長で、はい、まあ、はい、デビュー当時ですね、
1: はい、
2: された方が私の経営勉強会のメンバーで、
1: はい、
2: はい、不思議なご縁だなと。
1: 本当ですか、はい、すごい。なんとなく選んでみたら、はい、まさかの、そんなきっかけが、はい、よかったです。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。では、曲をかけている間に、失敗を何か思い出していただきました。
2: はい、私が19歳、20歳ぐらいの頃だったんですが、特許取りまして、
1: はい、
2: 何かというと、当時プリクラがすごい大流行してたわけですよね、はい。で、その時にプリクラの派生機として、
1: はい、
2: スタクラというのがあったんです。スタンプクラブなんですが、はい、撮った写真がその場でスタンプになるという機会があったんですね。はいはい、で、なるほどと思って、で、そこからアイディアを得て、撮った写真が、コードをつなぐと、携帯電話に転送されて待ち受け画面になるという機械を、プリクラの機械を改造して作って、はい、特許取ったんです、
1: はい。
2: で、これはいけるなと思って、はい、絶対いけると思って、はい、もうお金持ちになっちゃうから、はい、何お金使おうかなって一生懸命考えてたんですけども、はい、そう悩んでる間にですね、はい、シャープからカメラ付き携帯が出たんですよ。はい、あれ、最初からカメラ、携帯でカメラで撮って、それ待ち受けにしたら、それはそっちの方が早いよねってなって、はい、完全にポシャッ。
1: あ、そうなんですね。
2: これはちょっとショックでしたね。で、その時の失敗は、
1: はい、
2: デバイスの進化を予測していなかった。はい、急速に進む、はい、進化を予測しなくて、現状の環境の中でしか物事を考えてなかったっていうのが失敗で。
1: はい、
2: で、もう一個の失敗もあるんですが、はい、同時にですね、私、はい、もう一個考える。広告事業がこれからは、もっと新しい形が広がるだろうと思って、はいはい、タクシーのトランクにハードディスクをつけて、
1: はい、
2: で、運転手さんの後ろのヘッドレストとかにモニターつけて、はい、広告が流れるようにすれば、はい、広告収入が得られるというビジネスモデルを考えて、はい、ビジネスモデル特許を出そうと思ったんですけど、はい、その時に弁理士さんに、
1: はい、
2: タクシーって結構ね、サスペンション悪くて揺れるから、
1: はい、
2: こんなのハードディスクダメになっちゃうよとか言われて、はい、通さなかった。通してくれなかったんですよ。
1: はい。
2: だけど、今当たり前ですよね。
1: 今めちゃくちゃありますね。
2: なぜかというと、ハードディスクじゃなくてメモリだからですよ。
1: ああ、そうなんですね。
2: ハードディスクはレコードと一緒で針がついてぐるぐる回ってますからダメになっちゃいますけど、振動で、はい。メモリはそんなことないんですよね。で、当時はメモリがめちゃめちゃ高かったんですよね。
1: そうですね。
2: なので、広告をそのメモリの中に入れるなんていうのは考えられなかったわけですけど、メモリが急速にそこから安くなっていって、はい、大容量になっていって、はい、今当たり前ですよね。で、その時の特許を持っていれば、はい、私、大金持ち
1: ですか。そうですね。だけ取っておけば。
2: はい。で、それは、こう、弁理士さんから言われて、自信がなくなって、通さなかったという。で、そこをやっぱ自分の力を信じて、やるべきだったし、はい、あとは、今、現状できてなくても、未来がどうなるかという予測をして、一歩踏み出すべきだったなというのを、反省して、
1: はい、
2: いますね。
1: そういうことですね。
2: 今のだからこれから考える新規ビジネスは全て未来を作ることというのを意識してやってます、は
1: い
2: は
1: い。ありがとうございます。ちょうどお時間にもなりますので、うまくまとめていただいた気がします。
2: はい。
1: では今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルーリプラ三丁目の夜ワンダーボール渋谷田の城の提供でお送りいたします。

0: こんばんは。
1: 23時の伊達 CFT でございます。皆さん何してますか？
2: はい、みんな聞いてるぜ。答えてくれ。答えてくれよな。
1: 今2人ぐらいしか教えてくれないから
2: 。全然来てないぜ。
1: そうなんだ。
2: 何してるんだみんな。
1: まあ、何してるか本当に本気で聞いてると思ってない
2: から。まあ、そうでしょ。まあ、そうですよね。
1: まあ、今日も。はい、23時からやっておりますが、
2: はい、
1: 収録しております、
2: はい、
1: 11時から、
2: はい、
1: 局長が二日酔いです
2: よ
1: っよっ、
3: ま、
2: いつも通り、
1: いつも通りですね。局長が二日酔いでございますよ。どうですか、
3: 調子ですか？
1: 二日酔い度ってあるじゃないですか、うん、あー辛いなーが100だと。本当の二日酔いマックス100だとしたら今いくつぐらいですか？
3: いや、今はもう60ぐらい。
1: まあまああるな。今はじゃないですよ。
3: さっきまではちょっとやばかった、78
2: やった。全然最初分かんなかったですけど、
1: ね、分かんなかったけど、言われてみたらすごい体がちっちゃいもん、ね、反省なのか。
3: いや、反省しますよ。してんのかな。
2: で、また飲んじゃうんです
1: けど、今までだから何回やったんだ、30回ぐらい。
3: 39、5、6回やってん
1: じゃん。だからまあ約40やったうち半分ぐらいは2日や
2: るみたいな。打率高いっす
1: ね。打率めっちゃ高いよ。
2: 高い。
1: 俺今んとこ1回もないもん。まあ飲むあれもないんだけど、やっぱ一人暮らしのもうなんかあと死ぬだけの男って何の幸せもない。
2: ひった一人酒に
1: 使われる。酒を飲むしかない
3: んですよ。通勤しながらそう思いましたもん。俺の人生何なんだろうなって。
1: これね、しまいには近々うちの近所に引っ越しちゃう。

0: めとあと何人かいたよね、
1: はい、何人かで、はい、その入ってみようみたいなチャレンジしてみようみたいな感じ
0: で僕は連れてかれたことがあったんで、はい、それ近所の友達、はい、近所の友達は行きつけなんですよ、
2: はい、はいはいはい、
0: だからまあ一回行った時に、うん、そいつと行っても、はい、なんてハードコアなリセラーだろうと
1: ちょっと背筋伸ばさないと入れないような
0: 本当なんだろう飲んでちゃんとした飲んでが集ま
1: ってるから、はい、そうですね、
0: あ、なるほど、若いやつとかはいない、
1: いない
2: です
0: 、若い人はいても、うん、マナーのいい人しかいない、そのお酒のマナーがいい人、
2: あ、なるほど、ね、なるほど、なるほど、
0: 楽しくはしてるんですよ、
2: はいはいはい、
0: ちゃんとルールが分かってる人というか、うんうんうんうん、なんかダルガラミとかした日にある、ね、
1: もう一発レッドですね、う
2: ん、一発レッ ドです
0: 、そこに僕は2回目で、はい、僕は近所だったんで、はいはい、僕もちょっと頑張って行きたいと、
2: はいはい、
0: でワカメともう2人ぐらい連れてったら、はいうん、4人で入ったら、はい、4人、常連さんたち来ちゃうからちょっと4席はガラガラなんですよ、
2: ガラガラ、え、ガラガラなのに、
0: そうですよ、でも普通だったらいやいや4人、うん、まあ飲ましてくださいって言えるじゃないですか、うん、そんな言える圧があって
2: 空気が違う、
0: 全然全然、あ、すいません、
1: すいません、
0: じゃあもしあれだったら一杯飲んだら行きますんでは
2: いはい
0: って、ああみたいな
1: こんなかしこまってるユッティさん見たことないぐらいかしこまってました、
0: 本当に1、2杯だかと、
1: 本当に1、2杯
2: だから、え、なんでそんな空気になった、
0: いやだから、うん、その老舗ではなく昔からあるんでしょうね、
2: はいはいはいはい、
0: で僕の行きつけ行ってるやつの友達から聞くと2代目らしいです
2: よ、はい、ああなるほど、
0: だからもうずっとそこでやってるからそこの昔から来てる人しかいないから、
2: なるほど、
0: だ来れないんだと、別に来なくていいよっていう、
2: なるほど、はいはいはい、
0: だけどこうち独自のルール独自でもないんだけど、うん、まあこういう風にやってるから、うん、嫌だったら別に大丈夫です、うん、
2: はいはい、はい、
0: で行けるところ
2: の、お店のちゃんとまあルールじゃないけどあるんだ、
0: う
2: ん、
0: そう多分暗黙のルールみたいな
2: ってことですよね、
0: で、
2: う
0: ん、で基本的にみんな一人で来てるんですよ、やっぱり、
2: あ、いいな、
0: 一人で来てて常連さんになんとなくなってるうちに周りとおしゃべりしてみたいな、
2: はいはいはい、
0: でなんか友達になるみたいな、
2: う
0: ん、
2: うわ入り込みて
0: ー、だから僕そうだからそこは多分最後のハードコア店だと思う
2: 最後の
1: 引
0: っ越してくる、
2: もう最難関と言っても過言じゃない、
0: 最難関、それか先に行っちゃってずっとそこばっかり行ってればもうすぐだと思う、
2: はい、ああ
0: 顔覚えてるかもしれない、
2: ね、そういうことですよ、
0: だから僕の近所のさ常連も紹介したら、はいはい、別にそこで会ったらああどうもどうもってなります、
2: あ、いいっすねいいっすねいいっすね、
0: そいつもカメラマンとかっていうかこっちの業界なん
2: で、はい、ああそうなんですね、うん、へえ、
0: そいつさめちゃめちゃ酒強いから、
2: うわ強そう、
0: でしかもあんま崩れないんで、
2: う
0: ん、
2: あマジですか、
1: ずっとなんか
0: 素敵
1: な
0: 感じ、まあ、明るい感じ、
2: うん、淡々と
0: だから、うん、局長がベロッベロになったら、はい、おい出てけって
1: 言ういい加減にしろ
0: よ、ここはわかるよ、ここはお前の来るところじゃない、出ていけ、
1: アメリカ映画みたいな、
0: ここはお前が来るところじゃないまだ早い、トリビアからや始めろ、
1: チェーン店から、
0: そうだからこうなんか多分天野さん家から引っ越すと言われるところから、はい、その交差点までダーッと道、はい、大通りがあるんで、はいはい、そこ沿いに何軒かやっぱり、そこをだドラクエと一緒ですよ、そこをクリアしてから、
2: はいはいはい、
0: かゴールがその交差点のそこにすれば、はい、あここのボスはここなんだって、
1: やっとここに住めるっていうなんか承認をもらったみたいなことですよね、そうそうそう、
0: 俺は4年住んでるけどまだ3回しか行ってない、怖くて、は
2: い、へぇー、 E さんでも3回、
0: しかもその友達と一緒に行
2: って、うん、1人はないですか、
0: 1人でなんか行けない、
1: いやあー、あそこ1人はレベル高いと思います、
2: そうなんだ、
0: 本当にハードコア、うん、あんなハードだ、俺らが行ってる、はい、三宿にあるそう、はいはい、赤ちょうちんのもつ焼き屋さんも、はいはい、めっちゃハードコアなんですよ、
1: おあそこはそう最初はハードコアだな、
0: あそこは、うん、もうずっとお二人でやられてて、う
2: ん、はいはい、
0: そこのところも、
2: はい、
0: まあやっぱ常連さんが多いんですよカウンターだから、
2: はいはいはい、
0: で道沿いなんですよ、
2: はいはい、
0: でガラッと開けるやっぱもう閉まってるんですよ全部、ガラス戸というか、
2: あ、はいはいはい、
0: じゃあ曇りガラス
2: で、ああ昔ながらの感じで、ね、
0: 開けづらいでしょやっぱり、うん、ここどういうとこなんだろう、赤ちょうちん、はい、だけど声はする、はい、音は漏れてる、
1: うんうんうん、そうなんですよね、
2: しか
0: ももつ焼き、
2: うん、あ行ってみたいな、
1: いいですよ、
0: ガラッと開けるとやっぱ常連さんが、うん、大体座ってるから、はいはい、一回見るんですよ、
1: そう全員見てくるんですよね全員誰お前みたいな感じで見るんですよ、
0: それは誰お前じゃないですよ、俺も常連だから分かるけど、うん、あ誰か来たかななんですよ

0: 常連の誰かが。
1: あ、そうか。
2: あ、
1: そうか、そうか、そういうことなんだ。
0: そりゃそうだろう。だって誰をお前と見ないじゃん。俺らはまあ常連の人が多いから、はいはいはい、あ、誰々さんかなって感じでパッと見たら、はい、違ったで目をそらすわけだから多分、はいはい、でも入ってきた人はすごくプレッシャーになると。
1: ああ、そっか、そうね、カット来られ
0: て。そう、それでまあこのね常連さん同士で喋ってるし、いい、その店員2人も常連さんとは普通に楽しく喋る。
1: あ、はいはいはい。
0: で忙しいと、
1: うん、
0: すいませんビールください
1: うん、うん、
0: 無視されるんですよ。
1: 忙しい、
0: 忙しいし、
1: うんうん、
0: 向こうから
1: して、はいはいはい、
0: なんなら俺らでさえ無視される
2: 今じゃねえ、
0: だから通ってるかどうか分かる。だから見て、うんうん、忙しいかどうか見て言わなきゃいけない
1: ん
0: ですよ。
1: その辺の部分をちゃんとね、
0: 空気読んでってますから、ね、で、うん、それでもどう、時間もないしちょっとあと一杯飲みたいなっていう時は、
1: うん、
0: お手すきですいませんをまず入れなきゃいけない
1: 、うん、あ、はいはい、
0: すいません生ビール欲しいんですけどお手すきで大丈夫です。
1: あ、ね、う
0: ん、でここに置いといちゃダメですよ。ピン一回こうカウンターに、
2: ね、取りやすいところにね、
1: 置いて、
0: そう
1: ね、
0: ね、そうすると、うん、気づいたら無言でパッて取られて無言でこうポンって
1: 渡される。はいはいはい、はい、あ、いいでもいい、
0: そう、
1: いい、
0: それがどんなに仲いい僕らでもその状態になるわけです、うん、
1: あ、
0: ってことはもう最初に来た方なんてめっちゃ怖いですよ。
2: 確かに。
0: でも機嫌がいい時は別に、あ、なんとかなのとか聞いて、
1: はいはいはい、
0: 聞いたりしてるんですけど、うん、
1: まあ言われてるわ
2: ね、めちゃめちゃ優しい方です、
0: はい、ただそのなんだハードコアなんで、
2: まあまあ初見、ね、ってかまあ一元さんはまあ入りづらいかもしれないですけど、入ったらもうめっちゃ、
0: 入ったらもう
2: ズブズブなんですよ、めっちゃいいところ、
1: ズブズブ
0: ズブズブなの。だからこうやって僕帰ってて、
1: はい、
0: そのドアが開いてて、そこの店員さんが多分空いてたんでしょうね、パーって外に立ってて、うん、本当に信号渡ってその店なんですよ、
1: はいはい、
0: で信号渡ってこうやって帰るんですけど、
1: はい、
0: こうやっていて信号待ってたらパーって出てきて、普通だったらああ言ってさ、
1: うん、
0: 飲んできます、
1: うんうん、
0: とかってわかるでしょ。なんこれラジオじゃ伝わりづらいですけど、このジョッキのこの手を持つあれやって、
1: うん、
0: クイッて飲むみたいな感じで来るみたいな、どうする行っちゃうみたいな感じで言われたら、あ、青信号を渡るしかないです
2: よ。まあまあまあ進むしかないです
0: ね飲むつもりじゃなかったんだけどなって言いながら酒飲む。それぐらいもう、はいはい、地域密着になれる、
2: まあまあ、
0: だから、
1: ね、
0: そのお店とは違うんですけど、僕、はい、うちの近所の、まあ、はい、そこもうちの近所なんですけど、
1: はいはい、
0: そこも、
1: はい、
0: そうなってほしい、
2: なってほしい、
0: 局長には
1: 行きたい。
0: ただ僕はまだ3回しか行けてないんで、
1: いやでもそれレベル、
0: いやマジで難関だと思う、あそこは
1: 最難関、
2: あそこのみ行けるようになったらどこでも多分飲み行ける
1: よ、うん、ただ僕西成で
0: 10代、あ、じゃあ大丈夫、
2: じゃあ行けるかも。
0: しかもなんかこういう職業の人結構多いんですって。
1: ああ、
2: だからそうなんですか。
0: そう、ディレクターさんとか、
1: はいはいはい、
0: なんかポツンと一人で飲んでたりするんですね。
1: はいはい、そう、つながりもじゃあもしかしたら
0: できるかもしれない。そう、だからもしかしたらこういうお仕事の方が多いから話もしやすいかもしれない。だからその俺の友達もカメラマンだし、
2: 確かにそうですね、業界の人多いんですね、
0: 作家さんとかもいるっていう、
1: でも面白いと思います、それ楽しみだな。
0: ただ演者が行ったら冷たかったんで
1: 演者なの、
0: 演者が出役が言ったらめっちゃ冷たかった
1: です制作側が多いんですよ、ね、
0: そう、周りの人はあ、ユッティさんこの辺なんですかとか、はいはい、常連さんちょっと話しかけてくれるんですけど、はい、店長はなんか俺の顔じーっと見て、
1: はい、
0: うん、みたいなお前のレベルじゃない
2: お前まだ3回目だから
0: まだまだお前はレベルじゃない
1: 面白そうだな。
2: いいですね。でも
0: でもそう言ってるけど、多分いい人はいい人なんです
1: よ。まあまあそりゃそうですよ、じゃないとね、お店ずっと
0: 地域の人だから
2: なれたらってこと
0: です。まあまあだから引っ越し来たら紹介します、
1: ね、ぜひぜひ面通しを
0: 面通し面通ししてちょっとよろしくお願いします
2: なんかいろんな人のハードコアな店の話聞きたいですね、自分の
0: 場合
2: と
0: か、
2: ね、レターとかで
1: どうですか、過去に他にもなんかなかったハードコアな店。
0: ハードコア、だから俺が最初その言ってた三宿のお店はめちゃめちゃハード、はい、仲良くなるまで半年ぐらいかかりました。
1: そんなにっすか。
0: しかも他の店でたまたまその店員さんが飲んでて、
1: はいはい、
0: おーみたいな感じになって、他の店で一緒に飲んでやっとこう喋れるようになって、はいはい、多分向こうは向こうでユッティだと思っててくれて、はい、気を使ってたっぽいですけど、
1: うんうんうん、それはありますよね。
2: まあまあそうか。
0: でもなんか周りの人は仲良く喋ってるからいいな、半年来てるちっとも仲良くなんねえなん
1: で、
0: そこはハードコアでしたよ。
1: なるほど。
2: 覚えてもらえるまでに、
0: そうそうそう、
2: ね、やっぱり
0: そ住んでるのになみたいな、
2: あるじゃん。
1: いやありますよね、確かにね。
2: 常連のレベルってあるじゃないですか、難くないですか、なんか名前覚えてもらえるまでって。
1: あ、そっか、確かにそうか。そう、
0: だから 僕はまだほら名前が出てる人だから、
1: まあまあそうですよね、そうそう
0: ね、ゆってぃさんってなんとなく分かってくれるけど、うんうんうん、なんかその多分ワカメとかさ、
1: ああそうそう、
0: それは僕が連れてってるから、
1: あ、はい、
0: 僕はワカメワカメって言うから、はい、そこの店員さんもワカメくんワカメくんとか呼ぶけど、うんうんうん、なかなかそのすパッと入って、うん、いつの間にか常連になってるけど名前、
2: そう
0: そう、ね、そういう名前なんだろう、
2: 名前なんだろう、
1: まあまあまあ
2: ありますよね、
0: 店員さんはほらなんだ、うん、常連さんが例えば何さんとか呼んで、あ、なんとかさんって言うんだで分かるけど、
1: はいはい、
0: 向こうからしてみたらお客さんの名前、君名前なんていうのってあんま聞かない
3: です、だ聞かないですね、やっぱり
2: 聞かないですよね、
0: だからそこのお店でも局長って呼ばれてほしいもん、
2: あーでも、
3: あ、よ、分かり
2: ますか、あだ名みたいな感じで呼びやすいじゃないですか、
0: だから僕が一緒に行って局長局長って言ってたら多分局長はさって言われ
3: る、そうそうそう、
2: 確かに
3: 絶対あだ名みたいな感じにな
2: りますね、覚えてもらえるかも
3: しれない、あー、いいかもそれ、
0: あ、それやります、
3: ちょっとぜひ
0: ただ俺にその権限がその店にないです
3: え、でも渡部さんまで行ってるでしょ、
2: 僕もいや一回行ってますけど、でもそのハードコアの店はあの、
0: うん、うちの近所のは、ま
2: あ、いあの
0: 近所っていうか、まあ、両方近所なんその超ハードコア店は、
3: はいはい、
0: 俺でさえ権限は一つもないの
3: だすごいレベルだよな、
0: いやすごいと思いますよ、
3: ちょっと楽しみ
0: ですね、でもね局長仲良くなると思う、
2: いや多分なんかこう、うん、明るいじゃないですか、
0: でしかも一人で飲める人だから、
3: そう
0: 一人でフラッと行ける人だから多分仲良くなると
3: 思う、カウンターがやっぱ好きなんで、
2: え、他の人と結構喋れます、その知らない人
3: で、僕もう基本そんなの毎日でしたもん、アニシタニの
2: 声、
0: それってどっちから喋るんですか、局長から喋るの、
3: いや流れですね、
0: まあなんか誰かが喋ってて、あ、それなんとかなんですかみたいな入り方もあるしってこと、
3: うん、そう、マスターとの兼ね合いで、
0: まあ、
3: その
0: 流れマスターがこう斜めに
3: とか、
2: あ、なるほど、
0: そんなことするようなマスターじゃない
2: 黙々と作ってもらう、
0: 例えば、うん、あの焼き鳥じゃあ5点盛りとか言ったら、
1: はいはい、
0: 出るまで1時間かかるよ本当にそんなんすよ、え、出るまでめっちゃかかるけどいい、圧がすごいですよ、頼むなよみたいな
3: 頼むなよ
2: みたいな、
0: そのお刺身とかが美味しいんですって、俺はそこであんまり喉元通らなかったからあんまり食えなかったけど
2: 緊張しながら、
0: しかも2ヶ月前にその常連の友達に1回連れてもらった、うんうん、ただその時は7軒はしごした7軒目
3: 7軒
2: そう7軒
0: 近所で、
2: ああ
0: の開拓しようと、
3: あ、はい、
0: 友達だから、
2: はいはいはい、
0: 行ったことないとこ2杯ずつぐらい飲んで、
2: なるほど、
0: 回ろうっつって最後がそこだったんです
3: よ、はいはい、
0: でも眠くて、
3: わかる、
0: 俺はもう1杯飲んで帰っちゃったんですよ、
2: あ
0: でそいつは朝4時まで飲んでたって
3: 、うわ
0: そう、
3: ハマったんだな、やっぱな、楽し
0: くハマってんすよね、そいつはハマってんすよね、
3: ですよね、やっぱそうなるってことですよね、
0: そうだからそこに常連さんの綺麗な女の人もたまたま行って、はいはい、たまたまって知らないですけど、うんうん、行って、はいはい、で、あのそう俺とじゃあこれ芸人のゆってぃさんだよって言ったら、うん、ああ分かってますよみたいな、だから言わないで言ってくれるというか、
2: は
3: あ、配慮が、配慮があるってこと
0: ですよね、そうそうそう、常連さんも別に静かに飲んでるから、うん、普通に喋ってて、
3: うんうんうん、
0: 会話の中でこう、うんうん、なんかやっぱり芸人さんってなんとかなんですかって、あ、うん、この人分かってたぐらいの感じの、
3: まあでもそう
2: ね、大人の入り方ですね、
0: そうだから、うん、何されてるか聞いても大丈夫ですかって聞いたら、うんうん、なんか その時その方はなんかそのちょっと有名な車屋のディーラー
2: さ
0: ん、ちゃんとした人は、
3: ちゃんとした人がいらっしゃるんですよね、
0: あんたぐらいだったもん、
2: やめてくださいって言ったらもう
3: できるんですよ、ガラガラガラガラガラさせ
0: ー焼き鳥
2: どんだけみたいな、
0: そしたら言われますよ、顔じゃない
3: 顔じゃない、
0: お前は顔じゃない、
3: 顔じゃない、いい言葉だな、あ、それネタ読んだらやばいやばいやばいやばい、
0: ネタやりましょう、
2: そうだ、
0: そんなね、あなたがうちの近所に引っ越してくるのはどうでもいいんです
2: よ、もう17分喋ってます、
0: はい、ラジオネーム、はい、ヤウイトボーイズさん、
2: はい、
0: ゆってぃさん、わかめさん、局長こんにちは、
2: じゃあ
0: 幸子選手、うん、局長からの間接的なメッセージありがとうございます、
3: いやこれは嬉しいですよね、
0: ヤウイトボーイズさん本当好きになっちゃってるから、うん、局長この場をお借りしてお体ご自愛くださいとお伝えください、
2: これを多分
0: 何なんだ、ここ
2: 聞きますよ多分、スタッフ選手、
0: ここのラジオ局は何なんだ、
3: 集計ポイントなんだ
2: 一回その伝達する人みたいな、うん、なってます
0: マラソンの 24.5km 毎週毎週選挙の話題ばかりで申し訳ないです
2: 、まあまあまあ、
0: 先週お話しした神田で開催されるファンミーティングは完売してました、すげえ、
2: すげえ、
3: いけないんだ、
0: 残念ですが楽しみ後に取っておきます、しかし子供たちを試合に無料招待するためのクラウドファンディングは始まりました、すごいね、2児の父親として 100% 応援できる内容なので、うん、そちらを応援することにしました、
3: はい、
0: 先日わかめさんの口から少し名前が出ましたが、 サカナクションの山口一郎さんも戦場にも多々参戦してる。
2: あ、そうなんだ。
0: T ハーツの金井美久選手を推してるそうです。ざわざわしてきましたよ。
2: 何も来んねえよ。
0: これからの戦場が本当に楽しみです。
2: 何がざわざわし
0: てる。サカナクションの山口さん、
2: あ、そうなんだ。
0: そうなんだ、
3: ね、まさか
2: プロレス好きなんです ね、
0: だ戦場が好きなのかもしれない。
2: あ、もしかしたら戦場とドラゴンズです
0: よ。いや、そうだよね。
2: へ
0: ー。だから俺らが行った時も、うん、ほら、
3: ユナ選手と
0: やってた
3: ですよね。ですよね。
0: やってたやった、
2: うんうんうん、
0: その時もだからさ、ほら、納言のみゆきちゃんと布川君いたっつったじゃないですか、
2: は
0: い、
2: あ、そうなんすか。そう、
0: だからタレントが見に来てるん
3: です よ。へー。ってことなんですよね。だから相当ですよ。
2: 結構じゃあ芸能界でも好きな人多
3: いんじゃないですか、
2: 戦場の今、うん。
0: 何週にわたって戦場の話
3: してる。8週ぐらい
0: やれよ選手のラジオ。
2: プチコーナーみたいなじゃなくて、もう本編丸々でやってほしいですよ。なんなら
0: 大体このレターもだんだん戦場のレターしてるから
2: 。ユキさんに聞きたいことないの。みんな
0: 戦場のラジオ始まったらしいぞ。
3: いや、ちょっとこれね、にも登壇してと
2: まあまあありがたいですけどね。
0: ユッティが戦場のラジオを始めたらしいです
3: 。これすごい話題性ですね。
0: そうですね。じゃあちょっと曲いきますか。
2: はい、お願いします。
0: はい、クルアンビンでちょっと待ってくださいね。
2: はい、
0: 出すから。クルアンビンで So We Want to Forget。

0: ゆってぃの延命ラジオ。
1: 初の試みじゃないですか。ラジオで曲がカットアウトされて
2: 確かに、まあ、フェードアウトでしょうし、はい、
1: フェードアウトしようかなと思ったらカットアウトする
2: カットアウトいいっすね。
1: いいですよ、急にパチンって止まる
2: トラブルかなみたいな。
1: はい、スポンサー情報でございます、はい、ハイエストクルーイベント制作運営会社、うん、そして株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、そして僕のラジオの30分前に中山刑事のターニングポイントをやっております。
3: あります
1: そして3丁目の夜、これはハイエストクルーの小島社長が運営しているお店でございます、はい、新宿3丁目にございます、
3: はい、
1: URL とかインスタとかありますので皆さん調べてみてください、
3: う
1: ん、は
3: い、お願いします。
1: お問い合わせはそれこそここの FM ギグでもいいということ、
2: もちろん大丈夫、
3: はい、あと YouTube やってますよね。
1: YouTube やってます、はい、そしてワンダーボール渋谷、このビルの2階にある、
3: はい、
1: ね、50周年迎える老舗カフェダイニングということで、
3: はい、
1: ちなみに営業時間水曜日がお休みで、営業時間は18時から夜中まで、
3: はい、
1: アバウトです、
3: うん、
1: クラフトビールなんかもたくさんありますんで、
3: はい、
1: 渋谷に来た時は皆さん行ってみてください。
2: はい、ぜひぜひ。
1: そして株式会社たのしろさんですね、
3: はい、
1: 群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、
3: はい、
1: 就労継続支援 B 型経営事業とか、
3: はい、
1: そして高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業やっております。
3: はい、
1: そして毎週火曜日に19時半から前橋シティ FM で今夜はたけしとラジオでというラジオをやられているということで、
3: はい、はい、
2: しかもですね、ターニングポイント、
1: ターニングポイント、はい、
2: まさかのですね、6月11日からですね、
1: はい、
2: 水木の、なんか2枠、そうです。
1: ってことは僕の前と次の日もや
2: る、次の日の夜10時半もターニングポイントの木曜日って方、
3: 放送内容は一緒、
2: 違います。
3: あ、違う
2: か。ゲストが殺到しちゃったみたいで、だからもう一枠で収まらないんですって。
3: すげえ。
1: どんだけ人気番組
2: なんですか。いや、なんかね、なんかね、なんか政治家関係も今増えてるみたいで、ゲストで。
1: ゲストに、
2: あと市長とか。すごいんですよ。
3: そんな方来るんですか。
2: そう、いや僕も聞いてびっくりしたのが、はい、そういう自治体とか、うん、
3: はいはいはい、
2: そういう県議会議員とか、そういう人たちが結構出たいというか、あとお金かかんないじゃないですか、公費使わないからじゃないですか、
3: なるほど、
2: っていうのがあって、別にお金取ってないんで、中山さんは、だから向こうからしてもタダでアピールできるからっていうのがあって、
1: そう、リプラさんの、
2: そう、
1: ちょっとリプラさん、私にも仕事をもらえませんかね。
2: あ、なんかね、この前も相談されましたよ。
1: 何は、あ、ちょっとこういうのできるかな、
2: 名古屋の方でお店の、あの案件とかがあったらって言って、うん、どうすればいいですかって、そしたらお店側の要望とか言ってくれて、あと僕投げるんで来たら送りますよ。
1: あ、わかりました。
2: 考えてくれてました、本当に。
3: いや、ありがとうございます、リブラさん。
1: 行かないとね、一回名古屋の
3: 方
2: に、はい、ね、
1: せっかくだから、
2: うん、そうなんですよ、
1: はい、まあ皆さん、ちょっといろいろと、
2: はい、
1: スポンサーの皆さんのところにも足を運んでみてください。
3: はい、よろしくお願いいたします、
1: ね、
3: はい、
1: 今日は本当のんべえな話になっちゃったけ
3: ど、はい、お酒が美味しい時期になってきました
2: ね。いや、あ、確かにね、
1: あ、そうね、
3: うん、
1: 先週先々週も言いましたけど、
3: はい、
1: 未だに人力車から、
3: うん、
1: このラジオ、
3: うん、
1: ね、バカバカ杯優勝者が来るってことは、
3: うん、
1: 何も聞かされてないってこと、
3: あ、
1: やはり無視されてる。
3: エビカレンダーはよく一緒になるんですけど、なかなか最近合わないんですよ。
1: だから合わないようにしてんだよ、人力車が。
2: 逆に、
1: うん、だから俺思ったんですよ。ってことはここは知られてないんですよ、人力車。
2: あ、
1: うん、
2: このラジオ自体が。
1: ってことは、うん、音声チェックもしてないでしょ、これ何流れるかっていう。
3: まあ多分、いや、そうね。
1: チェックもない
2: でしょ、まあ、してないと思うんです
1: よ。最後の黄金鏡なんじゃないかと。
2: 最後の黄金鏡
1: 人力車がチェックしてないってことは、人力車の悪口言っても OK、 何を言っても OK の、この黄金鏡に
2: 黄金鏡
3: TBS ラジオとかじゃできないですもんね。
1: 無理無理無理無理、そんな誰々のポッドキャスター
3: かも、まあ、
1: チェックされてるから、事務所にチェックされてないんだ。
3: いいことなのかな、どっちなんだろう。
1: 何言ったっていいんだ、
2: 何言ったっていいんだ。
1: ここに来るのが一番いいんですよ。何言ったっていいんだから、
3: の
1: 今まで回った嫌いなラジオとか言えるんだから。
3: だいぶ攻めてるな。
1: だって誰も聞いてないんだから。
3: 確かに
1: 聞いてるのはダッシュちさこさんしか
2: 聞いてない
3: 。カリスマ、
1: ダッシュちさこさんと山人ボーイしか聞いてないの。そのエビカレンダーが来て、うん、ラジオの悪口を言ったところで、うん、
2: はい、
1: 次の週は戦場の話しか違う。
2: でもそれありえる。だって 請求書めっちゃ遅いもん、いつも。
1: そうでしょ。
3: やってないと思われてるってことですか、なんか。
1: これこの仕事ってあるんですか。
2: でも結構ね、
3: そうですよ、
1: シェアフルさんとかね、
2: そうですよ、
1: でスポンサー5個ついて
3: る、いやそうですよ、
1: そうなんです
2: よ、なのに
1: だけど、なのに自由ってことは最後の黄金境界、
3: なるほど、
1: そうだからその事務所も放置されてるってことは、はいはい、本当に人力車の悪口を
3: 何してもいいよって
1: 何言った
3: ってでもいいんだ
1: よ、だってチェックしてない方が悪いんだから、
3: 確かに、
2: まあ、そうそうそう、
1: 流さないでくださいって、はい、うん、普通だったらチェックしてたら言うわけでしょ、
2: はい、
1: うん、何を流そうとしてるんですか、
3: うん、
1: 普通だったらありますよ、
2: はい、ね、はい、
1: マミーとか、
2: うん、
1: 大久保さんとか、
3: はい、おぎやは
1: ぎのラジオとか、
3: はい、あります
1: ないんだから
3: 若手の YouTube ですらチェックしてます、そうだって一回マネージャーに投げて、
2: あ、まあ権利関係あります
3: よね、はいはい、
1: ここは何にもないんだ
2: そんなことあるの、
3: 大ベテランの
1: ここにどっかの社長を呼んで、
2: はい、
1: その社長から営業を事務所通さないでもらったってバレないん
3: ですよ公開闇営業
1: じゃん、公開で、ね、バレない、この前行かしてもらった営業好きでよかったっすよって誰も聞いてないだから、だって
3: そこまでオープンに言われた闇営業ではなさそうですよもう、ね、
1: 闇営業っていうのは反社との営業
3: な、そういうことか、
1: 直の営業、
3: 直営業ってことか、そういうことか、
1: だからそのそれをやっても OK ということで、
2: まあそうなってます
1: よ、はい、僕はそう思います
3: はっきり聞いた、はい、
1: よろしくお願いします、
2: はいはい、
1: これから僕に直で営業欲しい人はもらえてあげたいなっていう方は
2: 確かに確かに、
1: どんどん連絡ください、
3: 直営業はこちらまで、
1: はい、というわけで、はい、今日も最後です、さよなら、せーの、わがちこわがちこ。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

江西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、
1: えにしです。実は先日私群馬まで行ってきました。目的はただ一つ、群馬バスケットボールリーグの選手辻直人さんがされている3ピース活動をこの目で、見て応援したかったから。あ、辻井選手みたいなとか群馬行ってみたいな、そのくらいの最初は気持ちだったんですけれども、帰る頃には人が誰かを本気で応援するってこういうことなんだな、そんなことを胸の奥から感じる旅になりました。今日は群馬で出会ったスリーピースという生き方というテーマで、キサラギリンさんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: あのリンさんね、そのスリーピース活動っていうのをご紹介させていただくんですけれども、あのプロバスケの選手である辻直人さんがね、2018年に実は脳の病気と戦う少年と出会ったことをきっかけに、始められた活動なんですけれども、バスケットボールを通じて社会貢献をっていうのを理念として、病気でね長期入院されているあの子どもさんたちとか児童養護施設の子どもさんたちの支援を行ってらっしゃるんですよ。で、スリーピースっていうのは、平和のピースとパズルのピースと、でピースサインの3つの意味を込めて
2: で3ピース、
1: 作られてて、もうあのただのイベントじゃなくて本当にね、辻選手がもう真剣に真剣に取り込まれている活動なんですね。で辻選手って私も本当にねいろんなことを知らなくて今回初めて存じ上げたんですけれども、実は大阪出身で、京都の洛南高校に進学されて、でも2年生の時からスターの座を射止められて、そのバスケのね、でインターハイで準優勝されて、ウィンターカップで優勝して、でそれからあの大学に入っても1年生から試合に出場されてっても、すごい方なんですね。でなんかスリーポイントシュートっていうのがすごくお得意で、で1本のスリーポイントシュートが決まったら3333円っていうのを積み立てて、でそれの資金をその病気や入院生活されている子どもさんたちに寄付されてるんですよ。で2024年から25年のシーズンの記録でいうと、辻選手が成功させたスリーポイントシュートっていうのは127本っていうのは、これ、素人が聞いても分かんないと思うけど、すごい数なんですって、
2: なんかすごい気がする、普通のだってスリーポイントやから普通のシュートと違うもんね、点数がね。
1: そう入れはるんよね。でその積み立て金とかが、もうあの総額80万円ぐらいを寄贈されたり、寄付金としてされたりっていうので、今どんどんどんどんその活動がね広がっていくっていう、感じなんですけれども、実は、私がなぜ、群馬まで行ったかっていうと、その私が日頃お世話になっているつなぐだおっていう、ソサエティの代表の方が、辻直人選手のお兄さん、辻大地さんって言われるんですけど、その方とすごく親友で、でそのお兄さんも実はね、すごい方で、あの男性声優っていうのかな、俳優とかナレーターとかで、あの万博の時は あるイベントでご一緒させていただいたんですけど、司会とかもされてて、すごくお上手で頭がいい方なんですよ。でそれとプラス、一方で実はね、私の姪っ子が、当時東京に住んでたんだけど、その姪っ子が働いている会社で、姪っ子が大好きな先輩がいらっしゃるんだけど、その方のお友達、大学の時のお友達が、実は辻直人選手の奥様だって、で姪っ子ってそのことがきっかけで、バスケをめちゃくちゃ好きになって、なんかそのもういろんなバスケ見に行くようになったのよ。そういう話を聞いて、って感じで、これはもうなんかご縁を勝手に感じちゃって行かなきゃ、応援しなきゃみたいなノリで、あの今回ねそのスリーピース活動っていうのは群馬でやってらっしゃるので、バスケのルールも全くわからない私なんですけれども、群馬まで行ってきたっていう流れなんですけど、その群馬グレイサンダースっていうのは群馬県の太田っていう駅のとこにあるんですよ。でもう駅に着いたらびっくり、なんかねもう辻選手、もはや、ジャニーズよりすごいんじゃないって感じで本当に超人気、もう駅降りた瞬間から、 もうそのクレイ・サンダースさん一色なの。もうずっとなんかすごいって感じで、うんうん、もう私は勝手に母になっちゃって、
2: うんうん、
1: なんかお母さんとかご家族の方これ見たらめっちゃ嬉しいよねってうんうん、うん、なんかすごい思っちゃったんですけど、うんうん、まあちょっと関係ない話なんですけど、うんうん、スリーピース活動とはね、
2: うん、
1: あの辻選手曰く、
2: はい、
1: 活動を通じてあの皆さんの力になりたいって思ってらっしゃるのは当然なんですけれども、うんうん、子どもさんたちとね会うと逆にね力をもらえるって、
2: うんうんうん、
1: なんかこう一時ちょっと不調だったりして落ち込んだられた時も終わりだったみたいなんですけど、
2: うんうん、
1: こうみんなのためにもっと頑張りたいって思ったりされるっていうふうにコメントされてて、うんうん、あなんか本当に素晴らしいなと思ったりで、うんうん、まあその自分だけじゃなくてね、
2: うん
1: チームとかリーグ全体としてこういう活動が広がっていただきたいとも思ってらっしゃるんですよ、うん、すごいなんか、まあ、自分だけとかいう方もね、うん、いらっしゃるかもしれないんだけど、うん、心が広い方で、
2: うん
1: まあ、あのぜひね皆さんも一緒に応援してくださいみたいなことを 語ってらっしゃったのが印象的だったんですけれども、うん、で現場にね実際行くとすごく深いものを感じたんですよね、
2: うん、
1: あのオープンハウスのアリーナっていうのかな、はい、その前には、まあ、キッチンカーとかいっぱい並んでたんですけど、
2: うんうん、
1: その中に混じってスリーピース活動のブースもあったんですよね、
2: うんうん、
1: で、そのブースの前には、うん、実は募金したいっていう人たちの長蛇の列で、
2: なんか
1: 24時間テレビみたいな、
2: うん、心優しい方がたくさんいらっしゃるってことですよね。
1: いや本当にね、うん、その方々の中には結構な金額を募金される方とか、うん、ちっちゃいお子ちゃんがねお金をこう握りしめて、
2: うんうん、
1: 募金箱に入れられてたり、
2: うんうん
1: まあ、そこにはだからもうただ単に応援したいとか応援される選手とファンとかじゃないところを超えたなんか空気感があって、
2: うんうん、
1: なんか同じテーマをこう大事に育てるっていうかな仲間みたいな感覚が、うん、もう毎回来てる常連さんみたいな方もいらっしゃって、うん、応援してるよみたいな感じで、うん、すごいなんかこうちょっと熱いものを感じましたし、
2: うん
1: まあ、辻選手自体もすごく自然体で、まあ、有名なね選手の、うん、そもう本当にジャニーズ以上ぐらいの人気者だと思うんだけど、うん、すごく自然体で近寄りがたい感じとかは一切ないし、
2: うん、
1: そのお兄さんもさっき言ったみたいにラジオのね、うん、ラジオでされたりイベントの司会とかもされるぐらいの方なんですけれども、うん、ウィットに飛んでてねすごいお話も面白いし周りを楽しませようっていう雰囲気にさせられるんですよ、
2: うん、
1: でそのお兄さんが、まあ、実際裏方で、
2: うん、
1: 活動とかをすごく頑張って応援されているんですけれどもそういう、うんまあ、なんかその辻兄弟のこう優しい気持ちっていうのかなそんなのに集まって、うん、それに惹かれて皆さん集まってくるのかなっていうふうに思ってだからこう皆さんね全力で応援しようってされるのかなという気がいたしました、うんというところで1曲入れさせていただきますね、グリーンさんの奇跡皆様お聴きくださいませ。

0: そして今回群馬そのものにも私はかなり感動したんですよ。リンさん、あの、はい、群馬ってどんなイメージ、うん、私の中では、うん、こんにゃくとか、うんうん、だるまっておてるかな、なんかそのくらいのことしか実のところあまり存じ上げていなかったんだけど、はいはいはいはい、
1: 伊香保温泉あるとこじゃなかった、ね、伊香保温泉のとこじゃなかったっけ、合ってる、だから伊香保温泉があるってことは樋口一葉とかじゃなかったっけ、いやごめんちょっとわからない、でもね
0: 私もあんまりそう存じ上げてない、
1: そうなの、
0: 県なの、
1: そうなの、
0: あんまりご縁がなかったので、うん、の知らなかったんだけど、実際行ってみると、はい、人の熱量がすごいって思ったの、特にねバスケ愛、
1: バスケ愛な、
0: もう町全体で応援してる感じがすごくって、うんうんうん、なんか地元チームをもう私たちの誇りっていう感じで応援されてる、もう本当にあのリそのなスタアリーナのところまでも皆さんご意が歩いていたり、はい、バスに乗っていったりされてて、うんうん、バスも無料で送迎してくださったり、うん、なんかすごく素敵な文化だなと思いました。なんか今ってさ、うんうん、SNS の時代なんで、うん、まあ、世界とつながれる反面地元愛みたいなのって、うん、ひょっとして薄れがちじゃないかなとか思ったんだけど、うん、
1: はい、
0: なんかこの街が好きとかね、うん、この地も応援したいってそんな、なんか感情がすごくこう溢れてて、うん、でそれ見てて私すごくまた感じたんだけど、うん、
1: はい、
0: なんか応援って一見、うん、あ、それでね応援されてる方たちホテルに泊まって応援されてる方もいらっしゃって、
1: うん、
0: でも生き生きとされてたのね、うんうん、それ見て応援って一見他の人を応援するような感じだけど、実は自分自身を元気にする行為なんじゃないかなと思って、あの誰かを本気で応援してる時って自分の中ものエネルギーっていうのもなんか動くやん、なんか応援してるつもりが実は自分もすごいなんかこうなんかワクワクしてるっていうか、そんななんかことも感じさせていただいて、人を応援してるつもりが自分をうん、鼓舞してるというか、いうような感じもさせていただきました。
1: なるほど、
0: はい、ところでね、はい、7月19日なんですけれども、はい、群馬の方ではこのスリーピース活動をやられている土直人選手と谷口選手など、うん、などを囲んで、うん、そのなんとアリーナで大運動会が開かれるそうです。
1: すごい、
0: あのご興味の方はぜひあのチェックしてみてくださいね、うん、というところで今日は群馬で出会ったスリーピースという生き方についてお話しさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: ところでね、ちょっと前からもやっとお祓いコーナーを作りました。で、今日はねいつもお便りいただいてるんですけど、今日は私のお話をご紹介させていただこうと思います。ちょっとね、はい、私の日記読みますね、
1: はい、
0: 朝4時に起きた。まだ世界が静まり返ってる時間に私はもう動き出していた。今日は群馬へ行く日、目的は一つ、辻直人選手の募金活動を応援しに行くこと。誰かのために動く一日ってそれだけでちょっと特別、ちゃんと指定された時間の新幹線に乗った、完璧、順調、むしろ優等生のはずだった。ところがみんな一本早い新幹線で東京に向かってるよ、というメッセージ。どうやら私だけ連絡がミスで来てなかったらしい、神様、今日の私にどんなネタを用意してるんですか。実は私は品川で降りる、新幹線を予約していた。東京駅まで来てみんなで一緒に行こうよって電話が来る、優しさに乗っかる私、それが物語の始まりだった。東京駅に到着、さあ降りようとすると、QR コード通れない、焦る私。そして見ると案内所は長蛇の列、並ぶ、待つ、祈る、心臓バクバク、ようやく処理完了。でも頭の中ではあ間に合わないという言葉もよぎる。でも集合場所まで全力ダッシュ。途中で、あ、絶対間に合わないと悟る。先に行っててくださいとみんなに電話すると返ってきた一言、 北千住からの特急みんなの分まとめてチケット買ってるからそれに間に合うように来てね。え、まだ走るの？でも思った、今日の目的はただ群馬に行くことじゃない、誰かの思いに応援を届けに行くことだったら走るしかない。走る走るまた走る、汗びっちょり、もはや移動ではなく修行。そしてようやく北千住駅のホームにたどり着いたが、目の前で無情にも電車のドアは閉まる。あー、ほんのあと数秒。気づけば汗でびっちょびちょの一長羅の服をまといながらみんなをお見送りする人になっていました。一人もやーっとしながら次の練習を待っていたんですが、ふと思ったんです。誰かを応援しようと動いた一日はうまくいってもいかなくってもちゃんと意味がある。たとえ電車に乗れなくっても、たとえ予定通りに行かなくっても、行こうと思って動いたその気持ちは絶対誰かを照らしてる。だからきっと今日の私は応援する人の気持ちを全力で体験しに行ったんだ、だから OK っていうことでもやっとお祓いしたんですけれども、ちょっとお話長くなりましたけれども、まあ、私なりに一生懸命頑張って、その後結局ね1時間後に現地に着いて、うんうん、とりあえず3ピースブースに着いて、うん、まあ、ちょっと応援させていただいて、で試合観戦もさせていただいたっていう流れを取りました。うんうん、
1: なるほど、
0: はい
1: はい。
0: まあ、みんなにはちょっと遅れを取ったんですけれども、はい、かなりも汗だっこになって、うん、私の中では、まあ、おかげさまで忘れられない、
1: うんうん、
0: もう二度と忘れない一日になって、はい、よかったんじゃないかなと思ったので、ちょっと今日は紹介させていただきました。というわけで、あなたの中にあるもやっとは消すものではなく人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組まで、ぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお祓いさせていただきます。というところで、最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは大きく深呼吸してください。一呼吸するごとにプラスのエネルギーが体の中に入ってきます。私はますます元気です。私の細胞は日々若返っています。私は日々ますます美しくなっていきます。私はみんなが羨むような理想の体型を維持しています。私も家族も健康で幸せに生き続けています。私は心もお金も豊かになり続けています。幸せ、ありがとうと思えることが雪崩のごとく起きています。ありがとうございます。私は皆さんに夢と希望を与え、私は皆さんから夢と希望をもらい続けています。世の中のありとあらゆる方向から無限のチャンス、無限の富、無限の幸せ、無限のエネルギーが私のところに降り注がれています。私は自分が豊かであることを知っています。私はいつも十分なお金を持っています。私は毎日素敵な生活を送っています。私は大切な人に愛されています。私は価値観の合う大勢の仲間に囲まれ、毎日楽しく過ごしています。私はみんなに評価され、生き生きと仕事をしています。私は幸運で恵まれています。私は想像もつかないくらいついています。想像もつかないくらい嬉しいこと、楽しいことが起こり続けています。私はミラクルラッキーなことを引き寄せます。やっぱりミラクルラッキーなことを引き寄せました。これからもますます運気が良くなります。私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。凛さんね、今回の群馬の旅、はい、私かなり実はバタバタだったんですよ、うんうん、もう移動も時間も、うん、もう乗り荷物とかもいっぱい持ってうん、もう脳みそフル回転 で、
1: うんうん、
0: で途中でね、うん、ふとさっきちょっと読ませていただきましたけど、
1: うんうん、
0: まあ、こういうのも含めて人生って楽しいなって、
1: うん、
0: もう多分以前の私、まあ、今もしょっちゅうなんですけれども結構効率ばっかり考えているんですけど、うんうんうん、でも多少遠回りしても多少、まあ、疲れたり、はい、いろいろあっても、
1: うん、
0: 心が動くっていうのって、うんうん、なんとなくいいなと思った私でございました。
1: はい、
0: うん、ということで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想等をいただければ励みになりますのでよろしくお願いいたします。でこの番組は再放送がございます。本日、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西みゆきの人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。で、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それからラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページでも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。きっと見つかるというキーワードで検索してみてくださいね。でまたよければまずはメルマガ登録お願いします。無料です。いろんな情報をメルマガの方でもお届けさせていただいております。またインスタなどでよければハッシュタグきっと見つかる、ハッシュタグ人生は自分磨きなどを、つけてつぶやいていただければとってもとても嬉しいです。6月に入りました。蒸し暑くなってまいりましたが、皆さんこれからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西みゆきと
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあもうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: で、アイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時という時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、
1: うん、
0: あれね、8時とかやと、
1: まだね、
0: 野球で潰されたりね。
1: あー、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、ほんで9時台やと、まあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: で大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目？
1: 2週目です。
0: ですよね、はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤雅彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんもお兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょ

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。
0: あ、
1: つも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない。はい、龍哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: ああそうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あ、そうです
0: か。もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱ難しいのよね。手出しねったっけといろんな曲とこっちゃになってくるのよね、はい。まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、うん、まあ、この年にヒットするということでしてね。だから、まあ、そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度の年齢いってから売れる人みたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこう、なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあ、そんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですからね。
1: あ、まあまあまあまあ、ね、
0: そう、だからまあその辺のでちょっとまあ良情あふれるというか、
1: あって、ね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。入ってくるよね。
0: そう、うん、まあ、そんなんもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 舌に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。はい、ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答ねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司正一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっとはい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本ジョージさんで、うん、道のく一人旅。あ、
0: これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本洋次さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはいはい、
0: 大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃね、売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: ー、じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああ、なるほど、はい、絶対覚えられへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドーシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、
1: はい
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です
1: やっぱ前や
0: そう
1: な
0: で、これがシャドーシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、う
1: ん、
0: ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のとこいけてる
0: これ売れますよね、いくっすよねじゃあ続いていきましょう今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした疲れてももうどこへも行けさあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん
0: お、
1: 曲名がな水割りをください
0: もうこのタイトル有名ですよ
1: 失恋レストランじゃないね
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌
0: あ歌詞には出てこない
1: あじゃあ分かんない
0: これ会話のに同じタイトルの曲があるんですけどね
1: あそうなんですか、
0: はいタイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです
1: ああなるほど ねあ飲み干してやるわ言ってます ねでもこの人ビールの方が好きらしいですけ
0: ど、ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけどいやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけどこれがデビュー曲やねこの人の
1: ああそうなん
0: やでこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかなベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚
1: こっちの方が下か
0: まあまあねまああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はいさあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした
1: 忘れない
0: でさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲
1: 松任谷由実さんで「守ってあげたい」
0: うん、これを知ってますか
1: これはまあ知ってますねでもどうなんやろフルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安
0: これ何の曲か知ってる当時
1: これあれですよ映画かなんかです、
0: ね、そうね
1: なんだっけ、なんとかのりこ渡辺のりこ
0: そっちじゃない81年ですから
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ
1: おおそっか
0: ねえ松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよあの日に帰りたい以降はは
1: いはい
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ
1: はいはいはい
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて
1: ああ
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はいベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです
1: なるほど
0: 最高は2位です
1: ああでも2位はいったんや
0: そうで売り上げが 69.5 万枚
1: へえ
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけどまあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに押されてられたかな
1: あなるほど
0: ね
1: あじゃ太郎さんや
0: あさすがですね
1: 知ってたなさては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さんあでも茶太郎さんだけやな
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね
0: そう
1: えそうやな茶太郎さんだけわあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ
1: そうなんや
0: ね、これをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですねそうかと
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算将棋がある時気づいたのと同じ感じですね
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: れ変なメロディーいらんね
0: んいらんねんみたいなねはいじゃあ次のコーナータイムカプセル さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待って、ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい、
1: はい、6位。
0: なるほど、
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、うん、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、であ、ちょっと待って、ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司庄一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
0: まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ、感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームをお届けしたのも、さだしょきと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期。
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ。
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: ね、3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと危ないです
1: ね。やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、
0: どうでしょうか。ね、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする。
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、はい、
1: 5月終わりの私たちです。
0: 30日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった？
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね。
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですよ。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: ジリジリと暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: あ、公園とかいるとね。
0: そう、え、5月って思って、
1: 赤
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: かゆくてさ。
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ。
1: ね、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに。
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおって
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので、
1: でいきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
1: おー、はい、来ましたね。
0: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、うん、
1: すごい早く感じる。
0: うん、だから今年はほら言ってはったやん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
1: 言ってた、
0: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、うん、それもあるんかもしれんけど、
1: あるね。
0: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
1: マジで。着て着てたの、
0: ほら、
1: うん、かわいいかわいい。
0: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
1: 見れるように。かわいいですよね。
0: あんまりねアップにするとね、保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめし
1: ないけど。なるほど、それはやめとこう。
0: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
1: かわいい
0: です
1: ね。
0: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな。
1: そうだね、シルバーかわいい、
0: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
1: すごいよねみんなね。
0: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
1: まだデザイン変えんの、すごいな。
0: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを。
1: どんだけデザイナーさん多いの。
0: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんから グッズするのでっていうのでして、あれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて細胞が死んでる、思い出そう。
1: 大丈夫、私は昔から出てこない、擬語擬音語多いなってずっと言われてたよ
0: はいはいはいそうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたらもうあっという間に6月か、
1: 早いですね。
0: 次は保育園の保護者内で保育園の歌を覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
1: おお、いいですね、楽しそう、
0: はい、
1: YouTube、
0: はい、そうなんですよ。
1: そっか、そりゃいろいろ教えたらね、余計早いですね、
0: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
1: ね、
0: うん、はい、そう、どうですか、
1: 充実してるということがいいよ。
0: 充実ですね、うん、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
1: あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ、
0: ちょっとひなちゃん一人でごめんなさい、
1: 一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというとだから、その分まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど最近すごい前より寝れてるし結構ルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、今年ないかなぐらいはい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
0: 失礼しました、ハッピー
1: はい、ハッピーハッピーなんでね、
0: ハッピーが一番ですよ、う
1: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
0: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
1: 早いね、
0: なんでが増えてきて、
1: いいじゃないですか、なんで疑問を持つことからね、成長しますから。
0: もうね、大変で、だからハッピーって何とかやったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか、
1: お菓子の名前だよって
0: そう、
1: なんでハッピーターン
0: ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、ね、なんか結構さ、普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
1: いや、一人っ子早い で、
0: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われても分からへんよ、
1: ジーンがまず分からんかもしれない。
0: そうだから、まあ、そう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に感動ってどういう
1: のはどうする
0: の、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
1: チャッピー優しいもんな、基本だ、
0: 優しい、ね、なんかいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
1: すごいすごい、わかりやすい、わかりやすい、
0: なるほど、
1: めっちゃわかりやすい、さすが
0: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今。
1: え、伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やったん。
0: あ、そっか、
1: あー、まあまあまあ、まあ、まあ、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、うん、これ何これ何ってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたいな、
0: なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこう、もうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
1: ずっと一緒にやってたらな、
0: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
1: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
0: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
1: 大変なってくるよね、
0: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きで、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
1: そうしたらりっちゃんなんて答えた、
0: だってそうだから、
1: かわいい
0: 見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがオーストラリアのアニメで、 で犬2匹が主人公
1: の、いいねめっちゃ可愛いんだけど、いいね、
0: でそれでブルイがよくだってそうだからって
1: 言
0: って言うのを真似して、
1: そう、その
0: い
1: いでいいのそれいいの、いや
0: めちゃくちゃいいねん、でも
1: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
0: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
1: 突っ込んでまんねんな、
0: そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです。
1: ブラックな部分あるや
0: ん、はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
1: はい、
0: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
1: いい、ね、
0: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
1: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
0: いやじゃああれや歌いフィールソーハッピーでほら言ってるやろって、
1: 分かる分かる分かるよ、
0: そうい
1: いこと言うね、
0: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてかかってください、
1: というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: 今週はサスケの青いベンチ、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代が感じますね。
0: 2004年の曲だそうで、
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうん、うん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人ズムで、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ、
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、お、いいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいって私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ、
0: うん。ちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌版で私はやったんやと思うわ。どなたかの後ろで弾く。
1: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
0: そうそう。ね、もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: そうそう、いやいやいいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、みきさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: みきさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日、1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真、サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ、待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、またね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS さん結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつ置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。いや、つけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさい、ちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのが、もう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね、信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきて、ね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね、体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらも、ね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた。
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いやな、それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
0: い、そうそうそう、でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま す,
1: します
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして
1: 無事終わりました無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな、
0: ちょっと私一瞬抜けたけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: まあ、いいですね。
0: はい、 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は、5月の27日5月の最後の、水曜日でございます。はい、オープニング、コメントソングはだいぶとあのキーが低くて難儀いたしましたがね、相変わらず何を言うとはるのかいまいちわからへん部分もありましたけれども、はい、そして今日のオープニングははるかさんからお題をいただいておりました秋川雅史です。まあ、やっぱりねこの方といえば千の風になってですね。そして、今日の水曜日ミュージックにまつながっていくわけですけど、はい、もういよいよですね、違反防止ドラマと銘打って始まったあのもう一つのドラマなんですけどもね、違反防止ドラマという呼び名がもう似合わなくなってしまいましたね、本当にね。はい、孫徳女王がもうあと1回あと1週あと2話でいやー終わってしまう、寂しいですね。結構長いドラマだったんですけど、ほんまにあっという間に駆け抜けて、でそれがこうドラマだけじゃなくってこのスヨイルの番組自体にっていうか番組とまるでコラボしているかのような、まあ紫陽花さんの紫陽花日記の写真によってね、愛着がどんどんどんどん湧いていて、非常に何でしょうね、意味深いドラマになったなと思っております。まあそんなわけで今日はそのサントラを持ってきております。はい、孫徳女王のサントラで、今日はお送りしていこうと思っております。はい、久しぶりにウピさんがハーピーちゃんに怒られてある。しかもそうか、はるかさんがハーピーちゃんってウピさんの偽はるかさんに反応してたんや。ウピさんメメメメメメメ、はるかさんこっちだよ。面白い。なるほど、そうか、騙されてしまったのか。違いますよ。はい。はい、ということで、はい、今週もね、皆さんと一緒に最後まで盛り上がっていきたいと思いますが、まあ、今日はあのサントラ特集ということなので、まあ、いつものスヨイルミュージックと若干ね雰囲気が変わります。しかも孫徳女王 のサントラなので、いつものスヨイルミュージックの世界観とは本当にガラッと変わるんですけども、まあ、でもドラマを一緒に楽しんでくれてた皆さんとは、まあ、本当にいろいろといろんなシーンがこう思い返されるんじゃないかなと、そんな風に思っております。ということでね、もう早速いきましょう。今日もね皆さん、はい、お付き合いの方よろしくお願いします。11時過ぎまで皆さんたっぷりと楽しみましょう。

推しプロコーナー行きましょう、今日はてか今週は、三沢小太郎三沢光晴、ね、三沢小太郎対大谷高岩というね、タッグマッチでした。対ゼロワンです。はい、ゼロワンとの構想が、一時期ねありましたけども、これ2005年ですね。で当時、このタッグマッチが組まれるにあたって小川選手、まあ、普通で言うと三沢選手のパートナーは小川選手なので、三沢小川組でもしかして行くのかと思ったら、三沢選手が、指名したのは鈴木小太郎選手だったっていうね。で小太郎選手がこの当時、小太郎選手デビューが2001年の12月24日なので、丸3年が過ぎて4年目です。なので、まあ、本当にまだまだ若手という、キャリアではあるんですけども、でもこのメンバーに、そうそうたるメンバーの中に入って、全くね、もう気持ちの面でもの引けを取らずガンガンぶつかっていってましたね。やっぱり、まあ、相手が、まあ、大谷高岩、まあ、高岩選手はジュニアって言いますけども、もうほぼヘビー級みたいな、体してますし、でパワーもちょっとジュニアの域を超えてるようなね、まあ、最後にあの餅つきパワーボムも出てましたけど、あんなんできる選手他にいいのちゃうかとちょっと思うんですけど、まあ、でもそこに、ガンガンと当たっていくね、ここがさすが小太郎選手だなと。で三沢選手の期待を裏切ることなく、で三沢選手はもうやっぱりどしっとね構えてますね。で桃田さんが解説でも言うてはりましたけど、高岩選手が三沢選手と、まあ、初めて当たるっていうこともあって、まあ、プロレスラーたるものというんでしょうか、三沢選手のエルボーを一度は食らってみたいっていう、そういう、感覚がねあるみたいですね。でも本当に三沢選手のエルボーってきついですってね。もういろんな選手が、で特にその他団体の選手で、まあ、普段食らってないじゃないですか。で三沢選手と当たって初めてエルボーを食らった時のその衝撃って本当にすごいものがあるみたいなんですけど、まあ、あの受け方を見ていてもすごく分かりますね、その衝撃度っていうのが、ね、普段その、ね、ノアの選手同士でやっているともうそこをこうガッと耐えるんですけども、まあ、でも実際は相当の威力があるというとこですね。で、まあ、大谷選手は本当にもう自分をもう前面に出しているというね、もうブーイングもめちゃくちゃ怒ってましたけども、まあ、その煽り方もまあ上手いなと。で高岩選手もまあそうやって三沢選手対三沢を団体、対抗戦の形とはいえ、やっぱり対三沢っていうのを相当楽しみにはしてたんだろうなっていうのもちょっと感じるところありましたね。まあ、でもその中でこの中に入ってこの小太郎選手が本当に頑張ってたなと思います。で、まあ、本当にキャリア3、4年目とは思えないぐらいの落ち着いた、ね、まあ、なんて言うんでしょうか、その技の出し方とか流れとかも、いや本当にもう完全にこう自分のものに、一つ一つの技をもしてるっていうのも見えますし、でこの時はね、まあ、特に対ヘビー級っていうのもありますし、対パワー系っていうのもありますし、結構カウンターが決まってましたね。でコーナーからのナタリ式の攻撃をことごとく返していくっていうのも、あれも本当にもうこの当時からすごかったんだなと。で結構そういうピンチに見える場面でも三沢選手がこうカットに入らないんですよね。でそれを見ていて、あ、これはもう小太郎選手が返すっていうのを三沢選手はこう信じてるというか確信して任してるんだなっていうのも思いましたし、非常に見応えのある面白い試合でしたね。はい、ということで今回は三沢小太郎対大谷高岩対ゼロワンというね、こちらの試合、はい、紹介していただきました。さあ、ではちょっと今日はね、皆さんオープンレックの調子がいまいち悪いかもしれません。入れる時に馬予想だったりとか、あとは4ファーもね、入った時に入れておいてもらった方がいいかもしれません。よろしくお願いします。
で来週なんですけれども、来週は、ラジオ固めをお送りします。来週は6月3日の水曜日ということで、6月3日があの青木さんの命日なんですね。まあ、なのでもうこの日は、ペヤングをみんなでペヤングを食べる日でございます。私もあの放送前にペヤングを食べてからスタジオに来ようと思います。でペヤングと、ね、コーラ、ね、本当に年に一度のペヤングコーラを食べる日なんですけれども、来週は、ラジオ固めのアーカイブ放送をお送り出します。さあでは、セオリーミュージックの方行きましょう。今日はね孫徳上の、サウンドトラック特集しております。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では、まずは選手のね結果を振り返っておきます。先週は平安ステークスでした。はい、平安ステークスの結果、1着はロードクロンヌ、はい、朝顔さん、ペペさん、同好会さん、デンジャさん、トイレさん、そして私当たりまして120円でした。2着はバルツァーシャル、チャーシューさん、私も3的中で430円です。3着はタイトニット、メダカさん、アクアさん、オウさん、ミカリン、ウピさん、ユイちゃん的中で280円という結果でございました。はい、さあでは、今週いきましょう。今週は目黒記念です。はい、目黒記念、小峠選手予想届いております。はい、まず1頭目はファイアンクランツ、25年青葉賞組はやはり外せないです。2頭目はアマキヒ、タフな展開ならしぶとく残りそうということで、フライアンクランツとアマキヒを選んではります。はい、なるほど。ファイアンクランオッズもこれ割れてますが、10倍以下が現時点で3頭ですね。どうなるか。じゃあ私の予想いきます。はい、私の予想は、はい、1頭ファイアンクランツ被りました、小峠選手と。はい、1頭一緒です。でもう1頭は、ベルミセルにしました。ベルミセル、はい、ベルミセル、はい、ヒンバですね。で、まあ、強いレースにここのところずっと出てて、ちょっと掲示板にも乗れてはいないんですけども、まあ、でも、京都大賞典の3着実績だったりとか、そのあたりダイヤモンドステークス3着だったり、ね、距離がまあ長い方が、まあでもどうなんや、2500ぐらいやったら、うん、全然チャンスはあるのかなと思ってるんですけども、ゴンサルベジョッキー、今回あの外国人ジョッキーがなんか絡んできそうな気がして、はい、このレーン騎手とね、この2人選びました。さあ今日はちょっと全員入れてない、予想が入れてない気がしますが、どうでしょうか。ちょっと見ていきましょう。まず、同好会さんはハーツコンチェルトとアスクセクシーモア、はい、アスクセクシーモア、はい、戦勝クラスから上がってきましたね。でハーツコンチェルトもそうですね、っていうか買ってないのか、前走はね3着だ、はいですね。はい、そしてメダカさん、ペトルスとアマキヒ、はい、伊藤小峠選手と一緒。そしてペトルス、こちらも、3勝クラスは勝ってないのか、2勝クラス勝って3勝クラスは勝ち上がられてないけれども、一気に重賞挑戦ということです。チャーシューさん、チャーシューさんはミラージュナイト、キングスコール、はい、キングスコールね、はい、前勝3勝クラスから上がってきております。ミラージュナイトもそうです。
アクアさんはアマキヒとファイアンクランツ、はい、ファイアンクランツ一緒、はい、あ、というか小峠選手と丸かぶりですね。さあどうなるか。そしてバケツとシャクシと猫さん、ダノンシーマとファイアンクランツにゃ、あ、ファイアンクランツ票が入っております。そしてダノンシーマ、こちらもね人気どころです。前走阪神大賞典で3着来てます。そしてミカリン、今日はミカリンはお休みです。キングスコールとベルミセル、はい、ミカリンの直感はどうでしょうか。そしてからドンソンさんはアマキヒとギャンブルルーム選んではります。はい、ギャンブルルーム、こちらも3勝クラス上がってきましたね。レコード決着で勝ってるんですかね、うん、はい、そしてにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、かよちゃん、アマキヒとギャンブルルーム、あ、かよちゃん、アマキヒとギャンブルルーム、ドンソンさんと丸かぶりです。はい、あ、丸が。そしてペペさんがビクトルウェルスとハーツコンチェルト、はい、現在ビクトルウェルスが一番人気に押されておりますが、どうでしょう。本当にねこの馬2勝利1勝2勝3勝ポンポンポン、オープンまでねポンポンポンポンってきましたね。ゆいちゃん、ダノンシーマとキングスコール、はい、ゆいちゃんも直感当たるでしょうか。

ちゃんとレウちゃんで行くだよ。キンちゃん、レウちゃん、キングスコール。レウちゃん、レボン、レボンツレットかな。レウちゃんはレボンツレットかな、だと思われますね。ハーピーちゃん、はい。あ、私も触った。ファインクランツとギャンブルルームですね。はい。そして大隊長がミラージュナイトとキングスコールなんですけども、これどうもこれコメントが入れないっていうか、今日はぐるぐるでしょうか、どういう状況でしょうか。3分の1しか入ぐらいしか入ってませんね。ちょっと待つしかありませんね。メールはどうだ。あ、タヌタヌさん来てます。中地さん、皆さんタヌタヌしてますか。アジサイさんの景色が気になって寝られませんでした。のたぬ湘南バシットベトルスお願い。たぬたぬ、はい、ということで、あ、湘南バシット、湘南バシットは単勝万馬券近いですね。全然人気が落ちてしまっております。でもどうだ、オープンが知事指摘はありますが、どうだ。そしてダメよさん来てます。中地さん丸よ、丸丸。強ファミさんも丸よ、丸丸。すごい特集、びっくりマークがものすごくついてます。わー、アスクセブンシーモアミラージュナイト丸よ、丸丸、はい、アクスセブン、アスクセクシーモアですね、ミラージュナイト、はい。ということでメールは無事に届いております、お二人様、はい。現時点で、あ、なぞこさん来た。ファイアンクランチとミラージュナイト選んで貼ります。じゃあちょっとね、皆さんが入れるまで、揃うまで、待ちましょう。では先週のね、ことうま場情報の結

まずは、はい、4歳以上一生クラスの、まずジェゼロ、ね、ハーピーチャンバー、ジェゼロとドンソンさんのマディソンガールが一緒に走ったレースがありましたね。こちらジェゼロが9着、そしてマディソンガールが1着で、マディソンガールが勝ち上がりました。おめでとうございます。さあそして、誘導さんのスイーティーベル3歳未勝利戦登場は、6着でございました。そして、3歳未勝利戦の、アサリア、ハーピーちゃんのアサリアは、17着でした。そしてはい、一生クラスの、サラコスティね、ハンセンさんのサラコスティは、3着でした、そして4歳以上一生クラスの、ブルージュ、ウピサンバは8着です。それから、一生クラス、カーネーション、カーネーションカップの、イクシード、こちら私もさんのイクシードは1着ということで勝ち上がりです。おめでとうございます。そして、一生クラスの二の字特別マイネルアレスユイチャンバ、こちらも一着で勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、オープンの宮古寺ステークスの、湘南ザナドゥ、ダメヨサンバ、湘南ザナドゥは、13着です。そして、G1 オークス登場のこちら2頭出ましたね、はい、ソルパッサーレとスターアニス、まずは、ソルパッサーレ、東公会さんのソルパッサーレが13着、そしてウピさんのスターアニスは、12着という結果でした。やっぱりちょっと距離がね合ってない感じがありましたね、はい、という、結果です。ことまばなんですけども、はい、今週のことまば、5月30日の土曜日、京都12レース4歳以上2勝クラスに、テラステラ、ハーピーチャンバですが出走想定出ております。はい、現時点では以上かな、はい、また追加が出てきましたらアーカイブの方に書きたいと思います。あ、バラットルさんが入ってます。メングジホイトと中ヘサム

ういうことだ。メングジホイト、中へさむライト、どの馬のことでしょうか。全然わからへん。全然わからへん。目黒記念ですかこれ。笑っとるさん、笑っとるさん、ちょっと、目黒記念予想解読できません。私今とっさに解読ができません。はい、ちょっとコメントが間違えました。どう何と間違えたんでしょう、どう間違えたんでしょう。はい、ではちょっと皆さんの予想が入ってこないんですが、やっぱり今日はね、せっかくの存続上特集で楽しみにしていただいていたのですが、ちょっと入らない、またちょっとね、じゃあ随時多分皆さん入ってきはると思いますので、後ほど、拾っていこうと思いますが、現時点で朝顔さん、海さん、お米さん、スースーさん、チャーシューさん、デンジャさん、トイレさん、ハンセンさんが、入っておりませんので、はい、お待ちしております。さあではね、今日はセオリーミュージックの方存続上の、サントラ特集でお送りしておりますが、はい、じゃあね、この流れですがワンニャン行きましょう。我が家のワンニャン

はい、朝顔さんのアジサイ、あ、じゃあアジサイさんの朝顔日記いただいております。では朝顔日記5月25日。強い日差しの中、日踊り上後の山本リンダさんの茎が天にも届きそうな勢いでどんどん伸びています。葉の形も美しく整っていて、例年になくいい調子です。谷さんは地下茎から8本目の新しい茎を出していて、初めに出た茎は太くなり、もう45センチにも伸びています。茎の柔らかい産毛が光っています。今和さんの茎も伸び出して21センチになりました。例年はすべて配合済みの岩皮入り腐葉土を使っていたのですが、今年はもう少し調べて水はけをもっと良くするため、赤玉土と軽石を混ぜ、土を盛る途中にも肥料を混ぜました。その効果が出ているのか、順調に育ち出しています。それにしても山本リンダさんの久しぶりの勢いのある成長ぶりは嬉しいです。ようやく朝顔の種まきも終えました。一つの鉢に4つの種をまいて、その中から一番元気そうなのを選び育てます。今までは何もかもそのままにして育てましたが、今年は少し変えて花を大きくし、たくさん咲くように摘心をしていこうと思っています。松根奈々子ちゃん、お姉の三田七さん、博士釜七さん、男女七蔵さん、オスメスバカボンちゃん、そして遅れて咲いたクールファイコちゃんたちは10個の植木鉢にそれぞれ4つずつの種をまきました。そして父親から譲り受けた水前寺ちいちゃんの種も同じように2つの鉢に4つずつの種をまきました。今年は例年より少し緊張します。芽が出て育ちますように。直径40センチの大きな植木鉢には繁殖力のとても強かったバンバカマフミさんの種をまきました。ここでまた去年のような大きな花のタワーを作るつもりです。今スーカーさんがカーカーカーと前の空を横切りました。この空を旋回して。さて、嬉しいことに日踊り上後の新芽が各鉢に出てきて葉が大きくなりだしています。谷九ちゃんの苗がいち早く丸い本葉を出し始めています。予想外にとっても小さな種だった今和野さんの新芽もしっかりとした本葉が出てきました。ジュディさんも後を追っています。桔梗の中山一位ちゃんは小ぶりながら茎がしっかりと太くなってきました。これも中心の茎を摘心すると枝が横に広がり花がたくさん咲くということで、遅ればせながら昨日茎の上の方を切りました。小さな桔梗が他にも育っているのですが、不思議なのは名前をつけてもらった中山一位ちゃんの株だけがしっかりと太くなり力強くなっていることです。大葉の苗もよく育って早く植え替えなければなりません。パーコちゃんとペイちゃんの苗は育ちぶりが全然違います。大きくなった葉の陰に隠れてもみじは小さいままです。ペイちゃんの鉢の朝顔は本葉が伸びてきました。去年博士さんの花が大量に咲いた一角、土のある場所に出た朝顔のこぼれ種の芽はよく育つようにやはり間引きをし、土を乗せ肥料も撒きました。これも楽しみです。コタジュニアちゃんは光まばゆい中、柔らかな葉をキラキラと光らせています。松ぼっくりのような形の緑の花が膨らんできました。孫独女王もいよいよ佳境です。ブルーベリーの鉢ではスメコちゃん、メスコちゃんの苗がしっかりと大きくなってきています。横に芽生えた木枯らし紋一郎さんことピラムの苗はピンクと赤の茎が美しく、首をかしげるような少し控えめな様子はピダムを思い起こさせます。もうすぐ植え替えです。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばですということですね。なんか本当にすごく元気よく皆さん育っているようです。
名前もねつけてもらって、でも不思議ですね、その名前をつけてもらった子が一番大きくなってたりとか、なんか伝わってるのかなという気がすごくしますよね。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

要いるよんファ。はい、あ、うまよそう、てんじゃさん、お米さん、入ってますね、入りましたね。あ、徐々に皆さんコメントできるようになってきているのかな。よかった。デンジャさんとお米さん、うん、はい、ではね、また、あ、ウピさん、朝顔さんも入ってますね。なので現時点でスースーさん、チャーシューさん、トイレさん、ハンセンさん、お待ちしております。はい、うま予想お待ちしております。さあ、では、スヤリオンファー参りましょう。ヨンファコーナーです。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回はおててさんとやんちゃさんの紹介映画でございました。ではおててさんの紹介映画からいきましょうか。華麗なるリベンジ、華麗なるリベンジでした。はい、いやー、豪華で、まあすごい映画でしたね。はい、ケンジのジェウク、ピョンジェウク、これがファン・ジョンミンでしたね。はい、が、取り調べ中に、ちょ待ってくださいよ。はい、はい、まあ、容疑者をね、取り調べしていた時になんと、その容疑者が亡くなってしまいます。死亡してしまいます、取り調べ中に。で、その暴力、ちょっとね、暴力的なやり方をする検事なんですよっていうところもあって、殺人の罪を着せられて刑務所に服役することになってしまいます。で、これも罪を認めてなかったんですけども、実際にジェイクが殺したわけじゃないのに、次の日に来たら亡くなってたっていう、そういう状況だったんですよ。で、それ容疑を否認するんですけども、でも上司のウ・ジョンギル、これがイ・ソンミンでした、から罪を認めたら情状酌量がつくからと言われて、罪を認めろって言われて、言う通りにしたら結果、15年というね、裁判の結果が出て、で、話が違うじゃないかっていう感じになっちゃったんですね。で、その刑務所では、まあ、この自分が検事だったので、その検事として刑務所に送り込んだ人たちもそこに入ってるわけですよ。で、まあ、そういう要因もあって結構暴力を受けることになってしまいます。で、再審請求もするんですけども、それも全て却下されます。で、要は再審されると困る事情があるってことなんですよね。で、そこでようやくジェイクは自分が騙されたということに、まあ、気がつきます。で、もうこれはリベンジせねばと復讐を誓うんですけども、で、まあ、それから5年の月日が経ちます。で、まあ、その検事という、ね、職業もあって、まあ、法にすごい詳しいわけですよ。で、最初の頃はそうやって暴力を受けたりしてたんだけれども、やがてその自分の知識を生かして、で、その看守のこう裁判沙汰の悩み相談というかね、そういうのにも役に立って、こういうふうにしたらいいんじゃないかと。で、その刑務所内の仲間の最新の相談とかにも乗って、で、どんどんどんどんね、まあ、先生と呼ばれるまでに、優遇されるようになっていくんです。で、そんな時に、新たに、新入りがやってきます。で、それが、ハン・チウォンというね、

こうシャバに出してやるからと、その代わりに、まあ、自分のね復讐のための手助けをしろというふうに、まあ、持ちかけるんですけども、まあ、そこからの展開がねまたすごいんですけども、まあ、出てくる人も、まあ、本当にそうそうたる、ああこんにちはこんにちはあの人たちがたくさん出てきてましたけれども、まあ、非常にテンポよくてですね、でやっぱりこのファン・ジョンミン、そしてこのカン・ドンウォンのこのコンビもねすごく良かったですね。で、まあこう、まあ、チウォンがもう痛い目にあたりもしながら、まあ、大活躍をしてね、こうジェウクのこう手足となって、まあ、いい相棒のような形になってね、そこからこう活躍を見せていくわけなんですけれども、まあ、非常に面白かったですね、はい、いやさすがおててさんです。ん？声反響してますか？そうですかね。ん？ヘッドホン的には全然大丈夫なんですが、どうでしょうか。はい。です。はい。あ、ハンセンさん、馬予想入りましたね。ハンセンさん。はい。はい。というおててさんの映画でございました。はい。では続いてはやんちゃさんいきましょう、モガディシュというね、やんちゃさんの映画もねまあすごかったんですけれども、はい、いきましょう。これは実話が元になってるんですね、1990年の、ソマリアの首都ですね、モガディシュというのはね、で韓国のそのソマリア大使のハン、これがキム・ユンソクが、当時その国連加盟を目指すために、まあ、アフリカ諸国、まあ、投票権をアフリカ諸国それぞれが持ってるので、まあ、結構な数になるわけですよね。でそこの、その投票権が欲しいがために、まあ、ロビー活動に励んでいたわけです、まあ、国連加盟へのねその一票を投じてもらうためですね。で北朝鮮からも大使が来ております、ソマリア大使のリム・ホージュノで、こちらもですねロビー活動に奔走していたんですけれども、これがあの北と南と両方ともがですねこう妨害工作をしたりとか、こう偽の情報を流したりとか、そういう情報合戦、情報操作合戦みたいなものがどんどんこうエスカレートしていってたんです。で、まあ、そんなある時ですね、この、ソマリアの現政権に不満を持つ反乱軍が、暴れて内戦が勃発してしまいます。でも一瞬のうちにそのモガディシュ、首都のモガディシュはもう大混乱、まるでも戦場になってしまうんですね。で各国の大使館があるんですけども、まあ、そこではもう焼き討ちにあったり略奪されたりとか、まあ、本当にすごい状況になってしまうんです。で北朝鮮のね、リム、こちら家族とかねもう関係者いっぱいいるんですけども、でボートの、襲撃を受けてしまって、追い出されてしまいます。でもうどうしようかと、本当にもう命の危険が迫ってるわけですよ、そういう状況になったら。でその時に、リムが、そうだと思い至ったのが、その南韓国の方に韓国大使館に助けを求めに行こうという、まあ、いわば禁じ手でもあるわけですよね、北朝鮮からしたら。でもちろん反対する、まあ、北側はそのリム大使とあと参事官、ね、テ・ジュンギ参事官、これがク・ギョファンでしたけども、まあ、3時間が特にねもう反対するわけですよ。でも、まあ、そうは言ってられないという状況になってしまった。そして南側は、その反シンソン大使ともう一人、外交官が派遣されてくるんですけども、それがカン・テジン、これがチョインソンでしたね。まあ、特にこの4人が

鍵となるわけですけども、でその南、韓国側に助けを求めに、まあ、行くわけです。で、まあ、その、まあ、北と南のそのこの、ね、関係性というのが本当にもうすごく微妙なものがありますので、で最初はもう追い返せというふうに言うんですけども、でも手陣がね、もうそれはっていうことで受け入れようという提案をするんですね。まあ、でもそれ受け入れたもののっていうね、そこから一応その韓国側の大使館はソマリアの、まあ、兵士に守ってもらってたんだけれども、人数が増えたことによって話が違うって言ってみんな逃げ帰ってしまうんですよ。でそうなったら今度はね、もう本当にもう外にはボートがいっぱいいるわけですから、もうその大使館からも逃げ出さなきゃいけないっていうことで、この北と南と両方がここはちょっと協力をして、なんとかそのね、逃げる手立てを考えようじゃないかということで、まあ、協力を、一時的に、まあ、約束をするんですけども、でその逃走劇が、まあ本当にものすごいんですよ。まあこの撮影もよくぞこれだけのことができたなと。実際はモロッコで撮影をしていたらしいんですけれども、まあ本当にものすごい緊張感とそのリアルさと、もうずっとなんかドキドキしながら見てましたね。いやほんまにすごい映画でした、モガディシュ。でも最後もね、本当になんかリアルでしたね。はい、という、この2つ、華麗なるリベンジ、モガディシュ、おててさん、ヤンチャさんの紹介映画でございました。さあでは今週ね、指名を受けていたのはケイトーさんとハンさん、ね、ハンセンさんところのお二人ですね。ちょっとチャット欄が調子が悪いようなので、どうでしょうか。つながった時になんとか書いていただきたいと思います。待ちましょう、とりあえず待ちましょう。で、王さんがさっきね、先に書いてくれてはりましたね。王さん、来週の指名、はい、王さん書いてくれてはります。コータさん、そしてヤジロベーちゃんです。はい、ハンセンさんのところのコータさん、そしてスースー家のヤジロベーちゃん、はい、よろしくお願いします。そして、馬予想の方ですけれども、あと3名ですね。スースーさん、チャーシューさん、トイレ便宜さん、はい、つながった時に予想をお願いします。ね、今日はでもこれだけちょっとつながり悪いの久しぶりですね。まあ、でも不幸中の幸いと言っていいんでしょうか。 POG の時じゃなくて、まあよかった、まあ、今日つながらへんのも嫌ですけどもね。え、本当に、あ、ハンセンさん来ましたね。はい、ケイトーさん、はい、キョウちゃんことケイトーさん、ミスターゴー、そしてハンちゃん、ファイヤーブラスト、はい、映画の方無事に出揃いました。ではこの2本を皆さん見ていきましょう。さあではね、今日は、孫徳女王の、サウンドトラック特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。

はい、セアキングのコーナーです。あ、ミカリンお帰りなさいというか帰ってる途中か。はい。あ、スースーさん予想来ました。スースースースー。はい、あとチャーシューさん、トイレさんですね。はい、なんとか入れますように。はい、スヨキングのコーナーです。今日のスヨキングは偏食占領ランキングでお送りしていきます。偏食皆さん偏食してますか？はい、偏食、偏食してないと思います。多分してません。はい、では行きましょうか。偏食占領。はい、まずは447匹のすずさんです。447匹増えましたね。選んだのはうまそうな話にばかり食らいつくです。はい、うまそうな話にばかり食らいつく、懲りない人ですね。ほんまやね。そんな話にばっかり何回目やねんっていうことですか。だいたいうまそうな話は実際うまくないということがね、よくあるあるなんですが。はい、続いてはこの絵通りのこの絵さんです。偏食が一緒でご夫婦同体型。偏食が一緒でご夫婦同体型、あまり良くない体つきですか、はてな。そういうことなのかな。うん、2人して痩せているのか太っているのか、似たような体型をされているとね。変色している食材が同じやったら揉めなくていいですけどね。どうでしょうか。はい、続いてトトロトトロロさんです。B 型と聞いて心の距離を置き、 B 型と聞いて心の距離を置き、この人は何型なのかな。まあ B 型ではないのは確かなんでしょうね。よう、でも B 型ってこういう時にようこういう言われ方しますよね。B 型と聞いて心の距離を置き。血液型何型ですかってほぼ聞いたことない。ないことないかもしれんけど、自分からなんか何型ですかとか聞くことってまあないですね。あんまりそこ何もない。何にも思わへんない。はい、 US さんは、あ、偏食が一緒でご夫婦同体型選んではりました。食事作りで悩まなくていいですよね。そういう意味では非常にお似合いなご夫婦なのではないでしょうか。偏食な、まあ、でも偏食の人にね、あれ食べこれ食べ言うても絶対食べませんからね。はい、キヌコロモさんです。選んだのは B 型と聞いて心の距離を置き。娘と父親は B 型です。横から娘がなんや、なんか文句あるんかと言っています。そういうとこちゃいますか。面白いですね、娘さんね。なんや文句あるんか、 B 型やけどなんや文句あるんか。そういうとこやと、お母さん。まあでも血液型でね、まあ、人の性格大まかに4つよう言いますけど、まあ、確かに、まあ、そういう傾向、例えば A 型が几帳面だとかなんかね、大雑把にすごい言われるものありますけど、まあ、そういう人が多いっていうのはそうかもしれませんね。 B 型、カッパのちくわまきさんも B 型と聞いて心の距離を置きと。私も距離置かれてるんかな。面白いですよ B 型さん笑って。カッパさんも B 型なんやな。
青木さんも B 型ですからね、青木選手もね、うん、B 型、うん、でも人それぞれね、何型であろうと何かしらのこう癖、性格の癖のようなものがあって、でそれが何型っていう時に B 型って聞くとなんか先入観とかで、あ、やっぱり B 型やしみたいに言われるのかな。でそれが仮に同じこと言っても私 A 型ですって言ったら、あーって流されることが、 B 型っていうと引っかかるとか、なんかそういうのがあるんかな。なんかその昔血液型の性格の本流行りましたよね、めちゃくちゃ。何やっけ、なんかありましたよね、そういうのね。さあ続いてはゆらゆらわかめさんです。選んだのは値段見て苦手なふりをする魚、はい、カッコつけず正直に高いと言いなさいね笑ってそうね、あ、これです、この魚好きちゃうねとか、この魚食べれへんねんとかね、うん、別にそこが理由じゃなくてもいいですよね全然いいですよね、うん。琵琶湖のビワッチさんです。はい、選んだのは旅先でいつものように朝マック、旅に来た楽しみは地元の食もあるのでは。うん、そうですね、旅の目的、まあでも食べ物が目的の人も多いと思います。うん、はい、レイ太郎さんです。同じく旅先でいつものように朝マック、マリさんおこんばんにちはのレイ太郎出す、食べるの大好きなレイちゃんですけんど、旅に出たら決めてることがありまんのや。それは地元で食べられるものは旅先で食べないいうことですわ、一食分がもったいないですわなるほど、もう食の旅ね、旅の目的がこう食にあると、そらそうですよね、それが楽しみに行くんやからと。うん、そやな、でもマクド、旅先マクドは私もないかな。さあそしてピロさんも旅先でいつものように朝マック選んではります。食にこだわりがなければそんなもんでしょう。うん、違うところに目的があるんでしょうね、旅の目的が食ではない、うん、そうかもしれません、目的によるんでしょうね、はい。続いてアジサイさんです。高打者は甘い球だけいただきます、高打者は甘い球だけいただきます、見極めですね、そういうことですね、はい何のジャンルにしろそういうことですね。はい、そして続いてピキシさん、はい、変色で栄養取れる超一流、超一流、超一流の腸はお腹の内臓の腸ですね。変色しない方がいいですけど、語呂よくうまいなと思って選んだピチ。なるほど、確かにうまい、変色で栄養取れる超一流ね、変色してもその中からよりすぐって栄養をきっちりと取ってくる私の腸は一流やということですね、はい。さあそしてがももさんですね、はい、選んだのが光物食わぬが身にはよくつける、光物食わぬが身にはよくつけると、青魚はめったに食べません、キラキラする光物は大好きです、欠かせないなるほど、光物ね、光物と光物は別アクセサリーは別、はい。こちらはアスナロさんですね、
アスナロさんは梅干しはダメでも梅酒はグイグイと、梅酒は甘いですから飲めますよと、うん、梅干しと梅酒は全く別物ですもんねこれはその変色とかじゃなくて別物です。はい、さあ続いてははるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのは豆豆しく豆取り除く豆ご飯、はい、豆豆しく豆取り除く豆ご飯、早口言葉みたい、食べなさんなと一言書いてありますほんまや、豆ご飯で豆取り除いたらそれなんなんやっていうね、そういった食べへんかったらもう普通にね白ご飯ちょっと味のついた白ご飯ですね。はい、追伸があります。はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。平安ステークス、アナゴちゃんのお馬さんは狂気乱舞と鳴る神ね。スタートしました。あ、鳴る神ちゃんが出た。ランブルちゃんも前に出てきた。 1,2 番だ、頑張って。あ、ランブちゃん3番手。ランブちゃんどんどん後ろに行くっていうか、みんなが抜かしていく。3コーナーでベベになったよ。あらあら、差が広がっていく。なるちゃんは2番手で頑張ってるけど、また団体で抜かされた。2人合わせて25ポー抜かれ、完璧なごぼう茶の出来上がり。次も応援するよ。さて、強いるヨンファはおててさんとやんちゃさんの巻、お二人はやっぱり期待を裏切らず、すごい見応えの映画でした。華麗なるリベンジもモガリシュも内容がすごかったです。よくぞここまで描けたものだと思いました。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン

さあちょっと一周空きましたけれども、ペペ占い、はい、今日は当たりにしとこうということで、ペペ占い当たりと出ました。では参りましょう、今日は偏食川柳ランキングです。スヨイルの1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。B 型と聞いて心の距離を置き、旅先でいつものように朝マック。続いて世間の1位の発表です。うまそうな話にばかり食らいつくけど、うまそうな話に

いや今週はもしかして厳しいんじゃないかと思いましたが、ペペさんが正解です。はい、ということで今週もご褒美おやつ、ちょっとね冷蔵庫に入れてあるので取ってきます。ちょっとお待ちを。

0: もう時期的にチョコレートがね厳しいなってきましたね。はい、今日はベストチョイスのピーナッツブロックです。はい、これはこれ系のは、これまた過去に私は電力のこのピーナッツブロックという名前、なんか違う名前やった気もするんですが、こういうのがあってですね。でそれはそれも割と好きでした。まあ、麦チョコには及ばずなんですが、なのでその味のイメージがね、どうだろうか。ベストチョイス版いきます。ではよよよ、ベストチョイスはスーパー、私普通にスーパーでこれ買ったんですけどね。はいこれちょっと謎子さんっぽいですねこれね。
1: 見て、
0: フォルムがちょっと謎子さんっぽいんですけどね。はい、ではいただきます。いただきます。一口でいきましょうか。うん、

一口でいったからなかなか喋れん。うん、あでもこれはまあ想像の範囲内と言いますか、まあ普通に美味しいですね。普通に美味しいので8点ですね。うん、でもやっぱり記憶の中の電力の方が美味しい。うん、記憶の中の電力やったら9点ぐらいの印象があるんですけど、まあ、そこには及ばへんけど、でもベストチョイス版のピーナッツブロックも、うん、美味しいですね。8点。これね、点数表に書きましょう。ベストチョイスピーナッツブロック、はい、でもこれ過去の点数をね、3週前やったっけな、4週前やったかな、ざーっと書き出してた時に、ここで食べて、ここでこう一口食べて思っていう点数と、家に帰ってもう一回食べてみると案外ね点数が変わるということがありまして、なのであくまでもこの瞬間そう思ったっていう点数と理解していただければなと思います。結構ね駄菓子系なんかはお家でもう一回食べると基本全部下がりましたんでね。でもこの場ではそう思ったんだなみたいな、はいね、いろいろございます。はい、あペペさん電力食べたことないんか、多分ピーナッツブロックももう廃盤になってんのかな、全然見かけないんでね。もう一個ね電力でね、コーンチョコみたいな、そんな名前やったかどうか忘れましたけども、あったんですよ。それもなんか基本やっぱ電力が美味しかったんですね。はい、ということで、今日ももぐもぐ、はい、ペペさんのおかげで食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

さあ今日はねちょっとコメントチャット欄調子が悪いみたいで、馬予想チャーシューさんとトイレ便器さんがまだ、登場されてないんですけれども、放送中無理でしたらアーカイブの時に書いていただけたらと思います。はい、ではね、今日ねせっかくの尊読上でみんなでわーっと盛り上がりたかったんですけれども、アーカイブで楽しんでください。はい、あ、はるかさん、あ、イカリングとコメントね、コメントしりとりでやたらとイカリングが登場するんですけど、それが料理そうですか、楽しみです。さあということで、来週はですね、6月3日、青木選手命日ということで、ラジオ固めアーカイブ放送をお送りします。そして来週はねペヤングを食べてからスタジオに行きたいなと思います。ぜひ皆さんも一緒にペヤングコーラで、ね、過ごしましょう。はい、ということで、はい、今週もあっという間に2時間が過ぎ去りましたが、はい、また来週も、この1週間はるかさん料理で体力をつけて元気に乗り切って、皆さん来週また水曜日9時にお会いしましょう。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: ジュースや。
1: ジュース
0: や。
2: はい、サイバージョブデスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番屋翔と
0: 尺と、
3: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、ダハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はいはい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供のお酒を持ってきました、
2: うん、私のリンゴサワー、
3: 結構果汁感たっぷりって書いてますね、う
2: ん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
2: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたら昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象
0: があったですね、
3: うんうん、あの宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うんうん、あの吸ったもんだの時に
0: ありました
3: ね。で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
0: を吸った りありましたね。
3: しょうもないギャグのために金なんぼ積んでねみたいな。
2: いやでも男なら、ね、それしてみたいね。なんぼお金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒道入って1年目やったんですよ、うん、すりおろしリンゴがヒットした、うんうんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会長の利益が出て、で新入社員から全員平均してあの3月の期末決算、
2: はいはい、
3: でなんか20何万ボーンと思って、
2: うんうん、
3: でめっちゃええ会社持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、うんうん、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
2: ね、うんうんうん、
3: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒道ってなんてええ会社持ったら、うん、それっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すりおろしリンゴってやっぱりあのもともと宝酒道 の銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、うん、果汁感とかね、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんかな、今から考えたら懐かしいね、うん、商品やったなと気がしますね。
2: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で青森の富士、
3: うん、
2: 富士な何
0: 紅玉ですね。
2: 紅玉、はいはい、を使用
0: で、そんな銘柄地点、
2: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、う
3: ん、でこれとなんか一緒セットで西洋梨みたいな商品、うん、緑があって、でもこっちの方がまあなんかリンゴっぽくて、
0: う
3: ん、
0: あ、そうですね、う
3: ん、なんかいいから思って
0: し
3: ま
0: って、まあ美味しい、
2: うん、ね、どこでも買えるんですか。
3: 多分今日は組山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、ただただもうジュースですね。
0: まあまあね、そうですね。
2: いやでも 4% は総水さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、そんなん、そんな強ないから、チビチビ飲みたいねみたいな。
3: あ、なるほど、
0: はいはいはい、
2: ね、7% とかも多いじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: あんなんいらんねんみたいな。
3: 総帥さんも毎日晩
2: 飲みますね。
3: そうなんですか、うん、なんか
2: 最初に、まあ、ビールを飲んで、
3: はいはい、
2: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、

0: まあそうですね、
1: キミエちゃんに英才教育
0: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね、まあ、キミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね
1: なかなかいい感じですね、
0: はい、でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイツ、世界のダーハマイツでございます、
1: は
0: い、
1: 普通にあのナスと、はい、あの豚バラ、はい、あしたあの買ってで、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでた時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあのまあ、味噌とあのコチュジャンがあったん で、うん、であとはまあちょっと、まあ、ニンニクペイと絞って、うんうん、もうそれだけで味付けをあとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、
0: うん、
1: やっぱあのナスミっていうのはその油との相性がいいし、うんうん、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今、
2: うん、いい感じ
1: で、ね、作ってきました、
0: うん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も
1: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、
0: うんうん、でそのコチュジャンや言うても、うんはい、もうほんのりって感じですね、うん、
1: むちゃくちゃ入れてないです今回、
0: うんうんうん、いやこの
2: 美味しい、
1: あ、よかったです、
0: いい感じですね、
2: うん
0: うん、豚が柔らかい、
1: あ、しめじも一袋入れたから、
0: うん
1: うん、入ってるのもそれだけでも、うん、パパッともう手を作って
0: これは良いですね、おいしいわ、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、うん、もう番組やめか
1: お酒
0: 始まったばっかりや
2: っちゃう、まあ、酒飲める日なんでね、
0: というかあの100回おめでとうございます、
1: あ、おめでとうございます、僕の、はい、あの、ダーハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
2: ね、すごい、
1: まあ良かったかなっていうね、後ほどね詳しくちょっと語ります
0: けど、うん、はい、お願いします、まあ、
1: はい、先週やった100回になりました、
0: うん、おめでとうございます、ということで今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、うんうん
1: ね、はい、
0: うん、そんなダーハマさん本人言いますけど、はい、あのお手紙いただいております、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります、ボス嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください、
1: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いやそれ全然ピンとこないですけど、ね、
1: あ、そうなんですか、
2: その
1: 一回聞いてみたいなと思って、
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
1: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというかみんな知ってる曲を、はい、うんうん、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
1: はい、
2: で一回あの、まあ、パンとのレトソンでね、
1: はいはい、
2: いろいろ伺えてる時に、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言って
1: なるほど、
2: で何がええのって言ったら、その嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌えるから、なんか何タイトル忘れたんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
1: ラブソースイートとかワンラブとか、
2: あ、ね、あ、うん、で弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよで歌一番はまたもう取ってきて、また二番だったらまだサビで半音上がるっていうね、はあ、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く、
1: はいはい、
2: ですけど、そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ、
1: うん、
2: 伴奏なしで歌だけ歌ってると、
0: うんうん、
2: この急にサビになったら半音上歌い出すから、
1: はいはい、
2: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃった
0: って、上がったようにね、
2: そうそうそうそうそう、でどういうことと思って、でそのコードを見たら、はい、その半音上がってるからものすごい難しい、
1: は
2: あ、こう一番嫌なやつですね、半音上がってるの、はいはい、もうハロバーンさんとかでも死にそう
0: だ、まあ、シャクワちゃん無理です半音上がるとか、
2: だからまあそういうそのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、
1: はい、
2: すごいキャッチーやけど、
1: はいはいはい、
2: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
1: それまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
2: こと、ね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、こう一応理にかな

0: 長していってみたいなことが一応あったわけですよ。あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、あの反則技やな
1: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね。
0: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
1: まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど戻らないですもんね。
0: そうですよ。でも上がるときに上がるよーってちょっとするじゃないですか。
1: あ、はいはい、その
0: あーって
1: 上がるフィルがあって
0: ね、ふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それはすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って、本当に、
2: うん、歌う方としても難しいも難しいんです
0: か。だから丸覚えですよね、うん、もうね。
2: あ、なるほどなるほど。
0: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、
2: ま
0: あ、カラオケとかで伴奏になってたらなんとなく
2: 見てるん
0: です
2: けど、はいはい、
0: だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、
2: う
0: ん、反則は
1: ライブ行ってきはったんですか。
2: いや、行きます。
0: ライブは取れたんですか、チケット。
2: 取れたチケットで、あれもすごいな、またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、
1: うん、
2: でもそれ解散してもね、入り続ける人がおるのもすごいなと思って、
1: うん、いや、僕もね、遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、なんかあの人も来てくれん、まあ、だいたいほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人は、まあ、ミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、なんか嵐とミスチルと被っとったよね、僕のライブね。
0: キャナナが強敵。
1: それでかみたいな。あの、よう飲んでる仲間がみんなを来てくれてないみたいな。あの嵐といえばね、あのハピネスあるじゃないですか。
2: ハピネス、はい、
1: あれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言って、
2: ラブソースイートじゃないけど、
1: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな言って、よろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
2: はいはい、
1: 松田潤でしたっけ、
2: 松本潤、
1: 松田潤は女性でしたね。
2: 殴られますよ、
0: グラビアに。
1: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあの大河であのどうする家康やってた、
2: はいはいはい、
1: うんうん、あれ見てました
2: 、
1: 見て、あれのね、うんうん、テーマ曲がね、大体ね、戦国時代をやるとね、
2: はい、
1: あのチャッチャカチャーみたいなね、
2: はいは
1: い
2: は
1: い、大体勇ましいのをするんですよ。それがね、なんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。あ、これハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンだみたいな、
2: へー、
1: だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、まあ、僕
2: は
1: 嵐のことそんなに知らないんで、いや、ハッピネスはなんか嵐メドレーの、なんかあの何ガマゴーリであの琴の先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、
2: うんうん、
1: あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけど、あの嵐メドレーっていう和楽器 の、うん、曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中でハッピネスがあったんで、ほんでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、ああ、じゃあ、これハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。
2: ね、
1: オッサンズとかみんな見てね、ほんで、その家康 の、あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、あの YouTube でしましたけど、誰も気づいてなかったです。
2: なるほど。そういう観点から見る。
1: 誰か気づいた人いたら気づいてましたか。あれ、それを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ、あの曲は。はい、全然おもろない曲やな思ってた。
0: なるほどね。
1: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
0: まあ、アリスファンならね。
1: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
0: まあ、まあね、
1: もう全然アレンジも変わったりするとね、
0: なんとなく聞いたことあるかぐらい、
1: うんうんうん、はい、どんだけの人が気づいたんでしょうね。はい、はいはい、ということでございます。はい、はい、私からはですね、はい、白身魚のフライ持ってます、来てますけど、あのなんかタルタルとあの ウスターソース、はい、まあちょっとしかないですけど、うん、あるんで、まあ、好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、で、お酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております、うん、大魔王 本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木の地の浜田酒造、
2: 浜田酒造、ありますね、
1: はい、が製造する人気の、うん、名です、プレミア焼酎の魔王と蔵元がこのように関係ありませんが癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です、厳選されたさつまいもコンカネセンター、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているため、すっきりとした後口でございます。
2: 芋ですっきりなんですね、
1: うん、
2: 鹿児島の芋というのはどっちかともね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
1: あのでも今いろんなんがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、なんかこうフルーティーなのも、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
2: 富野宝山とかね、僕
1: は全員ものね、うん、
2: あ今でもこの距離でもだいぶやっぱりいいもの香りですよ。
1: あ、そうですか。
0: 本番めっちゃいいもん、
2: うんうん、
1: 芋の香りはすごいですね。
2: 芋、芋、こうもどん芋のザ芋ですわ、これは。
0: あ、でもすっきりした。
1: うん、手書いてますね。一応丸氷もあるんで、よかったら使ってください。うん、
0: 絶対こうなるよな。
2: そうです
1: ね。うん、あ、でも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてる
0: からね。そうね、そうそう、確かに、飲んだ飲み味は、
1: うん、うん、なるほどですね、なかなか
2: よろしく。女子供の酒から一気に大人の酒
0: に。ああ、そうね、うん、甘い感じはない。
1: いや、これ早く出してね、こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
0: ああ、そうね、そう、
1: はい、
0: なると思う、
1: はい。
2: で最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、はいはいはい、まあ、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンバン系
1: 最後に持っていくね、
2: うん、ニンニク、そこからニンニクをちょっとね、あのガーッと入れてね、
1: なんか
2: 作ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた、
1: うん、ニンニクが入ってると美味しい、言いますからね、あの、うん、キメちゃんはね、
2: うん、味の深みも違うし、うん、全然、
0: うん、なんかもう、炭酸で割ったらそのジンとかあんな感じの爽やかさ、
2: もう芋が消えてしまってます
0: ね。芋がそう、なんかこう飲み、うん
1: うん、あ、ほんまや、なんか、うん、割った方がなんか、
0: うん、
1: あの芋じゃない感
0: じで、ね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
1: うん、あ、美味しい、うん、あ、芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
0: はいはいはい、
1: 普通はもうメニューなかったですよね、
0: 昔は ね、
1: うん、ね、そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、まあね、のあのハイボールあったりね、はい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権市民権ってことじゃないか、芋を相談割りしなきゃ
2: いけない。僕でもあの芋の相談割りで飲みますけどね、
1: うんうんうん、
2: ハイボールよりそっちの方が焼酎の相談割りの多いそうだ、
1: ね、あ、うん、あ、あのダハムイツ合いますね。
2: あ、よかった、
1: これはこれは良いですね、うん、なんでこんな合うんでしょうね。
2: このね、台風がちょっとね、うん、僕にとってはちょっとね、
1: うん、
2: もう痛いんだよ、あの僕は去年中国行って、
1: はい、
2: 鶏のちまきのおこわを、
1: うん、あ、美味しかったあれ、
2: で、うん、あれが今3月に日本に通関機って入れて、
1: うんうん、
2: 一番最初に採用いただいたのが、うんうん、あの静岡の煙鉄ストアさんっていうところなんですよ、うん、でそこが、先週発注をいただいて、うん、あのあれ1ケースに120個入ってるんですよ、うん、1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです、それが35ケースかなんかいったんです、うん、先週、
1: うん、
2: でそれが今週の水木金と、
1: うん、
2: あのもうあの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、
1: うん、
2: と思ったら明日台風、うん、直撃静岡、もう大丈夫かなと思って 結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるんで、うん、でチラシもあの先日のバイヤーから送ってもらってちゃんとチラシも書いてくれてたんで、はいはい、力入れてやってもらえるんで、まあちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで、
1: ね、あの今日もね、まだ雨増しでしたけど ね、
2: うん、
1: 帰る頃、
2: まあ多分ね、
1: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、うん、言うて、ね、はい、明日も早くからね、あの商談らしいんで、
2: いやだから昨日ぐらいにはもう、いや今日の夜大丈夫かなって、ね、
1: うんうん、
2: バーンさんボスも来れるかなと思いながら、うん、まあ家近くやからいいけどね、
1: うんうん、
2: どうやら心配しながらも、うんうん、まあ、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談で行くので、ね、まあ、またまあそんな時間にはもう過ぎてるから大丈夫だと思ってますけどね、うんうんう
1: ん、まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほどそうでもなかった、うんうんうん、結構
0: 夜明けて朝だったらね、うんうん、まあ、もうカラッと晴れて、う
2: ん
0: う
2: ん、まあ、今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、ね、うん、ね、雨もマシだと思うんでね、
1: うんうんうん、
2: ただ5月にこんなね
0: でっかい台風
2: が ね起こるのもちょっとどうかな、
1: うんうん、
2: ただまあ去年みたいに空梅で全然ね、
1: あ、はい、
2: 田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うん、あのまあて、まあ、稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
1: うん、はい、ということでございます、
0: はいはい、じゃあコメントいきますか、
1: ありがとうございます、はい、
0: 一番乗り慎次郎さんです、
1: はい、
0: バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは、
1: 今夜もよろしくお願いします
0: 、でキャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、ダーハマさんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、で時代屋の嫁さんもね、バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは、
1: ありがとうございます
0: と、でからあ KC さんです、ヨーダーハマさん、はい、今夜も楽しみに参加させていただきますと、
2: ありがとうございます、
0: そして佐藤潤さんですね、
1: はい、
0: バンさん、サイダーさん、ダーハマさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: それから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
2: うんうん、あ、そうなんや、
0: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
2: 今日売ってましたんで、
0: はい、でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと、
1: あ、うん、さっきのね、
0: ね、うん、でその大野くんやニノはうまいですよねーと、うん、KC さんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみますと、うん、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、
1: うん、
0: 焼酎ですね、もう端正な味で好きですが大麻も飲みやすく人気ですね、うん、と、
1: あ、ちょっとフルーティーやな思った、割ってみて、
0: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
1: うん、
0: ってことね、
1: うん、
0: 夏って感じだこういうのね、
1: うん、いいですね、総帥、うん、さんも超暑になってきて、あの総帥さんは人よりも暑さを感じるので
2: そうなんですか、
1: もう、
0: そうそう、
1: はい、なので暑い暑い言うてますわもうたまらんとか言って
0: 女子では珍しいタイプね、
1: うん、そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね、
2: 大きなあの人みたいな感じです
1: ね、うん、泡盛買っていいとか言って、この前チラッとリカマン寄ったらねおー、もう好きなのがいいやとか言って、
0: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました、大したことないと思うけど、
2: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら、
0: ねえ、
2: ねえ、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝はやばいやろうけど、
1: なんか君江ちゃんが言ってるね、
2: はい、
1: あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら1時間おきになんかずらしていくみたいな、
2: はい、
1: だからその9時に警報解除されたら10時集合出発、10時頃だったろ11時集合出発って、うんうん、そんなん休みにせえやみたいな、ね、だから総帥さん、あの何スキヤに入る予定やったのに、はい、もうなんかそんなんなったらね、あの、うん、一応地域員して、
2: はいはい、
1: 旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか変わってもらって休みにしはりました、
0: うん休みじゃいいで別に
1: ね
2: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、市の体育館も防府圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、なんかありましたね、
0: まあ、最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館だみたいなことがあれ以来めっちゃみんなビビってますよ
2: ねなるほどなるほどでも今週 の松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
0: ああ、
2: ね、
0: そうそうそうそうそう。
2: 今回みたいにぶち当たった
0: ら誰も、まあ、まあまあ中止ですよ、もうそんな。行けそうの行けない
2: で。行けないですよ。
0: JR なんていつ止まるかわからん。
2: そうそうそう。やっぱり行ってやけど帰ってこない
0: です
2: よ、
0: ね。
2: 帰ってこない。そんなほんまに怖いわ。
0: 大丈夫です。
2: うん、はい。
1: まあ今日の曲でございますが、 ダンハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ。
2: あ、大概全部やった印象はありますけどね、マクロス、う
1: ん、でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて
2: 飯
1: 島さん、中島マリさんじゃないですよ、
3: 飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいけど、そうそうそう
1: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じで、なんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じの、うんうん、なんか AI で、ね、はい、作ったビデオとかは、はい、そのブランシュ の、うんうん、あのシンデレラを使ってたりしますけど、うん、ブランシュはキッカハリ
2: 知ってますよ、はい、もちろん
1: 持ってます。
2: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて、多分、あのダビングしてやって
1: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してるっていう
2: か。全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
1: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやって。ね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして。
2: まあ、中であの曲だけで、ね、すごいいい感じでね、うんうんうんうん、入ってるから。
1: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: 夢で平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール

0: よー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたいな
1: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんなこ、うん、歌詞も僕らも暗記してるけど、はい、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああまあまあちょっと、ね、あはい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこう光るとなんかこう二人きりになって
1: なんか応援かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような、ね、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うんまあ、アカペラです、
1: ね、4話のリン・ミンメイの時に、ね、閉じ込められた時に、うんねうん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うんまあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうんうん、尺八でやったらもっと
1: ほんまにな
2: るんでしょう
1: か哀愁たっぷりでしたからねなん
2: かマグロの頭取ってきてねそうそうそうなんかあの
1: グツグツ鍋で煮てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになってあのし早よ締めてくれて締めたら頭だけやった
1: ん
2: まあ頭だけでもええやんみたいな、なんか そんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、難しいですね
3: しんじろうさんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。割と地上走ってますもんね。ほんでからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね。最近の JR はすぐ電車止めます。
1: あそう。
3: しんじろうさんもね、そう台風の強風により特急が運休になってましたね。で KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
2: うん、ありがとうございます、う
3: ん。でキャッチャーさんも尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんもバンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、これ
2: 褒めすぎ褒めすぎやで、
1: ね、いやだからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入ってそれが売ってて、
2: うんうんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
2: うんうん
1: やけど買いましたよね。ビデオ、ね、でビデオ見るやつで買いましたね、うんうんうん、なんか高かった印象はあったけどでも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題でその閉じ込められてそのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね
1: でもそれとうまいこと
2: あとヒカルがねなんか作ってくれてねそうそうそうなんかのシャワールームね、うんうん、なんかのこう配管をこう、こっちにして、なんかのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして
1: そうそう
2: ほんであの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだからまあ27話というのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、うんうん、36話全部あるんだけど27話がメイン回で、うんうん、それが最終決戦があって、うんうん、でそれが選ばれるの分かるけど、うん、その相手のもう1話がそのリンリン目の裸が
2: シャワーが
1: シャワーシーンがあるそこでそれに踊らされて勝った僕っていう
2: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ
1: ほんまに、
2: まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ねまあまあね、考えられてたかなって、
2: うん、もちろん
1: いやだからあの時だからまだ小遣い制でようさん小遣いもうてなくて、うんうん、あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのに、 それを見てた印象があります、ね、懐かしく、
2: う
1: ん
2: シンデレラでございます、はい。ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あそうですね、
2: はい、100回を迎えられた
1: そうで、はいまあ、ちょっとそれに、うんうん、語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、うんうん、久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、ミンカリラジオってのがありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててでそのパーソナリティの方と、ね、話してて、うんあまあ、やっと KC さんもで KC さんも、ね、喜んではったし、うん、よかったなと思ったのがたまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや実は、うん、あの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うんまあまあ、その女性の方の、まあまあ、身内の方のなんかご不幸もあったみたいな形で、はいはいはいまあ、聞いた時に あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性も根も尽きたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、ケイシーさんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。な何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう、多分ふっと言ったら多分警視さんも驚いてはると思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほな警視さん お願いしますって言ってたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーと作ってよ、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、
3: はいはいはい、
1: でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きやったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったんで、でそれで組んで、で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの最初のね、あのダハムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮らって終わって、でほなじゃあまあ一回ほな喋ってって何回それ10回、ほなこんなこのパターンで言われて、で撮って、でまああの一個それでまあ最後になって、でほなあとその真ん中のところであのダハムラジオまたあのこれ寝ないでまたね、はいはい、入れさせてもそれも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパンプトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの
2: 近くをダ
1: ッグムムルスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それにいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたというのが、いや決してこれいやめっちゃバンサのある曲、あこれ今日発売の曲です、いやいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、あ、まあ、うん、全然いいですよ、お使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらい
1: です ね。もうそれでまあ、あのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあ良かったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
3: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
3: 2年ですか。
1: だから100回やから2年ですよ。
3: ついこの間って感じですよ ね。
1: 僕もそんな印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、もう全部いいことばっかりですね、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んでます
2: でバレーボールとかでもね、なんかシャンテンテン、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
1: なるほど。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパンプトンにお邪魔したあの時は、一番人生の負のピーク、もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくして、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車種やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパンプトンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時でほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につらかって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、だからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたら、そこがもうストップしてそこからずっとまあ上がってきたというか、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方もまあそこからだんだん意味いい感じになってきたっていうのが、もう感謝しかないですね。
2: ありがとうございます。
1: でそんなもあって、でまあケシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱ喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あるなことしゃべりたい、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくと、それも結構面白いっていうのがあって、だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りしてもってるというか、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、まあ毎週一応料理を作ってね、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーでは、まあ、車の話とかいろんなね、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とか、はいはいはい、みりんとは静止とか、ね、はいはいはい、いう話があって、
2: まあ、最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであってやっぱこう一般の人に見てもらうんやったら、なんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
1: いや、ね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんとレシピを作って、はいはいはい、それを番組にアップしだしてるんです、したっていうのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するのって時に、今まで言えへんかった、
2: はいはいはいはい、
1: 今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったらもう大きいんかな、
2: はいはいはい、
1: でまあ最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を使ってフェイスで上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしてる、こんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中で、ねまあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、ちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いの、KC さん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って番組のあれを音声を、
2: はいはい、
1: G で落として、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ。
2: はいはい
1: はい、で僕は喋ってその日のこととか、
2: はいはいはい、
1: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはい、残して、はい、それを残してくれてて、はいはい、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、なんかあれは嬉しい。
2: はいはいはい、
1: で思ったら100個もレシピがあるんやな。
0: そういうことですよね。
1: KC さんに食べていただいてる方みんな、マサイさんにも、なんかこれもね。男の料理ね、
0: もうすぐ本になりますよ、それ
1: 。パームトーンエージが出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
0: だからあれですもんね、だからその最低限度、旦那さんの話聞いてても、まあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあれば、こんだけのレパートリーが作れてる、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話だと思う。
1: 英語詞もあんまり使わない
0: ですよね。それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はいはい、それは料理番組で素敵ななんとか使って
0: るますよ、ね、
1: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、まあ、煮込み料理も結構多いけど、煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、そういうのも番組の中で説明してて、
2: はいはい、
1: あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、まあいい感じでできてるんかなと思って、ただもう100回をよく番組編成で、まあ何回ガラッと変えたりすることがあるんやろうけど、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ。もっと違うコーナーをやっていって、やり方をしたらいいのか、どうしたらいいんかなと。今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けてはいるんやけど、うん、この先をどうしたらいいんかなっていうのはちょっと今、ね、思ってはいるところですね。
2: だからそのキー局とか、うんうん、まあ琵琶湖放送とか KBS とか、 だからその辺になってきたら、はい、やっぱこうスポンサーがきっちりあってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、はい、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったら、はい、こうわざわざこう変える必要ないかなとは思うんですけどね。なんか変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、はい、あスポンサーのね、
2: 今回からあのスポンサー抜けるで、ではい、新しいスポンサーおらへんかで、あの今月はちょっとまだないみたいですで、ああじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、
1: はいはい、なるほど、
0: でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、
1: はい、なるほど、
0: 今やったらそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃない、まあ、それも楽しみでね、
1: うんうん、
0: もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: な
0: んか、
1: はい、なるあなるほどなるほど、
0: 今日です、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、
1: なるほど、
0: そういう
2: みょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけてもどう扱ったらいいかわからないものってあるじゃないですか、だからそういうのもいや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、だからこう今回のこういうのを混ぜれば豚バラとナスでコチュジャンでできますよみたいなのがいうのは意外とこう役立つと、
2: 今日のこれはいいですね、
1: なるほど、それは面白いですね、そういう考え方も、まあなんかいろいろ考え、ね、
0: もうそう
1: です、いや結構ねビアガンやってる時が、うんうん、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、うん、ビアガンの放送が金曜日の夜やったじゃないですか、うんうん、で金曜日の夜にまあだから毎月毎月前月に宿題をもらって、はいはいはい、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うん、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の朝土曜日の朝から平和と全店並ぶっていう感じで、
0: あーすげえ、
1: それをね毎月やってたから、うん、まあだから結構プレッシャーにもなったし、うん、で簡単に平和の商品分、まあ、いけるもんじゃないから、こういう商品やるし、こう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やったのはほんまにそのいわゆるテレビ放送というのこの、うん、まあ非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、うんうん、でまあねいやこの前の収録の時に思ったのが、うん、7月1日が琵琶湖の日ってあるんですよ、うん、で琵琶湖の日でちょうどマザーレイク映画がありましたよ、うん、
2: はいはいはい、
1: でその時にマザーレイクのイベントをマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、
2: うん、
1: その時にでそれもいわゆる滋賀県の食材を使って、うん、でいろんな琵琶湖のねやってでその時に
2: マザーレイクの映画
1: マザーレイク
2: の映画、ね、僕も行きましたよ、
1: そう、
2: 出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。
1: あ、そうなんですか。で
2: 総帥さん、はいはい、トイレが近いんで、はい、映画をね一本丸々見れないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね、はいはい、で見に行ってるのはまあユウさんが警官のね、の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
2: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんか、うん、あの人が出てるシーンあるし、うん、行こうや行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2、3分行ってるところでユウさん出てみたいなヨウちゃん出てみたいない
1: やだからあれもなんかその僕たまに平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもビバシティシテマって映画館があって、でそこはその上映開始やったのがその土曜日やって、でその、ね、前日 の、 ビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にバンさんも来てもらって、いわゆるた、ね、ユーテンバンの人来てもらって、うんうん、ライブとあとはその関監督も来てもらって、で、はいはいはい、インタビューとかその企画もやって、関直樹君、そう、ね、 ビバシティドーンとやって、うんうん、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもその、うんうん、マザーエッグ弁当をドーンと売って、うんうんうん、結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、うん、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、う
2: ん、まあ沢井さんにちょっと触られ
1: て、沢井さんパンツで手つこいで、で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あいい感じやで、で結構お客さんも入ってて、ね、やってて、ね、ふっと横に来てポンポンと買った方誰かな思ったら、うん、あのあの今のヘワドの、 あの社長、うんはいうん、あの平松さんが来て、はい、で当時まだヘバドに来てまだ1年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったんやと、あそうです企画しました、うんうんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ねうんうん、地域に目指せるヘバドとしてはこういうね、
2: う
1: ん、あの地域の滋賀県の番、うんね、番組と滋賀県の映画とか、
2: うん、
1: あとあとでなおかつ売り上げにもなるわけですし、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、うん、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うんうん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかでも、うんまあ、今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、うん、エナさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、うん、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で今、まあ、ねあの名古屋ですから、うん、あの平和ドーム今ねもちろん名古屋の方も皆さん店あるんで、なんかああいうところにコラボできる、ねうん、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。うんなんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、なんかそういう企画イベントを、ね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください。
3: はいはい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーが広がってますねと、新次郎さんです、和食の鉄人、道場六三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理に味付けでうまい名職人ですねってことですね。
1: そんな褒められても。
3: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で
1: そこまでできる、そうですね、
3: 続けることは記録であり歴史になるんですよねとキャッチャーさんです。だから井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
1: はい、
3: 素晴らしいですね、
1: うん、
3: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
1: うん、あなるほどなんで井上さん今絡んできたんかな本、ね、井上さんとかで、
3: うん、もうそのね半世紀書店員ですからねもう退院が決まったんで、めっちゃテンション上がっては
1: るよかったよかったよかったよかった、
3: で退院までよかったですねってことです。そしてで正江さんがね、あそうか、いつもケーシーと聞いてるんですよってことですね、
1: ありがとうございます。
3: あとはそんな感じですね、皆さん会話しております。はい、
2: 総帥さんがね、はい、こうダーハマさんに質問があったんですよ。
1: はい、
2: うん、ダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認める、ね
1: ね、ジロリアン大好きですね、
2: ね、はい、ほんで営業とか行ってるけど、はい、なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
1: はいはい、
2: でニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのはどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、服着替えるとか、まあ、大体ジロケやと多分紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べるときはニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、うんうんうんうん、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うても、うんうん、チャーシューの漬け込みとかに入ってるん で、
2: はい、
1: でその辺はもう、うんうん、逆にサウレさんがやってしまったなと思うときはもうマスクして商談しますし、うんうんうん、で食べ方も、うん、ちょっとこう出して、うん、でズルズルといかんとこう、うん、パスタのように、
3: はいはいはい、
1: 噛みながら、
3: すすらない
1: よね、すすらずに飛ばさないように、
3: はいはいはい、
1: で紙のエプロンがあるところをね店もそれダーッといきますけど、うん、あともしくはちょっと薄い皮で金がちょっとウィンドブレーカーみたいなやつを
2: 着
1: て、でここまで締めて、うん、もうそれでバーッと食べて、うん、もうあとはもうそれついたやつはもう次の店、まあ、選択したらええわと思ってる
3: んで、
1: は
3: い
1: は
3: い、ああそうですね、う
1: ん、もうそんな感じでやってます、うん、
3: そこまでしても食べたい
1: 食べたいいやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
3: ね、まあね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。ほななんか
3: いやいやいやいや、
1: 唐揚げとかご飯とか食べたら1,400円になる
3: もん、それ
1: 合計で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもう でも野菜も一応取れますやん、みちこさんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど
2: いやもやしはやっぱりね、あのこう発芽玄米じゃないけどあの、ね、スプラウトみたいにね、うん、あのこう芽が出た時っていうのは、あのそれぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、あの僕あのニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ。
1: なるほど、
2: うん、だから、うん、あのキャベツともやし結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜ね、そこを注意をしながら一応、うん、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんな。であと、うん、やっぱ夜絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、あのやっぱりニンニク食べたらその一緒にプレーする時ってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか。うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから基本的にだから基本的にもあまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めてますね。あんまりだからニンニクはなる、ほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、分かってるんやけどぐっとこらえて、だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、まあ、次の日はまあ歯磨いてね。
2: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: 多いです。その時はただ商談の後でもバレーが絶対あるから、絶対セットなんです
2: ごい。
1: 今基本的に
2: 走り回ってる。
1: 水木金土日はバレーやってるんで。
0: う
1: ん、
0: であれでもどこくらい食べたら匂うんですか。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思う。
0: バンさんだけはあ分かる。今ニンニクめっちゃ食べてる。それがそんな気にならない。分かるもんさんですかね。
1: と分かると思いますね。
0: あ、食べてない
1: と。あとはやっぱりあの火通ってたまだマシだけど、
0: あそ
1: れ
0: こそ
1: 二郎系の生は
0: 生は
1: もうドワーって出ますから。
2: 生ちょっと生があると美味しいんだよな、またね。
1: 美味しい、わかる。一郎系必ず生やね。
0: ああ、そう。それはちょっとあれね。
1: だからまあ、でも基本的にはまあ匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男男性2人女性2人でやってるので、やっぱり女性がいるとね、やっぱりこの人はやっぱり臭い人と思われるのも嫌やし、別にその女の子となんかしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのやっぱ嫌なんですね。そこは一応気をつけてはいますわ。
0: ああ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに
0: い
1: く
0: いく。はいはいはい。ね、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりますだと、ね、
2: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、里根さんが笑っております。はい、里根さんね、仕事中に二郎系は飽きませんね、ラーメン一杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、
2: まあ他のもんも全部高いですからね、
1: ほんまに思いますわ。
0: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
1: で下手したら290円とかで、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、そんな。もう今では当たり前にね、450円とか500円ですからね。
0: 500円で多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ。
0: ひどい時代ですよ。
1: でもあの今牛丼とかによく使うの、いわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼はこの先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がね、まあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やったら唐揚げって 100g 170円ぐらいってなんか、今平和丼も220円とかなって、もうめっちゃ唐揚げたで、今もうそれがないから、今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
0: 大変な時代じゃ
1: ない。大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからそれがもうだから鳥なんかほんまにもう、昔だったら日本のやつがキロ800円で、ブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です。でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね。
0: はい、ダーマさん、週5でバレーですか、すごいですね。はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです。
1: はい、
0: ね、はい、以上です。
2: まあ、ダーマさんにかかってますよ。
1: 何が
2: ですね。もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
2: 言わなくても頑張ってるん
1: ですけど。頑張ります。言わなくても。
2: はい。はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました。はい、この放送は尺八番でしょうと。
0: 尺八と。
1: セカンドハマでした。
2: はい、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 美味しかったです、今回も。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよえ、もうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: ね、ま
0: あ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が切れへんくなるのがつらい
1: ね。あー暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そうだからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なんここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: そういるもんね。
0: そうすごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なんか
0: 逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆるふわな感じですね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びて
0: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、
1: うん、あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うん、ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、うん、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。そう
0: そう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよね。
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそう
0: そう、それもいいけど
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない。
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや違うよ。
1: 本当、
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: あ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、
0: うん、
1: 長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんな

0: ていうの
1: はけたの。
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、まあ、ローライズだな、
1: ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あもう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: さあ置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまりなんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ、
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん
1: うん、ここがもう
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
1: うんうんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あそうなんや、
0: そうそう結構みんなローライズ の、 その昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて若い子な、
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね、
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 、はい、
0: いったんな、うん、もうこれ流したら始まる、
1: 流したら始まるよ、
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、ああ音源がねカラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なんやね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われ
1: た、なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、うん、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: はい、まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からセブンランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位はワンランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じでしょ、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日の放送ですが、なんと井戸端のラジオ番組が始まってですね、82回目になります。はい、先日ですね、この番組のアーカイブをね、まとめていて、LINE から見てくださってる方もいらっしゃるんですけれども、ちょっと数えてみようと思って数えてみたら、そうなんです、あ、82回もやってるってなって、
1: すごい、ね、びっくりします ね、
0: ね、はい、一昨年の11月から始めさせてもらって、ね、途中で番組名変更させてもらったり、メンバーも変わったりしてきたんですけれども、ね、ちえりさんと私は、はい、最初から参加させてもらってて、ね、はい、私はですね、ラジオさせてもらうってなって、何変わったかなって思った時に、やっぱりラジオって本当言葉だけなので、言葉だけで足もみをお伝えするとか、言葉だけでそのコーチングのお話させてもらうっていうのが、どの言葉を使えば届けられるのかっていうのを、言葉をやっぱり考えるようになったなっていうふうには思うんですけれども、ちえりさんいかがですか。
1: 私はやっぱり皆さんにね、どんな風にね興味を持ってもらえるかっていうことをすごく考えて、当たり前のように自分の中ではお話とかこう知識とかがあって、それで普通に撮ってたんですけど、どういう風に言ったら興味持ってもらって、体のことをとか自分のことのようにこう考えてね、してくださるかなっていうのと、それを考えるようになったのと、また人間観察が始まった感じです。
0: 人間観察、はい、
1: あの人、あそこがちょっと顔にニキビが出てるから、あの辺が悪いんじゃないかなとかいうのが、ちょっとやっぱりよくこうバスの中でも電車の中でも、またちょっとあの人にああいう風に言って差し上げたいなみたいなのがでまた出てきました。
0: それをラジオに活かしてくださってるんですね。すごい。ありがとうございます。でもちえりさんのめっちゃ私毎回へーってなって、毎回興味めっちゃ引いてもらってますけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、100回目指して頑張っていきたいなと、ね、思っております。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは防腫の頃の養生だそうです。お願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいています。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、あさってなんですけど、はい、6月6日ですね、このあたりが、はい、今年の防腫という
0: 防腫、
1: はい、24世紀ね、はい、防腫です。防腫っていうのは知ってられますか。
0: 何
1: の
0: 意味、聞いたことはありますけど、意味は分かりません。
1: 意味は分かりません、はいはい、防腫の防というのは乃木ですね。
0: 乃木、
1: はい、草冠に泣くって書いて棒ですね、この乃木っていうのは、稲とか麦とかの穂先にある針のふわふわっとした針のような毛のところを乃木って言うんですけど、乃木のある穀物が育つ頃って、ごめんなさい、種まく頃か、その植物の種をまく頃、田んぼにはお水が入って、水の気配がどんどん感じられるような時期のことが防腫ですね。梅雨入りももしかしたら
0: そうです ね、梅雨の季節、
1: はい、頼りも届き始める頃っていうのも防腫の意味ですね。でやっぱり梅雨を感じたりとか、田んぼにお水が入るっていうので、体の中ではこう言うたら空気感としたら、ちょっと湿気てきたな、暑いな、ベタベタするなっていうのがありませんね。それ出てきたら、やっぱり体の中にもやっぱり水が溜まりやすいような状況なんですよね。 ね、はい、でこの水湿蛇って言うんですけど
0: 湿蛇、
1: うんうん、はい、湿気の湿に蛇ですね、うん、風の蛇、
0: あ、風の蛇ですね、邪気、うん、の蛇、
1: 邪気の蛇ですね、はい、これがやっぱり体の中にあると皆さんどんな症状が出るかというと、うん、むくみやすかったり、
0: はい、
1: 頭が重い人もいらっしゃるかも、
0: うんうん、はい、
1: そう、お椀をかぶせたような感じで、
0: あ、
1: 上の頭の上からボコンとお椀かぶせて、なんかいつも重たいなみたいな、
0: なんか乗ってるみたいな、
1: 乗ってるみたいな感じ、うんうんうん、あと目の前が真っ白になる人も、水でこう目のところにいっぱい水を含んで、はいはい、なんか白いみたいな、別に霧がかかってるわけじゃないんですよ、うん、でも自分が見るものがちょっと水がいっぱい体の中にある人っていうのが水毒っていうんですけど、うん、はい、もうあの雨降りてもう中に体の中に水を含んじゃってもう外に出せないような、うん、むくんでるような人はこの目のあたりのあたりもちょっと真っ白い霧がかかったように見えて、まあもう言ったら私なんかちょっと割と水毒の体質なんですけど、はい、あの薬局でね調剤しようと思って処方箋見ようと思ってもなんか白くて光ってて見えないみたいな、そういうひどいくなる人もいるし、でその水が体の中で胃のあたりに溜まっちゃうと、うんうん、お水のねこうトントンってすると水の音が聞こえるような人もいらっしゃる、
0: 胃がチャプチャプするっていうやつですね、
1: チャプチャプとか、あとはそれによって食欲が落ちちゃったりとか、まあ言ったら重だるさを感じるっていう感じですね、そういうことが今後、まあ、梅雨の時期とか迎えるとこの湿っていうのは悪さを体の中でしてしまうんですね、うんうんうんうん、で昔の中国で長雨が続くと天地の気が滞るっていう風に考えられてて、
0: 天地の気、
1: 天地の気ですね、うんうん、
0: はい、
1: 空も大地も水を含みすぎて、うんうん、巡りが鈍っちゃうっていう、
0: へ
1: ー、そしたらそれは人の体の中でも同じことが起こっているよっていう風に言われてた、
0: うんうん
1: うんうん、だから水があんまり溜まりすぎるのも良くないよ、気をつけましょうねっていうことのお話なんですけど、うんうん、じゃあ体の中でこの水が溜まってるのどういう風にしてさばいていったらいいでしょうっていうのは、うん、このさっきも言ってたのこの胃ですね、胃のあたり、うん、消化吸収を担うところの胃ですね、このあたり、脾のあたり、胃ですね、脾、うん、はい、とか胃とかこのあたりを言ったら力を強めてあげるのがいいので、さばくようなさあの働きがあるから、うん、外へ外へ出してくれたり必要なところには持っていってくれるような水さばくっていうような働きが胃、脾ですね、この辺りのことで、うん、ここをち

0: そうで、やっぱり栄養がある方がいいから、うんうん、カツオも出てくる時なので、初ガツオにみょうが、
1: めっちゃ美味しい。
0: 生姜、
1: 生姜、しそ、めっちゃ美味しい
0: ですね。ここら辺をしっかり食べて、
1: はい、
0: うん、で、この薬味はね、消化を助けてくれるので、うん、そしたらこう今度は体も冷やしすぎないですので、これでちょっとバランスが取れてくるので。で湿気が来るからあるからやっぱり皆さん暑いと感じて生ものとか冷たいものとか食べやすいから、うん、ね、負担がかかりやすいので、うんうん、やっぱこのスパイス系のこの薬味をやっぱりしっかり取ってもらいたい、うんうんうん、へーって言ってはる。
1: あ、ごめんなさい、いつもですね。いつもへーって言う、喋らないってラジオやでってなるやつですね。
0: そうそうそう、
1: す
0: みません、
1: はい、
0: そうなんですね
1: 、うん、薬味はやっぱあれなんですね、うん、大事な役割になっているんですね。
0: そうなんです。だから皆さん嫌わずにちょっとでもいいので、うんうん、おネギとか、うんうん、やっぱりみょうがとかしそとかね、うん、小さいお子さんだったらきゅうりとかでもいいかもしれませんね。きゅうりをね、薬味として考えてもらって。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ちょっとすってあげて、ちょっと
1: する、
0: うん、
1: きゅうりをする、
0: うん、へ、でそれを薬味として、うん、整えてもらったらいいかなと思います。あと生姜なんかだったら、うんうん、少しだけね、生姜醤油みたいなのにしてもらって、うんうん、小さいお子さんとかうんうんうん、してもらったらいいかなと思います。
1: うん、意外と生姜とかなんか、うん、
0: いけます？
1: いや、いやいやいや、唐揚げとかに割と入れて、あ、これちょっと入れすぎたかなって思っても、うん、子供全然平気で食べてる、うん、何や平気なんやって思うことがちょいちょいあります。
0: だからそういう風に上手にどっかにね、うんうん、
1: 混ざってれば、
0: うんうん、で甘みもちょっと増してあげると言ったら、このカツオ食べる時にお醤油にちょっとだけ甘みして、それで生姜入れたりしたら甘みでこのピリッとしたところが隠れるので、うん、うん、やっぱりいいと思います。小さい子供さんなんかだったら、うんうん、
1: いいですね、うん、きゅうりの吸ったやつと生姜の吸ったやつなら子供もいけそうな気がしますね。
0: いけますか、
1: うん、みょうがとかはちょっとなんか
0: 子供もちょっと、もしかしたらね、うん、もしかしたら大人の味だから、うん、はい、うん、難しいかもしれないけど、そういうふうにしてちょっとこうね、薬味をうまいことね、うんうん、使っていただいたらこの湿気っていうのはさばけるので、頑張って皆さんちょっと甘く見ないで薬味をはいしていただけたらなですね。
1: 日本人の知恵すごい
0: って
1: またなるやつね。
0: そうです、ね、そうです、ね、うんうん、そうなんそうなの。なんか本当はみょうが出るので、出てくる時期だから、うんうんうん、よかったら皆さん使っていただけたらなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます、
0: うんうんうん、
1: いいですね、
0: いいです
1: ね。いや、なんかその教えてもらって美味しいものを教えてもらえるじゃないですか、うんうん、なんていうの、そのなんか薬っぽいものではなくて、そうそう、とかそのなんか食べにくいもの、うんうんうん、とか無理に買って食べやなかんとかっていうのじゃないのを、うん、ちゃんとちえりさん毎回言ってくださるのがすごいありがたいなって、
0: う
1: ん、
0: そこらね、
1: そうそう、食べやすいもの、そうそう、食べやすいものとかでね、
0: 体整えていてね、うんうん、していただく
1: なんかそれがとてもありがたいです、うん、はい、うん、その日々人間観察しながら考えてくださってるのがすごい、うん、伝わってきております。ありがとうございます。
0: 困らないね、生活してもらったら ね、しんどいから、はい、
1: ぜひぜひ薬味を、
0: はい、
1: うまく活用してください、はい、
0: お願いします、
1: はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。本日のリクエスト曲はティンサグの花、これはモアカさんからのリクエスト曲です。初夏が近づいてくると聴きたくなる大好きな曲だそうです。ではお聴きください。ティンサグヌ花、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: フラワーエッセンスの話をね、はい、
0: お願いします。
1: させていただきたいと思ってます。ね、前半でもお話しして漢方のところでもお話ししたんですけども、湿邪なんですけど、うん、この湿ってね、はい、単なる水分ではなくて、
0: はい、
1: こう重く停滞しやすくて下に溜まりやすいというような性質のことなんですね、はい、だからこのここもやっぱり体だけじゃなくてやっぱり心にもちょっとやっぱりね、うん、働き、まあ、言ったら悪い方で働きが出てしまうことがあるので、
0: はい、
1: ね、死に目、思考の停滞とかね、やっぱりなんか、うん、なんか先こう考えてるけどあんまりこうなんかパッと何か思い浮かばないなとか、うん、やり気にならないなとか、うんうん、そうだね、なんかこう考えがなんかぼーっとしてるからまとまりにくいなみたいなのがある、うん、こういうのにやっぱりフラワーエッセンスがちょっとね効果をね付装してくれたらなと思って、うんうん、ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり溜まってるっていうのでやっぱりちょっと外に出してっていう風に考えるんです。この浄化のフラワーエッセンスなんですけど、前お話ししたことがあると思うんですけど、クラブアップルっていうの、
0: クラブアップル、う
1: ん、
0: はい、
1: うん、これなんかだったら、まあ、自分の自己のこう自分自身の浮上ですね、なんか思えたらいいから出したいなみたいなのも出してくれた、リセットの感覚で飲んでいただく感じでクラブアップル、
0: はい、
1: いいと思います。でどうしても気分がねこう乗らなくてやる気が出ないみたいな感じの時ね、なんか物事を先延ばしにするっていうような感じ、これはホームビームって前も出てきた、
0: はい、
1: 月曜日のフラワーエッセンスって言われるよね、これもいいですし、あとね環境ですよ、体の中がちょっとよくわからないような環境になってる、いい意味がわかんないなとか、なんていうかな、なんか思いだるいしなんかよくわかんないなってなってる時にやっぱり停滞してるから、それはゴルナットっていうのが、うんうん、効くかなと思います。
0: ゴルナットはよく出てきますね。
1: 出てきますよね。うん、うん、で漢方でね、気っていうのが巡らせるっていう時によく私気巡りとかってお話しするんですけど、うん、この気っていうのはねやっぱりその外界から守ってるんですよね。コロナの時にでもやっぱり気分が塞いでっていうのでちょっとかかりやすかったりとかするんですけど、この気っていうのは目に見えないんですけども、この自分の周りにこうまとってるとか体の中にあると思って、その気が少なくなっちゃうと守ってくれなくなっちゃうので、この元気の気っていうのねやっぱり必要になるので、やっぱりこの気持ちと体っていうのは重要なので、漢方もフラワーエッセンスもちょっと共通するようなところがあるかなと思って、うんうん、なんか何かあったらこういう時に、ね、ちょっと自分の味方になるので、うん、フラワーエッセンスも取り入れてもらったらなと、この気っていうのは重要だと思います。液ですね、
0: 自分の周りを、うん、ま、うん、なんて言ったらいいんだろう、まとってるみたいな感じのイメージですか。
1: イメージですね。この気がないとやっぱり病気もウイルスも
0: 入ってきやすくなっちゃう
1: っていう風に考えるので、
0: 確かにね、うん、確かになんか気がめいてる時にコロナとかインフルとかもらいやすい感じがします。
1: で、あと気を抜いた時なんかね、
0: はい、
1: うん、ちょっとなんか入ってくる感じしますよね、
0: うん、なんか学校の先生仲間とかもって思うけど、うん、もう全然休まない先生、土日に毎回風邪ひいてますっていう先生とか、
1: やっぱりね、やっぱ気を張ってると、
0: 張ってるとそうなんですよ ね、うん、
1: ですね。で気を抜けた時にリラックスした時にヒュッと入るという感じなんですよね、
0: うん、そういうことです
1: ね、はい、だから気っていうものも大切にっていうことで、はい、体の中と外も、はい、大切にしてもらえたらなっていうふうに思います。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: では引き続きさよのひとおしのコーナーに行こうと思います。
1: はい、
0: このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしておりますさよが、足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日も本当にちいりさん言ってくださったこととまるっと私も同じことを考えてたなっていう感じなんですけれども、うん、やっぱりむくみが私はねすごいむくみやすいタイプなので、うん、本当にもう5月もうゴールデンウィーク明けぐらいからもう本当に、うん、このちょっと暖かくなってきたっていう時期のしんどさっていうのはすごくあるんです。
1: そう
0: で飲食店もしてるので、うんうん、おむすび屋で1日フルで立ってわーって動き回った日はもう本当に足太っみたいな感じに夜になるんです。
1: それってやっぱりね暑いですもんね。
0: そうなんですよね。そうなので あの本当に、ふくらはぎ、あその前にやっぱりね足裏を拳でゴリゴリしておいてもらうのもやっぱりおすすめなので、うん、そこからスタートしてもらって、あの本当にあのジェリーさんが今停滞っておっしゃいましたけど、足の裏って一番下なので一番重力の影響を受けやすいので、うん、一番溜まりやすいんですね、うん、老廃物とかが、うん、なのでやっぱり寝る前とかね、お布団ベッドの上とかお布団の上とかでいいので、本当にできたらハンドクリームちょっと塗ってもらって、もうどこが何とか考えなくていいので、うんうね、もうねグーでほんまにとりあえず足裏ゴリゴリゴリゴリしてもらって、うんうん、でそのままできたらハンドクリームを、まあ、ふくらはぎオイル系でもいいですけどね、塗ってもらって、ふくらはぎをもうグーでギュッて挟んでですね、グググググググッとですね挟んだまま上に上がってきてもらっていたたたたた、うん、ぐらいのレベルでちょっと頑張って何回か5回頑張るぞとかですね、何回もう回数決めてもらってもいいと思うので、グググググってやってもらって、でその後ですねちょっとまた続きをやってもらって、あのね膝裏をやっぱりほぐしてもらうのめっちゃおすすめなので、膝裏でどうしても足裏の流したのとかふくらはぎの流したの詰まっちゃうことがあるんでね、もったいないので、そう、それ下からグーって上がってきたら膝裏もしっかりもうあの手でいいのでしっかりふにふにふにふにとこうなんかあるなみたいなのを潰してもらって、うん、で膝周り
1: も
0: う、そうそう、もうあの本当に膝上もおすすめですね、膝の内側もですけど、膝の上あの丸っこい膝鼓動の上をですねグーでギューって押してもらったら、多分そこね普段多分押さないのでめったに触らないと思うので、うん、痛いと思うんですけど、膝周り
1: なんかこうあれでしょうね、むくみ取れてきたら膝がねの形出てきますよね。
0: そうなんですよ、うんうん、膝って肉じゃないんですあれ年とともに太ってきたんかなと思うけど、ちゃんとね膝周りほぐしてあげたら ね膝の形出てくるんです、ね、
1: そうそうそう、膝あるやん、
0: そうそう膝あるんですよ膝発見してください皆さんはい、いやだからモデルさんとか本当膝の形とか、うん、くるぶしとかがすごい綺麗に出ているのは、ね、そうちゃんと老廃物が流れてるっていうことなんですけど、
1: ね、マッサージされてるんでしょうね。
0: そうなんです、もうねどこ何はもう、まあ、あのゆっくり時間あるときは反射区表見てやってくれたらいいんですけど、もう全然あの普段は疲れだっていう日はもう拳だけで足裏ゴリゴリふくらはぎゴリゴリ、ね、上その後膝裏と膝周りをちょっと、ねうん、やってみてもらったらちょっとすっきりして眠れるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、ね寝る前にちょっと一押ししてもらったらいいなと思っております。
1: はい、おすすめですね。
0: おすすめです。はい、以上ひさやの一押しのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。今日もありがとうございました。
1: なんかやっぱりねお話別に話し合ってないけどいつもなんかねリンクしますよね。
0: そうなんです。実は話し合ってないんです、
1: なんかね、こんな感じって私は私でこう
0: 原稿用意してもらってね、考えてもらって ね、
1: 考えてる
0: ね、はい、私も考えこれ喋るかなって考えて
1: そうやったんやみたいなそういう
0: ね、
1: ねえ、うん、面白いですね。
0: あのね、私そうそう足もみでは足もみ終わったらあの自然塩を入れたお茶湯を入れて飲んでくださいね、うん、でそれで体のいらないものをちゃんとあの腎臓区に出してねって、うん、ミネラル入ってくるよ水分入ってくるよっていう感じでお伝えしてて、うん、ただ一杯以上は飲みすぎないでねってお伝えしてるんですけど、はい、ちえりさん的にはどう、なんかお茶湯あんまり飲みすぎない方がいい。
1: いいと思いますね。寝る前だったらやっぱりね、本当だったらね、その飲んだ方がやっぱり流れやすいから飲んでますけど、うんうん、たくさん飲むと結構その
0: あと出過ぎちゃう。
1: 出過ぎちゃって、
0: あ、飲まれますね。
1: で睡眠がやっぱり入れなくなるんじゃないかなと思うので、やっぱり一杯ぐらいが私もちょうどいいかなと思いますね。
0: よかったです。
1: うん、でやっぱりその普通のねお酒よりちょっとお塩入ってる方が。腎っていうところを守ってくれるので、塩味ですね、この甘味っていうんですけど、それが守ってくれるのでいいと思います。はい、
0: 皆さん湿度お気をつけください、はい、今日のお相手は田中千恵里松原久代でした。来週もぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: んばんは、上田。モッチュリンが食べたいぞ、マリエです。食べたい食べたいの。
1: 買えないの？
0: そうなの予約全然できないの。サーバーに繋がらないの。夜中頑張ってるんだけどね去年すごかったじゃないですか、モッチュリン。すっごく人気だったんですよ、本当に。ミスドの開店前から人列できてるぐらいすごくて、で私の周り食べてる人一人もいなくて、だから買おうと思ったけど人が多すぎて買うの諦めたとか売り切れてたとか、だからそんな感じだったんですよ。いやー、再販。
1: そうね、再販ですよね今回。
0: うん、再び登場、ゲットできん。だから6月3日ちょうど今日から販売なんですよね。で事前予約ね、スタート5月からしたんですけど、それが全く。だからどうにかね、1回は食べてみたいです。サクポフンは食べてみたんですよ。
1: はいはいはい、ありましたね、はい、あれは変えた
0: 変えた、あれ変えた、いやモッチュリンの二の舞にならないぞと思って、食べなきゃと思って買ってみたんです。でサクポフンも確かにサクポフンだった、美味しかったけど、モッチュリンっていうその食感を味わってみたくて、のモッチュリンですよ、だって、え、モッチュリン知らないんですかあんな流行ったのに。めっちゃ流行ったのに。
1: 今回だからさっき今皆さん言ったけど、買おうと思ってサーバーに行けないんですよ。
0: 本当に
1: オリンピックの、東京オリンピックの時と一緒、
0: チケットの時と一緒だった、だってなんか
1: 入れない、
0: 何千時間みたいな感じで出てきましたよね、最初。
1: 入れない。
0: パンじゃないです、ドーナツです。ミスドだ。ちょっとおじさん、もうそもそもドーナツブームが収まらないんですからね、本当に今。
1: そのサーバーに入れないんですよ。
0: もうね、たどり着けない。
1: 夜中止まるんですよ ね
0: 2時からメンテナンス入るから1時59分とかだとなんか1分とか2分とかで入れるけど、もうそもそももうモッチュリンがもう予約完売してるから買えないの、買いたいの。買えないってなるとやっぱ買いたくなりますね。あんまそんな流行りに乗るタイプじゃないんですけど、こればっかりはね1回は食べたい、で6月ですよ、2026年前半戦、終わりますよ、早い。まあモッチュリンもそうだし、ドバイチョコ、これもまだ食べてないんですよこんだけ流行ってるの、
1: はいはいはい、おじさんの顔が。
0: え、ドバイチョコ知らないんですか？
1: ドバイチョコみたいな色した服着たおじさんが
0: ドバイもちもちクッキー知らないですか？
2: 全く知りません。
0: おじさんあんなに流行ってるのに。え、バタートック知らないですか？バタートック本当に。あ、マーラータンは分かりますよね。
2: マーラータンは知って
0: ます。あ、よかったよかった
1: 元気になった元気になった。
0: やっぱほらラーメン系は好きだからマーランタンのねお店もどんどん増えて、であとあの市川の動物園、パンチ君、パンチ君知ってます？パンチ君
2: 知らない。なんすか？
1: 世界的にもう有名ですよ
0: 今。すっごい人気ですよね。
1: もう問題も起きたし、
0: パンチ君。あ、もうなんか、
2: パンダ
0: 調べて。
1: 市川の動物園にパンダはいないし日本に日本にパンダはいない
0: ドーナツをパンって言ったりパンチ君をパンって言ったり、もうパンしかないじゃないですか天野さん本当に。まあこんな感じでね、2026年もあっという間に過ぎていきますから、まあ前半もね、振り返りつつ今月は進めていこうかなと思っております。皆さんお付き合いください。では上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純名長崎の秀樹の提供でお送りします。
1: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
1: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
1: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。
3: 人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
4: 上田、純明さん、長崎の秀樹さん、ありがとうだりん。マリエがお届けしていますまだやるよ私は諦めないよりんをもっちりも諦めないよなんと、うん、この6月個人スポンサーにお二人の方がなってくださいました。ありがとうございます。初の三社提供です。
1: はい、
4: まあ、正確には1社2社
1: そう、ねう
4: ん、2は物の方 ね、 、うん、あの感じが違うね。何物の物の方の、ありがたいですね。番組になってます ね、本当にありがとうございます。個人スポンサーになってくださった純明さんと長崎の秀樹さんには本日のこの台本に私のサインを入れてお送りいたします。待っていてください。では、そんなスポンサーの皆様への感謝の気持ちもより込めながら今夜前半こんなことをお届けしていきます。またまた人生相談メールで話したいんだ。前々回の放送でラジオネームまさやんさんの恋愛、恋愛相談、
1: まあまあ大きく見たらね、
4: まあ広く恋愛相談をまあご紹介したところですね、思いのほか反響がありまして、やっぱねこの番組まさやんさんと同年代の方が多分一番多いリスナー層なんです。おじさんたちからの熱い共感メッセージやアドバイスメッセージもね
1: あの
4: YouTube のコメント欄にたくさん届きまして、うん、で私もねカツなんか出させていただいちゃって、地獄に落ちるわよとか人に初めて言いましたよ、はい、カズ子ならぬマリコのね、はい、なって、で前回ラジオネームミオさんの淡い恋、これは本物のね、淡い初恋の思い出と紹介して、でそしたらですねまた相談メッセージいただいたのでご紹介します。ラジオネームプニコンさん、宮城県の20代の女性の方です。ありがとうございます。初めましてですね。マリエさん初めまして。初めまして。恋のお悩みかっこはてなかっことじなのか分かりませんが聞いてください。私は周りと違いかなりマニアックな思考を持っていて、ここ数ヶ月ある男性のアナウンサーさんの方に夢中になっています。その方の写真を印刷しては枕元に置いて寝たり、好きすぎてスマホの壁紙やアルバムやアクスタ、キーホルダーを作るくらい寝ても覚めても夢中です。
1: 作るんだ。
4: もう寝ても覚めても四六時中、果てには夢にも出てきて趣味や仕事のことを忘れるくらいその男性アナウンサーの方に夢中になりすぎて私自身困っていますかっこドン引きしてしまったらすみません、かっこ閉じ。
1: 困る。
4: ちなみに一番この人のファンでいて驚いたことは、マリエさんと誕生日と血液型が同じという事実です。驚きました。マリエさんは私のマニアックすぎる恋愛思考についてどうお考えですか。初めてなのに恥ずかしい投稿を送ってしまいすみません。また私の推しの男性アナウンサーさんとお会いしたことはありますか、教えてください。プニコンさん、多分この私と誕生日と血液型が同じアナウンサーさんは私の後輩ですね。多分あの被ってます、会社員時代。はい、
1: 同じ誕生日、
4: はい、同じです。929の A 型、私が退社する年だから入社7年目の時に1年目だった子かなと。多分その子しか浮かばないので、まあ多分その子だということを私はその子の顔を頭に思い浮かべながら話すんですけど、まずねプニコンさん、なんでこんな謝るのって思って、なんかドン引きしてしまったらすみませんとか、なんかそう恥ずかしい投稿を送ってしまいすみませんとか書いてらっしゃるんですけど、なんかそんなまず謝ることなくて、あのねほんと最近私これジムのね、まあ60も近い男性のトレーナーさんとね、男性のトレーナーさんと話してるんですけど、推しはやっぱ行った方がいいよねって話をしてるわけです。 推し活大事だよねと、うん、やっぱね生きる活力になるんですよ、
5: うん、
4: でそのときめきとかね恋心みたいなものなんか先々週のマセアンさんの放送でも言ったんですけど私すごくそれ大事だと思うんです、
6: うん、
4: なんかこう私もまあ結婚してますけどなんかなんて言っていいかなこう浮気とか不倫とかそういうことじゃなくてやっぱなんかこう恋する心何かにこうときめく心っていうのは、うんうん、やっぱり頑張る力になるし自分を輝かせてくれる力にもなると思うのでなんかなんか好きなアイドルがいるとか俳優さんがいるとか、うん、好きな選手がいるスポーツ選手がいるとかってめちゃくちゃ素敵なことだと思うんですよ。だってそのために仕事頑張ろうとか、
5: うん、
4: 稼ぐぞとか、
5: うん、
4: なんか可愛くなりたいとか、
5: うん、
4: その人に会うためになんかちょっとダイエットしてみようとか、
5: うんうん、
4: お肌のお手入れしてみようとか、うん、メイク研究しようとかファッション研究しようとかなるじゃないですか。すっごく素敵な気持ちだと思うからなんかこれはなんか全然そんな否定されるものでは全くなくてでだから結構ね夢にまで出てきちゃうっていうのは確かに大変かもね、
5: うん、
4: 本当に好きなんだなと思って、うん、ね苦しいこともきっとあると思います。会いたくてもなかなか会える相手じゃない。
5: あそうね、
4: うん、何かをアクション起こせるわけじゃないじゃないですか、うんうん、だからそれがその気持ちが結果的にプニコンさんはスマホの壁紙とかそのねアルバムアクスタキーホルダー作ってっていうことで、うんうんうんなんだろうなこううまく自分のこう気持ちをこう育ててるんだと思うんです、
6: うんうんうん、
4: なんか例えばねこれがなんか呪いの手紙を送るみたいなんじゃないけど、うん、やっぱねアナウンサー時代あったんですよ、うん、視聴者の方からファンレターもいただくんです、うん、でその時に結構びっくりするようなお手紙をいただくことがあって、
5: うん、
4: 婚姻届が送られてきたこととか、
5: うん、
4: なぜか無表情のおじさんのモノクロの証明写真が送られてきたりとか履歴書とかね、はい、あるんですよ。だ結婚してくださいみたいな。
5: ちゃんと書いた。
4: いや書くわけないじゃないですか書くわけないですよ。ありがたく目は通しましたけどそっと、はい、そっと閉じましたそっと封に戻してそこまでいくと正直ごめんなさい怖いですやっぱり。
5: まあそりゃそうだよね、うん、知らない会ったことない人
4: だし会ったことないからだからでも別にプニコンさん多分これ見てる限りそういうことをしてるわけじゃないし、ね、なんか人に迷惑をかけたりとか、うん、その人を怖がらせるようなことをするっていうのはそれは良くないと思う、
5: うん、
4: 一歩間違ったら犯罪になっちゃうし、う
6: ん、
4: でも恋はいいよ、
5: うん、
4: 全然否定しないで、うん、自分を否定しなくていいです本当に、
6: うん
4: ね、でなんかマニアックすぎる恋愛思考って言ってるけどね人間ね絶対ねどんないい人でも変なとこあるはずだから一個や二個、うん、人には言えない癖っていうか絶対あると思うそれぞれ変なポイントがその人にしかない。
5: ありますか。
4: あるね。
5: ごめんね、なんか止めた。
4: まあなんかここまで言ったからちょっとプニコンさんもねこの恥ずかしい投稿頑張ってしてきてくれたからじゃあ私も恥ずかしい返しする。
5: おお
4: なんとかだりんみたいな、うん、りんは言わないけどあーなんでーみたいなのは夫の前とかでします。
6: わ
4: ー付き合ってる人の前とかでは、
6: うん、
4: 慕ったらずに。
6: めっちゃ
4: 照れてる。恥ずかしい。やめて。鼻水出ちゃった。恥ずかしすぎた。はい、はい、そうなんですよ。あるんです。みんな隠してるとこあると思う。なんかほら彼氏ができて初めてするね、初めて知る自分の姿とかあるわけじゃないですか、
6: うん、
4: そう人を好きになって初めて知る自分とかあるわけですよ、
6: うん、
4: うわ俺ほら天野さんでもあるでしょ。俺人好きになるとこんなことしちゃうんだとかこんなこと考えちゃうんだとか。
6: 確かに考えたりはします。
4: あ、なんか絶対変なこと考えてる。
6: 偏見。
4: いやだから、そう、それはもうそれぞれだし、なんかそこをね人の迷惑に
0: になったりとか人が嫌な思いをするような形で出さなければ、うん、もうそれはもう個人の範囲の中だったら、うん、もういいと思う、うん、どんな形でも、
1: うん、
0: だから勇気を出してこのメールを送ってきてくださってありがとうございました、うんうん、あのちなみに多分あの私が思ってるアナウンサーの子で会ってるんだったらむっちゃいいやつです、
1: うん、
0: 超いいやつ、うん、入社した時からいい子だった、
1: うんうん、
0: じゃあちょっと恋にまつわる曲を1曲いきましょうかね、はい、あのぴったりだと思います。ヒャダインでヒャダインのカカカタ片思い C。

0: 相談メールご紹介させてください。
1: なんか来てるな、
0: はい。ラジオネーム HR さん、神奈川県50代の男性の方からです。上田さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 初投稿です。番組初の恋愛会で初めて聞きました。かなりスイーパーの回だったようですが面白かったです。あそこから参加してくれるなんて、なんかありがとうございます本当に。最近軽い悩みがあります。推しの推し方が50代のおじさんには難しいことです。
1: うん、
0: ラジオと野球が推しなのですが、ラジオは女性パーソナリティの方の X や投稿にも気を使いすぎてしまいます。例えば本当は名前で書きたいのですが、50代のおじさんがマリエさんとか書いてしまうと自分で寒気と吐き気がしてしまうのです。ああ
1: 上田さんじゃなくてマリエさんって書きたいのね。
0: そうか、下の名前で呼んでいいのかな、うんうん、みたいなことか。グッズ購入も熱が入りすぎるとついこの50代のおじさん怖い怖いと思ってしまいます。自分で思うんだ。上田さんは押される立場であり、グッズ購入などはある程度熱狂的な人がいた方がいいとは思いますが、どう考えますかと。ちょっとまたこう推し的なところに、うんうん、まあ、まつわるメールをいただいたんですが、うんうん、HR さんそうですね、なんかね、さっきのプニコンさんもそうなんだけど、なんでそんな難しく考えるの。好きってシンプルに考えればよくない、うんうんうん、って思うんですけどね。私は嬉しいですよ、うん、マリエさんって呼んでもらった方が嬉しい、はい。ファンの方とかリスナーの方もそうだし、リアルでこう仕事してる方、天野さんは私のこと上田さんって呼びますよね、
1: うん、
0: マリエさんって呼ばれる方が本当は嬉しい。かといってじゃあ今から急に天野さんがマリエさんって呼び出したらちょっと気になったもんかもしれないけど、もう一致しましたねタイミングを。下の名前で呼んでもらえる方が嬉しいかな。なんかそれをなんか気持ち悪いと思う人は多分いないと思う、うん、私同じ仕事をしてる皆さんも、うん、なんかたまにね、そのほらおじさんの話をしてる時に、うん、今並おじさんも言うじゃないですか、50代おじさん、
1: うんうん、
0: なんかおじさんだからこう例えば電車で女の人の隣に座るの申し訳ないって思う、
1: はい、申し訳ない、
0: うん、多分それときっと一緒なんだなって、
1: 同じラインですかね、
0: はい、思ったんですけど、グッズも買ってガンガン買って
1: そうね、
0: はい、まあそうね、プニコンさんもね HR さんも正直なことを打ち明けてくださったので、うん、まあ私も正直に打ち明けますよ、はい、正直グッズを全部購入してくれた人とかいっぱい買ってくれた人のことは全部覚えてます
1: 出た、鬼の記憶力がまた出たよこれ
0: いや基本応援してくださってるファンの皆さんのことはもう全部覚えてるし、めっちゃ私あの X でもだからすみませんね、うん、HR さんの過去の投稿を遡って見てます、うん、見てますよ。
1: 逆に怖い怖いと思うよ。
0: 私の方が怖いんです、あなたより。安心しましたか。
1: あれがあの上田まりえさんのね公式のところからグッズ売ってますからね、
0: はい、
1: アクリルスタンドもあるし、
0: ね、そうあのビアグラスなんかちょっと熱くなってきたんでね、今の時期非常におすすめなんですけど、
1: あれあると助かる、
0: はい、あの別に1個と言わず2個3個買ってくれてもいいんですよ、うん、そうだな、これは、ま、ガチでちょっとじゃあ私のことでお答えすると、うん、正直たまに怖いなって思うこととかあるんです、うん、その応援してくださってるのはありがたい、でもこうちょっとあ来すぎかもみたいな、なんだろうな、どこかにいるとかね、
1: うん、
0: そうなんだろう、私リアルタイムで基本的にいる場所とかって絶対書かないようにしてるんですよ、はい、そう行ってる場所とかに迷惑かかっちゃったりとかしても嫌だしね、危ないじゃないですか、うん、何かあったら。でもたまに不意に何かを書いた時にその場所にその人がいるとかっていうのはちょっとやっぱ怖かったりとかするし、うん、あとはあと電車の中とか街中で声かけてもらえるのは嬉しいんですよ。ただ声をかけてこないでその直後とかに、 上田さん今電車乗ってましたよねとか、送られてくるのは DM で、怖い、返せないし怖いから、ちょっとはいとも言い難い。それが自分のね、いつも使ってる線だと、いつも使ってるってことはバレちゃうから、なんかお答えできないじゃないですか、とか、そのなんだろう、外で声かけてくださる時も、例えば人がすごく滞留してる、溜まってるところとかで声かけられちゃうと、周りのその通行のね、なんか妨げになって迷惑になったりとかする時とかは困る。でもそうじゃない限りはすっごく嬉しいし、なんなら5分とか10分とか私引き止めますからね。逆にめっちゃ喋るから
1: 。怖い、はい、怖い、うん、怖いわ。
0: 喋るよ。
1: 怖いよ、怖いよ。
0: 声かけた方がダメ。
1: 怖いな、怖いな。
0: だからね、全然、はい、なんだろうな、その人のこうプライベートなところにまで踏み込みすぎるような、それってでもお互い様じゃないですか。まあ、私ほらみんなの X ストーキングしてるけど、でも表に書いてることだから、まあちょっと読ませていただいてるのであって、そう、 HR さんね、相当なラジオ好きなんですよ。
1: おお、
0: めちゃめちゃいろんな番組聞いてる、はい、ハッシュタグでもね参加しててね、いやもうね、
1: あ、もうこれはもう個人スポンサーだ。
0: こういうねラジオリスナーさんにはね、もうぜひね、本当にうちの番組のね、ヘビーリスナーになってもらいたい、うん、
1: 初めて聞いたってね、この回が、
0: そう、うん、でなんか
1: ようこそ
0: ベイスターズファンでもいらっしゃったんで、広安さんの、あの田中広安コーチね、以前ゲストで出てくださった、DNA のの回のリンクを私 X で送りました。
1: 怖いよ、
0: 見てるからね、みんな見てるよ。
1: 怖いよ。
0: 私はファンの皆さんと距離近く接したいと思ってるから、なんか大歓迎です、いろんな形で皆さんとコミュニケーション取っていきたいし、もう全然そんな、私に関してはもう全然どんどん、はい、マリエさんと呼んで、グッズもどんどん買ってくれてもええんやで。はい、ご購入お待ちしています。みん
1: 思い出したよ、キャラを。
0: なんかありがたいことにね、リンリン言ってても減ってはいないんですよ。あ、嘘、減った。あのね、先週の放送でチャットしてるじゃないですか、みんなで、YouTube プレミア公開の時間、夜10時半から、すっごい多かったんですよ、最初から。集まりよくて、最近ほんとどんどん参加人数増えてて、だから多いと30人ぐらいでみんなでチャットしながら見てては嬉しいなと思ってやってるんですけど、先週ね、エンディング行くあたりからね、急にね、25人ぐらいからシュンって6人に減って。
1: 5人減ったんじゃなくて？
0: じゃない、
1: 逆、
0: はい、25人ぐらいから6人ぐらいにまで減ったんです、20人ぐらい減ったんです。リンリン言い過ぎたかなと思って、ちょっとリアルに傷ついて反省して。
1: だからちょっと今日は最後までいてもらいましょう。
0: だから今日ちょっとリンを抑えめに、
1: 今、はい、最後までいるんだリン、帰るんじゃないだリン。
0: だ、今成さんダメ、その言い方。やるんだったらちゃんとやって。はい、
1: 僕はやらなくていいでしょ。
0: え、なんで私こんな全力で、
1: 最後までいてほしいだリン。
0: 減ったな、絶対減ったな。皆さん、こんな私たちでよければ、はい、あなたのお悩みも引き受けます、すべて。ぜひメッセージ info@fmgigtokyo.com までお送りください。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。では最後に、上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、今週の商品のご紹介です。今田美穂さん、今週はどんな自腹切ってくれましたか？
1: はい、こちらです。
0: はい、
1: 北郎の好きなビーフカリーと、名探偵コナン ミラクの鳥取カレー。
0: おー、え、大丈夫ですか、なんか食べたら容器がみなぎるとかなんか食べたらアポトキシン入ってるとかそんなことないですか、体ちっちゃくなっちゃうとか。
1: まあ、鳥取が責任持ちますかそれは。
0: はい、私のふるさと、まあ、鳥取県のね、はい、2大キャラクターだって空港の名前にもなってますから、うん、私の実家からめっちゃもう近い、もう車でね、8分ぐらいの距離にある米子北郎空港、うん、はい、北郎の町ですから境港は。でそして鳥取砂丘湖南空港っていうのね、うん、鳥取市にね空港あるくらい、もう鳥取を代表するこの人気キャラクターのお二方のカレー、お二方のカレー今波おじさんが自腹を切って購入してくれました。応募方法簡単です。私の公式 X をフォローして、そして対象ポストにハッシュタグマリエの話をつけて引用リポストしてください、うん、できればメッセージも ね添えていただけると、番組見た感想とかね。で当選者の方、まあ、収録の都合ですみません、うん、2週間後17日の配信で発表します。そして来週は、はい、自腹企画第1弾おかずいりこの当選者の発表でございます。微増ですね。
1: もう行こう早く7000人、
0: ちょっとまだあと350人ぐらい
1: 行こう7000人、
0: はい、
1: 早く
0: なかなかね、はい、ちょろちょろ1日まあ7人ぐらい増えてるっていう、はい、状況ですかね。はい、今波さん何週分ぐらいお金大丈夫ですか。だ
1: からお金の前にネタが切れるかもしれないと思ってね。
0: ネタはいっぱいある。
1: 本当
0: だってそしたらほら、
1: いや、またあった
0: 鳥取、これあれですよね、鳥取の物産館、
1: そう、新橋の
0: ですよね、
1: 駅出てすぐのところにある、
0: はい、で買ってきてくださったんですよね、
1: はい、いっぱいいろいろありました。
0: 大丈夫、商品いっぱいあるから、ここからここまでで行けばいいじゃないですか。
1: ね、お金7000人早く行こう。
0: 弱いな。はい、ちょっと困れば困るほど、ちょっと嬉しいっていうところも、
1: 7000人になってほしいだりん。
0: うん、減ったな、遠のいたな。これいいな、食べたいな、私も食べたことないんですよ、
1: 本当に、
0: うん、ぜひぜひぜひぜひ皆さんたくさんのご応募
1: 2個セットでお待ちしております。2個セットでお送りします、
0: はい、1名様ですからね、はい、はあ、スポンサーもね、うん、増えて
1: 秀樹さん
0: より強固な体制になった、
1: 秀樹さん三方の焼豚ラーメンをね、
0: ああ高菜ラーメン勧めてくださったリスナーさん、
1: ね、
0: なんかメールを送ってくださったのをきっかけに、うん、よりこうなんだろう、番組を本当にこう、うん、な自分事として応援してくださるようになって、うん、ね、なったリスナーさんが増えて本当に嬉しいなと思っております。皆さん、
1: 10名さんも最近ポストが多いっていう、
0: いや10名さんね、今波さんめっちゃ応援してるから、あ、みんなで7000人早く行こうっつって、そう、今波さんのためにもって言ってるのは10名さんだけ。そう、
1: ありがたい。
0: これからも上田まりえの話したいことがあるんだ、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
0: ヤブロックス、
2: ヤブロックス。
0: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
3: どうも猪俣和義でございます。
0: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
3: 最近もう忙しすぎて大変だね。
0: あ、そうなの。
3: うん、
0: やっぱり年末年始っていうこともあって、
3: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
0: え、
3: 冬眠
0: 毎年してるの。
3: いやね、あれ年末になるとね、
0: うん、
3: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
0: 引きこもろうかなっていうことですか。
3: そう、
0: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
3: うん、
0: 例えば忘年会とか。
3: そうだね、
0: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
3: でもね、
0: そういう年齢でもない。
3: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
0: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
3: うん、っていうかせびる
0: せびってもらえるんでしょうかね。
3: もう1000円でもいい
0: から。何歳だっけ。
3: 22だね。
0: 無理でしょう。
3: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる
0: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
3: いやいや、それ差別だよ。
0: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまでたってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
3: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
0: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
3: 引きこもるね。
0: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
3: 全然
0: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
3: うん、秋
0: 眠、
3: ね、冬眠
0: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
3: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
0: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
3: 猪俣和義に
0: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
3: はい、
0: おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
3: スポーンって。
0: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわ
3: けですよね。でしょ、スポーンって
0: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中にだから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
3: 健康だったら頭から
0: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
3: 1週間前、
0: 1週間前か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
3: そうだね。
4: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターンね。
3: なるほどね。
0: パターン A ってことですね。はい、
3: あでもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
4: いやそういうこともあるんだそうです。
5: あそう、うん、そうつわりそういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
3: あそっか。
5: だからそれこそなんか妊娠まあ大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていうそういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
3: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、だからね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
3: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
3: う
5: ん、
3: ドクターストップされると思う。
5: まあでもこれ自宅でよかったよね。
3: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
3: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
3: 音ギアって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
3: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、えそっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話。まあ幸か不幸か自宅でということで練習中で、
3: うん、
5: よかったかなと思いますけど、
3: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
3: 力がいるし、もうプルプルプル
5: して
3: 踏ん張ってるからね、
5: う
3: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
3: そうだね、
5: 逆に
3: でも
5: そんだけ集中してる中、
3: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なのかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
3: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんって持ち上げた時にそう上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
3: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
3: 危ねえ、
5: その時になんか違和感感じたじゃない、
3: ああ
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
3: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで、
3: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
4: トレーナーの方、
5: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
3: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うんね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
3: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
3: うん、
5: トレーナーかなんかがまあいて
3: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
3: ちょびちょびって。
5: そうそうそう。だからとっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
3: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
3: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
3: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということ でも

0: ように、いいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うことも
1: ただ、あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言うと、うん、
1: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
0: まあね、
1: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
0: はい、
1: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
0: 育ってね、
1: 将来はママの、負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。

0: フルだね。
1: うん、まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
0: してたんだけど、
1: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない、
2: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで、砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
1: あ、まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
0: 沖に流されちゃって、
1: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
0: 泳いだみたいだね。
1: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね
0: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ、
1: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
0: 多分、ね、
1: 130万円かかりますよって言ったかな。
2: 救助に来たのは救助隊ではなく、近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
0: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
1: ああ助けるから、
0: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
1: あ、よかった
0: そうだよ、ね、
1: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
0: それはわかるよね
1: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど
0: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
1: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時で、でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
0: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
1: うん、まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね
0: それ何回か言ったような気がする、
1: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
0: すごいよね。
1: それも普通の海じゃない、
0: 荒波の、
1: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
0: うん、
1: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
0: あー、でも背泳ぎは無理じゃね、
1: うん、多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう、うん、あれ逆の方向だったよあれ波にね、プールとは違うからね。
0: そうだね、
1: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
0: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
1: だろうね、
0: うん、
1: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
0: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
1: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし
0: 木さんかな
1: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね、
0: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
1: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
0: あ、救助の
1: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
0: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
1: 浜に着いたら数が足りない、
0: はい転校
1: はい転校です、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
0: あ、研修分かればね、
1: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
0: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
1: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
0: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
1: あ、そうか、
0: だからなんとか乗せられたみたいな。
1: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
0: 偉いよね。
1: でも 犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
0: いやでも犬かき大変じゃない犬加えて。
1: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
0: 感動するけどね。
1: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか。
0: 実写か。
1: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
0: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
1: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
0: でしょ。
1: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
0: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
1: あー何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
0: 拒否だからそうなのかな、
1: うん、だって自分で拒否したわけだから。
0: でも
1: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
0: まあね、
1: まあ、いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
0: ないでほしいよ、うん、
1: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
0: される立場だった
1: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
0: うん
1: うん、無償でするかな。
0: 無償なんだ。
1: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
0: 自分で持ってった
1: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
0: いや言ってるよ
1: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山幸雄テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待しますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を、うん、頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和之でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないのでね、はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔好きでございます。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないんですけど、
0: さあそ
1: こやな。なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、
0: うん、
1: なんか 人はそんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We'll throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは完全に。
1: そうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うんぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at, large at a church か
1: 教会の、うん、左に立つ
0: あそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこです。
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなんでもそうなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい、
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと。彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りねえやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな。
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな。きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か。
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない。
0: だそういうことですね。ポイントありません。
1: はい。
0: どんなポイントですか。
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの。
0: リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない。
0: あ、メインが主やからか。
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるからな。
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ。
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す。
0: あ、リメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン。
0: リメイン。あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう。
1: はい、
0: 人が飛び降りました。ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな。
1: うん、
0: お、何があった何があったって言って。ほんで、わっといろいろ喋るよね。で、わあ、何があったんやろね、かわいそうにねと。きっと振られたね、振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで、ノーポイント、in us か。ノーポイント in us remaining と。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああ、まあそういうことやな。
1: え、
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね。維持するとかいうことや。
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。 っていうことですね。もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやん
1: なんて冷たい
0: でいうことですよ。でじゃあ帰ろうかって言うわけですね。ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰った
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうたらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいい、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、じゃあストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその大人しき京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、
1: うん、
0: ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんねん言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャラララ Everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、ジャカジャーンとかがな。
1: うまく、
0: それはもっとここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。一回だけジャカジャーン。あ、そうそう。ジャカジャーンな。ダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんで。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、特に
0: 低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今音が弱いから、そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: あなたはもう大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでええね、一箇所ぐらいでええね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてるのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分から
1: ない。劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アウトディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。